0: Dnešným hosťom v Košiciach, vo večerných reflexiách je Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice. No a na linke už máme aj prvého večerného poslucháča. Mal by tam byť pán Ladislav. Dobrý večer,
1: počujeme sa. Áno, Ladislav bol aj Košice.
0: Nech sa páči.
1: Prijazne veď vlastne našej železnice, ale aj modelingu. A už dlhší čas mi tak vŕta v hlave otázka, lebo už som pomaly v dôchodcovskom veku, ešte teda učím v základnej umeleckej škole, baví ma tá práca. Ale keď ja z dôchodku budem, tak ma tak zaujímala otázka, ako by ste vedeli využiť môj talent v prospech teda detskej železnice alebo vôbec tých úzkokolajných železníc, ale aj ďalších nevidiacich ľudí, ktorí by sa tam možno, že mohli nejakým vhodným spôsobom zapojiť.
0: Mhm. Dobre, ďakujem pekne za otázku a prajeme krásny večer, do počutia.
2: Pekný večer. Ja sa priznám, že pána Balaja aj registrujem ako nášho stáleho dopisovateľa, ale aj príležitostného cestujúceho. A musím povedať, že niekoľkokrát do roka nám napíše, povedzme, podnetný postreh, ktorý si všimol. Priznám sa, že som v tejto chvíli úplne nepremýšľal, ani v tejto chvíli, ani predtým, že ako konkrétne by sme mohli využiť prácu nevidiaceho človeka, ale musím povedať, že naša detská železnica toho roku začala vlastne s Centrum aktívneho starnutia v Košiciach spolupracovať a my premiérovo dávame príležitosť seniorom, ktorí sa už v priebehu mesiaca máj u nás objavia. Takže tak ako sme vždy hovorili, že sme železnica pre mladých od 9 do 99 rokov, takže to naozaj platí a my vlastne vďaka takémuto spoločnému projektu privítame aj ľudí v dôchodcovskom veku a využijeme ešte ich chuť a chcenie a ich skúsenosti na našej železničke. A napadá mi ešte, možno tým, že pán Balaj je učiteľ, ako spomínal, že ešte učí, tak má určite veľký rozhľad a dnešná technika umožňuje naozaj nevidiacim ľuďom sledovať veľmi veľa informácií a kanálov a ja si myslím, že keďže my stále pokračujeme v takom štúdiu o dejinách úzkorozsudných železníc, že by nám práve v tomto smere mohol pomôcť.
0: Ďakujem pekne za odpoveď. Pán Lehocký, vy si rád plníte sny. Nevenujete sa však len železnice ako takej, ale rád o vlakoch aj píšete. Na vašom konte je už viacero detských rozprávkových príbehov. Síce nielen o železniciach a vlakoch, ale najmä o tejto téme. Takže prečo aj rozprávky? A prečo takéto?
2: Rozprávky sú istým vyjadrením odpovedí na všetky tie všetečné a zaujímavé a veselé a zaujímavé podnetné otázky našich detských návštevníkov, alebo aj teda mojich detí v istom veku. A ja som rozmýšľal, ako im na všetky tieto otázky odpovedať vhodnou formou a najviac sa mi to zdalo, alebo najlepšie sa mi zdalo im odpovedať formou rozprávky. A tých príbehov, a tak som to najprv skúsil v takom malom formáte, cez nejaké veselé obrázky a krátke veršovanky, krátke básničky, až z toho bola vlastne prvá veľká kniha železničných rozprávok, druhá, tretia, rôzne príbehy o rôznych rušňoch, vagónoch a tak nejak sa to stalo. Má to svojich verných čitateľov, ktorí už čakajú na ďalšie pokračovanie. Niekoľko mojich kníh sa dočkalo niekoľkých vydaní. Prekvapujúco, sám som možno, že nečakal až takýto záujem. Zdá sa, že tá železnica stále rezonuje, je stále zaujímavá. Ja som sa stretol aj s jednou štúdiou, ktorá vlastne hovorila o tom, že keď sa malým deťom povie slovo vlak, hoci ho nikdy nevideli na vlastné oči, ale keď ho opíšu alebo namalujú ako ten párny vlak, z ktorého sa dymí. O to je zvláštnejšie, že sa teraz vlastne na našich cestách menia dopravné značky, kde ste si doteraz všimli v tom výstražnom červenom trojuholníku na bielom poli, bola čierna dymiaca sa lokomotíva. Tieto značky nám veľmi rýchlo na priecestiach miznú a nahradzuje ich elektrická lokomotíva. Paradoxne aj tam, kde žiadne troleje natiahnuté nie sú a kde asi predpokladám nikdy v živote elektrický vlak nepôjde. Je škoda, že si možno, že ničíme takúto nostalgiu, takúto víziu alebo takéto zrozumiteľné komunikačné prostriedky, ktoré vždy hovorili niekomu to konkrétne, čo to je.
0: No a ja premostím na tú nostalgiu, lebo ja som si teraz zaspomínala nostalgicky aj na ten ruch, ktorý vlastne parná lokomotíva teda dáva von. No a my sme spolupracovali na vašich rozprávkach. Rozmýšľala som, či to tu dať, alebo nedať, ale prečo nie, pretože vy ste teda napísali krásne rozprávky. Ja aj s môjim kolegom Petrom Berešom sme ich niektoré načítali, okrem ďalších, teda aj herec.
2: Pán Jožko, úradník načítal tú prvú.
0: A vy ste načítali takisto jednu zo svojich rozprávok a vznikla naozaj podľa mňa veľmi krásna audio rozprávka, čiže napríklad aj také nevidiace deti sa vedia aj započúvať, čiže to je tiež možno taká cesta, ako sa dostať aj k železnici, aj takouto formou. No a aby sme len nerozprávali o tom, tak si krátku ukážku z tejto audio rozprávky aj pustíme.
3: Kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu len kto si s komínom v depe stál. Bol čierny, spotený a celý ufúľaný od sadzí. Štyri červené kolieska niesli guľatý kotol, veľký ani brucho. Na jeho konci bola namiesto hlavy hranatá búdka s maličkými okienkami pre uja rušňovodiča a jeho pomocníka. Vpredu sa leskli tri reflektory, ktoré sa kúkali na celý svet ako veľké strieborné očiská. Nad všetkými pyšne trónil vysoký komín. Celá táto kopa železa tvorila párny rušeň, ktorý skoro ráno Vaneska s Tónom našli na opustenej koľaji pri plote. Prekvapene na seba pozreli. Nikto nič predsa nespomínal, že v depe pribudne ďalšia mašinka. Ani pán prednosta, ba ani prastarý dedo Viktor, ktorý vie skoro všetko. Rušník stál pokojne na 98. koľaji, ktorú v depe každý poznal ako odstavnú. To znamená, že tu pán výpravca z času na čas poslal mašinku, ktorú nepotrebovali alebo mala ísť do dôchodku či do opravy. Skrátka, dlhší čas nemala jazdiť. Zdalo sa, že spí tvrdým spánkom, ani z komína sa už nedymilo, no z rúrok na samom spodku, kde tu unikol malý obláčik pary a skotúľala sa kvapka vody. Rušeň pôsobil unavene. Chudáčik. Po dlhej ceste bol celý strápený. Na bokoch nemal žiadnu tabuľku ani meno, iba akési staré nápisy, ktorým deti nerozumeli. Také haky-baky ešte nevideli. Keď sa priblížili k mašinke, bola ešte teplá. Zvedavá Vaneska ju túžila zobudiť.
4: Nože Tóno, otvor pec a duchni do pahreby. Azda tam ešte zostal nejaký žeravý uhlík, z ktorého vyskočí iskrička a zapali oheň. Poprosila. Tóno najskôr prinieslo suché polienka, odišiel k neznámej mašinke, otvoril dvierka, rozhliadol sa a zakričal.
5: Je tu tma ako v peci. Kurič do nej naposledy neprikladal hádam od polnoci. Nečudo, že vyhaslo. Uvidíme, čo sa dá robiť.
3: Dodal a kutáčom jemne rozhrábal pahrebu. Suché triesočky potom opatrne poukladal na tie najteplejšie miesta a poriadne sa nadýchol.
0: No ja som sa naozaj teraz zaspomínala na tú spoluprácu. Bolo to veľmi príjemné a presne, ako ste povedali pred chvíľou, že tie rozprávky sú vlastne také odpovede na rôzne detské otázky, tak ja som sa tam stretla s mnohými slovami, ktoré som, priznám sa, vôbec ani nepoznala, pretože ten železničiarsky slovník je pre mňa taký vzdialený. Čiže možno aj preto takéto rozprávky o vlakoch?
2: Pre niekoho áno, pre niekoho nie, ale musím povedať, že ja sa veľakrát učím od detí, pretože tie za mnou prídu a položia mi také otázky a povedia také informácie a také termíny, že teda skláňam sa pred nimi a vidím, že oni majú živý záujem. Ja možno nemám všetko podchytené, teda určite nemám a nemám toľko času, možno koľko oni venujú tejto problematike, ktorú majú radi, ktorú milujú. Ja tiež milujem železnice, najmä úzkorozchodné a historické, ale okrem toho je okolo toho veľmi veľa tej agendy zabezpečovania, zháňania financií, zabezpečovania toho každodenného chodu. Takže ja možno nemám už toľko času ako tieto deti a to je fantastické, že majú záujem a vždy sa poteším, keď ma prekvapia a zaskočia otázkou práve oni. Lebo potom som nutený si to doštudovať, zistiť a povedzme
0: a
2: preložiť.
0: Príbeh.
2: Presne, preložiť možno do tej zrozumiteľnej detskej reči.
0: Takže sú na svete rôzne rozprávky aj o vlakoch a železniciach, ale ako som spomínala, nie len o tejto téme a problematike. Aké ďalšie príbehy rozprávkové píšete? A aj teraz najnovšie niečo píšete, tak čo to bude, prezraďme?
2: Priznám sa, že teraz nedokončujem. Detskú knihu mám jednu rozpracovanú, ale už 2 roky je v šuflíku a je odložená bokom, pretože dorábam niektoré iné knihy. Vždy v pozadí hrá úlohu nejaký vlak alebo nejaká železnica. Teraz aktuálne dokončujem publikáciu o všetkých vozidlách, ktoré sa kedysi nejakým spôsobom aspoň obtreli o pionierskú alebo detskú železnicu a mapuje vlastne príbehy všetkých vozidel, ktoré tam dnes máme. Ono som možno niekto stále myslí, že sú tam stále tie 3 modré vozne a 2 rušne ako kedysi. A dnes týchto vozidel máme vyše 40 a okrem toho budujeme na konečnej stanici Alpinka aj skanzen úzkorozchodných vozidel, banských a celkovo. Takže ku každému tomuto vozidlu je písať nejaký príbeh, bude to tak trošku ako taký katalóg pre všetkých fanúšikov. No a píšem jeden román, snáď sa to podarí, keď to bude dobré a bude dosť invencie a trošičku sa takisto obtiera o železnicu, ale nie je to tým nosným motivom. Takže trošku bude musieť počkať tá detská kniha ešte.
0: Takže dnešný host Večerných reflexií Ľubomír Lhocký je, ako ste sa dozvedeli, nielen riaditeľom detskej historickej železnice, ale aj vášnivým spisovateľom, tvorcom príbehov, no ale je aj cestovateľom a venuje sa aj vlastnej talk show a taktiež pripravuje aj film, ale o tom budeme rozprávať už o pár minút po pesničke.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Lokomotíva od Pavla Hamela má mnoho snov a mnoho snov má aj host dnešných večerných reflexí Ľubomír Lehocký. Mnohé sny si už dokázal splniť a ide asi postupne za tými snami. Vy ste boli dlhé roky aj novinárom, v podstate stále ste, lebo ešte píšete, aj keď hada môžem prezradiť, pracovali ste aj v rozhlase, pre televíziu, boli ste redaktorom, moderátorom, aj športovým, myslím aj komentátorom? Opravte, ak sa mýlim.
2: Nie, bol som iba športovým novinárom a krátku dobu v jednom súkromnom rádiu aj športovým komentátorom a potom v Českom rozhlase sa mi splnil jeden sen, kedy ako dieťa som stále počúval mikrofónom za hokejom, pretože ako dieťa som hrával hokej, tak sme s ockom počúvali a vždy som poznal naspäť všetkých tých športových redaktorov, ktorí sa hlásili z každého štadiona. To bol Rádio Hviezda, potom Rádio Československo. A si prepínali, no však potom samozrejme aj Slovenský rozhlas dodnes vlastne vysiela úplne super hokej so super športovými redaktormi. A ja som tak raz mal možnosť, teda keď som pracoval v tom Českom rozhlase, komentovať zápas hviezd Českej a Slovenskej hokejovej ligy Výber a oni ma vtedy prepojili do toho štúdia a tam vlastne boli tí moderátori, tí komentátori, ktorých som ja poznal ešte z detstva, tak to bol taký silný zážitok a vtedy som si povedal, že ja už viac komentovať nebudem, pretože na to
1: si
2: sú väčší.
1: Strach?
2: Mal som strach, myslím, že som to zvládol, ale to moje majstrovstvo sa nedalo prirovnať k tomu majstrovstvu týchto skúsených reportérov a tak som si povedal, reportovať už nikdy, lebo na to sú iní majstri, ale musím povedať, počul som váš jingle, že radosť počúvať a ja musím povedať, že ja sa v rozhlase cítim vždy veľmi dobre, lebo ja mám radosť rozprávať a keď vidím červenú mikrofón, ja musím povedať, že z celej novinárskej práce som mal asi najradšej práve ten rozhlas a dokonca nie tú dynamickú spravodajčinu, ale práve tieto nočné vysielania. A budem možno osobný, moje prvé také nočné vysielanie bolo práve s Andrejkou, ktorá nás dnes vysiela a bolo veľmi milé ju tu dnes stretnúť. Takže ja sa tu vôbec cítim dnes veľmi
1: ako
2: dobre.
1: Ako ryba vo vode. No, ale ste tak teraz na tej druhej strane, tak je to možno v tomto iné, ale už máte aj vlastnú talk show a opäť ste v tom moderátorskom kresle, aj keď tam nie je tá červená, pretože je to naživo, ale pred ľuďmi, ale nejde to do éteru. Tak prečo ste sa rozhodli mať vlastnú talk show? A volá sa tá talk show vlastne Výhybka, tak každý si to spojí asi najmä s tými vlakmi, ale vy tvrdíte, že nie je to tak celkom.
2: Výhybka show je tak trochu železničná talk show, ako sa píše v našom podnadpise. A musím povedať, že vzniká z dvoch dôvodov. Tým najhlavnejším bolo, že chceme, aby sa o Košickej detskej historickej železnici hovorilo aj na iných fórach. Ja si myslím, že my potrebujeme jednak pomôcť verejnosti a tejto spoločnosti, pretože národné kultúrne pamiatky, historické pamiatky majú veľmi ťažký život, nielen dnes, ale tak všeobecne. A my potrebujeme čo najviac zázemia, pretože čakať stále na nejakú dotáciu alebo si niečo zarobiť, nie je také vôbec jednoduché, ale už keď to má takú tú silu, že sa o nás hovorí v národe, možno to hovorím až veľmi poznesene, ale je to tak. Chceli sme preniesť tú problematiku tej železnice, aj naše železničky, aj medzi širšie publikum. A myslím si, že sa vám to trošku podarilo, pretože vždy prídu nejakí zaujímaví hostia, ktorí vlastne takto prídu podporiť detskú železnicu. A keď už hovoríme o tej výhybke, tak nehovoríme iba o koľajniciach, alebo o tých hovoríme aj možno aj menej, ale hovoríme o životných výhybkách našich hostí. A veľmi si vážime, keď prídu aj hviezdy, známi, neznámi ľudia, keď prídu ľudia, ktorí sú zaujímaví svojim životom, ale možno nie sú úplne populárni alebo známi, že ich verejnosť nepozná a práve cez nás ich môžu spoznať. Tak toto je vždy veľmi príjemné.
1: A myslím si, že každý má v živote nielen jednu, ale zo pár takých výhybiek, kedy sa treba rozhodnúť, ktorým smerom ísť.
2: Určite. Je to vždy veľmi zaujímavé. A keď sa o tých ľuďoch môžem vlastne pýtať a takto sprostredkovať aj tým našim divákom, návštevníkom, a keďže sa to streamuje, tak aj potom širšie verejnosti, to vtipné, to zaujímavé od našich hostí, je to vždy veľmi príjemné, že môžem byť takýmto poslom.
1: A čo máte radšej, keď už môžem sa takto opýtať? Byť za mikrofónom ako moderátor, alebo teraz ste na tej druhej strane a musíte odpovedať na otázky a čakať na akú otázku teda môžete odpovedať, alebo budete odpovedať?
2: Nebudem klamať, budem veľmi úprimný. Ja sa cítim na obidvoch stranách.
1: Dobre?
2: Dobre, ale keď som ten, ktorý sa musí na to pripraviť, tak priznám sa, že som trémista a prežívam to dosť ťažko. Hlavne, keď cítim nejakú nedokonalosť, či to zvládnem, keď je do toho nejaký časový posun, nejaký bočný vplyv, keď mešká hosť, alebo keď nemám úplne všetko jasné. Som trošku trémista a cítim také pnutie, celý ten deň je trošku iný, žalúdok nepracuje, ale je to zase úplne iné, keď ma pozvú na ten rozhovor a mám hovoriť o niečom, čo poznám, čo viem dobre. Tak to sa vlastne veľmi teším, pretože sa na to, nie že nemusím pripravovať, ale cítim sa spokojne, lebo nebudem si nič vymýšľať, budem len hovoriť o tom, o čom viem.
1: A na čo sa vás opýtajú?
2: No a o čom rozprávam rád.
1: No ja sa vás teraz teda opýtam na aktuálnu vec, ktorú vlastne pripravujete, pretože na svete by mal byť film alebo seriál, v podstate v koprodukcii s STVR.
2: Takže bude to film, bude to dokumentárny film.
1: Áno, takže povedzte nám teda o tom viac, lebo už to pripravujete nejaký ten čas a opäť to bude teda o tej železnici.
2: Áno, detská železnica v Košiciach slávi vlastne ako keby 70 rokov od ukončenia výstavby. Ju začali budovať v roku 1955 a rok na to 56. dobudovali. Je to naozaj symbol Košic, je to jediná železnica, ktorá sa zachovala na Slovensku, tak si zaslúži okrem knihy, ktorá vyšla práve pred 10 rokmi pri 60. výročí, tak sme všetci presvedčení a aj teda producenti zo Slovenskej televízie takisto s tým súhlasili, že si zaslúži táto atrakcia aj filmovú podobu. A nám sa podarilo, vlastne už 10 rokov vyvíjame tento film, podarilo sa nám zhromaždiť veľmi solidné archívy žijúcich pamätníkov, natáčali sme to priebežne, zaznamenávali sme a minulý rok sme zostavili aj filmový štáb z takých mladých kreatívnych filmárov, veľmi dobrých, a vznikli prvé vlastne filmovacie dni, sa zrealizovali, už je aj nejaká postprodukcia ako keby prvej polovice filmu. Takže zatiaľ máme práve v Košiciach stretnutie s režisérom Vladom Horníkom, tak uvidíme, čo donesie z Bratislavy zostrihané, ako to bude, ale veľmi sa na to tešíme, pretože sme do toho zapojili široké spektrum jednak pamätníkov, jednak súčasných mladých železničiarov a chceme tú železničku ukázať z takej inej strany. Nechceme to ukázať len ako pamätník, že teraz je tu nejaká významná udalosť, ale chceme vidieť, ako tá železnica funguje znútra, a nielen to, chceme ju zachytiť v priebehu dejín, pretože tak, ako sa menila naša spoločnosť tých posledných 70 rokov, tak vlastne aj táto detská železnica bola jej súčasťou tejto spoločnosti. A spoločnosť sa zrkadlila, odrážala aj v živote detskej železnice. Boli tam zostupy, pády, niekoľkokrát hrozil vlastne fatálny kolaps, potom nejaké znovuzrodenie a popri tom všetkom veľmi zaujímavé ľudské a milé príbehy, ktoré stojí za to zachytiť a zaznamenať, povedzme, na tom pomyselnom filmovom páse, lebo všetci vieme, že už dnes sa natáča hlavne digitálne.
1: Uh-huh. A už je nejaký termín, kedy budeme môcť tento film uvidieť, alebo sa to dozviete zajtra?
2: Nie, bol termín pôvodný, to mali byť vlastne teraz tieto prvé májové dni, ale keďže
1: Tak už by sme sa rozprávali o filme, ktorý sme videli.
2: Áno, ale keďže pani dramaturgička, aj tvorcovia Slovenskej televízie, sa im vlastne páčil aj ten námet, aj to všetko, všetko, čo sme zachytili a povedali, že by si to zaslúžil väčší priestor, takže teraz vlastne pracujeme na širšej verzii, 52-minútovej verzii tohto filmu a to si vyžaduje ešte teda podľa mňa takú pol rok práce. Tak verím, že do konca roka ho budeme môcť aj premietnúť pred verejnosťou, ale teda hlavne, že bude odvysielaný na druhom programe.
1: Tak, držím palce, aby to všetko dobre dopadlo a tešíme sa už teraz na film. Opäť si pustíme hudobnú ukážku, respektíve pieseň, nie ukážku, ale celú pieseň. No a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov, posluchačky. Je tu priestor, môžete počas piesne telefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo písať môžete na reginavýchod@stvr.sk a my budeme v našom rozhovore pokračovať po pesničke.
3: Jestli pak vzpomínáš si ešte na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se

0: Tak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka. To už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj ztracený příteli. Zmizel jsi mi nevím kam, sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Večerné reflexie.
2: Hosťom večerných reflexí je Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale aj autor mnohých kníh, najmä detských, ale aj iných, bývalý novinár a najnovšie aj tvorca vlastnej talk show a tvorca filmu, ktorý verím tomu, že časom už v najbližšej dobe uvidíme aj vlastne na obrazovkách STR.
3: Ja by som len podotkol, že producent. Tvorca až tak celkom nie. Aj
2: no, ale producent je aj tvorca, samozrejme. No a na linke máme našu poslucháčku, pani Vieru. Dobrý večer, počujeme sa?
4: No, krásny dobrý večer, prajem.
2: Nech sa páči, pani Vierka. Dobrý tak večer. Máte otázku, ak ano. Máte teda?
4: Áno, ja by som chcela srdečne pozdraviť pána Lehockého. A ja vás pozorne počúvam od začiatku a chcela by som sa vás spýtať, že o ten Rušeň, ktorý ste ťahali dnes v Krompach, to je moje rodné mestečko. Môžem vedieť bližšie o tom Rušni?
3: Nie je to žiadna veda. Ďakujem pekne za otázku.
2: Ďakujem pekne za otázku. Želáme krásny večer do počutia.
3: Ten Rušeň sme požičali na takú prácu vlastne v Krompachoch a my sme si vlastne po nejakom čase boli po ňom. Vlastne detská železnica funguje aj takým spôsobom, že sa snažíme niektoré naše historické rušne oživiť a pokiaľ je o ich prácu niekde záujem a môžu ich vykonať, tak vlastne snažíme sa tam ísť pomôcť, či už s našimi rušňovičmi, alebo s našim rušňom a bolo tam treba posunovať v tamojšej fabrike. No a teraz sme si vlastne boli po ňom. A takto sme si mohli aj zarobiť nejakú korunku, ktorú potom použijeme na záchranu tých historických vozidiel. Ale bolo to vozidlo, ktoré sa volá ľudovo Rosnička, je to dieselový rušeň, diesel hydraulický T334. Je to trojosý rušeň, ktorý vlastne sa už dnes bežne vlastne na železniciach, na tratiach nemôžete uvidieť, aj keď ešte viem, že ešte kde si na Slovensku alebo v Čechách posunuje v nejakých fabrikách, ale je už ich veľmi málo na Slovensku činných a funkčných a my sme radi, že ho tu máme takto v Košiciach. No a poviem už len tak skrátke, že keď si takýto rušeň pár kilometrov odrobí aj v službe pre niekoho iného, tak si povedzme napríklad zarobí sám na seba na nový lak, ktorý vlastne vôbec nie je lacný. Takže nemá veľmi spojitosť s Krompachmi, ale zase s Krompachmi má spojené niečo, to čo budujeme na konečnej stanici Alpinka, a to je ten banský skanzen alebo skanzen úzkorozsúdnych vozidel a napríklad v tomto skanzene sa nachádza aj výhybka z Banskej železnice, ktorá je v nedalekých Slovinkách, v nedaleko Krompách. Takže my zbierame takú železničnú históriu nielen po celom východe, ale aj tam vlastne, kde sa po Slovensku dá.
2: Mm-hmm. Často spomínate tú záchranu, že sa má zachovávať párne dedičstvo a zachraňujú sa úzko rozchodné kolejnice a tak ďalej a tak ďalej. Možno nie každý vie, čo sa vlastne tam všetko zachraňuje, prečo sa o tom toľko rozpráva, čo tam vôbec všetko vy na tom robíte.
3: Ja sa trochu usmievam, lebo mi veľmi vhod padne to, čo mi dnes poslal môj priateľ, železničný historik a architekt pán Tomáš Haviar. Poslal mi jeden článok na redigovanie do časopisu e-žurnál, ktorý je vlastne takým neziskovým fórom a v tomto roku vyjde prvýkrát ako československé vydanie priateľov úzkorozchodných železníc alebo tých záchrancov. A on tam napísal, mimo iné, že vlastne sme, každá generácia svedkom rôznych, teda je svedkom toho, že niečo odchádza z nášho života. A je dôležité to zachytiť, ten moment odchádzania a formou fotografií, dokumentácie, ale aj rozhovorov s tými ľuďmi, aby sme čosi odložili to pekné alebo to vzácne, to unikátne, čo bolo pre tie ďalšie generácie. A to robíme vlastne aj my na Detskej železnici, že zachraňujeme to, čo už nie je súčasťou bežného života, ale bolo by fajn to zachovať pre ďalšie generácie, aby sme im vedeli ukázať, ako to bolo v generáciách pred nami. Pretože vďaka tomuto a vďaka železnici sa naše ľudstvo, naša spoločnosť pohla naozaj výrazným míľovými krokmi dopredu. Vďaka železnici sa rozhýbala táto spoločnosť, ekonomika, hospodárstvo, ale aj možno cestovanie. Veď vďaka vlakom sa vlastne zrodilo takéto turistické cestovanie. Vlaky prekonávali, vďaka vlakom sme prekonávali veľké vzdialenosti za krátky čas.
2: Uh-huh. Čiže čo vlastne všetko zachraňujete? Aby sme si to vedeli všetci predstaviť.
3: Zachraňujeme jednak tú myšlienku, dokumentujeme. Samozrejme, na to tu máme aj železničné múzeum na Slovensku, alebo niekdejšie muzeálno-dokumentačné centrum. Ale my každý v tom svojom obvode, alebo v tom svojom výseku. Takže zachraňujeme informácie, dokumenty, staré fotografie, artefakty. No a samozrejme, čo je najviditeľnejšie, to sú historické vozidla. Staré vozne, staré rušne, nejaké pracovné prostriedky. Mm-hmm.
2: Čiže to treba čistiť, opraviť.
3: No to sú vlastne neverending story, jak sa hovorí, práce, ktoré sa začnete od vidím do nevidím, a keď to dokončíte, tak vlastne zistíte, po 6 rokoch sa musíte k tomu znova vrátiť. Pretože všetko je pod ohľadom nebom. Áno, áno. Takže aj teraz sme napríklad v priebehu niekoľkých posledných 8-9 rokov zrenovali na Detskej železnici veľmi veľa vozidiel, ktoré tam máme, ale už sami vidíme, že sa začíname postupne vracať k tým, ktoré sme začali pred tými 8-9 rokmi.
2: A je záujem? Sú mladí ľudia, sú deti, ktoré chcú chodiť na tú Detskú železnicu? Ale nie len deti, ale prosto naozaj, či zotrvajú, či to nie je len taká detská skúsenosť, ale či skutočne aj zostávajú pri vás ľudia, ktorí chcú tú železnicu zveľaďovať.
3: Je to náročné, ale Pán Boh zaplať za každého človeka, za každého nadšenca. Kedysi to bolo masovejšie. Ja si ešte pamätám časy z Čierneho Balogu, aj teraz sme nedávno tam spomínali, že tých ľudí tam naozaj bolo veľmi veľa od tých 80. rokov. Ale veď si zoberme, klesa nám počet obyvateľov na jednotlivé ročníky, jednoducho tí ľudia majú iné záujmy, život sa nám zrýchlil, sú rôzne iné záujmy, ktoré majú mladí ľudia, starší ľudia. Takže, jak sa hovorí, ďaká Bohu za každého nadšenca, ktorý chce ochotne venovať svoj čas voľný, čas pre záchranu týchto železničných pamiatok.
2: Kedy a ako oddychujete? To by ma zaujímalo, pretože človek, keď vás takto počúva, tak má možno pocit, že ste nezastaviteľní a že stále pracujete. Keď nie ste na železnici, tak píšete. Ak nepíšete, tak tvoríte film a tak ďalej a tak ďalej. Toho by bol asi veľa. No, prišli ste v zaujímavom tričku. Ja som Otic, kto je vác, to znamená, že asi máte rada aj divadlo, pretože toto sú Radošinci však.
3: Áno, toto je citát pána Štepku, ktorého mám veľmi rád aj spolu s jeho Radošinským najedným divadlom. Áno, mám veľmi rád divadlo, za ním som ochotný aj vycestovať. Naposledy sme teraz s manželkou vycestovali do Gdaňska, kde sme si kúpili lístky na dve večerné predstavenia.
2: Radošincov?
3: Nie, to už bolo poľské divadlo.
2: Iné. Ale áno, divadlo.
3: Áno, divadlo. Ja osobne mám veľmi rád poľské divadlo.
2: Sa ale aj za tými Radošincami. Teda
3: mal
2: nie?
3: Som pred dvoma rokmi, oni totiž vystupujú v Košiciach veľmi málo, takže si pocestoval, viem, že som bol v Michalovciach, v Bystrici, vo Zvolene, ale pocestujem aj za iným divadlom, proste keď máme chuť a máme čas, tak si vycestujeme, to je ten relax. Divadlo jeden, písanie samozrejme druhý, občas si kde si
2: vycestovať. Čiže písanie je relax, nie je to povinnosť.
3: To, že musím niekedy z týždňa na týždeň odovzdať 100 strán projektu, tak to je povinnosť. Ale keď môžem písať to, na čo mám chuť a čo, s čím sa chcem vyhrať, to už je proste taký relax.
2: Mm-hmm. Čo ďalej?
3: Myslíte z toho relaxu?
2: Mm-hmm.
3: Hrám rád hokej. ale po zranení už to nie je až tak často. A teraz som si našiel, že chodívam na zimný štadión do Svidníka, buď sobotu, alebo v nedeľu, ako mi to vyjde. Ale už teraz samozrejme rozpustili tam ľad pred týždňom a začala sa nám tvrdá sezóna, takže víkendy budem tráviť na detskej železnici. Rád chodím do prírody a veľmi často, však aj my, pani redaktorka, sa občas stretávame v kine, kde na nejakých premiérach naozaj sa snažím, aby mi neušla žiadna premiéra v týchto košických kinách, ktoré tu máme. Áno, film je tiež taký relax, pri ktorom si rád oddychnem a načerpám nové podnety.
2: No a spomínali ste, keď ste boli malým chlapcom, takže ste s rodičmi často cestovali a že vás zaujímali aj naše hrady a vôbec naša história. No a to je tiež istá časť vášho života, že ste teda chodili na tie hrady a ste ich zachraňovali.
3: Nie, nezachraňoval som ich.
2: Čiže len, to je zlé.
3: To je taká informácia, na to sa ma pýtalo pár novinárov, že čo by som robil, keby som nezachraňoval železnice.
2: Tak hovorím,
3: že by som boli hrady. Naozaj to bola
2: možno
3: silná...
2: Možno to ešte bude. Ale kedy?
3: Myslím, že máme perfektných nadšencov okolo hradov, aj sa to posledných dvoch desaťročiach dobre rozbehlo. Aj si myslím, že dobrým smerom to ide na Slovensku. Áno, boli by to hrady, tie ma zaujímali. Ja musím povedať, že som ich prešiel asi okolo 90 tých zrúcanín, ktoré sú. Dúfam, že ma teraz neokamujú ľudia, ale poviem, z každého si, kde si spod hradia, nie z múrov, vezmem nejaký malý kamienok, ktorý doma zhromažďujem, na zadnej strane napísané, z akého hradu je. Je to také zvláštne. Študoval som históriu, tak mám k nej vzťah a tie stredoveké hrady sú také zaujímavé. No. Takže takto relaxujem, trošku cestujem, mám veľmi vyhranený štýl cestovania, lebo stále si hovorím, že málo poznám Slovensko, stále mám čo objavovať. Ja naozaj rád zájdem aj do najmenšej dedinky, aby som ju preskúmal. Potom tu mám ešte pred sebou Česko a Moravu, ktorú spoznávam. Pred nejakými 15-20 rokmi som si pridal Južné Poľsko a to už je podľa mňa na 4 životy. Teraz som objavil v posledných rokoch Severné Maďarsko a Rumunsko. Tak ja neviem, koľko životov by som potreboval, aby som v tom svojom zornom uhle dokonale spoznal toto cestovanie. Ale že by som bol svetobežník a lietal cez Zemegule, to nie je pre mňa.
2: Telefón nám v štúdiu zvonil, ale už dozvonil, tak možno ešte poslucháč alebo posluchačka, ak to stihnú, tak zodvihneme. No, mňa by ešte teda zaujímali tie cesty, keď spomínate, čiže nie ste takým cestovateľom, že chodíva k moru, ale skôr túto stredná Európa alebo krajiny Vyšehradskej štvorky, ale ako cestujete? Cestujete vlakom alebo autom, alebo niekedy chodívate aj na pešie túry?
3: Keď chodívam sám, tak sa vydám niekedy aj vlakom, ale najviac, samozrejme, to zvládnem autom. Ale keď ste sa pýtali na more, tak naše prvé more ako rodina dovolenka bola vlastne v Rumunsku, kde som sa už nechal teda prehovoriť, že ideme na dovolenku. Moje deti sa tešili, že uvedia more. Šli sme do toho Rumunska, ale samozrejme našimi prvými troma zastávkami boli najprv úzkorozchodné železnice v Rumunsku, až tak sme sa ocitli na pláži.
2: Ja som zodvihla telefón. Dobrý večer, komu a kam? Počujeme sa?
5: Áno, Rádio Regina.
2: Áno, Rádio Regina, s kým sa rozprávam?
5: Poslucháči, aj. Ja sa len chcem spýtať vášho hostia, keď spomína tú železničku v Černom Balogu, že či je možné, že keď som ja voľa kedy robil v inženských stavbách a mali sme tam lokomotívu, ktorá nám vytapala prefabrikáty a osobne ja aj s kolegom s dvomi žeriami sme ju nakladali na vagón a vraj išla do Černého Baloga, či je to pravda, alebo nie.
3: A v inžinierských stavbách, kde ste pracovali?
5: V Michalovciach.
3: No, ja úplne nie som znalec Čierneho Balogu v zmysle všetkých tých exponátov, ktoré oni majú, ale takéto osudy sú pomerne časté, že párne lokomotívy, ktoré doslúžili, a keďže ide o Michalovce, je celkom možné, že to bola vlastne železnička do Remeckých Hávrov, alebo mohla byť aj z inokadiaľ, tak oni potom ešte slúžili, keďže mali dobrý kotol, tak slúžili ako vykurovací kotol, či už pre kúrenie v hale, alebo napríklad pre prípravu asfaltu alebo pre rôzne iné technologické procesy. A ja sa určite budem kontaktovať s inžinierom Alešom Bílekom, ktorý je riaditeľ Čiernohronskej železnice, a opýtam sa ho na to, či v depozitáre nemá práve nejaký kotol z inžinierských stavieb z Michaloviec. To určite bude to zaujímavá informácia, ale aj príbeh niektorých rušňov, ktoré niekedy jazdili na Košickej detskej historickej železnici alebo na Pionierke, tak tie vzácne dve U35-ky tak končili tiež takým spôsobom. Napríklad súčasná Katka bola vykurácim kotlom v rušňovom depe v Spiskej Novej Vsi, a tá, ktorá sa stratila, U35-ka, tak tá dokonca slúžila na topenie asfaltu v cestných stavbách v Košiciach v tých 60-tych rokoch. Takže je to celkom pravdepodobné, ale o tomto konkrétnom exponáte vám teda neviem úplne presne povedať.
2: Ďakujeme pekne, želáme pekný večer, do počutia.
5: Dobre, ďakujeme, ja do počutia.
3: Do počutia, ďakujem, pekný večer.
2: Verím tomu, že sme zodpovedali na otázku. Pán Lehocký, čo vás čaká najbližšie? Čo chystáte? Čo plánujete?
3: Na detskej železnici alebo v mojom živote?
2: Môžete aj odpovedať, ešte máme zo pár minút.
3: Tak teraz, ako som spomínal, pripravujem to prvé československé vydanie nášho časopisu fanúšikov a priateľov nadšencov úzkorozsudných železníc. Dokončujem knihu o vozidlách detskej železnice. Máme pred sebou prvý turistický výlet na detskej železnici 16. mája, kedy vyrazíme z Košíc historickým pantografom až do k Liptovskému Mikulášu.
2: Tak to je vlastne taká novinka.
3: Taká novinka, no my robievame tieto historické alebo turistické vlaky, ale tento bude naozaj taký asi najdlhší v našom podaní za posledné roky, takže z Košíc do Liptovského Hrádku a odtiaľ autobusom na lesnú úzkorozchodnú železnicu do Priblín, do Skanzenu.
2: To bude jednodňová záležitosť,
3: ale ja myslím, že všetci budú spokojní, tí, ktorí sa zúčastnia, alebo stihneme a uvidíme všetko, čo treba. Uh-huh. A stále my počítame aj s tým, že tá jazda vlakom je pre našich návštevníkov a našich cestujúcich to najzácnejšie, čo môžu absolvovať.
2: A nie to len pre malých, je to aj pre veľkých?
3: Určite všetky naše výlety to nie sú vlastne pre malé deti, to je vlastne pre rodiny, pre turistov, pre cestovateľov. A dokonca je tak, že robievame aj podujatia, ktoré nie sú úplne vhodné pre malé deti, a to sa snažíme vždy nejakým spôsobom dať informačne vonku, aby nedošlo k nejakým takýmto nepríjemným situáciám, že je to výlet zdlhavý a že pre tie deti to bude námáhavé a tak ďalej.
2: Uh-huh. No a čo sa týka detskej historickej železnice, čo chvíľa sa začína, teda vy ste už síce otvorili, ale začína sa čo chvíľa leto. Ako budete vlastne fungovať? Pripravujete aj niečo také iné, špeciálne?
3: Pred týždňom som niekoľkým novinárom odpovedal na túto otázku a teraz som trošku taký aj zostal zaskočený, lebo vtedy som tu mal všetko také v hlave zrovnané. Čaká nás veľa projektov, ideme vlastne dokončiť alebo práve takú významnú etapu ideme dokončiť toho skanzenu úzkorozchodných vozidel na stanici Alpinka. Ideme prebudovať remízu, teda prístrešok pre párne rušne tu v stanici Čermel, a to tak, že vlastne tieto dva historické skvosty budú prístupné pre návštevníkov vlastne 24 hodín, 24-7, ako sa hovorí, to znamená, budú tam obrovské presklené okná, bude to vysvietené, bude to prístupné verejnosti, teda aj keď železnička bude zavretá, tak vlastne vy ako či turisti alebo návštevníci pôjdete si na nejakú prechádzku z hlavnej ulice, pôjdete do lesoparku alebo na bicykel, keďže tam už vlastne sa začína budovať aj cyklocestička, a obzriete si vlastne najstarší párny rušeň v Európe prevádzkovaný úzkorozchodný, lebo je z roku 1884. Teda vedieť, aký vzácny exponát máme v Košiciach na detskej železnici, je to svetový unikát.
2: Uh-huh. A to je normálne z Košíc, alebo ste ho
3: Nie. Je to lokomotíva, ktorá má dlhú históriu a posledných, vlastne od roku 90 je spojená s Košicami. Bola vyrobená vlastne pre Galnickú trať ešte v tom roku 1884. Keď doslúžila, tak to som spomínal vlastne v tom predchádzajúcom stupe s pánom poslucháčom, slúžila ako vykurovací kotol v Spiskonovom mestskom depe. Keď doslúžila aj ako vykurovací kotol, dostala sa na pomník a pán prezident Šuster, vtedajší primátor Košíc, ju vlastne spolu so železničiarmi objavil a zaumienil si, že sa dá opraviť a v Košiciach bude premávať. A tak sa dostala vlastne v roku 91 aj na trať vtedajšej detskej železnici, ktorý tuším jej hľadali v tom čase názov ako mládežnícka železnica, pretože to boli tie zmena tých čias po roku 89, on sa volá Pionierska, potom chvíľu Mládežnická, teraz je to Detská železnica, alebo Košická detská historická železnica. A ešte chcem povedať, že to, že sa volá Detská železnica, neznamená to, že sa tam vozia iba deti. Práve naopak, tam sa vozia ľudia dospelí, samozrejme aj deti, turisti, navštevníci z celého sveta. Ale Detská sa volá preto, lebo obslúžia vás malé deti. Lebo je tam tá detská obsluha. A to je na tom, si myslím, že také krásne a jedinečné.
2: Ja si myslím aj preto, že všetci sme stále deti.
3: Áno. A zoberte si tú úsmiatú, nadšenú tvár, keď aj s takou istou trémou príde, pristúpi k vám a povie vám, že dobrý deň, kontrola cestovných lístkov a zaželá vám príjemnú cestu a vy sa ho môžete dokonca spýtať nejakú otázku a už podľa toho, aký je šikovný alebo ako má trému alebo nemá trému, tak vám odpovie na túto otázku. No je to podľa mňa úžasné a myslím si, že už toto samé vytvára vlastne úsmevy tým našim cestujúcim na perách.
2: Aj nostalgiu, neviem, či to stále platí. Ja keď som tam bola naposledy, ale to už je nejaký ten čas, tak som mala ešte ten taký drevený lístok, ktorý sa štiká. Ešte to funguje?
3: Vy ste ako novinárka dostali taký lukratívny lístoček, ale máme ich stále pre mimoriadne príležitosti. Máme aj takzvané tieto lepenkové lístky, ale stále máme papierové lístky, ktoré vlastne tieto deti môžu štikať klasickými kliešťami.
2: No teraz to už nevidno, už sú len tie pečiatky. Už je to také iné.
3: My sme sa rozhodli, že nebudeme skenovať QR kódy, lebo deti majú mobilov v rukách až a tie kliešte až tak často ich nemajú. A myslím, že to je zážitok tak pre návštevníkov, ako pre našich mladých detských železničiarov.
2: Ďakujem pekne za tento príjemný rozhovor. Hosťom večerných reflexií bol Ľubomír Leocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale samozrejme aj autor, spisovateľ, novinár a dokonca už aj tvorca vlastnej talk show a v súčasnosti aj producent vlastného filmu.
3: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné rozprávanie. Verím, že cestujúci a naši poslucháči si navzájom vymenia role. Naši cestujúci sa stanú poslucháčmi Rádia Regina a poslucháči Rádia Regina sa prídu povoziť na detskú železnicu v Košiciach.
2: Ďakujem ešte raz, že ste prišli. No a v tejto chvíli sa už teda s vami aj rozlúčime. Nielen náš hosť sa lúči, Ľubomír Lehocký, ale aj Andrea Tyčová spoza techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť a do počutia na budúce.

Na úvod dnešnej relácie zahrajte mi túto na Regine Stred. Sme počuli folklórny súbor Detva a ľudovú hudbu Detvanček. Príjemné popoludne, milí poslucháči. Čo pre vás ešte máme? 2. májová nedeľa už tradične patrí Dňu matiek. Dňu, kedy si pripomíname tie najdôležitejšie ženy v našom živote, bez ktorých by sme tu vlastne ani neboli. Lenže ako tento sviatok vznikol a kedy? To si povieme dnes v relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice a povieme si aj o tom, ako matku vnímali naši predkovia. Spoločnosť vám budú robiť Marián Cibuľa a Zuzana Drugová a samozrejme výber ľudovej hudby. Nasleduje Vrchársky orchester Juraja Pecníka.

Deň matiek, deň, kedy sa vzdáva hold matkám a materstvu. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Na chvíľu sa zastaviť a vzdať im poctu za všetku ich nekonečnú lásku a starostlivosť. Je zvykom, že v tento deň dávajú deti svojim maminkám darček ako poďakovanie za to, čo všetko pre nich robia. Tento sviatok si však, dúfam, pripomínajú aj dospelí. Aj oni svoju maminku potešia kvetinou či nejakou drobnosťou. A aká je teda história? Materstvo sa v rôznych podobách oslavuje už po celé stáročia. Civilizácie si vždy pripomínali silu ženského tela a jeho unikátnu schopnosť priviesť na tento svet nový život. Aj preto bol najstarším spôsobom sociálneho prostredia matriarchát. Predchodcom Dňa matiek, a to veľmi dávnym, bola rímska oslava materstva, ktorá sa oslavovala 1. marcový deň. Tento deň mal v dávnom Ríme názov Matronálie a bol zasvetený bohyni Juno. Tá bola ochrankyňou vydatých žien aj budúcich rodičiek. Aj v starovekom Grécku slávili sviatok plodnosti a matiek, ktorý však bol spojený s uctievaním inej pohanskej bohyne Rei. Tá bola matkou bohov. A ako je to v súčasnosti? Povieme si o chvíľku.

Jakub Gurolsky nám hral a spieval folklórny súbor Magura z Kežmarku. Deň Matiek slávia aj vo Veľkej Británii a Írsku. Tam však má tento deň inú a veľmi dávnu históriu. Už od 16. storočia sa vo Veľkej Británii a Írsku štvrtá nedeľa od začiatku pôstu slávi ako kresťanský sviatok, tzv. Nedeľa Matiek. Pôvodne tento deň slúžil aj na návštevu domovského kostola a miesta pôvodu ľudí, kde žili ich rodiny a matky. Keďže mnoho chudobných ľudí v tom čase slúžilo ďaleko od svojho domova, dostávali na tento deň voľno na cestu. Po ceste vraj zvykli natráhať kvety, ktoré priniesli do kostola alebo svojej mame. Už vo Veľkej Británii a Írsku sa táto tradícia zachovala a aj doposiaľ je práve štvrtá nedeľa od začiatku pôstu Dňom Matiek. Dátum Dňa Matiek však nie je presne daný a po celom svete pripadá na rôzne dni, aj vzhľadom na tradície, z ktorých jednotlivé krajiny vychádzajú. Ako sme si práve povedali, Veľká Británia a Írsko oslavuje Deň Matiek štvrtú nedeľu pôstnu, Slovensko, Česko, Amerika, ale aj Nemecko či Rakúsko dávajú prednosť druhej májovej nedeli, ale napríklad v Poľsku je Dňom Matiek 26. máj. A také arabské krajiny, tam sa Deň Matiek oslavuje 21. marca. O histórii vzniku toho nášho termínu si povieme znova o chvíľku.

Počuli sme Antona Budinského. Ako vôbec vznikla myšlienka pravidelných medzinárodných oslav Dňa matiek? Vznikla u ženy, u Anne-Marie Jervisovej, ktorá je považovaná za autorku myšlienky Dňa matiek, ako ho poznáme dnes. Anne-Marie Jervisová bojovala za to, aby bol Deň matiek oficiálne uznávaný a oslavovaný. Ona osobne ho poprvýkrát oslavovala v roku 1907 v kruhu svojich najbližších, a to ako omšu za svoju matku. O rok neskôr sa už oficiálne oslavoval v kostole v Graftone na počesť všetkým tamojším matkám. O ďalších pár rokov neskôr, v roku 1914, oficiálne vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, a to práve v 2. májovú nedeľu. Tento národný sviatok znamenal, že sa naprieč celou Amerikou vzdával hold matkám. Vedeli ste, že na územie Československa sa tento sviatok dostal už za prvej Československej republiky v roku 1923, teda ani nie 10 rokov po jeho oficiálnom vyhlásení? Pričinila sa o to Alica Masaryková, dcéra prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Po druhej svetovej vojne bol však na našom území tento termín a Deň matiek zakázaný a naopak preferovaný bol Medzinárodný deň žien a 8. marec. Až po roku 1989 sa opäť začal verejne sláviť aj Deň matiek v máji.

Po Mirkovi Baranovi a ľudovej hudbe Štefana Molotu máme pre vás informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Koncert Štefana Šteca s kapelou Fajta sa začne dnes o 18. hodine v Dome odborov v Žiline. Ako host vystúpi ľudová hudba Miroslava Mačuhu. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pozýva v piatok 8. mája do Tisovca, do areálu Kôlničky na podujatie s názvom Zaži, ochutnaj, objav. Program o 11. hodine otvoria tvorivé dielne pre deti aj dospelých. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia terénneho výskumu v Tisovci a Rimavskej Píle v rámci projektu Roztratené zrnká. O 13. hodine sa začne ochutnávka gemerských guliek, o 15. hodine bude nasledovať divadelné predstavenie pre rodiny s deťmi o babke, ježibabke v podaní divadelného súboru Daxner z Tisovca a o 16. hodine 30. minúte vystúpi spevokol Nuota z Tisovca. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierska kultúra v Karpatoch. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline, sa predstavia odborníci zo Slovenska aj z Poľska. Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu prihlásiť ešte dnes prostredníctvom online formulára zverejneného na internetovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Na práve spomínanom seminári Pastierska kultúra v Karpatoch v sobotu v Makovického dome v Žiline odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy a pastierske ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Otto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry. Otto Jakubík bol všestranný umelec, inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil, venoval sa rezbárstvu či zdobeniu valašiek. Patril k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v Makovického dome v Žiline od zajtra do 21. mája v tomto roku. Vernisáž sa však uskutoční v pondelok 11. mája o 16. hodine 30. minúte. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice sa predstaví u Slovákov v Srbsku. V piatok v divadle Vuk v Belehrade uvedie scénický program Miesto na zemi – obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto práve na dolnej zemi. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Býka a Bača Fest Čierne. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, program folklórnych súborov, ale aj vyhrávanie píšťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, nezabudnú ani na ochutnávku jedál tradičnej kuchyne a ukážky zo života na salaši. Horehronské múzeum v Brezne pozýva na prednášku Bábiky, stručný vývoj ich histórie. Bábiky, podobne ako aj ďalšie predmety, reflektovali spoločenské reálie, ale aj módu a preferencie danej doby. Aká bola ich podoba v minulosti, z čoho boli vyrobené a akými technologickými vylepšeniami disponovali už napríklad v 19. storočí, to všetko sa návštevníci dozvedia na podujatí, ktoré sa v utorok 12. mája o 15. hodine začne v Horehronskom múzeu v Brezne, v priestoroch Mešťanského domu na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

S ľudovou hudbou Jaroslava Haslingera spievala Anka Šatanová. Sľúbila som vám pohľad na matku, ako ju vnímali naši predkovia, preto som siahla do encyklopédie tradičnej kultúry. Tam nájdeme aj rôzne názvy. Napríklad mať, mac i matka, tvrdí encyklopédia, sa vyskytujú na celom území Slovenska. V súčasnosti sa však tieto pomenovania matky pociťujú ako archaizmy, strohé či obradné. Dnes prevládajú skôr dôverné formy. Mama, mamka, manka, mamenka, mamička, mamočka, mamulienka. Možno tú svoju voláte ináč. Toto oslovenie sa používa aj pri oslovovaní svokry, zaťom či nevestou. A aké bolo postavenie matky v tradičnej kultúre? Matke gazdinej prislúchala v tradičnej veľkej rodine starostlivosť o stravovanie. Matka mala na starosti výchovu a odievanie detí, prípravu výbavy céram, zaučala céry v ženských prácach, ale aj hľadala ženicha cére a synovi nevestu. Status matky, nevesty, sa zmenil, keď sa sama stala gazdinou na gazdovstve a ako stará matka žila spolu so synmi a nevestami pod jednou strechou. V starobe zotrvala matka zväčša v rodine syna, ktorý zostal na otcovskom majetku. A jej majetok, získaný venom ešte pri vlastnej svadbe, zvyčajne dedili céry. Keď som

Počuli sme folklórny súbor Partizán, spieval Ďuro Dávid. Spomínala som pred chvíľkou Veno. Bol to hnutelný, zriedka aj nehnuteľný majetok, ktorý žena priniesla do manželstva zo svojej pôvodnej rodiny. Mala naň vlastnícke právo. Manžel aj ostatní členovia rodiny mali len právo užívacie. Samozrejme, výnimku tvorili veci spotrebiteľné. Veno sa často stalo súčasťou hospodárenia a majetku rodiny manžela. Jeho výška mohla byť určená aj zmluvne pri svadbe. Po smrti ženy prešlo veno na jej potomkov, keď ich nemala, na jej príbuzných z bočnej vrstvy. Keď sa veno zužitkovalo počas manželstva, malo sa nahradiť z nadobudnutého majetku manžela. Bolo to dosť zložité, čo poviete. Nuž ale v dedinskom prostredí veno zväčša pozostávalo z hospodárskych zvierat, najčastejšie z hydiny či dobytka. Podľa zákona z roku 1840 mali céry dostávať i pôdu z majetku ich pôvodnej rodiny, no z pravidla začali ženy dostávať podiely na nehnuteľnostiach až v priebehu 20. storočia. Považovalo sa to za výplatu z dedičstva. A to si možno ešte pamätáte, však?

Na zajtrajší deň, 7. máj, máme špeciálnu pranostiku. Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny súd. Už začínam sa báť, pretože predpoveď počasia na 7. máj 2026 znie. Cez deň má byť oblačno až zamračenie, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami však dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Už nebudeme sa báť pranostiky, dážď potrebujeme. A zajtrajším Stanislavom už dnes blahoželáme. Včera som

Príjemný stredajší májový a o tomto čase pravidelne dychovkový podvečer, milí naši poslucháči. Včera Laura, dnes Hermína, zajtra Monika, v piatok Ingrid. To je tohto týždňový meninový babinec a okrem toho v nedeľu je deň matiek. Vybrať uchu lahodiaci repertoár v tejto konštelácii vôbec nebolo také jednoduché. V skratke, dnes to bude o ženách, nielen matkách, o máji, o dychovkách, ktoré budú počas najbližšieho víkendu vyhrávať a o jednej 120-ročnej jubilantke medzi nimi. Ako sa nám toto všetko podarilo namiešať, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahn.

pripraviť v máji dychovkovú reláciu a nezahrať si niečo od Májovanky, to sa jednoducho nedá. Túto skvelú kapelu z Holíča si budete môcť vypočuť už túto sobotu, 9. mája podvečer, v kine Akropola v Kremnici. Miestna dýchová hudba Minciar pripravuje podujatie, ktorým si pripomenie 161 rokov od vzniku prvej dýchovej hudby na území tohto kedysi slávneho Banského mesta. Jubileum to síce nie je okrúhle, ale je to príležitosť vypočuť si dobrú dýchovku.

Na úvod som spomínala, že to dnes bude aj o máji. Viete, koľko pekných skladieb pre dýchovku má v názve máj? Sama som bola prekvapená, že pomerne veľa. Májová spomienka, májová prechádzka, májová polka, májové ráno, májové zvončeky, májová serenáda či májová noc. Alebo aj ľudový valčík, bol krásny večer, či byla noc krásna májová. Našlo by sa ich určite aj viac. My si v tejto chvíli zahráme májovú polku, ktorá zaznie v podaní Malokarpatskej kapely. Po nej príde Túfaranka so skladbou V Lanžhote tam pod máju a na záver tohto hudobného bloku nám Skalanka zahrá polku s názvom Májová

Za všetkým hľadaj ženu. Tak sa to hovorí, nie? Keď sa už čosi podarí, alebo naopak nepodarí, žena je vždy na vine. A mami majú v tomto prípade špeciálnu úlohu. Vedieť predvídať, prípadne po neúspešnej akcii poľutovať a hasiť. Jasné, že tých úloh je oveľa viac, ale aspoň niektoré z nich sa dostali aj do piesní venovaných mamám. Neviem, či sa tým trápia všetky mami, ale ja občas áno, keď mám ráno problém môjho syna vytiahnuť z postele, aby sa vychystal do školy. Aj v piesni Nechajte mi a mamko prosí dievča, aby si mohlo ráno ešte trochu pospať. Zahrá nám ju prešporská kapela. Jednou zo skladieb, ktorá sa teší veľkej obľúbe viacerých slovenských dychových hudieb, je polka autorskej dvojice Stano Mášik a Anita Tešovičová. Volá sa Mamičkina polka. Tu vám ponúkam v podaní Záhorienky. Mimochodom, Záhorienku si budete môcť naživo vypočuť už zajtra u susedov na Morave, a to konkrétne v Lanžhote u Osičkov.

Ak ste fanúšikmi dýchovej hudby Mistríňanka, tak si nenechajte uísť jej koncert v obci Modrová, ktorý je pripravený na túto nedeľu 10. mája o 16. Na programe je najnovší projekt Mistríňanky s názvom Rodná naša Moravo. S kolegom Davidom pripravujeme aj ďalšie vydanie relácie Kapela Hraj. To si budete môcť vypočuť už zajtra po 20. vo vysielaní Rádia Regina. Našimi hostkami budú sestry Jana Turčínová a Daniela Magálová. Pre dnešok sa s vami lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu sa poslancom nepodarilo otvoriť. Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Dnes oblačno na východe aj s dažďom a teplota 18 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu, zvolaný opozíciou, sa pre neúčasť koaličných poslancov nepodarilo otvoriť. Napriek tomu sa naň dostavil minister školstva a zastupujúci vicepremiér pre plán obnovy Tomáš Drucker z Hlasu SD. Vyjadril sa aj k poslaneckému prieskumu inovačného centra vo Voderadoch, ktorý prislúbil ešte koncom minulého roka. To, že prieskum nebol, odôvodnil pokračujúcim vyšetrovaním orgánmi činnými v trestnom konaní.
2: Potom, ako bude to embargo na zverejňovanie dokumentov a detailov, ktoré by mohli nejakým spôsobom mať vplyv na vyšetrovanie, potom sa zverejnia.
1: Reaguje Michal Šípoš z opozičného hnutia Slovensko.
3: Jasne neodpovedal na otázky, ktoré sme sa pýtali, hlavne čo sa týka ďalej tej kauzy Slejada, či peniaze naspäť štát získa, nezíska. On sa stále vyhovára na to, že on urobil všetko, čo mohol.
1: Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Vodiči so zahraničnými poznávacími značkami tak od 8. mája už nebudú tankovať za zvýšenú cenu. Vráti sa aj možnosť tankovania do väčších kanistrov. V prípade cien pohonných môd na čerpacích staniciach Denisa Saková odmietla znižovanie DPH či spotrebnej dane, na čo vládu vyzvala opozícia. Slovensko sa podľa ministerky spolieha na komunikáciu a spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškianom a opätovne zdôraznil nutnosť otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Iránskemu prezidentovi navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Spojeného kráľovstva na zriadenie medzinárodnej misie, ktorej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez úžinu. Pezeškian zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu. Voliči v Spojenom kráľovstve rozhodnú o obsadení viac ako 5000 miest v 136 miestnych samosprávach vrátane všetkých 32 londýnskych mestských častí. Prieskumy naznačujú výrazný prepad vládnej lejbristickej strany premiéra Keira Starmera. Druhým finalistom futbalovej ligy majstrov je obhajca titulu Paris Saint-Germain. V semifinálovej odvete remizou

0: Val na pôde Bayernu Mníchov 1-1, keď sa za domácich presadil Harry Kane a za hostí Usman Dembélé. Paríž postúpil do finále vďaka víťazstvu 5-4 z úvodného zápasu a 30. mája v Budapešti nastúpi proti londýnskému Arsenalu. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí, na cez deň bude 18 až 24 stupňov a prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výhrica. Je 5 hodín 3,5 minúty.
1: Zelená vlna. Želáme pekné ráno na cesty na západné Slovensko. V Hlohovci úplne je uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva aj kompa Záhorská Vezang a rovnako premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
1: Želáme vám na západné Slovensko vo štvrtok 7. mája dobré ráno, oblačno, zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, tak na tieto informácie záhradkári a poľnohospodári asi veľmi čakajú, tak uvidíme, či nám tá nejaká májová kvapka dnes osvieži zem a hlavne aj nás u nás na západnom Slovensku. Do 24 stupňov Celzia, taká je teplota na západe krajiny. Začína sa štvrtkový rádio Budík 7. mája, je v kalendári meno Monika, je to pravdepodobne meno gréckého pôvodu, ktoré v preklade znamená osamelá alebo jediná. Tak Monikám k meninovému sviatku želáme všetko najlepšie a hlavne do 9. hodiny dobré ráno a príjemné počúvanie. Dnes je tu pre vás Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
2: Rádio Regina Západ, Rádio

0: celá.
1: Pekné ráno, 5 hodín 12 minút.
2: Počasie.
1: Najskôr aktuálne teploty v Hurbanove je 14 stupňov 13 v Nitre, 16 v Prievidzi, v Piešťanoch je 15 stupňov, rovnako je v Trenčíne, v Senici je 13 stupňov, takisto v Kuchyni na Záhori, v Gabčíkove 14 stupňov a v Bratislave je teraz 15 stupňov. Dnes na západnom Slovensku bude oblačno, zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo aj búrky. Teplota 20 až 24 stupňov Celzia a vietor južný do 20 km za hodinu.

0: Naladené máte Rádio Regina, presný čas je 5 hodín 21 minút. Pasívny, aktívny, kapacitný, o čom hovorím? Viete, kde sa vzal tablet?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: V rukách ho majú už trojročné či štvoročné deti, ktoré sa hrajú digitálne hry. Moderný digitálny tablet je výsledkom dlhodobého technologického vývoja, ktorý sa začal už v druhej polovici 20. storočia. Prvé zariadenia, podobné tabletom, vznikli v 60. a 70. rokoch ako grafické pomôcky ovládané perom, ktoré sa používali najmä v technických a vedeckých oblastiach. V 90. rokoch sa objavili prvé pokusy o prenos dotykové zariadenia, no tie boli často ťažké, drahé a nepraktické na bežné používanie. Zlom nastal až v roku 2010, keď sa na trhu objavili moderné tablety s dotykovým ovládaním prstami, jednoduchým užívateľským rozhraním a širokou ponukou aplikácií. Tieto zariadenia sa rýchlo rozšírili medzi ľudí a stali sa bežnou súčasťou každodenného života. Postupne sa ich výkon zlepšoval a začali konkurovať aj notebookom. Dnes sa tablety využívajú na rôzne účely, od práce a štúdia až po zábavu, ako je sledovanie filmov či hranie spomínaných hier. Moderné modely podporujú aj stylus a klávesnice, čím sa stávajú univerzálnymi zariadeniami. Vývoj tabletov tak ukazuje, ako sa z pôvodne jednoduchého konceptu stal dôležitý nástroj modernej digitálnej doby.

0: Štvrtkové rádio Budík počúvate z Rádia Regina. Želáme pekné ráno, teraz je 5 hodín 29 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Krása zvnútra sa začína správnou výživou. Vitamíny C, D a omega-3 mastné kyseliny vplývajú nielen na pokožku a pleť, ale aj na našu imunitu. Ako pôsobia v tele, kde ich nájdeme a ako ich správne kombinovať? Dozviete sa v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Dnes budeme oslavovať pestrosť mestskej prírody. Oblasť, v ktorej môžu okrem odborníkov pomáhať aj bežní ľudia. S Janou Menkijovou z Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE sa pozrieme do Bratislavy aj Petržalky. Reč bude aj o mikroplastoch v Tatranských plesách, či o tom, ako sa čistota vody dá sledovať cez vodné bezstavovce. Dnes po 12:30.
1: Zelená vlna.
0: 5:30, pozor, v Hlohovci úplne je uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Na ceste pri obci Horný Pial opravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez obce Iňa a Lok. Ak máte ďalšie informácie z ciest zo západného Slovenska, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Slavka Tkáčová vo štvrtkovom rádiu Budiku 5 hodín 34 minút.
1: Počasie.
0: A teraz už z Rádio Budika z Reginy Západ pozdravujeme meteorologičku Janu Potankovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, Janka.
2: Príjemné dobré ráno, prajem.
0: Aktuálne teploty a počasie.
2: Máme veľa oblačnosti na západnom Slovensku, je aktuálne oblačno až zamračené, zrážky sa však nevyskytujú. No a vďaka veľkej oblačnosti máme aj pomerne vyrovnanú teplotu. V Holiči máme v týchto chvíľach 14 stupňov, v Senici 13. Takisto je aj v Kuchni pri Malackách, na bratislavskom letisku je aktuálne 15,5 stupňa. Na Kolíbe 13,5, Malý Javorník má 11 stupňov, Kaľva pri Senci 12, Bielý Kostol 13, v Piešťanoch je 15, na Mijave 13, v Trenčine 14, pri Vidzi 16 stupňov, v Kamanovej 13,5, v Nitre 12 stupňov, takisto hlasia aj Žikava či Levice. V Mužni máme aktuálne 14,5 stupňa, v Urbanove 13 a v Žiarci 12 stupňov. K tomu nám fúka vietor slabý, miestami južný, prípadne juhovýchodný do 20 km za hodinu.
0: Poľnohospodári, domáci gazdovia želajú si dáž, tak ako to bude vyzerať dnes na západnom Slovensku? Zaprší?
2: Zaprší, ale málo. Očakávame, že bude skôr oblačno až zamračené, len ojedinele so zmenšenou oblačnosťou a takisto ojedinele sa bude vyskytovať len dážď, prehánky, prípadne búrky. No a denná teplota vystúpi na 20 až 24 stupňov Celzia. K tomu sa nám rozfúká prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale opäť neskôr popoludní a k večeru bude fúkať slabý vietor.
0: V noci a zajtra?
2: Bude poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené a opäť iba ojedinele s prehánkami, prípadne búrkami, pričom v noci bude teplota klesať na hodnoty 13 až 8 stupňov Celzia, denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia a k tomu opäť slabý vietor.
0: Hovorila meteorologička Jana Potanková, ďakujeme, o hodinu do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

5 hodín 43 minút, štvrtkový rádio Budík počúvate z Rádia Regina Západ. Školákov teraz oslovíme a možno aj vás, milí rodičia, ktorí vystrájate svoje ratolesti do škôl. Tak ako viete si predstaviť školu bez domácich úloh, mali by sa úplne zrušiť a ako si vy spomínate na úlohy, boli užitočné alebo len akási povinnosť? Toto nás bude zaujímať v dnešnej rannej téme, viac si povieme už o chvíľu.

0: Želáme vám pekné ráno, teraz je 5 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Domáce úlohy, tak tie sú predmetom diskusí. Hoci môžu upevňovať vedomosti, často spôsobujú stres a únavu u detí. Ako si vy spomínate na vaše domáce úlohy? Boli užitočné alebo len zbytočná povinnosť? Pomáhali ste deťom alebo vnúčatám s úlohami? Mária Babinská sa tiež pýtala.
2: Škola je na to, aby zabezpečila všetko štúdium a vzdelávanie a doma by malo byť len také nejaké zopakovanie si, lebo keď si každý učiteľ povie, že každý dá úlohu, tak tie deti potom majú prácu až do večera a netreba preťažovať deti.
3: Je dobré, aby sme deti zaťažovali domácimi úlohami, alebo predsa len sa im bude lepšie dýchať, ak im nebudeme zadávať na doma úlohy?
4: Domáce úlohy sú vhodné v určitom obmedzenom rozsahu, tak aby to tie deti primerane nezaťažovalo, to znamená, aby tie deti, keď prídu zo školy, nemuseli ďalšie hodiny sedieť nad učebnicami, ale myslím si, že to gro toho vzdelávania by malo byť v škole a nie doma na rodičoch.
3: Vy ako rodič pomáhate deťom s úlohami?
4: Snažíme sa o to, aby tie deti si tie úlohy robili samé, aby sa učili aj nejaké zodpovednosti a aj nejaké kontrole. Samozrejme, keď treba pomôcť, tak pomôžeme.
3: Majú zmysel pre vás domáce úlohy?
5: Ja si ich moc nerobím úprimne, ale akože určite je to dobré na preopakovanie si to, čo brali ľudia, ale väčšinou to zaťažuje.
6: Domáce úlohy sú dobré na to preopakovanie, ale po obede by už malo byť na iné aktivity a nie na to, aby sa proste človek zase venoval tej škole.
3: Oplatí sa neurobiť si úlohu?
7: Závisí dosť od učiteľa, ale oplatiť, že ušetríš si ten čas doma. Máš proste čas na niečo iné. A keď tak si to potom proste od niekoho opíšeš cez prestávku.
0: Tak a aké máte vy spomienky na školu na domáce úlohy? Viete si predstaviť školu bez domácich úloh? Mali by sa úplne zrušiť, tak čo vy na to? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes podvečer v Rádiu Regina. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 13. dôchodky treba zrušiť, zhodujú sa odborníci. Niektorí koaliční lídri pripúšťajú úpravu. Výletná loď, na ktorej sa objavil hantavírus, vyplávala z Cap Verde a smeruje k Tenerife. Dnes bude oblačno, môže aj sprchnúť, teplota 18 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Trináste dôchodky treba zrušiť. Zhodli sa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborníci. Reagovali na návrhy, ktoré hovoria o tom, že bohatí penzisti by nemali dostávať dávku navyše. Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster povedal, že náklady na dávku pre penzistov s vyššími dôchodkami sú zanedbateľné.
2: Vyriešiť 1% problému a nechať 99% a tváriť sa, že sme nejako pokročili, to je zúfale. Popri tom sa môžeme pozrieť na to, že či sú dôchodcovia, čo sú v hmotnej núdzi, či sú konkrétni dôchodcovia, ktorým treba pomôcť.
1: Ekonóm Anton Marcinčin hovorí, že debata o možnom prenastavení 13. dôchodkov je zbytočná a je to dôkazom neschopnosti štátu.
3: Seniori potrebujú verejné toalety, potrebujú stacionáre, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potrebujú zapájanie na trh práce, vzdelávanie, inklúziu. Namiesto toho sa štát rozhodol, že im dá 13. dôchodok. To jednoducho takto to nemôže fungovať.
1: Diskusiu otvára vládna koalícia. Podľa niektorých lídrov treba dôchodky upraviť. Odmieta to však napríklad Hlas SD. 13. dôchodky nie sú témou ani pre stranu Smer SD. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zostanú zachované. Po rokovaní vlády sa vyjadrila aj k budúcnosti transakčnej dane.
4: Pokiaľ by sme otvorili diskusiu o tom, že chceme zrušiť transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, že odkiaľ zoberieme ďalších tej pol miliardy, lebo to vytvorí výpadok v štátnom rozpočte. Ak to bude téma na koaličnej rade, tak samozrejme potom partneri alebo tí, ktorí budú prichádzať s tým, že zrušme transakčnú daň, musia prísť aj s opatreniami na druhej strane.
1: Irán sa zaviazal, že nebude mať jadrové zbrane. Novinárom to v Bielom dome povedal americký prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Teheránom pokračujú veľmi dobre a že dohoda je možná. Irán podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí americký návrh na ukončenie vojny analyzuje a odpovie prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov. Výletná loď, kde sa niekoľko ľudí nakazilo hantavírusom a tri osoby v predchádzajúcich týždňoch zomreli, vyplávala z Cap Verde a smeruje k španielským Kanárskym ostrovom. Do prístavu na ostrove Tenerife by sa mala dostať asi v sobotu, informovali španielske médiá. Cestujúcich budú z lode evakuovať v pondelok 11. mája. Na palube je takmer 150 ľudí vrátane posádky. Podľa španielskej ministerky zdravotníctva Moniky Garciovej nikto z nich príznaky hantavírusu nemá. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že počet nakazených hantavírusom v súvislosti s touto výletnou loďou sa zvýšil na 8, potom keď sa vo švajčiarskom Curychu prihlásil jeden

0: Človek, ktorý z lode vystúpil ešte predtým, než sa tam hantavírus zistil. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán oznámil kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Vo vedení Slovenského hokeja pôsobí od roku 2019, keď na poste vystriedal Martina Kohúta.
1: V júni určite bude vypísaný volebný termín, dokedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
0: Dnes bude oblačno až zamračené na mnohých miestach, na západe len ojedinelé dážď alebo prehánky. Denná teplota 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. A opäť aj pohľad na cesty na západné Slovensko. Pozor na dopravnú nehodu na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan. Na 58. kilometri ešte v noci narazil kamión servisného vozidla. Nezdržíte sa, ale prechádzajte opatrne. Pripomíname, že v Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach a uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Ak máte ďalšie informácie z ciest zo západného Slovenska, volajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Je štvrtok, 7. mája, Monikám želáme k meninovému sviatku všetko najlepšie. Toto meno je dnes v kalendári. Máme aj udalosť, ktorá sa viaže k dnešnému dátumu, k 7. máju, a to konkrétne pred 130 rokmi v Prahe, teda v roku 1896, založili Československú jednotu, ktorej cieľom bolo prehlbovať vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ktoré sú samozrejme stále veľmi krásne, veľmi dobré. No, o ďalších osobnostiach, ktoré sa viažu k dnešnému 7. máju, o tom si viac povieme v našom pravidelnom historickom kalendári. 6 minút po 6. stále pekné ráno želajú Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
3: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 7. mája v roku 1955 sa narodil humorista a satirik Stanislav Radič.
2: No moje najväčšie prekvapenie ma čakalo hneď na začiatku, keď som prišiel prvýkrát do redakcie Zábavy o 9, kedy začínal sa koordinačný čas a vrátnik sa ma opýtal, či nemôžem spávať.
1: Stanislav Radič bol autorom úspešných rozhlasových a divadelných komédií, v ktorých aj sám vystupoval. Pravidelne prispieval aj do rozhlasových silvestrovských programov. Humor Stanislava Radiča bol zameraný predovšetkým na politickú satiru. Medzi jeho najznamejšie relácie patrili Záložňa, Úschovňa a 7 SRO. Zomrel v roku 2005.
3: Treba kúsok šťastia, odvahy a umenia.
4: Pomohli vám určite spoluhráči.
3: Najmä teda ich zásluhou som získal ten titul kráľa strelcov a vlastne im patrí vďaka.
4: Čím to, že si taká dobrá partia, dobrý kolektív?
3: Dobrá partia sme tým, že proste že sme mladí, vieme, čo chceme.
1: A na tejto zvukovej ukážke sme počuli hlas futbalového reprezentanta a futbalistu roka 1993, dvojnásobného držiteľa ceny najlepšieho strelca ligy a majstra Československa a Španielska v drese Slovana Bratislava a Reálu Madrid Petra Dubovského, ktorý sa narodil 7. mája v roku 1972. Peter Dubovský, ktorý v reprezentačnom drese Československa odohral 14 zápasov a strelil 6 gólov a v drese Slovenskej republiky 33 zápasov s počtom gólov 12. Zomrel v roku 2000. Neplač, môj milý, za mňa.

Sme tu s presným časom 6 hodín 15 minút, počúvate štvrtkový rádio Budík. Dnes oblaky zamračené, ale aj slnko sa ukáže. Na západnom Slovensku môže aj pršať alebo vyskytnúť sa búrka a bude 24 stupňov Celzia.

0: Pekné ráno na západné Slovensko, z Rádia Regina je 6 hodín 19 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Atlétka Gabriela Gajanová sa v týchto dňoch pripravuje pod taktovkou trénera Luisa Haiera vo švajčiarskom Biene. Po halovej časti sezóny si slovenská 800-kárka dopriala 5-dňový oddych a zamierila do Afriky. Vrcholom jej leta budú majstrovstvá Európy v Birminghame. 26-ročnú liptáčku oslovila Zlatica Mokrá.
2: Formu pred letom tradične ladíte s tréningovou skupinou vášho trénera. Tréningy sa tiež nesú v takej tradičnej forme?
3: No musím povedať, s tým, že tá halová sezóna bola taká dlhšia, tak sme to trošku prispôsobili tomu, pretože som vlastne končila halu až 21. marca, čo je dosť neskoro. Takže trošku je to také posunuté aj s tým, že vrchol sezóny je až v auguste. Určite už chcem začať pretekať koncom mája, takže budeme sa aj na to pripravovať, aj sa na to pripravujeme, ale v porovnaní s minulým rokom sme už o takomto čase behali také špeciálnejšie úseky.
2: Čo máte ešte naplánované predtým, než teda vstúpite súťažne do sezóny?
3: Dovtedy budem už len tu na vo Švajčiarsku, budeme sa pripravovať, teraz nabehneme do tých špeciálnejších vecí. Doteraz sme pracovali hodne na takej tej aerobnej príprave, aj anaerobnej v Afrike. Dosť sme pracovali na rýchlosti a teraz to začneme pekne tak skladať dokopy a už sa to preniesie do tých špeciálnych 800-kárskych tréningov.
2: V máji teda už by ste chceli začať súťažiť. Viete presne, na ktorom podujatí, kedy sa predstavíte?
3: Je to 29. mája v Bydhošti na Zlatom meetingu, takže to bude môj prvý štart a potom uvidíme. Veľmi rado by som bežala na diamantových lígach, tie ešte nemám zatiaľ potvrdené, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
2: Bude vo vašom súťažnom kalendári aj domáca PTS-ka alebo majstrovstvá Slovenska, tie sú naplánované tak koncom júla vlastne pred majstrovstvami Európy, čo budú v Birminghame.
3: Áno, určite bude. Je to môj obľúbený pretek a veľmi rada súťažím doma pred domácim publikom, takže PTS-ka svieti na zeleno v mojom kalendári. A taktiež majstrovstvá Slovenska, to je taká povinná jazda, by som povedala, takže určite budem bežať aj tam.
2: A spomínali ste, že vrchol pre vás by mal byť august a majstrovstvá Európy v Birminghame, ale potom ešte bude pokračovať aj diamantová liga a plus teda záver sezóny by mali byť septembrové Ultimate Championship. To máte trošku v hľadačiku, že by ste sa chceli zúčastniť v Budapešti na tom vlastne novom type podujatia?
3: Áno, áno, určite áno. Je to vlastne taký netradičný formát, nový šampionát a kvalifikuje sa tam top 16 zo svetového rebríčka. Ja tam veľmi chcem pretekať tiež s tými najlepšími, takže preto budem sa snažiť absolvovať viacero pretekov túto sezónu, aby som zbierala body, aby som si ten rebríček vylepšovala a aby som tam mohla pretekať tiež.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Cyndi Lauper vo štvrtkovom rádiu Budiku, teraz je 6 hodín 28 minút. Máme hlásené dve dopravné nehody z ciest zo západného Slovenska. Podrobnosti o chvíľu.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Plná poľná.
3: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár v piatok po 21.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší či koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
2: Zelená vlna.
0: 6.30, pozor na dopravnú nehodu na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan. Na 58. kilometri havaroval kamión servisného vozidla, stalo sa to v noci, nezdržíte sa, radšej opatrne. Dopravná nehoda pribudla v Novákoch na Štefánikovej pri predajni farby laky smerom von z mesta, jeden pruh je blokovaný a rýchlosť merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom na Rusovce. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna, bola bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate štvrtkový rádio Budík, je 6 hodín 34 minút.
1: Počasie.
0: Opäť pozdravujeme teraz meteorologičku Janku Potánkovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Janka, po pol siedmej to ako vyzerá na západe krajiny?
2: Máme oblačno až zamračené a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči je 14 stupňov, v Senici 13, v Kuchyni pri Malackách 14 stupňov, na Bratislavskom letisku 15,5 stupňa, Bratislavská Koliba má aktuálne 13,5 stupňa, v Maliavolník 11, Karová pri Senci 13, takisto hlasia aj Bielý Kostol, v Piešťanoch je 15 stupňov, na Mijave 12,5, v Trenčine 14, pri Vidzi 15,5, v Kamanovej 15, v Nitre 12 stupňov, Žikava má aktuálne 12,5 stupňa, v Leviciach je 13, v Mužli 14,5 stupňa, v Urbanove 14 a v Žiharci 13 stupňov. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký?
2: S veľa oblačnosťou, len ojedinele bude oblačnosť zmenšená a ojedinele sa bude vyskytovať dážď, prehánky, prípadne búrky, pričom denná teplota vystúpi na 20 až 24 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Neskôr popoludne a k večeru bude fúkať slabý vietor.
0: V nasledujúce dni ako?
2: Aj v zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené a zrážky sa budú vyskytovať len výnimočne, pričom v noci bude teplota klesať na 13 až 8 stupňov Celzia. Denná teplota bude v intervale 20 až 25 stupňov Celzia, k tomu bude fúkať opäť prevažne slabý vietor a ani cez víkendové dni viac tých zrážok nebude. Opäť bude také poloblačné až oblačné počasie a zrážky sa budú vyskytovať len výnimočne, pričom sa nám bude postupne otepľovať. V sobotu vystúpi denná teplota na 21 až 26 stupňov Celzia. V nedeľu ešte o trošku teplejšie.
0: Hovorila meteorologička Jana Potánková. Ďakujeme, príjemný štvrtok.
2: Ďakujem, pekný štvrtok, do počutia.

0: my sme Rádio Regina Západ, prajeme pekné ráno, 6 hodín 39 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Zdravie a krása našej pokožky začínajú zvnútra. Pomoc v tomto smere nám poskytnú traja bojovníci vitamíny C a D s omega-3 mastnými kyselinami. Ako spolupracujú? Beata Repíková sa téme venuje s výživovou poradkyňou Jankou Trebulovou.
2: Čo sa týka vlastne týchto troch živín, tak sa navzájom doplňajú, pretože vitamín C regeneruje, v podstate chráni bunky, vitamín D ten zase riadi predovšetkým imunitu a znižuje zápaly, no a omega-3 zlepšuje výživu samostatných buniek. Keď sú v takomto trojkombe alebo v tejto trojkombinácii, tak každý uprednostňuje to, čo mu ide v podstate najlepšie.
3: Môžeme silnú trojkombináciu užívať spolu aj vo výživových doplnkoch.
2: Ani som sa nejak nestretla s takouto trojkombináciou. Užiť ich teda v určitom poradí, alebo teda použiť ich v priebehu toho dňa, aby sa oni vedeli navzájom podporiť, zvýšiť tú ich účinnosť na ochranu organizmu.
3: Na čo musíme myslieť pri doplňaní zdraviu prospešných vitamínov a látok, ak máme na mysli dávkovanie, kombinovanie, ale aj čas užívania?
2: Čo sa týka vitamínu C, ten by sa nemal konzumovať nalačno predovšetkým, pretože draždí žalúdok, a taktiež by sa nemal užívať jednorazovo vo vysokých dávkach. Čo sa týka omega-3, tu je potrebné sledovať, koľko účinnej EPA a DHA kyseliny sa tam nachádza alebo obsiahnutý v výživovom doplnku, a malo by to byť aspoň tých 1000 mg denne. Nie je vhodné ich taktiež užívať nálačno.
3: Na čo dbáme pri skladovaní vitamínov a omega-3 mastných kyselín, ak ich užívame vo forme doplnkov?
2: Či už je to v nejaké vlhké prostredie, alebo či to môže byť nejaké slnečné žiarenie, alebo vo veľmi teplom prostredí, čiže mal by to byť pri tej izbovej teplote, nenechať ich niekde v aute na slnku. Oni sú väčšinou aj v takých tmavých plastových fľašiach.
3: Môžeme sa spoľahnúť na účinok a synergiu, teda na to, že ak prijímame dostatok vitamínu C, D a omega-3 mastných kyselín, budeme vitálni a zdraví a prejaví sa to aj na našej pokožke. Alebo sa môžu objaviť problémy podobné, ako keby sme ich mali nedostatok.
2: To zase závisí od toho, aké ochorenie pacient má. Niekedy to môže byť napríklad aj zinok, ktorý je takisto potrebný pre správnu pokožku a hojenie rán. Niekedy to môžu byť niektoré iné vitamíny, minerály. Čiže títo traja bojovníci, by som povedal, že ruka v ruke idú spolu, a ak človek nemá nejaký závažný problém a prijíma ich dostatok, tak vedia veľmi pekne pomôcť, čo sa týka pokožky aj celkového zdravia.
3: Môže vstúpiť do hry aj fakt, že sa vitamín C, vitamín D a omega-3 mastné kyseliny v našom tele nevstrebávajú ideálne.
2: Samozrejme, ak sú tam nejaké intolerancie, čo najvyššie možné miery sa vyhýbať potravinám, ktoré nám spôsobujú túto intoleranciu, pretože aj tá potravina, ktorá nám robí problém, zhoršuje nám vlastne príjem tých vitamínov, minerálov a celkovo to trávenie.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Počúvate štvrtkový Rádio Budík, o 10 minút bude 7 hodín.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A dnes hovoríme o domácich úlohách, či majú nejaký zmysel. No, cieľom úloh je zopakovať si látku prebranú v škole. Dokonca vedú aj k samostatnosti a plánovaniu času. Ale aké sú ich riziká? Nadmerná záťaž spôsobuje stres, únavu a znižuje u detí radosť zo života. No a často sa stávajú zdrojom napätia medzi rodičmi a deťmi. Mária Babinská tentoraz zisťovala, ako to vnímajú pedagógovia. Najskôr sa pozhovárala s učiteľkou matematiky a geografie Soňou Čižnárovou, ktorá už v školstve pôsobí 25 rokov.
2: Domáce úlohy patria aj do domáceho prostredia, nakoľko v tej matematike hlavne potrebujú vlastne tie odučené príklady si ešte preveriť doma. Samozrejme v rozumnej miere nezaťažujeme deti počas prázdnin, víkendov, psychohygiena potrebujú ešte s rodičmi zrelaxovať.
3: Človek si nesplnia svoje povinnosti, jednoducho si domáce úlohy neurobia.
2: Deti sami pochopia, odzrkadli sa to vlastne na ich známkach, klasifikácii. Niekedy dáva minusové body, aby si žiaci uvedomili, že tá domáca úloha nebola splnená, musia byť nejakým spôsobom v úvodzovkách potrestané, aj keď hovorím, že domáce úlohy známkou nehodnotím.
3: Učiteľka nemčiny Lucia Tarek-Šimonová.
4: Domáca príprava je za nás ako učiteľov veľmi dôležitá, avšak samozrejme snažím sa, aby sa učivo stihlo prebrať na hodine.
3: To znamená, že vôbec nedávate domáce úlohy?
4: Samozrejme dávam, ale dávam, dajme tomu, len dokončiť nejaké cvičenie, ktoré sme nestihli na hodine prebrať.
3: Vy ste aj mama, pomáhate deťom s úlohami?
4: Tým, že vlastne aj dcera sama má poruchy učenia, tak viem ako rodič, aká je to náročná príprava po vyučovaní v domácom prostredí. Čiže tá samotná príprava trvá niekedy hodiny.
0: Aký máte názor na domáce úlohy? Viete si predstaviť školu bez domácich úloh? Mali by sa úplne zrušiť? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Dnes budeme oslavovať pestrosť mestskej prírody. Oblasť, v ktorej môžu okrem odborníkov pomáhať aj bežní ľudia. S Janou Menkijovou z Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE sa pozrieme do Bratislavy aj Petržalky. Reč bude aj o mikroplastoch v Tatranských plesách či o tom, ako sa čistota vody dá sledovať cez vodné bestavovce. Dnes po 12.30. 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
2: Čo sa stalo s Lacim?
3: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
2: Aká pomoc?
3: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
1: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
4: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Drony z Ruska dopadli v Lotyšsku, jeden pravdepodobne spadol aj na sklad ropy. Na mieste zasahujú jednotky ozbrojených síl. Veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaný v komerčnom chove v obci Lovča, uhynulo už 50 kusov. Dnes bude zamračené na mnohých miestach na západe, ojedinele dážď a 18 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: V Lotyšsku havarovali dva drony, ktoré prileteli z Ruska. Informuje o tom lotyšská verejnoprávna stanica LSM. Jedno bezpilotné lietadlo pravdepodobne narazilo do skladu ropy v meste Rezekne, približne 40 kilometrov od ruských hraníc. Viac už povie Katarína Chovančáková, ktorá je v štúdiu.
2: Lotyšské médiá sa zatiaľ zdráhajú potvrdiť, či išlo priamo o ruské drony. Bezpilotné lietadlá síce podľa národných ozbrojených síl prileteli z Ruska približne o 3:30 miestneho času. Ako však pripomína stanica LSM, nemusí to automaticky znamenať, že išlo o ruské stroje. Podobné incidenty totiž v minulosti spôsobili aj ukrajinské drony zapojené do útokov na severné ruské prístavy vo Fínskom zálive. Ako už teda bolo spomenuté, podľa prvých informácií to vyzerá tak, že jeden z dronov spadol aj na sklad ropy, keďže chvíľu z tohto miesta stúpal dym. Požiar by mal však byť už v týchto chvíľach podľa miestnych úradov uhasený a vyzerá to, že nie sú spôsobené nejaké vážnejšie škody.
1: Ako na teraz reagujú lotyšské úrady?
2: Obyvateľom prihraničných oblastí prišli od rána SMS správy od armády, v ktorých ich úrady upozorňovali na možné nebezpečenstvo. Vyzvali ich, aby zostali vnútri, zatvorili okná aj dvere a každý nízko letiaci podozrivý objekt hlásili na tiesňovej linke. Informácií zatiaľ veľmi málo, podľa lotyšských médií však incident nevyzerá ako cielený útok, skôr môže ísť o zablúdené drony.
1: Informovala Katarína Chovančáková. Na strednom Slovensku sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčných veľkochov pri obci Lovča. Veterinári potvrdili úhyn už takmer 50 kusov a choroba sa v chove šíri ďalej. S podrobnostiami sa prihlásila Marta Výbošteková.
3: Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo veľkochove pri obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul už v pondelok, do stredy večera to už bolo takmer 50 uhynutých kusov. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky. Veterinári preto okamžite prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia nákazy, vytýčili 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Depopuláciu ohniska nákazy vykonajú zrejme v najbližších dňoch. Pre človeka nie je nebezpečný, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba. Po nákaze postihuje spravidla celý chov a úmrtnosť je veľmi vysoká, až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. To platí aj pre bravčové mäso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia dodržiavať pokyny štátnych veterinárov.
1: Daniel Zmecho odovzdal po 8 rokoch a dvoch funkčných obdobiach velenie nad ozbrojenými silami svojmu nástupcovi, novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi. Stalo sa tak o polnoci odovzdaním štandardy na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom.

0: preletom vrtuľníkov a symbolickými 8 delostreleckými výstrelmi nad Bradlianskou mohylou sa vojaci a velitelia všetkých útvarov ozbrojených síl rozlúčili s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu Danielom Zbekom.
1: Podarilo sa kopu práce vykonať, ale to nie je o mne. To je o tom, že som mal šťastie na skvelý tým, ktorým ozbrojené síly sú, a trvám na tom, že ten, kto si na seba oblečie uniformu a oddá sa službe vlasti, treba mu prejaviť úctu, pretože táto služba je extrémne náročná. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí ma sprevádzali na tej vojenskej ceste.
0: Ambíciou nového náčelníka generálneho štábu Miroslava Lorinca je pokračovať v nastavených úlohách.
2: Mal som šťastie byť s pánom generálom pomerne dlhú dobu už pred koncom jeho kariéry, takže som si vedomý všetkých rozvojových projektov, výcvikových aktivít, ktoré máme naplánované, a takisto strategických alebo operačných plánov, ktoré je potrebné rozvíjať tak, aby obranyschopnosť Slovenskej republiky bola zabezpečená.
0: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Izraelské letectvo v stredu prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radván, pôsobiacej v rámci militantného hnutia Hizbalách. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina zváži, ako na to bude reagovať. Obe strany pokračovali aj v noci na dnes vo vzájomných útokoch. Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff by mal ešte tento týždeň v Miami rokovať s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Ukrajinskí predstavitelia zatiaľ návštevu oficiálne nepotvrdili. Americký federálny sudca v stredu zverejnil list na rozlúčku, ktorý údajne napísal nebohý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein niekoľko týždňov pred svojou smrťou. List bol doteraz zapečatený a uzamknutý v súdnom trezore pre vyšetrovanie iného prípadu. Juhokorejský odvolací súd znížil bývalému premiérovi Han Tok-suovi trest z 23 na 15 rokov vo väzení, ktoré si odpikáva za napomáhanie ex-prezidentovi Yoon Suk-yeolovi pri vyhlásení stanného práva v decembri 2024.
3: Počúvate Rádiožurnál.
5: Je 7 hodín 6,5 minúty. Prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že USA a Irán mali za posledných 24 hodín veľmi dobré rozhovory. Hodnotenie Teheránu, ktorý potvrdil, že dostal americké memorandum o porozumení, je opatrnejšie. Irán zatiaľ odpoveď na návrh USA neposlal.
6: Prezident Donald Trump iba pár hodín potom, ako sa Iránu vyhrážal na sociálnej sieti obnovením útokov, trval v Bielom dome na tom, že USA vojnu už vyhrali a vyjednávania napredujú. Sme v dobrej pozícii, darí sa nám, musia nám dať, čo chceme. Chcú uzavrieť dohodu. Za posledných 24 hodín sme mali veľmi dobré rozhovory. Je možné, že sa dohodneme. Trump povedal, že Irán súhlasil s tým, že nebude mať jadrovú zbraň. Teherán však trvá na tom, že sa mierového jadrového programu a obohateného uránu vzdať nemieni. Prezident Trump vyhlásil, že USA iránsky obohatený urán nakoniec získajú. Detaily neuviedol. Pentagon v stredu oznámil, že stíhačka F-18 zautočila na iránsky ropný tanker, ktorý sa usiloval prelomiť americkú blokádu v Hormuzskom prielive. Zničila mu údajne kormidlo, čím ho znehybnila. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: Francúzsky prezident Emmanuel Macron telefonoval s prezidentom Iránu Masoudom Pezeškiánom a navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Spojeného kráľovstva na zriadenie medzinárodnej misie. Jej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv. Európska komisia prišla s návrhom opatrení pre boj s chudobou. Cieľom je tiež zlepšiť život ľudí so zdravotným postihnutím. Komisia hovorí o prvej stratégii svojho druhu. Má zlepšiť prístup k sociálnym službám, zabezpečiť kvalitné pracovné miesta pre všetkých a riešiť aj cenovo nedostupné bývanie.
7: Chudoba v súčasnosti postihuje každého 5. Európana. Ide o jednu z troch sociálnych výziev, ktorým Únia v súčasnosti čelí. Členské štáty ďalej trápi nedostupnosť bývania a rýchlo sa meniaci trh práce, na ktorom sa mnohí nevedia presadiť. Na tieto problémy Brusel reaguje novou stratégiou pre boj s chudobou. Novinárom ju predstavila eurokomisárka pre sociálne práva Roxana Minzatu.
8: This package Tento balík je výsledkom mesiacov rozhovorov a konzultácií na všetkých úrovniach. S vládami, regionálnymi aj miestnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami, ale aj s ľuďmi. Tými, ktorí chudobu zažívajú a ktorí ju zažili a dokázali sa s ňou vyrovnať. Každý piaty Európan je ohrozený chudobou alebo sociálnym vylúčením. To je 93 miliónov ľudí.
7: Cieľom únie je znížiť počet týchto ľudí do roku 2030 o 15 miliónov v porovnaní s rokom 2019. Odstrániť ju úplne chce do roku 2050. Zatiaľ to však ide pomaly. Komisia sľubuje aj väčšiu ochranu a pomoc osobám so zdravotným postihnutím, napríklad Európsku parkovaciu kartu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
5: Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má vládou schválená novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Ak ju schváli aj Národná rada, novela začne platiť už na jeseň tohto roka.
9: Vstup nových liekov na trh či úprava podmienok úhrady liekov na výnimku. Toto sú dve zo siedmých zásadných zmien, ktoré má priniesť reforma liekovej politiky. Súčasný systém uhrádzania výnimkových liekov je založený na tom, že zdravotné poisťovne môžu pacientovi uhradiť liek na výnimku len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
10: Poisťovne, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
9: Dodáva, že kontrolu poisťovní bude vykonávať úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska však v reforme vidí nedostatky.
11: Ale čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. Už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
9: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková oceňuje, že zákon má ambíciu zvýšiť dostupnosť liekov, ale ak sa bude v budúcnosti určovať maximálny objem financií na lieky v štátnom rozpočte, nezaručuje to dostupnosť liekov na výnimku.
12: Vždy to bude závisieť od toho, koľko dá štát do rozpočtu na zdravotníctvo.
9: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský novelu zákona víta. Za najvýznamnejší prínos považuje zavedenie zákonného nároku na úhradu lieku na výnimku pri splnení jasne definovaných kritérií. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
13: Tréner Andrej Kmeč skončil na lavičke majstrovskej Nitry. Víťaz hokejovej Tipsport ligy na svojom webe informoval, že po vypršaní kontraktu sa ich cesty rozchádzajú. Z pozície hlavného trénera viedol Kmeč s Orgoňou dve sezóny. V oboch ich doviedol do finále a tento rok aj k titulu.
14: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostanem. Vedenie sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Nesplnil som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude plniť tu ľahšie a ľahšie získať titul.
13: Tým spod Zobora opúšťa aj útočník Sebastian Čederle. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan oznámil kandidatúru aj na ďalšie funkčné obdobie. Slovenskému hokeju šéfuje od roku 2019.
15: V júni určite bude vypísaný volebný termín, dokedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
13: V zámorskej NHL Montreal nezvládol úvodný zápas druhého kola play-off. Ani asistencia nášho útočníka Juraja Slavkovského nezabránila prehre Canadiens na ľade Buffalo 2-4. Paris Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej ligy majstrov. Po úvodnom semifinálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Aréne stačila remíza 1-1. Súperom Parížanov vo finále, ktoré je na programe 30. mája v Budapešti, bude londýnsky Arsenal. Slovan Bratislava vstúpi do novej sezóny európskych súťaží opäť až v druhom predkole Ligy majstrov. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvým finalistom našej najvyššej basketbalovej súťaže sú Levice, ktoré zvíťazili v Prievidzi 77-66 a semifinálovú sériu ovládli 4-0.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: Premiér Robert Fico odcestuje do Nemecka, navštívi Mníchov a koncentračný tábor Dachau. Vo veľkej časti Spojeného kráľovstva vrátane Londýna budú komunálne voľby. Aj do škótskeho a waleského parlamentu budú vyberať poslancov. Pápež Leo XIV. Sa stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude konflikt na Ukrajine.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinele dažď alebo prehánky, môžu sa vyskytnúť aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
3: Rádiožurnál.
5: Za pozornosť vám ďakuje editor Viktor Bokor, od mixážneho pultu Robert Berger a zo štúdia Elena Koričánska, Peter Štern a Otto Gerner.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 15 minút.
3: Zelená vlna.
16: A teraz pohľad na cesty na západ krajiny. Pozor na dopravnú nehodu na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri. Ešte v noci narazil kamión servisného vozidla. Nezdržíte sa. Kolóna sa vytvorila na vjazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek. Stojíte 10 minút. Pripomíname, že v Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia a radar ste videli na vjazde do Lehoty smerom z Veľkého Zálužia. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
16: Počúvate z Rádia Regina, je štvrtok 7. mája, Monika v kalendári, všetko najlepšie. Viete si predstaviť školu bez domácich úloh? Mali by sa úplne zrušiť domáce úlohy? Pýtame sa v dnešnej rannej téme, vy nám píšete názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Dana napísala, že nie, nemali by sa zrušiť domáce úlohy, ale takisto som za to, aby deti doma neboli preťažované. Andrej nám napísal, že jednoznačne zrušiť, deti sa majú učiť v škole, nie doma, je to zbytočná záťaž, ktorá ich uberá o voľnočasové aktivity a mimoškolské vzdelávanie. Inak, aký má názor na domáce úlohy školská psychologička Monika Motýľová, o tom si povieme viac približne o pol hodinu. Pekné ráno vám stále želajú na západ krajiny Michal Nefe a Dalibor Uhlár.
3: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Peter Bič projekt 7.23 a teraz budeme ekologický.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Veru ani v rubrike Krátko a jasne nám nie je cudzí osud našej planéty. S ekologickou aktivistkou a bývalou riaditeľkou Greenpeace Slovensko Katarínou Jurikovou sme sa už rozprávali o klimatickej kríze. Neopomenuli sme dôležité slovo biodiverzita a dnes to budú skleníkové plyny.
3: Skleníkové plyny sú vlastne, oni sa prirodzene vyskytujú v našej atmosfére. Oni vytvárajú tzv. Skleníkový efekt a teda udržujú teplo na Zemi. Keby neboli tieto skleníkové plyny v atmosfére, tak teplota na Zemi by mohla byť nižšia až o 33 stupňov Celzia. Čo je ale problémom je, že činnosť človeka, a teda využívanie a spaľovanie fosilných palív, ale aj priemyselné poľnohospodárstvo, spôsobujú to, že tieto plyny sa nadmerne hromadia a udržujú v tej našej atmosfére a potom akoby umocňujú ten skleníkový efekt, čiže nám oteplujú planetu.
2: Akí sú tí najväčší oteplovači? Aké odvetvia vyrábajú najviac tých skleníkových plynov?
3: Tak určite odvetvie fosilných palív, čiže naše využívanie ropy, uhlia a fosilného plynu je najviac zodpovedné za to množstvo skleníkových plynov v atmosfére.
2: Počul som, že tam patrí aj chov hovädzieho dobytka.
3: Pri chove dobytka to je jedným, pravda, že ďalším z odvetví, ktoré prispieva k vypúšťaniu emisií a tam ide hlavne o metán, o vypúštenie metánu, čo je veľmi silný skleníkový plyn, ktorý má kratšiu životnosť ako ten najznámejší oxid uhličitý, ale v rámci 20 rokov oteplí našu planetu až 80-krát viac ako oxid uhličitý. Čiže je veľmi, veľmi silný skleníkový plyn.
2: Čiže predpokladám, že keď máte nejaký vianočný večerok, tak v Greenpeace asi hovädzie stejky nepodávajú.
3: Nie, na všetkých našich akciách sa snažíme mať vegánsku stravu, čiže bez živočíšnych produktov.

0: 7 hodín 29 minút, pred nami je oblačný štvrtok s teplotou do 24 stupňov Celzia. Podrobnejšie o počasí v rádiu Budík vo chvíľu.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
2: Portréty. Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
3: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
2: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
1: Pohotovosť.
2: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
0: 7.30, pozor na dopravnú nehodu v Prievidzi na Záhradníckej, sa v zákrute zrazilo osobné auto s dodávkou. Kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek, stojíte 10 minút, po ceste cez Záhorskú Bystricu rovnako. Kolóna je aj v rovinke smerom do Bratislavy, zdržíte sa 10 minút. Rýchlosť merajú na viazde do Lehoty smerom z Veľkého Zálužia. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stále počúvate štvrtkový rádio Budík 7 hodín 35 minút.
1: Počasie.
0: Na západnom Slovensku dnes oblačno, zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo aj búrky, teplota 20 až 24 stupňov Celzia a vietor južný do 20 km za hodinu. Ako bude zajtra, pýtame sa už meteorologičky Jany Potánkovej.
2: Bude poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené a opäť iba ojedinele s prehánkami, prípadne búrkami, pričom v noci bude teplota klesať na hodnoty 13 až 8 stupňov Celzia, denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia a k tomu opäť slabý vietor.

0: Počúvate štvrtkový rádio Budík z rádia Regina, pekné ráno vám želáme na západ krajiny, 7 hodín 42 minút. Ak sa chystáte na dlhšiu cestu do zahraničia alebo budete letieť na opačný koniec sveta, teraz máme pre vás inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Čo myslíte, musí človek precestovať svet, aby pochopil kultúrnu rozmanitosť alebo spoznal iné kultúry? Aké je to cestovať po svete? Hovorí výskumníčka, pedagogička a dobrovoľníčka Boba Markovič-Baluchová.
3: Netreba cestovať, vlastne precestovať celý svet a využiť všetky tie možnosti lacné letenky len preto, aby sme si mohli dať niekde na sociálne siete, na Instagram fotku a za sebou zanechať veľkú emisnú stopu. Vlastne ja s manželovou s dcerkou žijeme na Novom Zélande. Je to 18 000 kilometrov ďaleko. My si uvedomujeme, že tá cesta lietadlom raz do roka tam a späť je obrovská záťaž pre životné prostredie a vplýva to vlastne aj na tie klimatické zmeny, ktoré pociťujeme aj na Slovensku už pomaly tými zmenami počasia. Čiže snažíme sa potom tým životným štýlom to nejako si tak vyrovnávať, že napríklad nejeme mäso, nevlastníme auto, všade chodíme na bicykli alebo mesko hromadnou dopravou. Ak cestujeme, tak sa snažíme naozaj zdieľať prostriedok alebo nejako si dohodnúť cestovanie alebo ísť len tam, kde je to dostupné a udržateľné. Že všetko sa to snažíme podporovať lokálnu produkciu. Ovocie len vlastne na farmárskom trhu si kupujeme od miestnych výrobcov, nie dovezené, ja neviem, z Latinskej Ameriky. Čiže takéto malilinké kroky vedú k tomu, aby sme si trošku možno, že vykúpili ten svoj dlh, čo máme voči životnému prostrediu, že tak ďaleko a náročne cestujeme letecky z Nového Zélandu na Slovensko a naspäť.

0: presný čas 7 hodín 47 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Dospelý človek príde z práce a má voľno, samozrejme sú výnimky, deti sú v škole 5 až 8 hodín a po príchode domov ešte musia často niekoľko hodín robiť domáce úlohy. Sú na to rôzne názory. Niektorí rodičia očakávajú od učiteľa zadávanie úloh na doma, no iní tvrdia, že žiaci sú veľmi zaťažovaní a majú obrovské množstvo povinností. Teda dieťa sa už v škole neučí, učiteľ len doslova preletí svoje učivo a doma sa z rodiča stáva pedagóg. Ako si vy spomínate na úlohy? Malo to nejaký zmysel? Mária Babinská teraz oslovila školskú psychologičku Moniku Motýľovú.
2: Úlohu domácej úlohy má byť zopakovať si to, čo som sa naučil na hodine. Dieťa, keď sa samo seba spýta, prečo to musím robiť, alebo na čo je to dobré, odpoveď má byť kvôli tomu, aby som zistil sám na sebe, že to, čo som sa dneska naučil v škole, málo zmysel a rozumiem tomu.
3: Zdá sa vám, že v súčasnosti majú deti domácich úloh až veľmi veľa, alebo je to primerané?
2: Záleží to aj od samotného dieťaťa. Nie každé dieťa vníma svoju domácu úlohu ako záťaž. Sú deti, ktoré sa vyslovene tešia, prídu domov a rýchlo si vyberajú zošity, knihy, lebo si tú domácu úlohu chcú urobiť. Na druhej strane sú deti, pre ktorých to je veľká záťaž. A pôsobí to ako frustrácia. A stretávam sa s tým, že aj doma plačú, nechcú robiť domáce úlohy. Samozrejme potom sú frustrovaní tí rodičia, pretože to musia naháňať, musia to tlačiť. Čiže nie je dieťa ako dieťa, nie je žiak ako žiak, ale preto si myslím, že tá domáca úloha by mala byť primeraná veku.
3: Viete si predstaviť, že by bola škola úplne bez domácich úloh? Bolo by to dobré?
2: Viete čo, reálne to je, lebo sú aj školy, ktoré domáce úlohy vyslovene nedávajú, ale ja osobne za seba hovorím, že ja za domáce úlohy som, pretože naozaj dieťa si potrebuje doma, keď príde v kľude, samo individuálne, samostatne samozrejme, tú domácu úlohu urobiť, aby zistilo, či to vie, či tomu rozumie a vedie ho to aj k zodpovednosti a samostatnosti za svoje úlohy.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: feel. Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes podvečer v Rádiu Regina.
1: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
2: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Let's go.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Vláda schválila novelu zákona. Cieľom by mali byť dostupnejšie lieky. Trnavu dnes čaká najväčší mestský kvetinový trh, májový kvet. Dnes na západe územia oblačno až zamračené, teplota 20 až 24 stupňov. Dobré ráno, želá Boris Alchalagi. Vláda schválila novelu zákona, ktorá upravuje aj podmienky na úhradu liekov na výnimku. Cieľom je, aby boli dostupnejšie. Súčasný systém umožňuje zdravotným poisťovňam pacientovi uhradiť liek na výnimku len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
1: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
0: Dodáva, že kontrolu poisťovní bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska však v reforme vidí nedostatky.
2: Ale čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. A najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
0: Ak novelu schváli aj Národná rada, do platnosti vstúpi už na jeseň. 13. dôchodky nie sú témou ani pre stranu Smer SD. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zostanú zachované. Po rokovaní vlády sa vyjadril aj k budúcnosti transakčnej dane.
3: Pokiaľ by sme otvorili diskusiu o tom, že chceme zrušiť transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, že odkiaľ zoberieme ďalších tej pol miliardy, lebo to vytvorí výpadok v štátnom rozpočte. Ak to bude téma na koaličnej rade, tak samozrejme potom partneri alebo tí, ktorí budú prichádzať s tým, že zrušme transakčnú daň, musia prísť aj s opatreniami na druhej strane.
0: V Trnave sa dnes začína najväčší mestský kvetinový trh, májový kvet. Do soboty sa tak centrum mesta zaplní tisícami rozkvitnutých kvetov. Súčasťou podujatia je aj program pre návštevníkov, ktorí dopĺňajú vystúpenia pouličných umelcov. Pokračuje Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Trnava.
4: Trnava je historicky úzko prepojená s konaním trhov, ale aj počas roka sa ich tu v súčasnosti koná niekoľko. Ale májový kvet je predsa len trošku iný tým, že celé námestie rozkvitne, ale je to aj atmosférou.
0: Tu vytvorí už dnes do poludnia kvetinový sprievod pred radnicou s bubnovou show.
4: Okrem toho je podujatie doplnené aj o workshopy. Napríklad v tomto roku si môžu návštevníci vyrobiť hmyzí hotel alebo makrame, ale sú tu aj prednášky, oddychové zóny, takže si každý návštevník môže vybrať, či si pôjde nakúpiť kvety alebo užiť si mestskú atmosféru.
0: Na striedačke hokejistov majstrovskej Nitry nečakane skončil tréner Andrej Kmeč. Klub sa s koučom po vypršaní zmluvy nedohodol na ďalšej spolupráci. Pod zoborom pôsobil dve sezóny, počas ktorých doviedol Nitru do dvoch finálových sérií a tento rok aj k majstrovskému titulu.
5: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostane. Vedenie sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Nesplnil som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude penitu ľahšie a ľahšie získať titul.
0: Tým Corgoňov opustí aj útočník Sebastian Čederle, najúžitočnejší hráč uplynulého play-off. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Dnes na západe územia oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, prípadne dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 24 stupňov, prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu, neskôr popoludní a k večeru slabý vietor. 8 hodín, 4 minúty.

0: Zelená vlna.
1: Dopravná nehoda sa stala na D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky. Sa zrazili dve autá, úsek je prejazdný len cez odstavný pruh a v kolone sa zdržíte 20 minút. Ďalšia dopravná nehoda pribudla v Hlohovci v križovatke Štefánikovej a Železničnej. Sa zrazilo osobné auto s nákladným. Staršia dopravná nehoda je v Prievidzi. Na Záhradníckej sa v zákrute zrazilo osobné auto s dodávkou. Kolóna pokračuje na vjazde do Bratislavy pod dvojke, smerom z Malaciek stojíte 15 minút, 20 minút si postojíte v rovinke smerom do hlavného mesta a ešte pripomíname, že v Hlohovci úplne je uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a uzavra potrvá do zajtrajšieho poludnia. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
1: Jedno z jedinečných aktivít Slovenského Červeného kríža je aj spájanie rodín. A teraz by mala nasledovať otázka, akých rodín a za akých podmienok. Tak o tom bude reč v dnešnej časti seriálu pod názvom Od Solferina k humanite. Viac si povieme o chvíľu, 6 minút po 8. Pozdravujú Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Presný čas 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Spájanie rodín aj tak by sa dala nadpísať azda najstaršia služba v rámci celosvetového hnutia Červeného kríža. Janka Blejová sa o tejto podobe pomoci ľuďom, ktorých od rodiny oddelil vojnový konflikt, migrácia alebo nejaká prírodná katastrofa, pozhovárala s dvoma zanietenými pracovníčkami Slovenského Červeného kríža, s Barborou Gábriš a s Patriciou Artimovou. Obe spomínané červenokrížiačky ovládajú niekoľko svetových jazykov a v Košiciach spolupracujú s tretím členom nesmierne potrebného tímu pátračov. Na otázku, aká je filozofia tohto bezplatného programu, prvá zareagovala Barbora.
2: Tento program je určený pre ľudí, ktorí hľadajú svojho príbuzného. Ak sú rozdelení konfliktom, migráciou alebo hociakou katastrofou, tak môžu požiadať o pomoc Červený kríž a my sa snažíme pátrať po ich milovaných.
3: Patricia, veľa alebo málo ľudí hľada takúto pomoc práve u vás v Červenom kríži?
4: Na Slovensku je to ročne nejakých 60-70 otvorených prípadov, plus ešte tam pridávame žiadateľov, ktorí nespĺňajú úplne naše kritériá, tieto osoby referujeme na iné organizácie alebo archívy, ktoré by im mohli vedieť pomôcť.
3: Pátrať po nezvestných ľuďoch, či už vo vojnou zmietanej krajine alebo po nejakej prírodnej katastrofe, je nesmierne náročné.
4: Pri pátraní postupujeme tak, že spolupracujeme veľmi intenzívne s inými národnými spoločnosťami Červeného kríža v zahraničí a s Medzinárodným výborom Červeného kríža.
2: No a ten tretí partner sú rôzne organizácie, ale aj inštitúcie, kde ich žiadame o informácie a to nás ďalej posúva v tom pátraní k tomu človeku.
3: V svojom portfóliu príbehy ľudí, kedy sa vám podarilo spojiť tie rodiny, ktorí sa vám prišli povedzme aj poďakovať.
2: Stáva sa buď, že nám telefonicky alebo práve pri zdieľaní tej dobrej správy, tak sú nesmierne šťastní, majú tú úľavu a poďakujú, že vlastne sa to podarilo.
4: Skoro polovica prípadov, ktoré teraz otvárame, súvisí s medzinárodným ozbrojeným konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Takže najviac vyriešených prípadov máme z tejto oblasti. A nedávno sa nám podarilo uzavrieť prípad, kedy sa hľadali vlastne súrodenci. Sestra hľadala brata a podarilo sa ho vypatrať.
3: O spomínaný príbeh so šťastným koncom sa so mnou podelila mladá žena. Mala jedinú podmienku. Zachovať absolútnu anonymitu všetkých aktérov. Žiaľ, stále aktuálneho vojnového konfliktu.
5: Môj brat je profesionálny vojak. Dostal sa do ruského zajatia. S mamou sme dlhší čas nevedeli, čo sa s ním stalo. Bolo to obdobie plné strachu a beznadeje. V tom čase ukrajinský Červený kríž nemal dostatočné kapacity na vyhľadávanie nezvestných. Práve Slovenský Červený kríž nám podal pomocnú ruku, pomohli nám brata nájsť, priniesli nám informácie a najmä nádej. Vďaka ich pomoci sa môj brat napokon vrátil domov. Dnes sa nachádza na Ukrajine, kde sa lieči a absolvuje rehabilitáciu. Slovenskému Červenému krížu sme nesmierne vďační. Ich práca pre nás znamenala viac než len pomoc. Dala nám druhú šancu byť opäť spolu ako rodina.
0: Tak a v poslednej časti seriálu Janky Blejovej pod názvom Od solferina k humanite bude reč o medzinárodnom humanitárnom práve.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Presný čas 8.23, počúvate Rádio Regina. Aj dnes sa venujeme kliešťom. Hovorili sme o tom, že už sú aktívne, aj o tom, ako ich bezpečne vybrať. Teraz sa posúďme k ochoreniu, ktoré s nimi najčastejšie spájame, k borelióze.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Borelióza je u nás najčastejšou infekciou, ktorú prenáša kliešť. Jej prejavy sú rôzne a častokrát ich úplne prehliadnete, hovorí doktorka Katarína Lundén.
3: Prenášačmi týchto borelí sú kliešte, a to najmä vo vývojovom štádiu nymfy. A tieto kliešte sú veľmi malé, kľudne len 1 mm, takže sa ľahko prehliadnú. Naviac uhryznutie kliešťom nebolí, pretože v jeho slinách sú znecitlivujúce látky. Borelióza je komplikovaná, hovorí sa o nej ako aj o chameleónovi v medicíne, pretože môže mať bezpríznakový priebeh až po postihnutie kože, srdca, pohybového aparátu, až po akútne a chronické postihnutie alebo ochorenie nervového systému, a v podstate závisí od obrany schopnosti organizmu, či sa borelióza vôbec prejaví, ak áno, tak ako a kedy.
2: Ale nebojte sa, borelióza sa prejaví až v 80% prípadov.
3: Môžete si všimnúť pomerne veľkú červenú okruhú výrážku v strede bledu, tedy určite treba ísť k lekárovi, pretože toto včasné štádium sa dá veľmi pekne preliečiť antibiotikami. Rovnako treba ísť k lekárovi, ak na uchu, na bradavke alebo na nose objavíte červené zatvrdnutie. Do 6 mesiacov po prisatí sa môže rozvinúť aj neuroborelióza, teda postihnutie nervového systému. U detí sa najčastejšie prejaví obrnou tváre. Samozrejme, môže byť postihnutý aj pohybový systém, typická je tzv. Lymská artritída. Postihnuté môže byť aj srdce alebo oči. Takže by som chcela apelovať na rodičov, aby nezabúdali na väčšinu kontrolu kliešťov na tele. Čím kratšie je kliešť prisatý, tým sa znižuje riziko prenosu infekcie.

0: bola Lenka Filipová, vo štvrtkovom rádiu budíku je 8 hodín 29 minút.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Dnes budeme oslavovať pestrosť mestskej prírody. Oblasť, v ktorej môžu okrem odborníkov pomáhať aj bežní ľudia. S Janou Menkijovou z Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE sa pozrieme do Bratislavy aj Petržalky. Reč bude aj o mikroplastoch v Tatranských plesách či o tom, ako sa čistota vody dá sledovať cez vodné bezstavovce. Dnes po 12.30.
3: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Zelená vlna.
0: 8.30, pozor na dopravnú nehodu. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný iba cez odstavný pruh. Zdržíte sa viac ako hodinu. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. Ďalšia dopravná nehoda je v Hlohovci v križovatke Štefánikovej a Železničnej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom na Nitru stojí na konci pripájacieho pruhu kamión s defektom a rýchlosť merajú na výjazde z Bánova, berú to smerom na Šurany, Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stále počúvate štvrtkový Rádio Budík, teraz je 8 hodín 35 minút.
1: Počasie.
0: S meteorológom Cyrilom Simanom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu pekne pozdravujeme, Cyril.
2: Pekné ráno.
0: Aktuálne teploty na západnom Slovensku.
2: Aktuálne máme oblačno až zamračené, pofukuje nám slabý až mierny juhozápadný, prevažne juhozápadný vietor. Teplota vzduchu je v intervale od 12 do 18 stupňov, konkrétne Holič má 17, Senica má 15, Kuchyňa pri Malackách má 16 stupňov, Bratislavské letisko 16, na Kolíbe máme 15 stupňov, Maliavorník má 12, Kráľova pri Senci 16, Bielý kostol má 15, Piešťany 16, Myjava 13, Trenčín nám hlási 16 stupňov, Prievidza má takmer 18, Kamanová 17, aj Nitra 17 stupňov, Žikava 15, Levice majú 16, Mužla aj Hurbanovo 17 a nakoniec aj Žiarec 17 stupňov.
0: Deň bude aký?
2: Očakávame, že bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť a zrážky sa tiež vyskytnú iba zriedkavo, prehánky, dážď, možnosť búrky. Najvyššia teplota vzduchu bude dnes nižšia ako včera, 20 až 24 stupňov. Viať bude juhozápadný vietor a to rýchlosťou do 25 km za hodinu, neskôr popoludňa k večeru prevažne slabý vietor.
0: Zoberme to od piatka do nedele, ako bude?
2: Očakávame, že bude polooblačné až oblačné počasie, zrážky sa budú vyskytovať iba ojedinele, možnosť zrážok najmä v piatok, prehánky prípadne búrky a bude sa nám pozvolna oteplovať. Maximálna denná teplota vzduchu v piatok 21 až 25 stupňov a cez víkend to bude zväčša od 23 do 27 stupňov Celzia, nočná teplota 13 až 8 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia s výhliadkou Cyrilovi Simanovi, príjemný štvrtok.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Dobré ráno, presný čas je 8 hodín 44 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Aký význam majú domáce úlohy? No tak fanúšikovia úloh očakávajú, že podporia samostatnosť a zodpovednosť u detí a tiež si vďaka ním zopakujú, čo sa učili v škole. Realita je však taká, že veľmi často musia žiakom s domácimi úlohami pomáhať rodičia, lebo deti to same nezvládajú. Odporcovia úloh tvrdia, že je učiteľ zodpovedný za to, aby stihol učivo vysvetliť na hodine. Vraj úlohy len zbytočne zaťažujú a stresujú deti. Berajú ich o voľný čas. Maria Babinská bola zvedavá na názor detí.
2: Náhodne si precvičíš nejakú skúsenosť, napríklad novú tému a doma si to preopakuješ, ale veľa ľudí na to nemá čas, lebo má nejaké tréningy a zaťažuje to veľakrát, ale potom sú aj takí, čo tie úlohy radi robia.
3: Ty patríš ku ktorej skupine študentov? Teba to baví?
2: Ja som tak asi na pol, že keď je to možno dejepis, čo ma baví, tak si tu doma sú robím, ale ak je to slovenčina, väčšinou si ju spravím, ale až tak akože neskoro večer.
3: Z ktorých predmetov vám dávajú najviac domácich úloh?
4: Matematika. Rozhodne tam občas dostávame aj celý pracovný list, pretože ho nestihneme na hodine. Potom občas slovenčina, ale to nie je také, že veľa.
3: Ak si neurobíte úlohu, čo vám teda hrozí? Ako sa správajú učitelia?
2: Podľa toho, akú má váhu tá domáca úloha, ak je to napríklad nejaký projekt alebo prezentácia, tak väčšinou vám učiteľ povie, že buď vás upozorní, že do zajtra mi to donies, aj záleží na učiteľovi. Niektorí dávajú iba výstrahy a niektorí ti dajú rovno peťku alebo poznámku.
3: Sú poctivci, ktorí si pravidelne robia domáce úlohy a potom sú takí, ktorí si uľahčia tú prácu a odpíšu od svojich spolužiakov.
5: Podľa mňa to dosť závisí, že od tej úlohy, že keď je to nejaká dosť dôležitá úloha, taká väčšia, tak tu si podľa mňa treba spraviť sám, ale keď je to jedno malé cvičenie, dáme tomu, že v pomocníku z matematiky, tak v tom nevidím nejaký problém v tom opísaní, keď to žiak vie to učivo.
3: Čo ak si neviete poradiť s tou úlohou? Pomôžu vám rodičia?
6: Ani už moc nie, oni mi ani predtým až tak nepomáhali, že skôr súrodenec, alebo si to dohľadám na internete.
3: Ako je to u teba?
7: Keď som bol menší, tak sa so mnou učila mamina občas, keď som nevedel nejaký predmet, hlavne chémiu alebo matematiku, ale teraz tým, že už máme vlastne prístup aj k umelej inteligencii, aj k všelijakým videám na internete, tak vlastne to veľa ľahšie sa to už naučiť sám.
3: Je v poriadku, ak deťom pomáhajú pri úlohách rodičia? Školská psychologička Monika Motýľová.
8: Hlavne tie deti na prvom stupni niekedy tomu nerozumejú, nemajú tie zručnosti, aby si to vedeli samostatne urobiť. Volajú k tomu rodiča, ale úloha rodiča pri domácej úlohe je nie robiť za neho domácu úlohu, ale pomôcť mu, aby sa naučilo návyky pracovné, už keď bude starší, aby si to robilo same.
3: Občas sa stáva, že niektorí učitelia nestihnú prebrať na hodine konkrétnu látku a potom dajú deťom na domácu úlohu to doštudovať.
8: Pokiaľ sa táto domáca úloha berie ako trest za to, že deti asi neposlúchali na vyučovacej hodine, alebo učiteľ si to nestihol rozvrhnúť tak, aby to celé prebral, nesúhlasím s tým, aby toto bolo domácou úlohou, pretože domáca úloha má slúžiť na preopakovanie, nie na naučenie sa nového učiva. Takisto áno, prázdniny majú slúžiť na oddych. Nie na to, aby sa robili čitateľské denníky, aby sa pridávali domáce úlohy, aby sa pridávalo ďalších pracovných listov. Nie, prázdniny sú na oddych.
0: Niektorí odborníci tvrdia, že čas venovaný domácim úlohám, ktorý ešte má pozitívny účinok na študenta, je maximálne 30 minút denne, pričom do tohto času by sa mali zmestiť úlohy zo všetkých predmetov.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8 hodín 52 minút.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Ten je na konci s dátumom 7. máj v roku 2026. Ešte raz pozdravujeme meninové oslavenkyne Moniky a pozdravujeme aj moderátora dnešného predpoludnia. Je tu Juraj Turis, ahoj, dobré ráno.
2: Pozdravujem vás, ahojte.
0: Juraj, po 9. to bude o akých témach?
2: No, napríklad o téme zdravotníctva, nášho zdravia. Dozviete sa viac o spolupráci špecialistov so všeobecnými lekármi prevencii ochorení pečene. No, neobídeme ani tému vzdelávania našich seniorov, pretože hlavné mesto už spúšťa aj projekt Bratislavská umelecká senior akadémia, kde môžu seniori prejaviť svoj talent a pripomenieme si osobno známeho slovenského literárneho historika Mikuláša Gašparíka.
0: Je tu od 9. Juraj Turis, doteraz tu bol Michal Nefe a Dalibor Uhlár. Príjemný štvrtok.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
3: Krása zvnútra sa začína správnou výživou. Vitamíny C, D a omega-3 mastné kyseliny vplývajú nielen na pokožku a pleť, ale aj na našu imunitu. Ako pôsobia v tele, kde ich nájdeme a ako ich správne kombinovať? Dozviete sa v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
1: Plná poľná.
3: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár v piatok po 21.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz na

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborári sa s vedením US Steel dohodli na novej štvororočnej kolektívnej zmluve. Nedbalová ulica v Bratislave sa po 9. krát premenila na Dážnikovú ulicu. Dnes na západe územia oblačno až zamračené, teplota 20 až 24 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhaladi. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku v košickom US Steel dohodli na novej štvororočnej kolektívnej zmluve. Dnes ju majú podpísať. Zamestnanci si už vo výplate za maj prilepšia v priemere o 80 eur. Týždenný pracovný čas o 2 hodiny sa zatiaľ zvýši iba v nevyhnutných prípadoch. Trvalo stúpne, až keď firma prerobí vysoké PC na elektrické. Informácie pre Slovenský rozhlas potvrdili odborári. Preletom vrtuľníkov a symbolickými 8 delostreleckými výstrelmi nad Bradlianskou mohľou sa vojaci a velitelia všetkých útvarov ozbrojených síl o polnoci rozlúčili s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu Danielom Zmekom.
2: Podarilo sa kopu práce vykonať, ale to nie je o mne. To je o tom, že som mal šťastie na skvelý tým, ktorým ozbrojení sily sú. A trvám na tom, že tento si na seba zoblečie uniformu a oddá sa službe vlasti. Treba mu prejaviť úctu, pretože táto služba je extrémne náročná. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí ma sprevádzali na tej vojenskej ceste.
1: Daniel Zmeko odovzdal po 8 rokoch a dvoch funkčných obdobiach velenie nad ozbrojenými silami svojmu nástupcovi, novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi.
3: Som si vedomý všetkých rozvojových projektov, výcvikových aktivít, ktoré máme naplánované a takisto strategických alebo operačných plánov, ktoré je potrebné rozvíjať tak, aby obranná schopnosť Slovenskej republiky bola zabezpečená.
1: Polícia sa počas tohto týždňa zameriava na kontrolu vodičov nákladných vozidiel a autobusov na celom Slovensku. Realizuje dopravno-bezpečnostnú akciu. Zapojení sú do nej predovšetkým príslušníci dopravnej polície. Približuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Policajti sa zameriavajú najmä na dodržiavanie časov jazdy a odpočinku vodičov, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, požitie alkoholu či iných návykových látok, ako aj na správne zabezpečenie nákladu a prepravu nebezpečných vecí. Kontrolovaná je aj autobusová doprava vrátane bezpečnosti prepravovaných osôb.
1: Dodala, že cieľom akcie nie je iba represia, ale najmä prevencia závažných dopravných nehôd s účasťou nákladných vozidiel a autobusov. Nedbalová ulica v Bratislavskom Starom meste sa už po 9. krát premenila na Dážnikovú ulicu. Skrášľovať hlavné mesto bude do 30. septembra. Lucia Gunišová, riaditeľka galérie Nedbalka, doplnila, že projekt sa tento rok inšpiruje dielom Ivana Štubňu Tulipány z roku 1959. Farebný fenomén sa takisto objavil v Rumunsku, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Kóreji, Chorvátsku či Taliansku. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan oznámil kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Vo vedení slovenského hokeja pôsobí od roku 2019, keď na poste vystriedal Martina Kohúta.
5: V júni určite bude vypísaný volebný termín, do kedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
1: Dnes na západe územia oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, prípadne dáž, prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 24 stupňov, prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu, neskôr popoludní a k večeru slabý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný iba cez odstavný prúh, držíte sa viac ako 2 hodiny. NDS priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. V Lohovci úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom na Nitru stojí na konci pripájacieho prúhu kamión s defektom. Dávajte si veľký pozor. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj na výjazde z Bánova nad smerom na Šúrany. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: prvý májový štvrtok 7. Pozdravujeme všetky Moniky, ale aj vás ostatných, ktorí trávite toto predpoludne s rádiom Regina Západ, a my sa v dnešnom vysielaní budeme venovať rôznym zaujímavým témam, napríklad téme vzdelávania a školstva, pretože aj stredné školy sa už musia prispôsobovať novým technológiám, ktoré nám prináša umelá inteligencia, a nezabudneme ani na naše mami, ktoré si na Slovensku uctíme už túto nedeľu. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sú tu pre vás Andrejka Gernerová a Juraj Turíza. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 9 hodín 12 minút. Veru tak obezita, diabetes, alkohol a vírusové hepatitídy prispievajú k ochoreniam pečene, ktorá plní viac než 500 životne dôležitých funkcií. Slovensko obsadzuje popredné priečky v nelichotivých štatistikách ochorení pečene. Hepatológovia preto vypracovali postupy pre všeobecných lekárov, aby zachytili ochorenia pečene v rámci prevencie. Beata Repíková oslovila docenta Tomáša Kolera.
1: Niektorí lekári to začali robiť, niektorí lekári ešte nie. Chodíme pravidelne na ich podujatia a snažíme sa to s nimi diskutovať. Zo skúseností už aj z mojej ambulancie viem, že mnohí tieto pravidlá začali aplikovať, ale jeden rok je ešte veľmi krátka doba na to, aby sme mali nejaké údaje, ale myslím si, že je to veľmi dobrý krok. Dúfam, že teraz sa to rozšíri do množstva ambulancií.
2: Čo všetko dokáže všeobecný lekár zistiť pri preventívnej prehliadke?
1: Niektoré súčasti sú, napríklad screening metabolických rizikových faktorov, obezitia, tak to patrí už dávno do preventívnej prehliadky. Niektoré pečeňové testy takisto patria do preventívnej prehliadky, ale niektoré úkony ešte teda neboli doteraz zakomponované. Je pravda, že z hľadiska financovania všeobecný lekár dostáva určité prostriedky za screening niektorých chorôb, ale preto sme vlastne ten návod vytvorili a to bol náš plán, aby sme v určitom ohľade možno aj motivovali zdravotné poisťovne k tomu, aby uhradzali aj screening chorôb pečenia, pretože vieme, že 1 euro, ktoré sa dá na prevenciu, sa nám mnohokrát do budúcna vráti na ušetrených nákladoch za zdravotnú starostlivosť.
2: Slováci patria k špičke v ochoreniach pečenia. Dáta sú neúprosné. V produktívnom veku medzi 25. až 65. rokom života sú dokonca treťou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí, pričom mnohým z nich by včasná prevencia a zmena životného štýlu zachránila život. Gastroenterológ a hepatológ docent Tomáš Koler upozorňuje na kritické podceňovanie prevencie. Ako je na aktivitu hepatológov a ich snahu, aby sa prevencia a screening ochorení pečenia robil už v ambulancii všeobecného lekára.
1: To je súčasťou vlastne celoeurópskeho nejakého trendu, ktorý sa snaží naučiť všeobecných lekárov robiť aj prevenciu chorôb pečenia. Pretože si myslíme všetci, že toto je jediný spôsob, ako by sme dokázali zlepšiť tú situáciu. A tým, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré má najvyššiu prevalenciu chorôb pečenia, to už teraz vieme, cirhózy a aj teda chorôb pečenia všeobecne, aj úmrtnosti na choroby pečenia v rámci Európy, tak u nás je to mnoho naliehavejšie.
2: Každodenné stravovanie ovplyvňuje zdravie pečenia, tráviaceho systému a celkovú vitalitu. To, že zdravie pečenie začína už v kuchyni, je rovnako dôležité, ako absolvovať preventívnu všeobecnú prehliadku aj so screeningom na ochorenie pečenie.
1: Ale je to informácia, ktorá je dôležitá pre toho človeka. Takisto je to je asi na rovnakej úrovni, ako keď má niekto vysoký tlak a vie, že má vysoký tlak a vie, že by sa mal nejakým spôsobom liečiť, tak keď má niekto stukovatenie pečenie, tak tiež by mal nejakým spôsobom vedieť, že má stukovatenie pečenie a mal by sa nejakým spôsobom liečiť.
0: Na záver možno povedať jediné, pečeň nebolí, ale o to hlasnejšie prehovorí, keď je neskoro. Práve preto špecialisti hepatológovia vypracovali postupy pre všeobecných lekárov, aby zachytili ochorenia pečene v rámci prevencie a zároveň rokujú so zdravotnými poisťovňami o úhrade spomínaného skríningu.

0: To boli Duran Duran na Regine, 9 hodín 22 minút a ako sme avizovali v úvode, hlavné mesto spúšťa projekt Bratislavská umelecká seniorská akadémia pre seniorky a seniorov, ktorí chcú rozvíjať svoj talent. Dvojročný vzdelávací program je určený pre seniorov vo veku od 62 rokov s trvalým pobytom na území Bratislavy. Pilotný ročník akadémie s kapacitou 400 miest sa začne v septembri. Podrobnosti povedala Marcele Jedinákovej, vedúca oddelenia školstva a mládeže magistrátu hlavného mesta Bratislavy, Ema Tesarčíková.
1: Bratislavská seniorská umelecká akadémia je projekt hlavného mesta v spolupráci s 11 základnými umeleckými školami a jedným centrom voľného času, ktorých zriadovateľom je hlavné mesto, pričom sme sa snažili štrukturovať toto vzdelávanie na území celého hlavného mesta.
2: Prostredie základných umeleckých škôl je pre niektorých seniorov známe, hovorí riaditeľka základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka Miriam Trgová.
3: Na základnej umeleckej škole sa stretávame s láskavými starými rodičmi, ktorí privádzajú svoje vnúčatá do základnej umeleckej školy a často sa stretávame s otázkou, prečo sa aj oni nemôžu vzdelávať, veď u nás je tak príjemná atmosféra, krásne prostredie. Takže to je ten priestor poskytnúť im tú možnosť splniť si možno svoje niekdajšie sny, vzdelávať sa v niečom, čo zanedbali možno v nejakom mladom veku alebo na čom nemali čas, priestor, chuť.
2: Seniori sa môžu prihlásiť do tanečného, hudobného, literárno-dramatického a výtvarného odboru.
3: V hudobnom odbore to budú klavír, keyboard, spev, cymbal, gitara, basgitara, kontrabas, dýchové nástroje a v tých ostatných odboroch sa budú vzdelávať skupinovo, teda nie individuálne. V tom tanečnom odbore by mali takisto prejsť rôznymi technikami, či to bude ľudový tanec alebo jazzový tanec, swing. Uvidíme, ako nám to všetkým pôjde. A takisto v tom výtvarnom odbore by to mohli byť rôzne techniky. Maľba, kresba, grafika, keramika.
2: Seniori sa v akadémii budú vzdelávať 1,5 hodiny týždenne v dopoludnejších hodinách, upresňuje odborná referentka oddelenia školstva a mládeže magistrátu Mária Bednáriková.
4: Priestory, ktoré máme v niektorých dopoludnejších hodinách ešte voľné, môžeme takto efektívne využiť v prospech seniorov. No a špecifické je to v tom, že budeme mať veľkú variabilitu tých odborov a jednotlivých hudobných nástrojov, vrátane orgánu alebo hudobnej kompozície, takže sme veľmi zvedaví, že či bude aj o takéto špecifické odbory záujem. Sme veľmi radi, že ako sa zatiaľ ukazuje, ten záujem je naozaj veľký. Zrejme bude skôr problém s tými kapacitami, ktoré vieme aktuálne ponúknuť.
2: Zámerom akadémie je priniesť seniorom ďalšie príležitosti socializovať sa, uzatvára Ema Tesarčíková z Bratislavského magistrátu.
1: Využívanie voľného času možno inak ako doposiaľ ho využívali a samozrejme neočakávame a nemyslíme si, že zo seniora, ktorý nám nastúpi na hudobný odbor, bude hneď hudobný virtuóz, ale myslíme si, že cieľom je aj vychovávať k hudbe a k umeniu seniorov. Čiže toto je možno ďalší cieľ, ktorý by sme radi naplnili.
0: Seniorov budú v umeleckej akadémii vzdelávať kvalifikovaní lektori z vybraných základných umeleckých škôl a centier voľného času. Program je pre študentov zdarma, je financovaný z rozpočtu hlavného mesta.

0: Skvelá Siri Tobias. V pesničke Chlap z kríža máme však pre vás aj ďalšiu. Heart and Soul a T-Pow. Počkajte si, ostaňte s rádiom Regina Západ.
1: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
2: Čo sa stalo s Laci?
3: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
2: Aká pomoc?
3: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
1: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
4: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
7: Zelená vlna.
0: Na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Zdržíte sa hodinu na obchádzkach cez Karlovú väz a lámač sa v kolónach stojí asi 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. V Lohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do zajtrajšieho popoludnia. A pozri na rýchlosť logicky všade, ale aj na výjazde z Trnovca nad Váhom smerom na Šaľu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nej. Hôd.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina hrá hit.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Nové technológie výrazne menia aj oblasť školstva. Umelá inteligencia už dnes ovplyvňuje trh práce a čoraz viac sa ukazuje, že školy musia na tieto zmeny reagovať. O tom, ako pripraviť študentov na budúcnosť, diskutovali odborníci v Považskej Bystrici. Viac už Barbora Jurenová.
2: Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici je od roku 2024 súčasťou národného projektu Centra excelentnosti pre odborné vzdelávanie. Hovorí jej riaditeľ Peter Tamaši.
3: Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, ako vzdelávať tak, aby tento absolvent, ktorý skončí našu školu, aby bol adaptabilný v prostredí, ktoré sa neskutočne rýchlo mení.
2: Pripraviť na toho chcú už počas samotnej výučby. Považsko-bystrická škola je zameraná na oblasť strojárstva a špecializovaných má približne 3/4 učebných odborov.
3: Najväčší prerod bude u mechanika nastavovača, kde by sme chceli zaviesť zamerania na CNC obrábanie, robotizáciu, merné stredisko, digitalizáciu a prípravu do budúcnosti každého jedného absolventa tak, aby keď našu školu ukončí, aby bol schopný nastúpiť k zamestnávateľovi do firmy.
2: Plánujú taktiež zaviesť aj 3D tlačkovou, ktorú zatiaľ nemá žiadna stredná odborná škola u nás. Nové trendy pomôžu školám rozvíjať okrem Center excelentnosti aj financie z plánu obnovy, hovorí šéf Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.
4: V rámci ministerstva školstva plánu obnovy a odolnosti sme pripravili pre 13 škôl sumu zhruba za viac ako 10 miliónov a pre Centra excelentnosti odborného vzdelávania pre 16 škôl je suma okolo 25 miliónov.
2: Financie pritom nepôjdu na klasické vybavenie škôl.
4: Ale je to už niečo navyše, to čo chceme, aby sa rozvíjalo v rámci umelej inteligencie, priemyslu 4.0 a takých tých nadstavieb.
2: Rovnaké výzvy riešia aj v susednej Českej republike, potvrdil Petr Paníček z tamojšieho ministerstva školstva.
5: Sme asi na stejné naladení, ako je Slovensko. Nám sa v poslední době daří v túto chvíli prosazovať to duální vzdelávání, kdy sa nám to podařilo propsat i do školského zákona v loňském roce. Nastavují se různá pravidla a věřím, že odborné vzdělávání v rámci celé České republiky pojede ve stejné linii, tak jako je, dejme tomu, na Slovensku.
2: Umelá inteligencia pritom podľa odborníkov nepredstavuje vždy hrozbu. Napríklad strojárske profesie dokáže výrazne posunúť dopredu. Opäť Peter Tamaši.
3: Umelá inteligencia nám pomáha rásť, digitalizácia nám napomáha práve pri tvorbe programov, výkresovej dokumentácie, ale v konečnom dôsledku je stále potrebný človek. Aj keď v minulosti strojárstvo bolo o viac menej ručnej práci, dnes nám umelá inteligencia veľmi pomáha, ale nemyslím si, že by úplne vytlačila strojárske profesie z stredných odborných škôl a zo vzdelávania.
1: Dôležitou súčasťou rozvoja školstva má byť aj spolupráca medzi školami naprieč hranicami. Tá už funguje najmä v regiónoch blízko slovensko-českého pohraničia.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.
6: Jarným vánkom sám si tu ticho kráľ.

0: Dnes si pripomenieme osobnosť skladateľa, aranžéra a hráča na viacero hudobných nástrojov Františka Turáka. Práve dnes sa dožíva 70-ky. Jeho rodičia boli učitelia, tak sa stále pohyboval v tomto prostredí. No vždy tam patrila aj hudba, či už to bol školský orchester alebo ľudová škola umenia. František Turák napokon vyštudoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil v kapele Elán, ale spolupracoval aj s rozhlasovým tanečným orchestrom. František Turák pôsobil aj pedagogicky na viacerých fakultách v Bratislave, v Nitre i Banskej Bystrici. Martinovi Jurčovi spomenul aj mená interpretov, ktorí spievali jeho piesne.
1: Spieval mi jednu pesničku Peter Lipa, spieval jednu pesničku Marian Labuda. Ja som ho behom jednej hodiny štúdiu naučil celú pieseň, ktorú na tú červenú odpalil proste bez nejakých strihaní celú skladbu Ivo a Iveta.
2: Meno Františka Turáka je spojené aj so skupinou Elán, aj keď tam pôsobil len začas, najmä na konci rokov 70.
1: V roku 1979 sa to lámalo. My sme dve podmienky splnili šéf dramaturgovi Slovkoncertu pánu Štasilovi. Budeme mať aparatúru, to sme si zarobili na tom Škandinávii, a že budeme mať aj určitú popularitu, a že tým, že absolvujeme nejaké súťaže skladateľské alebo interpretačné festivály alebo nahráme audičné snímky a tak ďalej, no tak to sme všetko absolvovali tou lírou, povedzme, s tým kaskadérom a osmým svetadielom, no a tam zaznela aj moja pieseň Len na spravú chvíľu, lenže ja som pre Elanistov napísal viac vecí, ktoré sa im páčili, napríklad Ty uspíš, taká skladba s textom Pala Jursu, alebo ja to volám dneska Love Machine, hej, ale v podstate to bola taká instrumentálka, na ktorú tancoval jazz balet pani Vozárovej v roku 1979 v prvom našom takom profesionálnom slovkoncertiackom programe.
2: František Turák v prvých úspešných rokoch Elánu napísal niekoľko skladieb, no jeho skladateľské i aranžerské ambície boli oveľa silnejšie.
1: Ja som bol potenciálny autor, aj kolegovia z kapely veľmi ma podporovali, aby som ostal v kapele, tak, no ale ja som odišiel, lebo ja som mal vtedy v tom čase trošku inú predstavu, trošku viac do toho jazz roku. Chcel som sa viac aj autorsky presadiť. Všetci členovia kapely začali byť úspešní skladatelia.
2: Významná časť aktivít Františka Turáka ako aranžéra a skladateľa je spojená nielen s jeho vlastnou skupinou Tonic, ale aj s rozhlasovým a televíznym tanečným orchestrom. A s týmito telesami spolupracoval najmä v druhej polovici rokov 80.
1: Nesmieme zabudnúť na tých starších dirigentov, ktorí ma prijímali. Ma prijímali s Alim Brezovským, s Ivanom Horvátom. Ten mladší hľadal vlastne talenty. To bolo Vlado Valovič, Braňo Hronec, Peter Šibilev a samozrejme aj Vieroslav Matušik. Oni hľadali talenty aranžerské, skladateľské, orientovali sme sa okolo toho točru. Čiže tam hrali naozaj najúspešnejší, najlepší hudobníci v Bratislave a plus ešte si hľadali takých dvorných aranžerov. Hej, tam v tom čase Peter Breiner napríklad dosť veľa písal. Samozrejme Igor Bazlik, veľmi všestranný skladateľ, trošku starší ako ja. Cítil som sa v mojej generácii ako solitér. Prečo? Lebo mladá krv nejak sa nehrnula okolo točru, čo sa týka aranžovania a komponovania.
0: Tvorba jubilujúceho Františka Turáka zahŕňa celý rad skladieb pre rôznych interpretov. My vám teraz ponúkneme tú, ktorú napísal ešte ako člen skupiny Elán a zaznela i na Bratislavskej líre v roku 1979. Len nájsť pravú chvíľu.

0: Slovensko slávi Deň Európy v Bratislave aj v Košiciach. Viac informácií sa dozviete už o chvíľu v Rádiu Regina Západ o 10:00 v správach s Borisom Alkalagim. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Dnes budeme oslavovať pestrosť mestskej prírody. Oblasť, v ktorej môžu okrem odborníkov pomáhať aj bežní ľudia. S Janou Menkijovou z Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE sa pozrieme do Bratislavy aj Petržalky. Reč bude aj o mikroplastoch v Tatranských plesách či o tom, ako sa čistota vody dá sledovať cez vodné bezstavovce. Dnes po 12:30.
2: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes podvečer v Rádiu Regina. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

najbližší svet. Rádio

0: Na strednom Slovensku v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom potvrdili nákazu africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný veľkochov. Veterinári na tomto mieste potvrdili úhyn už takmer 50 kusov zvierat a choroba sa v chove šíri ďalej. Na mieste je Ivana Kapráliková.
1: Dobrý deň z obce Lovča. Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo veľkochove v tejto obci. To, čo my na tomto mieste vidíme, je zatiaľ absolútny kľud. Za bránou družstva sme videli jedného človeka v ochrannom odeve. Samozrejme, to, čo sa deje vo vnútri, môže byť celkom iné. Pri vstupe do družstva je upozornenie, že do objektu je zákaz vstupu pre africký mor ošípaných. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul v pondelok, do stredy večera to už bolo ale takmer 50 zvierat. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky nákazy. Veterinári prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia tohto ochorenia, vytýčili aj 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Podľa našich informácií by mali byť zajtra brané uhynuté zvieratá do kafilérie. Ja ešte poznamenám, že pre človeka nie je nebezpečné toto ochorenie, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba a úmrtnosť je veľmi vysoká, dokonca až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiesňovať ošípané z chovu do chovu, no a chovatelia musia hlásiť každý uhyn zvierat.
0: Vyšetrovateľ v rámci policajnej akcie Brat obvinil jednu osobu v prípade prípravy násilného skutku. Zároveň podal podnet na väzobné stíhanie obvineného, s ktorým sa dozorujúci prokurátor stotožnil. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Podľa našich doterajších zistení si mal obvinený v snahe získať majetkový prospech objednať spôsobenie ťažkej újmy na zdraví voči poškodeným osobám, ktoré pôsobia ako spoločníci a konatelia obchodnej spoločnosti. Na realizáciu tohto zámeru mala byť poskytnutá finančná záloha a zároveň zabezpečené informácie o poškodených osobách.
0: K samotnému pokusu ani dokonaniu skutku napokon nedošlo vďaka včasnému zásahu príslušníkov protizločineckej jednotky, dodal Hájek s tým, že v prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na 12 rokov. Deň Európy, ktorý pripadá na 9. mája, oslávi Slovensko v Bratislave a v Košiciach. Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. Pri tejto príležitosti budú významné budovy a pamiatky na celom svete osvetlené farbami Európskej únie. V Bratislave sa oslavy uskutočnia dnes v Starej tržnici v Bratislave. Návštevníkov čakajú stánky členských a kandidátskych krajín, stánky európskych inštitúcií a ďalších partnerov, workshopy, hry, kvízy a súťaže. Podujatie bude pokračovať 11. mája v košickom kine Úsmev, ktoré bude počas celého dňa hostiť tzv. Európsku dedinku, otvorenú pre verejnosť. Študenti stredných škôl si vyskúšajú interaktívnu simulačnú hru zameranú na tvorbu budúceho rozpočtu Európskej únie a taktiež skúsia hľadať kompromis medzi 27 členskými štátmi. V zámorskej NHL Montreal nezvládol úvodný zápas druhého kola play-off. Ani asistencia nášho útočníka Juraja Slavkovského nezabránila prehre Canadiens na ľade Buffalo 2-4. Dnes na západe územia oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 24 stupňov, prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu, neskôr popoludní a k večeru slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Zdržíte sa hodinu na obchádzke na konci Karloveskej smerom na Botanickú. Sa stojí 40 minút na Hodonínskej smerom na Patronku, stratíte 20 minút. NDSka priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. V Lohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. V Bratislave na Račianskej medzi železničnou stanicou a ulicou Nový Záhon budujú parkoviská. Počítajte s obmedzeniami a pozor i na plynový pedál, logicky všade, ale aj na výjazde z Trnovca nad Váhom smerom na Šaľu. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Sme radi, že aj po 10. hodine máte naladené Rádio Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať blížiacej sa 2. májovej nedeli.

0: ktorá bude opäť patriť všetkým mamám a my budeme zisťovať, aké kvety sú vhodné na tento sviatok a aké kytice sú najobľúbenejšie. Môžete sa inšpirovať. Okrem toho sa v pravidelných farmároch budeme rozprávať o jari 2026, ktorá sa do histórie zapíše zrejme ako jedna z najsuchších, čo má výrazný dosah najmä na poľnohospodárstvo. A kde sa vzali, sa pozrieme i na to, kde sa vzali tablety. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Andrea Kernerová a Juraj Turis.
1: Predpoludnie s Rádiom Regionálne.

0: zmykal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, vodou ku klavíru.
1: Oda ku klavíru a ikony, to stále počúvate Rádio Regina Západ, je 10 hodín 13 minút a blíži sa 2. májová nedeľa, ktorá bude patriť všetkým mamám. Každý rok si v tomto čase uctievame najdôležitejšie ženy v našom živote. Deň matiek je špeciálny sviatok, kedy môžeme povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nás v živote urobili. Miroslav Wirfl najprv v ankete zisťoval, aké kvety sú vhodné na tento sviatok a aké kytice sú najobľúbenejšie.
2: Kvety moc nekupujem, ale keď už kupujem, tak si nechám vždy poradiť od dobrej kvetinárky, že čo sa hodí, pretože na trhu je strašne veľké množstvo kvetov už v dnešnej dobe, prírodných, aj farbených, aj kochlíkových, aj umelých, a každý má rád niečo iné.
3: Tie druhy aj farby sa menia,
2: aj trendy sa menia, aj štýly sa menia. Mladšia generácia má rada pestrejšie farby, staršia generácia má rada také pôvodné farby, ako červenú, bielu, žltú, skôr také klasickejšie.
3: A akú kytičku by ste venovali mamičke?
2: Ťažko vybrať, keď je kúpim, tak nejaký kochlíkový, čo si vie potom zasadiť na záhradke.
3: Opýtam sa aj vás, vy hľadáte nejakú kytičku?
4: Áno, hľadám.
3: A ako by ste kúpili mame?
4: Všetkého druhu.
3: Takže čo teraz pravíte, necháte si poradiť?
4: Nie, zoberiem tulipány.
3: To už ste sa rozhodli?
4: Nie, to je jasné.
3: Vám sa páčia tulipány, no sú nádherné, žlto-červené, takže výber bol pomerne rýchly, jednoznačný.
4: Tak, presne tak.
3: Aké kvety kupujete najradšej?
5: Iba živé.
3: A napríklad mamičke by ste darovali akú kyticu?
5: Darujeme si väčšinou orchideu.
3: Oslovím aj mladého muža. Aké kvety by ste darovali mame?
6: Asi skôr rúže.
3: Kytička rúži určite poteší každú mamu. Takýmto spôsobom vsadíte na istotu.
6: Áno, jasne.
3: A opýtam sa aj kvetinárky.
7: Moje meno je Anita Ďurčan.
3: Aké kvety ľudia najčastejšie kupujú?
7: Najčastejšie kupujú rúže, či už rúžové, červené, biele, žlté, akýchkoľvek farieb, ale kupujú aj tulipány. Tie sú veľmi populárne, hlavne na deň matiek.
3: Zmenilo sa to v posledných rokoch? Sú populárnejšie niektoré kvety dnes ako kedysi?
7: Tak ak by sme to mohli porovnať, alebo to, čo počúvame od našich rodičov, tak napríklad karafiaty majú ľudia stále veľmi ešte zafixované s tou minulosťou, ale rúže, tulipány, hyacinty, astromérie, čokoľvek, stále ľudia kupujú.
3: Ako by ste odporúčili vybrať kyticu človeku, ktorý nevie, aké kvety má mama rada?
7: Keď nevie, tak by som kúpila niečo také univerzálne, ako sú tie tulipániky. Určite to nikoho neurazí a môže to len potešiť. Prináša to každému radosť.
3: Ak si kúpime kyticu, ako sa o ňu postarať, aby tie kvety vydržali čo najdlhšie? To je veľmi dôležité.
7: Áno, treba dať vždy kvety do vodičky, samozrejme, na také nie úplne teplé miesto, skôr do chládku, a tak vydržia najdlhšie.
3: A iná je starostlivosť o tulipány ako napríklad o rúže?
7: Áno, a k rúžiam samozrejme sa predávajú aj rôzne také vitamíny, ktoré sa potom môžu dať do vody a tie rúže dlhšie vydržia.
3: A vás aká kytica poteší?
7: No, ja osobne mám rada frézie, takže kytica frézy alebo akákoľvek.
1: Oslavy Dňa matiek sú v obciach a mestách spojené najmä s tancom, spevom či kultúrnym programom a mávajú nezameniteľnú atmosféru. No sú len raz do roka. Kytičkou alebo malým darčekom by sme sa mali našim mamám poďakovať za ich lásku, predsa oveľa častejšie.

0: Spandau Belly a Gold na Regine je 10 hodín 23 minút. Pasívny, aktívny, kapacitný. Kde sa vlastne vzal tablet?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: V rukách ho majú už trojročné či štvoročné deti, ktoré sa hrajú digitálne hry. Moderný digitálny tablet je výsledkom dlhodobého technologického vývoja, ktorý sa začal už v druhej polovici 20. storočia. Prvé zariadenia, podobné tabletom, vznikli v 60. a 70. rokoch ako grafické pomôcky ovládané perom, ktoré sa používali najmä v technických a vedeckých oblastiach. V 90. rokoch sa objavili prvé pokusy o prenos dotykové zariadenia, no tie boli často ťažké, drahé a nepraktické na bežné používanie. Zlom nastal až v roku 2010, keď sa na trhu objavili moderné tablety s dotykovým ovládaním prstami, jednoduchým užívateľským rozhraním a širokou ponukou aplikácií. Tieto zariadenia sa rýchlo rozšírili medzi ľudí a stali sa bežnou súčasťou každodenného života. Postupne sa ich výkon zlepšoval a začali konkurovať aj notebookom. Dnes sa tablety využívajú na rôzne účely, od práce a štúdia až po zábavu, ako je sledovanie filmov či hranie spomínaných hier. Moderné modely podporujú aj stylus a klávesnice, čím sa stávajú univerzálnymi zariadeniami. Vývoj tabletov tak ukazuje, ako sa z pôvodne jednoduchého konceptu stal dôležitý nástroj modernej digitálnej doby.

0: Krásna pieseň od Lindy Ronstadt, Oh No, Not My Baby. Je 10 hodín 30 minút, vy stále počúvate Rádio Regina Západ a bude aj táto.
1: Ešte sa nepoznáme, ešte je všetko iné.
0: Katka Koščová, počkajte si.
2: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Portréty. Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
4: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
3: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.00.
0: Pohotovosť.
3: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna. Nehoda na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky je odstránená. Ešte sa však môžete zdržať v rozbiehajúcej sa kolóne. Počkáte si ale v Komárne v križovatke Mederskej a Petőfiho pri nemocnici. V kolóne si počkáte aj v Hlohovci na krúhovej križovatke SMP a Hlohovej. Stojí tam pokazený kamión smerom z diaľnice D1. Sa zdržíte hodinu smerom z Rišňoviec 20 minút. V Bratislave na Kramároch na Limbovej opravujú chodník, obmedzenie naplánované do 14. júna. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, Klub farmárov. Sucho je témou, ktorá sa pravidelne vynára v rôznych obdobiach roka a aktuálne patrí medzi poľnohospodármi k pálčivým otázkam. Poriadny dážď si na mnohých miestach už poriadne ani nepamätajú. Sucho je na poliach, vo viniciach, aj v sadoch. Pozrieť sa v nich bola i Jana Obrancová.
1: Asi 40 hektárový sad pri Cabaji Čápore nedaleko Nitry obhospodaruje Branislav Novosad. Pestuje v ňom jablone, čerešne, slivky, broskyne aj marhule. Do sadu aj tento rok pribudla nová výsadba a práve tá podľa pestovateľa trpí suchom najviac.
2: Keď je to sucho, tak sa veľmi trápi. To ujatie je veľmi ťažké. Napriek tomu, že to zavlažujeme, tak sú tu také stromy, ktoré ešte sa nechcú hýbať. A jednoducho bude to zlé. Pokiaľ v veľmi blízkej dobe nenaprší, tak sa veľmi obávam o túto výsadbu.
1: Niektoré mladé stromy pučať začali, niektoré nie. Zrážky by im pomohli.
2: Ono to malo rôznu kondíciu aj škôlke a keď prišiel stromček s nejakou slabšou koreňovou sústavou, tak potom sa viacej trápi, ale ak dostane vodu, tak určite pôjde, lebo ešte je taký zelený, čiže živý.
1: Kedy naposledy u vás pršalo?
2: Myslím, že to bolo koncom februára, taký podstatnejší dážď, ktorý môžeme považovať za dážď. Odtedy nám napršalo v podstate do tohto obdobia možno dokopy 10 mm v kúskoch. To znamená, že to vôbec neovplyvnilo to sucho, aké je teraz.
1: Sad má vlastné závlahy, ktoré v tomto období bežia naplno.
2: Je to celý deň. Zavražujeme 24 hodín, ale prepíname jednotlivé sekcie, aby celý sad vlastne dostal vodu.
1: Aj tu však pestovateľ narazil na ťažkosti, ktoré musel okamžite riešiť.
2: Mali sme problém s čerpadlom, akurát v tomto najhoršom období sa nám pokazilo, tak sme museli to čerpadlo vymeniť tam určité súčiastky, ktoré bolo aj pomerne ťažko zohnať, ale nakoniec sa to podarilo a teraz dávame to čerpadlo do studne. Nemôžeme si dovoliť nezavlažovať v žiadnom prípade.
1: Branislav Novosad vraví, že bez závlahovej vody by sad trpel ešte viac a prejavilo by sa to na kondícii stromov aj na úrode.
2: Pre mladé stromy to bude znamenať, že nedopestujeme rámec na to, aby ten sad vyzeral a vlastne zarodil budúci rok a bude to len o zakorenení a pre ostatné výsadby, pokiaľ nebude dostatok vody, tak prídeme o kaliber a o kvalitu.
1: Pestovateľ verí, že sa tak nestane. Predpovede na teraz hovoria o možných zrážkach skôr vo forme prehánok či búrok, nie o výdatnejšom a dlhšie trvajúcom daždi.
2: Týmto stromom by pomohlo už to, že bude vyššia vzdušná vlhkosť, čiže pokiaľ by bolo pod mrakom a napršalo aspoň volačo a tie stromy boli vlhké, tak by im to veľmi pomohlo, ale to nevyrieši závlahu cez korene. Určite by to potrebovalo aspoň 30 mm.
1: Vo všeobecnosti chýba 20 až 40 mm zrážok až na takmer 60% územia.
0: Sucho je problém, ktorý trápi pestovateľov naprieč s celým Slovenskom. Mnohí sa už teraz obávajú o úrodu. V téme budeme v Rádiu Regina Západ pokračovať i o chvíľu.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Jar 2026 sa do histórie zapíše zrejme ako jedna z najsuchších. Zrážky chýbajú na celom Slovensku a výrazný dosah to má najmä na poľnohospodárstvo. Trpia plodiny na poliach, ovocné stromy v sadoch, no voda chýba aj viniču vo viniciach. Jednu z nich navštívila Jana Obrancová.
2: Pri obci Veľký Kýr v Novozámockom okrese pestuje vinič rodina Tomáša Sládečka. Región patrí medzi tie, ktoré suchom trpia najviac. Vo vinici chýbajú zrážky najmä mladým štepom.
3: Pri tých starších výsadbách vinohradov, ten vinohrad má už zakorenený, ten systém koreňový je hlbšie, takže tam nevplýva to sucho až tak negatívne, ale pri tých mladších výsadbách je to fakt, že veľký zásah. Pri tých mladých je to de facto boj od začiatku do konca. My pri tých mladých úplne ročných, dvojročných štepoch ani neočakávame nejaké strápce hrozna, takže tam nám o to nejde. Chceme ho v tých prvých 3-4 rokoch dostať do dobrej kondície, aby ten koreňový systém sa dobre vybudoval, aby následne bol stabilný.
2: Do vinice mladé štepy dosádzali ešte vlani, a to na miesta, kde korene viniča z rôznych dôvodov vypadli a museli ich odstrániť. Tomáš Sládeček nám na konkrétnom príklade ukázal vplyv sucha.
3: Tu máme štep, ktorý bol vlastne sadený pred viac ako rokom. Doľahlo na ňo to sucho s tým, že je tu vytvorená už veľká konkurencia okolitých koreňov vinohradu, ktoré boli sadené pred nejakými 12 rokmi. To znamená, že toto sucho neblaho vplýva na rozvoj tých štepov, lebo okrem toho samotného sucha oberajú ho o vlahu aj tie okolité korene toho vinohradu okolo neho vysadeného. Ja si myslím, že tento už určite vyschol, lebo keď už teraz na túto jar už sa nerozbehol, minulý rok sa trápil, ak sa už tento rok ten štep nerozbehol, tak už sa nerozbehne.
2: Aby mladých štepov pre sucho neubudlo viac, snaží sa im pestovateľ vodu dodať zalievaním.
3: A keďže my nemáme závalový systém, tak musím chodiť po jednom štepe, vlastne od štepu k štepu, aby sme ich jednoducho zaliali.
2: Ak bude sucho pretrvávať, škody narobí aj na rodiacej výsadbe a najmä na úrode. Tá bude dozrievať až koncom leta na jeseň. Zrážky budú potrebné pre tzv. Nalievanie bobúľ.
3: Keby toto sucho pretrvávalo, tak pri tom dozrievaní si nás to počká a súvisí to vlastne s množstvom muštu následne. Ono, my to voláme výlisnosť. Je to vlastne parameter, ktorý nám ukazuje, že koľko šťavy vytečie de facto z bobule hrozna. A keď počas dozrievania máme, dajme tomu, že dostatok vlahy, tak tá výlisnosť býva často aj o 10, 15, 20% vyššia, ako keď máme suchý rok.
2: Či bude tento rok naozaj celý charakterizovaný ako suchý, ukáže až čas. Isté na teraz je to, že apríl patril k najsuchším v histórii a maj sa podľa predpovedí zaradí tiež k mesiacom, v ktorých budú zrážky oproti normálu chýbať.
1: Extrémne sucho v týchto dňoch trápi až 1/3 Slovenska. Na zvyšku územia sa prejavuje sucho v rôznych intenziách, od mierneho až po výrazné.
0: Rádio Regina Západ, klub farmár.

0: tebou.
1: Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska budú v Bratislave rokovať o bezpečnosti, energetike a umelej inteligencii. Viac informácií už o chvíľu v správach o 11.
2: Plná poľná.
3: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár v piatok po 21.
4: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, májové dieťa, ale občiansku má Mária Slivková.
3: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
5: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Lekárne rádio Regina Západ. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska budú v Bratislave rokovať o bezpečnosti, energetike a AI. Mesto Levice sa dohodlo so spoločnosťou Arivanové zámky na pokračovaní spolupráce. Dnes na západe územia oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a 20 až 24 stupňov.

0: nej AI, podporiť digitálne zručnosti a zároveň reagovať na rizika spojené s online prostredím. Bratislavský summit je druhým stretnutím hlav štátov na prezidentskej úrovni od vzniku formátu, pričom prvé bolo v marci 2025 pri príležitosti 10. výročia Slavkovskej deklarácie na zámku v Slavkove pri Brne. Zažehnali spor v košickom US Steel. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku dohodli na novej štvororočnej kolektívnej zmluve. Dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej dostanú 13. a 14. plat. Sporným bodom, prečo sa obe strany mesiace nevedeli dohodnúť a zasiahnuť musel aj mediátor, bola dĺžka pracovného času. Zamestnávateľ ju chcel navýšiť o 2 hodiny týždenne. Reaguje odborový predák Juraj Varga.
1: Že sme sa dohodli o uplatňovaní týždenného pracovného času v tzv. Dočasnom režime podľa potrieb zamestnávateľa, možnosť pre okruhy zamestnancov predĺžovať pracovnú dobu z 35,5 týždenného pracovného času na 37,5 za motivačných podmienok. V budúcnosti je predpoklad, mala by sa inštalovať elektropec a v tejto súvislosti bude naplánovaný postupný prechod na trvalý pracovný čas z 35,5 hodín na 37,5.
0: Mesto Levice sa dohodlo so spoločnosťou Arivanové zámky na pokračovanie spolupráce v mestskej autobusovej doprave až do konca roka 2032. Súčasťou podpísaného dodatku k zmluve je aj výrazná obnova vozového parku. Do ulic pribudne 8 nových elektrobusov a vznikne nová nabíjacia infraštruktúra. Projekt bude financovaný z prostriedkov Európskej únie. Levice chcú týmto krokom znížiť emisie aj hluk a zároveň zatraktívniť verejnú dopravu. Mestské športoviská v Prievidzi zostanú počas štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý pripadá na piatok 8. mája z prevádzkových dôvodov zatvorené. Obmedzenie sa dotkne zimného štadióna, športovej haly, plavárne a tiež mestského úradu. Informovala hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková s tým, že zatvorené zostanú aj základné školy, základná umelecká škola a centrum voľného času, ktoré udelili žiakom riaditeľské voľno. V prevádzke nebudú ani materské školy. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpia do novej sezóny európskych súťaží v druhom predkole Ligy majstrov. Belasí budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvý ostrý zápas v novom ročníku absolvujú 21. alebo 22. júla. Vedenie slovenského majstra zároveň podpísalo prvú profesionálnu zmluvu so 16-ročným odchovancom Matúšom Tomáškom. V Slovane veria, že mládežnícky reprezentant môže v budúcnosti nasledovať úspešnú cestu Nina Marcelliho či Davida Strelca. Dnes na západe územia oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky, teplota 20 až 24 stupňov, prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu, neskôr popoludní a k večeru slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Pohodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehoda sa stala v Piešťanoch na Bratislavskej pri Kauflande. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Výrazne sa ale nezdržíte. Zdržíte sa v Bratislave v Lamači smerom na Patranku. Asi 20 minút a 25 minút to bude na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. A pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj na výjazde z Trstína smerom na Jablonicu. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Pokiaľ máte radi aj vy dobré jedlo, kvalitnú hudbu, ale aj farmáciu, ste s nami správne, pretože včera prijal pozvanie do štúdia Rádia Regina Západ Pavel Petrovič, lekárnik roka, rodený Bratislavčan, pracujúci v lekárni rodinného charakteru. S vášňou pre kuchyňu a hudbu to najlepšie z rozhovoru si pustíme už čoskoro. Okrem toho vás inšpirujeme dnes z iných kultúr a nevynecháme ani kulináriom, v ktorom vám tento týždeň predstavujeme potraviny potrebné pre naše zdravie a dlhovekosť. Aj naďalej sme tu pre vás my, Andrea Gernerová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
3: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Už 18 rokov pracuje v rodinnej lekárni, okrem toho prednáša galenickú farmáciu, je súčasťou Beatlesáckej revival skupiny The Chrobáky, takisto rád varí so svojimi deťmi a z času na čas vyrobí nejaký drevený nábytok. Včera bol hosťom Hany Rapantovej lekárnik roka 2025 Pavel Petrovič.
2: Čo pre vás takýto titul znamená? A skúsme si vôbec približiť tie kritériá, ktoré bolo treba splniť. Či sa vlastne vy prihlasujete, niekto vás prihlasuje, ako to funguje?
3: To pravdu povediac úplne neviem. Ja som sa prihlásil. Je fakt, že máme zo pár pacientov, ktorí sú takí veľmi rozhľadení a teda prišli práve niektoré pacientky s tým, že takáto anketa existuje, musíme vás prihlásiť. A hovorím, dobre, to je v poriadku,
2: takže
3: veľmi ďakujem.
2: Takže ste v tom nevinne.
3: Takže v tomto zmysle som sa o tom dozvedel naozaj tak, že som o tej súťaži nejako veľmi nevedel. Avšak teda tá súťaž mala dve kategórie. Jedna bola teda tá verejná, kde naozaj poviem tým, že predsa len som lekárník na sídlisku v Bratislave, kde naozaj to portfólio ľudí je, nepoviem, že obmedzené, ale predsa len je to menšia schéma, ako to mali napríklad sieťové lekárne, ktoré teda boli v princípe organizátorom toho celého, takže tam tých hlasov pravdepodobne naskakalo ako keby, že viac po celom Slovensku s tou celou mašinériou, s tým celým marketingom, čo je úplne v poriadku, je to legitímne samozrejme, len potom tam vymysleli kategóriu odbornej poroty, kde boli či pacientské asociácie, fakulta, komora a podobne, a tam oni mali kritérium, aby to bol človek, ktorý že promuje to správne lekárenstvo podľa nejakých ich kritérií, a teda zjavne tam bol meč, zjavne sme sa nejako stretli a musí byť v lekárni. A to som.
2: Ako sa cítite na vrchole? Cítite sa vlastne teraz na vrchole? Keďže ste vyhrali takýto prestížny titul?
3: Ani nie. Nevnímam to ako vrchol, vnímam to ako megafón. Mi napadlo teraz snáď prvýkrát toto prirovnanie. Je to len o tom, že keď chce človek presadzovať nejaký záujem alebo nejakú pointu, poviem, že tuto je to naozaj takým tým poslaním toho, že na čo vlastne lekárnik existuje ako povolanie, alebo kam tá profesia nejakým spôsobom je orientovaná, na koho a za akých okolností, tak keď to propaguje alebo nejakým spôsobom o tom rozpráva individualita, že je to ten jeden človek, tak ho počuje iba tých pár ľudí, ktorí sú okolo. Zatiaľ, čo takto mi bolo do rúk zverené to nejaké žezlo toho lekárnika roka, nazvem to v tomto prípade megafón, a tým pádom ma počuje viac ľudí, a keď to, ako ja vnímam lekárenstvo, ako naozaj zdravotnícku profesiu, ktorá je nenahraditeľná, tak je to fajn, že ma tým pádom naozaj, ako keby, že dostane sa k tejto pointe, respektíve k tomu, čo propagujeme ako zdravotnícku profesiu číslo 1 v tom kontakte pre pacienta alebo pre ľudí, tak v tomto ma počuje naozaj viac ľudí.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve alebo v podcastových aplikáciách. Nuž a dnes o 12.30 bude našou hostkou lektorka ekovýchovy Jana Menkinová, s ktorou zmapujeme a preskúmame pestrosť mestskej prírody.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Toto bol Barry White na Regine, 11 hodín 22 minút. A ak sa chystáte na dlhšiu cestu do zahraničia, alebo budete letieť na opačný koniec sveta, v tejto chvíli vás inšpirujeme.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Čo myslíte, musí človek precestovať svet, aby pochopil kultúrnu rozmanitosť alebo spoznal iné kultúry? Aké je to cestovať po svete? Hovorí výskumnička, pedagogička a dobrovoľníčka Boba Markovič-Baluchová.
3: Netreba cestovať, vlastne precestovať celý svet a využiť všetky tie možnosti lacné letenky len preto, aby sme si mohli dať niekde na sociálne siete, na Instagram fotku a za sebou zanechať veľkú emisnú stopu. Vlastne ja s manželovou s dcerkou žijeme na Novom Zélande. Je to 18 000 kilometrov ďaleko. My si uvedomujeme, že tá cesta lietadlom raz do roka tam a späť je obrovská záťaž pre životné prostredie a vplýva to vlastne aj na tie klimatické zmeny, ktoré pociťujeme aj na Slovensku už pomaly tými zmenami počasia. Čiže snažíme sa potom tým životným štýlom to nejako si tak vyrovnávať, že napríklad nejeme mäso, nevlastníme auto, všade chodíme na bicykli alebo mäsko hromadnou dopravou. Ak cestujeme, tak sa snažíme naozaj zdieľať prostriedok alebo nejako si dohodnúť cestovanie, alebo ísť len tam, kde je to dostupné a udržateľné. Že všetko sa to snažíme podporovať lokálnu produkciu. Ovocie len vlastne na farmárskom trhu si kupujeme od miestnych výrobcov, nie je dovezené, ja neviem, z Latinskej Ameriky. Čiže takéto malilinké kroky vedú k tomu, aby sme si trošku možno, že vykúpili ten svoj dlh, čo máme voči životnému prostrediu, že tak ďaleko a náročne cestujeme letecky z Nového Zélandu na Slovensko a naspäť.

0: One Way Ticket a Eruption na Regine 11 hodín 29 minút a hrať si budeme aj tu blatanku. Ale ešte pred piesňou Môj domov sa pozrieme na cesty západného Slovenska. Ostaňte s Reginou.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Dnes budeme oslavovať pestrosť mestskej prírody. Oblasť, v ktorej môžu okrem odborníkov pomáhať aj bežní ľudia. S Janou Menkijovou z Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE sa pozrieme do Bratislavy aj Petržalky. Reč bude aj o mikroplastoch v Tatranských plesách či o tom, ako sa čistota vody dá sledovať cez vodné bezstavovce. Dnes po 12.30.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
2: Krása zvnútra sa začína správnou výživou. Vitamíny C, D a omega-3 mastné kyseliny vplývajú nielen na pokožku a pleť, ale aj na našu imunitu. Ako pôsobia v tele, kde ich nájdeme a ako ich správne kombinovať? Dozviete sa v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
1: Zelená vlna.
0: Kolóne si počkáte v Bratislave v Lamači smerom na Patronku, tam sa zdržíte 20 minút a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 4 hodinu. Na ceste pri obci Horný Pial opravujú železničné prícestie, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez obce Iňa a Lok. V Leviciach na námestí Hrdinov prebieha kultúrne podujatie, ulica je úplne uzavretá a pozor na rýchlosť, všade, ale aj na výjazde z Trstína smerom na Jablonicu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Na dôsledky nedostatočného príjmu ovocia na svete zomiera podľa štúdie takmer 5 miliónov ľudí ročne. Ako nám ovocie môže pomôcť žiť dlhšie, nám povie odborník na výživu Radek Látal. Oslovila ho Mária Babinská.
2: Predstavte si krásnu sladúčku mandarinku, tak 100 gramov tej mandarinky má 53 kilokalórií. Keď si to porovnáte s čokoládou, ktorá v rovnakom množstve má 530 kilokalórií. Ona má 10 razy toľko energie. Takže nebojte, aj keď je ovocie sladké, nepriberiete z neho. A jeden z ďalších dôležitých dôvodov, okrem teda váhy, tak je to, že ovocie nám pomáha chrániť naše bunky pred poškodením. Práve akumulácia poškodenia v našich bunkách na našej DNA, to je jeden z veľkých faktorov starnutia a prispieva k nemu práve oxidačný stres. Napríklad, keď vdychujeme splodiny z ovzdušia, tie splodiny sa dostávajú cez naše plúca do nášho krvného obehu a my potrebujeme tie splodiny neutralizovať. V tom nám pomáhajú antioxidanty v ovoci.
3: Medzi také najznámejšie antioxidanty patria práve čučoriedky.
2: Čučoriedky sú vynikajúca potravina, veľmi bohatá na antioxidanty, špecificky napríklad na antokiany, čo sú veľmi potentné antioxidanty, ale tiež by som chcel povedať, že dôležité je mať samozrejme čo najväčší mix, pretože pri antioxidantoch je to o tom, že 1 plus 1 nerovná sa 2, ale 1 plus 1 rovná sa 5. To znamená, čím pestrejšia paleta práve farieb, tým lepšie pre naše zdravie.
3: Okrem čučoriedok, aké ešte ďalšie druhy ovocia?
2: Určite by som nedal dopustiť na úplne obyčajné jablká, pretože aj tie obsahujú veľmi prospešné pozitívne látky a zároveň by som sa neobával práve ani siahnuť po niektorých exotickejších ovociach, aj napríklad po citrusoch, ktoré opäť majú celé spektrum rôznych pozitívnych látok, okrem teda samozrejme antioxidantov, tých farebných, tak obsahujú aj vitamín C, ktorý je veľmi dôležitý antioxidant. Čo je ale dôležité si uvedomiť, že my by sme v ideálnom prípade to ovocie a nejaké ďalšie zdroje antioxidantov mali jesť nielen každý deň, ale ideálne v každom našom jedle, pretože my tú ochranu pred tým oxidačným stresom potrebujeme v priebehu celého dňa.
3: Niekedy sa hovorí, že ovocie by sa malo jesť predpoludním a zelenina popoludní. Čo je na tom pravdy?
2: Keď sa pozrieme na epidemiologický výskum, tak globálne vidíme, že čím viac ovocia a zeleniny ľudia konzumujú, tým majú nižší výskyt práve nadváhy a obezity, nižší výskyt srdcovo-cievnych ochorení, nižší výskyt cukrovky druhého typu a z toho dôvodu ja odporúčam hlavne ovocia a zeleninu jesť bez ohľadu na dennú dobu.
3: Ako majú pre nás výživovú hodnotu banány?
2: Z hľadiska napríklad antioxidantov sú banány predsa len také trošku nudnejšie ovocie, ale zasa nie sú až tak veľmi kalorické. Oni kaloricky sú zhruba niekde na úrovni zemiakov varených, niekde okolo 80-90 kilokalórií na 100 gramov, takže nie je to až tak veľa. Realisticky, ak by ste z nich chceli pribrať, tak by to chcelo také 3 kg banánov za deň, takže verím tomu, že to väčšina ľudí nezie. A pozor, nie tých navážených banánov, ale tých vylúpaných banánov, takže pozor na to, aj z banánov by bolo veľmi ťažké pribrať.
1: Veľmi zaujímavé informácie, nože zajtra sa v kulinári dozvieme viac o orechoch a semienkach.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.
4: Iba rieka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam kde je suchá zem. Tam kde je suchá zem, nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem. Iba rieka buď, život vrátime.

nech nás nesie prúd, tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem. Nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem.

0: Rok 1987, Who's That Girl a Madonna na Regine, 11 hodín 48 minút. Máme štvrtok 7. mája a v kalendári si dnes pripomenieme futbalového reprezentanta a humoristu.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 7. mája v roku 1955 sa narodil humorista a satirik Stanislav Radič.
3: No moje najväčšie prekvapenie ma čakalo hneď na začiatku, keď som prišiel prvýkrát do redakcie Zábavy o 9, keď začínal sa koordinačný čas a vrátnik sa ma opýtal, či nemôžem spávať.
2: Stanislav Radič bol autorom úspešných rozhlasových a divadelných komédií, v ktorých aj sám vystupoval. Pravidelne prispieval aj do rozhlasových silvestrovských programov. Humor Stanislava Radiča bol zameraný predovšetkým na politickú satiru. Medzi jeho najznamejšie relácie patrili Záložňa, Úschovňa a 7 SRO. Zomrel v roku 2005.
4: Treba kúsok šťastia, odvahy a umenia.
5: Pomohli vám určite spoluhráči.
4: Najmä teda ich zásluhou som získal ten titul kráľa strelcov a vlastne im patrí vďaka.
5: Čím to, že si taká dobrá partia, dobrý kolektív?
4: Dobrá partia sme tým, že proste sme mladí, vieme, čo chceme.
2: A na tejto zvukovej ukážke sme počuli hlas futbalového reprezentanta a futbalistu roka 1993, dvojnásobného držiteľa ceny najlepšieho strelca ligy a majstra Československa a Španielska v drese Slovana Bratislava a Reálu Madrid, Petra Dubovského, ktorý sa narodil 7. mája v roku 1972. Peter Dubovský, ktorý v reprezentačnom drese Československa odohral 14 zápasov a strelil 6 gólov a v drese Slovenskej republiky 33 zápasov s počtom gólov 12. Zomrel v roku 2000.

0: 11.54 od 9. hodiny vám dnes veľmi radi robia spoločnosť Andrejka Gernerová a Juraj Turiz. Už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál, nech viete, čo je nové. A o 12.30 to bude tiež nové a veľmi zaujímavé, pretože našou hostkou bude Jana Menkinová, lektorka ekovýchovy v Centre ekovýchovy na Bratislavskom Kamziku. Zastrešuje a realizuje exkurzie, aktivity pre verejnosť a prírodovedecký krúžok. Bude to určite veľmi zaujímavé. Ostaňte s nami, ostaňte s rádiom Regina Západa. Majte pekný deň.
1: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes podvečer v Rádiu Regina. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. V

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: útorok, bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Desiatky ošípaných nateraz uhynuli v komerčnom chove v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Potvrdili tam výskyt afrického moru. Premiér môže zajtra v Moskve odovzdať odkazy ukrajinského prezidenta, tvrdí štátny tajomník Rastislav Chovanec. Opozícia hovorí o ďalšej hanbe. K dohode medzi Iránom a USA o zrušení blokády v Hormuzskom prielive je podľa analytika ešte ďaleko. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: V obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom sa v komerčnom chove objavil mor ošípaných.

0: Som dohliadať riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
1: Tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí. Ohnisko veľmi rýchlo zeradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené. Šírenie tejto infekcie zastavíte a nasleduje ten proces dezinfekcie.
0: V dedine nie sú žiadni chovatelia ošípaní. Minulý rok bol v obci jeden starší pán, ktorý mal jednu ošípanú. Obyvatelia o ochorení buď nevedia, alebo sa to dozvedeli dnes z médií. Podľa predsedu miestneho poľovného združenia, ktorý sa nechcel vyjadrovať na mikrofón, majú v okolí obce Lovča viac vlkov ako diviakov, ktorých by sa ochorenie mohlo prípadne týkať. Africký mor ošípaných je na Slovensku podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča od roku 2019.
2: Africký mor je vo viacerých krajinách, pravdepodobne pomaly celej Európskej únii. Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj. Stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
0: Africký mor ošípaných je pre zvieratá vysoko nákazlivý, šíri sa priamým kontaktom, kontaminovaným krmivom, infikovaným mesom. Prenášajú ho aj diviaky. Pre človeka nie je nebezpečný. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiesňovať ošípané z chovu do chovu, a to platí aj pre meso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia hlásiť každý úhyn a dodržiavať pokyny štátnych veterinárov. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
3: Poslanci Národnej rady na návrh jej predsedu Richarda Rašiho ukončili aktuálnu schôdzu, ktorá sa začala ešte v polovici apríla. Neprerokované body presunú na ďalšiu schôdzu. Viac nám o dianí v parlamente povie Juraj Búry.
4: Dobrý deň z parlamentu. Aktuálne sa skončilo hlasovanie, na ktorom sa rozhodovalo najmä o opozičných návrhoch. Napriek tomu, že schôdza trvala 4 týždne, poslanci nestihli prerokovať všetkých 230 bodov programu a desiatky opozičných návrhov presunuli na ďalšiu schôdzu. Pokračuje predseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
5: Ostanú nevybavené primárne preto, že sa týkajú a sú to opozičné návrhy a neboli prítomní, keď prišli na rad tieto návrhy na prerokovanie ako navrhovatelia, takže v zásade prepadli len z tohoto dôvodu.
4: Rokovanie sa skončilo dnes, napriek tomu, že vláda zajtrajší deň určila ako pracovný. Reaguje predsednička klubu PS Zuzana Mesterová.
6: Vzhľadom na to, ako ťažko Národná rada sa schádza toto volebné obdobie a koľko bodov vždy pred sebou tlačíme, mimo by som radšej išla do práce a konečne zmysluplne by sme tu mohli ten program vyčistiť pred letom a pred ďalšou schôdzou.
4: Poslanci následne odhlasovali ukončenie schôdze v parlamente a stretnú sa najbližšie až o 2 týždne, teda 26. mája. Nasledujúce zasadanie sa už bude odohrávať podľa nového rokovacieho poriadku.
3: Juraj, pripomeňme si ešte zásadné momenty tejto rozsiahlej schôdze.
4: Bol to predovšetkým hlasovanie o návrhu na zmenu voľby zo zahraničia, ktoré prešlo prvým čítaním. No už teraz je jasné, že v rámci druhého čítania bude napríklad strana Hlas SD požadovať, aby ľudia v zahraničí mohli voliť aj inde ako len na ambasádach. Dôležitým momentom bolo aj hlasovanie o zmene prístupu do katastru, čo bol prvý koaličný zákon, ktorý parlamentom neprešiel. Postarali sa o to poslanci SNS, ktorí napriek dohodám hlasovali proti. Medzi odloženými zákonmi sú aj prezidentové veta na covidové amnestie či zákon o hazarde. Opäť sa prenáša aj návrh novely zákona o Envirofonde.
3: Premiér Robert Fico by mal zajtra odletieť do Ruska. Počas návštevy Moskvy by sa nemal zúčastniť na vojenskej ceremonii, no podľa programu ho čaká kladenie vencov pri hrobe neznámeho vojaka a bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec si myslí, že stretnutie sa dá využiť na získanie informácií vedúcich k mieru. Podľa opozície z toho bude ďalšia medzinárodná hanba.
7: Na budúcotýždňovom rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci sa budú ministri zaoberať aj utajovanou správou o nových hrozbách pre EÚ. Medzi ne patrí aj pretrvávajúca ruská agresia na Ukrajine. Štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec po rokovaní parlamentného Európskeho výboru uviedol, že konflikt nemá vojenské riešenie. Dodal, že podľa neho premiér môže počas tradičnej cesty do Moskvy odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým mal za posledný týždeň dvakrát kontakt a zároveň získať cenné informácie o ruskom postoji k ukončeniu vojny na Ukrajine.
8: Keď sme schopní získať aktuálny autentický postoj ruskej strany, tak to môže byť následne využité pri tých rokovaniach, ktoré budú viesť k mieru. Európska únia a európski politici, malo by im záležať na to, aby boli pri tom rokovacom stole, kde dojde k mierovej dohode.
7: Poslankyňu Progresívneho Slovenska Beatu Jurík takéto vyhlásenie prekvapilo.
9: A prišlo mi to také, že či je slovenský premiér akýsi poštár medzi jednotlivými subjektami,

0: ktoré teda nejakým spôsobom rokujú.
1: Poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková pochybuje, že Slovensko môže byť rozhodujúcim hráčom v mierových rokovaniach.
2: Ide do Moskvy, ide si tam po ďalšie inštrukcie, pretože očividne je tam nejaký vzťah, ktorý nie je založený na snahe o mier, ale je založený naozaj v snahe o nejaký ekonomický prospech alebo niečo podobné.
1: Do Moskvy pocestuje s premiérom aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
3: Verím tomu, že Ruská federácia zaznamenala tie rozhovory, ktoré viedol náš premiér s ukrajinským prezidentom, že môže určite, ak ten rozhovor bude aj na túto tému.
1: Dodal, že premiér by sa mal najmä sústrediť na otázku energetickej bezpečnosti Slovenska. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
4: Aktuálne je predseda vlády v Nemecku. V Mníchove sa stretol s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom. S odborníkmi aktuálne rokuje o podpore automobilového priemyslu, ktorý je pre obe krajiny kľúčový. Z Nemecka informuje redaktor Timotej Píš.
5: Premiér Robert Fico sa aktuálne zúčastňuje Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencie, ktorá je zameraná na automobilový priemysel. Slovenská delegácia pricestovala na dnešnú návštevu s tým, že Bavorsko, ale rovnako tak aj celé Nemecko, je jedným z najvýznamnejších ekonomických a politických partnerov Slovenska v Európe. Premiér Robert Fico sa ešte predtým stretol s bavorským predsedom vlády Markusom Söderom. Medzi štyrmi očami diskutovali približne pol hodiny. Nasledovalo aj plenárne rokovanie oboch delegácií. Súčasťou tej slovenskej je aj podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Popoludní sa premiér presunie do koncentračného tábora v Dachau, približne 30 kilometrov od Mníchova, kde si uctí pamiatku obetí položením kytice kvetov. Koncentračný tábor vybudovali v roku 1933 a počas 12 rokov tam väznili približne 200 tisíc zväčša politických väzňov. Koncentračný tábor v Dachau oslobodili vojaci americkej armády tesne pred koncom druhej svetovej vojny, a to v apríli 1945.
6: Stručne z domova.
7: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský oznámil, že finančná správa potvrdila vážne limity štátu pri kontrole hotovostných platieb vyberaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od pacientov. Ombudsman aj v nadväznosti na toto stanovisko zdôrazňuje, že pacient nemôže zostať jediným nositeľom dôkazného bremena v systéme, ktorý má chrániť jeho základné právo. O nových poznatkoch bude informovať Národnú radu aj ministra financií. Štátne akciové spoločnosti, ktoré majú zabezpečovať servis pre strategické zložky štátu, fungujú bez jasne zadefinovaných cieľov. Najvyšší kontrolný úrad preveril fungovanie automobilových opravovní ministerstva vnútra a leteckých opravovní Trenčín. Kontrolóri v oboch prípadoch identifikovali pasívny prístup ministerstiev k výkonu akcionárskych práv. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 700 000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na dlhodobo nízku výkupnú cenu surového mlieka, ale aj sucho. Pokračuje šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru SD.
8: Táto výnimočná podpora je tzv. Viazaná platba pre chovateľov dojníc. To znamená, že pri priamých platbách chovatelia každý rok dostávajú nejaké finančné prostriedky na jednu dojnicu a my túto čiastku zvyšujeme a zvyšujeme v porovnaní s predchádzajúcim rokom o výšku 7,7 milióna eur.
7: Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia približne o štvrtinu na takmer 36 miliónov eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. V košickom US Steele sa po mesiacoch rokovaní dohodli odborári s vedením podniku na novej štvororočnej kolektívnej zmluve a dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej dostanú 13. a 14. plat.
6: Počúvate Rádiožurnál.
4: Irán oznámil nové opatrenia na bezpečný a stabilný prechod lodi cez Hormuzský prieliv. Napätie so Spojenými štátmi však pokračuje. Ceny ropy na svetových trhoch klesli, keďže sa očakáva, že USA a Irán by sa mohli dohodnúť a zrušiť blokádu kľúčovej obchodnej námornej cesty. Analytik však varuje, že obe strany majú k vzájomnej dohode ďaleko.
9: Spojené štáty prerušili operáciu na sprevádzanie obchodných lodí. Stanica NBC News tvrdí, že je to dôsledok nezhôd USA so Saudskou Arábiou. Tá údajne zakázala americkej armáde využívať svoju základňu aj vzdušný priestor na vojenské lety. Matouš Horčička z Asociácie pre medzinárodné otázky to vysvetľuje jednostranným rozhodnutím Washingtonu.
10: Ten projekt Svoboda zase nebyl konzultován s zálibovými státy, že vlastne z Američané, že ho připravili sami a ohlásili ho sami bez bližší koordinace právě se zálivovými státy, včetně Saudské Arábie samozřejmě.
9: Iránské prístavy sú pripravené poskytovať technickú podporu či zásobovanie uviaznutým lodiam v Hormuzskom prielive. Teherán zriadil aj nový úrad pre prieliv Perského zálivu a deklaroval, že námorný režim sa zmenil a každá loď musí komunikovať s iránskymi úradmi. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio už skôr odmietol iránsku kontrolu zvrchovaných medzinárodných vôd.
11: Chceme, aby sa všetko vrátilo do pôvodného stavu, aby ich mohol používať ktokoľvek, aby vo vode neboli míny a aby nikto neplatil poplatky. K tomu sa musíme vrátiť a to je cieľom.
9: Irán aktuálne skúma 14-bodový americký návrh na prímerie a svetové trhy v očakávaní dohody zareagovali pozitívne, pripomína analytik Radovan Potočar.
12: Aktuálne ceny ropy výrazne poklesli, dostali sa pod hranicu $100 za barel. Dôležité bude, či sa situácia stabilizuje, deeskaluje a z aktuálneho poklesu nebude iba výkyv, ale začiatok dlhodobejšieho klesajúceho trendu.
9: Politolog Matouš Horčička to neočakáva.
10: Ta dohoda je teďko jakoby daleko, prostě ty strany vlastně jsou válečnými stranami a prostě je jako velmi složité. Je teď jako přimět postupnými kroky k nějakým jako rozumným rozhovorům.
9: Presun francouzské lietadlové lode Charles de Gaulle bližšie k Perskému zálivu, který oznámila francouzská armáda, by mohl zvýšit diplomatický tlak na Irán. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
6: Stručně zo světa.
7: Izraelský letecký úder zabil syna hlavného vyjednávača hnutia Hamas, ktorý rokuje o budúcnosti pásma Gazy v rámci amerických mierových iniciatív. Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Basim Naim. Zástupcovia teroristického hnutia medzi tým v Káhire rokujú s regionálnymi sprostredkovateľmi o zachovaní prímeria s Izraelom. Ruský dron dnes krátko vletel do rumunského vzdušného priestoru. Stalo sa tak pri útokoch na infraštruktúru a civilné ciele na Ukrajine neďaleko hranice s Rumunskom. Na východe Lotyšska sa zrútili dva drony, jeden mohol naraziť do skladu ropy. Pravdepodobne išlo o ukrajinské drony vyslané proti Rusku. Ruské, bieloruské aj čínske spravodajské služby v rokoch 2024 a 2025 výrazne zintenzívnili svoju činnosť v Poľsku. Vyplýva to zo správy agentúry vnútornej bezpečnosti. Severná Kórea oznámila, že sa necíti byť viazaná akoukoľvek zmluvou o nešírení jadrových zbraní. KLDR tak naďalej odmieta medzinárodný tlak a sankcie, ktoré majú krajinu prinútiť k ukončeniu jadrového programu. V Amsterdame hospitalizovali ženu s príznakmi hantavírusu. Z výletnej lode na Svätej Helene predtým vystúpilo asi 40 ľudí. Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 ľuďmi na palube pokračuje v plavbe smerom k španielským Kanárskym ostrovom potom, keď sa im kapverdské úrady nedovolili vylodiť.
4: V Anglicku sa začali komunálne voľby. Voliči rozhodnú o viac než 5000 poslancov v 136 samosprávach. V Škótsku a Walese sa zároveň volí aj do tamojších parlamentov. Labouristom premiéra Keira Starmera hrozí ťažká porážka.
13: Po sérii škandálov a pocite, že labouristi doteraz nedokázali dosiahnuť zlepšenie životnej úrovne, ktoré sľubovali, sa strana pripravuje na veľké straty, ktoré môžu zintenzívniť výzvy na rezignáciu premiéra a lídra stredoľavicovej strany Keira Starmera. Zabodovať by naopak mali zelení, ale najmä protiimigračná strana Reformné spojené kráľovstvo na čele s populistom Nigelom Farageom. Ten na voličov apeloval sľubmi o zmene a národných hodnotách. Farageová rétorika po Brexite voduje najmä medzi Angličanmi, no v týchto komunálnych voľbách sa snaží osloviť aj Škótov a Walesanov. Silu konkurenta si uvedomuje aj líder Walskej nacionalistickej strany Plaid Cymru, Rhian ap Iorwerth.
14: Vieme, že labouristi tieto voľby nevyhrajú. Po 100 rokoch volebných víťazstiev sa to vo Walese zužuje na dve veľmi odlišné budúcnosti. Je to nádej, ktorú predstavujeme my, alebo rozdelenie, ktoré predstavuje reforma Nigela Faragea. Nepochybujem o tom, že Wales získa novú energiu a smerovanie, ak sa rozhodne pre Plaid Cymru.
13: Predvolebné prieskumy naznačujú, že takto rozmýšľa mnoho Walesanov a Farageovi populisti sa tam pravdepodobne stanú opozíciou. Kým labouristom mnohí veštia prepad, konzervatívci pravdepodobne prídu len o hrstku kresiel. Ich líderka Kemi Badenochová si myslí, že tradičný dvojstranný britský politický systém sa triešti.
15: Katastrofou bude viac labouristov, viac liberálnych demokratov, viac zelených, viac reforiem, pretože nik
9: nikto z nich nemá plán. Jediný, kto ho má, sú konzervatívci. Či už je to náš plán na fungovanie Británie, plán lacnej energie, ťažby ropy a plynu v Severnom mori, zníženia daní z podnikania pre malé podniky.
15: Ďalšie regulárne parlamentné voľby by v Spojenom kráľovstve mali byť až v roku 2029. Porážka lejbristov v dnešných komunálnych by však mohla stranu motivovať na zmenu lídra. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z regiónov.
16: Milan Velecký, Štrba. Na hlavnej trati pod Tatrami jazdia vlaky len po jednej koľaji a so zníženou rýchlosťou. Násyp pod druhou koľajou je nestabilný a vrstvy, ktoré ho tvoria, sa hýbu. Vznikol totiž dodatočne prisypaním k pôvodne jednokoľajovej Košicko-Bohumínskej železnici. Podložie teraz nasiaklo vodou z potoka Mlinica, na ktorom si bobri postavili hrádze. Podľa riaditeľa odboru infraštruktúry železníc Slovenskej republiky Roberta Borčina práve vyberajú firmu, ktorá to do konca roka opraví.
17: Svah zostane v pôvodnom mieste a v pôvodných parametroch spevníme severnú stenu svahu. Zamýšľame vybudovať pilotovú stenu a prísyp pod petou svahu.
9: Barbora Tomková, Košice. Vyhliadková veža Hradová bola pre rekonštrukciu zatvorená od jesene minulého roka. Už túto sobotu aj v nadväznosti na dni mesta ju opäť otvoria. Pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
18: Je to rekonštrukcia po 20 rokoch a veža to naozaj potrebovala, pretože technicky by už nevyhovala, nemohli by sme túto sezónu otvoriť. Celá rekonštrukcia stala takmer 300 000 eur bez DPH. Budú nové ďalekohľady, modely objektov, ktoré budú môcť vidieť z vyhliadkovej veži, informačné tabule. Celá veža bude nasvietená atmosférickým osvetlením.
9: Obnovili strechu, zábradlie, ale aj podlahy či okolie veže.
19: Klaudia Urdová, Pôtor. Mladých filmárov je čoraz menej a preto vedenie Hontiansko-Ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši pravidelne organizuje súťažnú prehliadku s cinema. Nechýba detská dokumentárna animovaná tvorba, ako aj hrané filmy či videoklipy. Práve takéto súťaže sú odrazovým mostíkom v rôznych oblastiach filmovej tvorby. Tento rok bude súťažná prehliadka v miestnej časti obce Pôtor v Žihľave, kde už viac ako 50 rokov pôsobí filmový klub Urtika, ktorý je jediným na Slovensku. Pokračuje metodička Katarína Hanková.
20: Tento filmový večer začína regionálnou filmovou súťažou amatérskych filmárov Cineama, potom je vyhodnotenie a rozborový seminár a krátky workshop pre filmárov.
6: Rádiožurnál Šport.
21: Parížsky Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej Ligy majstrov. Po úvodnom semifinálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Aréne stačila remíza 1-1, pričom domáci vyrovnali až v samom závere. Na presnom zásahu obhajcu prvenstva sa prihrávkou podielal Kvíča Kvaračkelia.
22: Oba týmy odohrali dobrý zápas, no nám to vyšlo lepšie a preto sme postúpili do finále. Sme veľmi hrdí, že sa nám to podarilo.
21: Úradujúci šampión sa v budapeštianskom finále, ktoré je na programe 30. mája, stretne s londýnským Arsenalom. Juraj Slavkovský zaznamenal svoju prvú asistenciu v tohtoročnom play-off NHL. Ani tá však nezabránila prehre Montrealu v úvodnom stretnutí druhého kola na ľade Buffalo 2-4. V západnej konferencii Anaheim triumfoval na ľade Vegasu 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Čerstvý trenerský víťaz hokejovej Tipsport ligy Andrej Kmeč skončil na lavičke Nitry. Vedenie informovalo na svojom webe, že po vypršaní kontraktu sa ich cesty rozchádzajú. Z pozície hlavného kormidelníka viedol Kmeč Corgoňov dve sezóny, v oboch ich doviedol do finále a tento rok aj k titulu.
23: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostaneme. Vedenie sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Nesplnil som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude plniť ľahšie a ľahšie získať titul.
21: Tým spod zobora opúšťa aj útočník Sebastian Čederle. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Spisku novú vec povedie v nasledujúcej sezóne našej najvyššej súťaže český tréner Jakub Petr. V minulosti pôsobil v českých extraligových kluboch aj pri tamojšej reprezentácii do 18 rokov. Basketbalisti Levíca stali prvými finalistami typu z SBL. Vo štvrtom semifinále zvíťazili na palubovke Prievidze 77-66 a sériu ovládli suverénne 4-0. V boji o titul nastúpia proti úspešnejšiemu z dvojice Nitra Slovan. Bratislavský celok vedie 3-1. Hádzanári Považskej Bystrice si v semifinále Nike Extraligy vybojovali 5. rozhodujúci zápas na palubovke súpera, keď vo štvrtom stretnutí zdolali Bojnice 27-25. Víťaz série narazí vo finále na Tatran Prešov. V Mollige žien Michalovce vyhrali v dohrávke prvého kola nadstavbovej časti o titul na palubovke Šale 29-28. Juventa tak poskočila na prvé miesto a v polovici nadstavbovej skupiny má pred Šaľou dvojbodový a pred Dunajskou Stredou štvorbodový náskok. Rýchlostným kanoistom sa zajtra začína medzinárodná sezóna. Prvý svetový pohár v Segede bude zároveň štartom olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. Do Maďarska dnes odcestovalo 13 Slovákov na čele s naším najlepším kajakárom Samuelom Balážom. Štartovať bude na K1 1000 a 5000 metrov a s Adamom Botekom aj na K2 500.
0: Dlho sme nezavodili, som tak ľahko v očakávaní zvedavý, že jak budeme vedieť obstať ja v singli a za Adamom v K2. Je to extrémne nabitý sveťak, 7 rozjazd aj na singli, aj na K2. Každý bude chcieť uchmatnúť čo najviac bodov do olympijskej kvalifikácie, takisto aj my pokúsime sa o čo najlepšie výsledky.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Poslanci ukončili 49. parlamentnú schôdzu. Na programe mali ešte asi 50 neprediskutovaných bodov, ktoré presúvajú na ďalšiu riadnu schôdzu. Začne sa 26. mája. Únia miest Slovenska žiada transparentný postup pri príprave akceleračných zón pre veternú energiu na Slovensku. Samosprávy majú byť zapojené už pri výbere území. Poľský prezident Karol Navrocký vyhlásil, že Poľsko je pripravené hostiť amerických vojakov stiahnutých z Nemecka a sľúbil, že osobne bude lobovať u Donalda Trumpa. Požiar v tzv. Českom Švajčiarsku je uhasený. Jednotky dobrovoľných hasičov budú ešte 2 týždne dozerať na dotknuté územie.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 15 až 25 stupňov. Slabý až mierny severozápadný vietor.
6: Rádiožurnál.
4: V Rádiu Slovensko o chvíľu pokračujeme diskusiou z prvej ruky dnes o pokračujúcom konflikte na Ukrajine. Z Rádiožurnálu vám za pozornosť ďakuje vedúca vydania Eva Mravcová, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Elena Koričánska, Peter Štern a Otto Gerner.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 23 minút.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1, cestári na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na nehodu na R1 za Šoporňou smerom na Nitru na kilometri 25,5. Zdržíte sa 15 minút. Pozor na dobrzdovanie. Na vjazde do Hlohovca z D1 si v kolóne počkáte 10 minút. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunele Branisko smerom na Poprad čistia cestári mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý jazdný pruh. Radary nám hlásite pred Bodzou smerom z Komárna, v Liptovskej osade smerom na Donovali a na výjazde z Liptovského Trnovca na Liptovský Mikuláš. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
24: Čo sa stalo s Lacim?
25: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
24: Taká pomoc?
25: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
3: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.

0: Rádia Regina Západ.
1: Dnes budeme mapovať a skúmať pestrosť mestskej prírody. Je to totiž oblasť, v ktorej nemusia pôsobiť len odborníci, ale aj verejnosť. S našou dnešnou hostkou sa budeme pohybovať najmä v Bratislave a jej mestskej časti Petržalka, ale vysvetlí nám napríklad aj to, ako hľadajú mikroplasty v tatranských plesách, či ako zisťuje čistotu vody v Idrice cez sledovanie vodných bestavovcov. Jana Menkinová je lektorkou ekovýchovy v Inštitúte aplikovanej ekológie DAFNE. Deťom, ale aj pútavo približuje tajomstvá prírody, ktoré podhalí aj nám v nasledujúcej polhodinke. Pani Menkinová, vítajte v štúdiu Rádia Regina Západ.
2: Príjemný deň prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme my, že ste si našli čas a že nás môžete informovať o takejto zaujímavej téme. Aký máte deň?
2: Príjemný, ďakujem, už som sa tešila na to stretnutie, aj keď je to taká výzva vždy pre mňa.
1: Super, veľmi sa tešíme aj my, poďme sa spolu porozprávať.
0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Janka, ako som spomínal, vy ste lektorka ekovýchovy, ktorá vie prírodu sprístupniť deťom aj dospelým. Čo vás k tejto práci priviedlo? Aké boli tie začiatky?
2: Tak tie začiatky boli asi úplne v mojom útlom detstve, keď som bola tak nejak nepriamo vedená k láske k prírode aj mojimi rodičmi, aj starými rodičmi. A potom prišlo rozhodnutie, keď som sa hlásila na vysokú školu, kam sa teda uberať, či na pedagogický smer, alebo skôr niečo jednoodborové. A rozhodla som sa pre environmentalistiku študovať teda na prírodovedeckej fakulte.
1: A aké to bolo dieťa, Janka, dieťa mestské, alebo ste mali možno príležitosť stráviť aj nejaké prázdniny na dedine u starých rodičov, neviem, povedzte vy?
2: Ja som skôr mestské dieťa, ale využila som malé príležitosti, ktoré prišli ísť vlastne k mojim prastarým rodičom, ktorí bývali na dedine, takže tam sme občas strávili leto aj s mojim bratom a bolo to veľmi príjemné, vždy som sa na to tešila.
1: OK, máte pocit, že dnes je väčší problém to, že o prírode veľa nevieme, alebo to, že si ju jednoducho vlastne prestávame všímať, že sme takí ľahostajní?
2: Ja si myslím, že tých informácií je veľmi veľa, takže o tom, že niečo nevieme, asi by som trošku váhala to takto povedať, ale dôležité je možno práve pestovanie toho vzťahu a o to sa my snažíme aj v našej práci. Budovať si ten vzťah jednak aj medzi nami navzájom, ale aj k tej prírode, k tomu prostrediu, v ktorom žijeme.
1: No v čom robia rodičia možno chybu?
2: Myslím si, že určite to je tým množstvom povinností, informácií okolo nás, že každý má nejaké svoje priority, ako sa uberá, čo je pre neho dôležité, ale myslím si, že životné prostredie je niečo, čo sa týka každého jedného. Nezávisle od toho, kde žije, čomu sa profesne venuje, alebo v akom prostredí vyrastá. Takže určite vidíme zmysel, aj keď chodia k nám rôzne skupiny detí, žiakov na výužbové programy, tak každá jedna skupina je úplne iná. Každé dieťa je z iného prostredia, ale vždy tam vidíme tú šancu zasiať semienko a odovzdať nejaký odkaz.
1: Všetky deti ale vyrastajú teda v úpetí Malých Karpát, takže prírodu máme hneď tu v meste.
2: Áno, máme úžasnú polohu Bratislava ako mesto, teda má jedinečnú polohu naozaj. Dunaj, Malé Karpaty, naozaj neuveriteľná biodiverzita.
1: No, nie je príroda ako príroda, my sme avizovali rozhovor o mestskej prírode. Vie byť pre vás rovnako fascinujúca, povedzme, ako napríklad tá tatranská, dýchberúca?
2: Určite je to iné, ale myslím si, že práve tá mestská príroda ponúka také nové možnosti na objavovanie. To mesto ponúka rôzne zákutia, vnútrobloky, sady, parky a zase to dáva taký iný rozmer tomu objavovaniu, takže ťažko, nedá sa to porovnať samozrejme, ale je tu množstvo príležitostí, ako objavovať prírodu, ako ju možno aj zaznamenávať.
1: Kam by ste poslali napríklad rodičov s deťmi tento víkend?
2: Tak moje obľúbené miesto je určite Devínska Kobila, ale aj Lesopark, Bratislavský Lesopark, Železná studienka, Kamzík, to sú miesta, kde sa vždy rada vyberiem cez víkend alebo počas voľných dní.
1: Čo je na práci lektorky ekovýchovy najkrajšie? Ten moment možno, keď niečo deťom docvakne a vy si to všimnete, alebo keď sa možno aj dospelí začnú zrazu zaujímať a pýtať sa trošku inak?
2: My sme často tí lektori, ktorí sú veľakrát s tými deťmi alebo s tou triedou iba malý okamih. Nemáme to možno tú výhodu toho pedagoga, učiteľa, ktorý ich vedie ten rok alebo nejaké dlhšie obdobie. Takže veľakrát nevidíme úplne ten zásah alebo to, či sa naozaj podarilo niečo zasiať v tom dieťati. Ale sú to také malinké okamihy počas tej možno hodiny alebo toho pol dňa, kedy sme spolu, kedy vidíme nejaký záblesk toho záujmu, toho pochopenia. A to sú len také, naozaj také kvapôčky, ktoré ale sú viditeľné, všimneme si ich a vždy nás tak vždy nám dávajú taký ten impuls, že má to význam, treba to robiť, že naozaj stojí tá práca za to a je to pekná práca a veľmi dôležitá, si myslím.
1: Aká by bola pre vás tá ideálna cesta? Aby toho naabsorbovali deti čo najviac?
2: určite dlhodobo a cieľa vedomo sa venovať. Či už formou nejakého krúžku, to sme aj skúšali, robili sme prírodovedný krúžok 2 roky po sebe v centre ekovýchovy na Kamzíku. Takže vyskúšali sme si aj niečo takéto, trvalo to pol roka, kedy sme intenzívne s jednou skupinou detí pracovali a tam naozaj vidím význam, lebo môžete si s nimi vytvoriť aj iný vzťah. Vždy je to aj o tom vzťahu, nie je to o tých informáciách, ale veľakrát je práve ten vzťah dôležitejší.
1: Vy ste nás dnes prišli pozvať na biobranie, ale možno treba najskôr predstaviť, ak to ešte náhodou niekto nevie, Živú Bratislavu. Čo je to za iniciatívu alebo za projekt?
2: Živá Bratislava je vlastne iniciatíva občianskej vedy. To už je teraz taký pojem, ktorý veľa ľudí pozná, Citizen Science. Našou snahou vlastne bolo v rámci bežiaceho projektu, cezhraničného projektu, zapojenie návštevníkov do ochrany biodiverzity v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska, vytvoriť nejaký projekt alebo nejaké podujatie, ktoré bude naozaj mať väčší dopad, zapojí širšiu verejnosť, nielen nejakú úzku skupinu škôl možno. A rozhodli sme sa, že vymyslíme takúto iniciatívu. A prepojíme tak veľmi pekne to, čomu sa venujeme v organizácii, to je tá veda, ten vedecký výskum s tým praktickým vzdelávaním a výchovou. Čo to krásne snúbi spolu, pretože ide tu vlastne o to, aby sme zapojili ľudí do monitoringu biodiverzity v rámci mesta Bratislava a zároveň ich prepojili aj s vedcami a videli zmysel v tom zbere nejakých dát, ako môžu byť hodnotné a čomu všetkému môžu vlastne pomôcť.
1: Kedy prišiel vlastne ten prvotný nápad?
2: Minulý rok, začiatkom minulého roka. A vlastne zrod tej myšlienky Živá Bratislava odštartoval potom aj vytvorenie samostatného projektu v aplikácii Naturalis, ktorá je takou asi najvýznamnejšou, najznámejšou aplikáciou, ktorú využívajú ľudia na monitoring biodiverzity po celom svete.
1: I Naturalist. Čiže nie na Slovensku, ale po celom svete?
2: Áno, je to medzinárodná a voľne dostupná stiahnuteľná aplikácia. Je to komunita viac ako milióna rôznych prírodovedcov, či už odborníkov alebo laikov.
1: Čiže vy ste sa k ním vlastne pripojili?
2: My sme akoby vytvorili jeden z projektov, ktorý je súčasťou tejto veľkej databázy a pod ním vlastne akoby zbierame tie konkrétne údaje na vyhranenom území mesta Bratislavy, ale akoby tie údaje môže ktokoľvek prispieť bez toho, aby sa nejako vedome zapájal pod konkrétny projekt Živá Bratislava. Ak je to v hraniciach mesta Bratislavy, tak to spadá vlastne.
1: Stretávate sa aj s ekológmi z iných krajín? Vymieňate si možno nejaké svoje skúsenosti?
2: Áno, no ja konkrétne sa venujem environmentálnemu vzdelávaniu a výchove, takže ja som skôr tá vetva vzdelávacia, ale teda kolegovia, čo sú vedci, experti, odborníci, tak oni veľmi veľa projektov rozvíjajú práve s odborníkmi z iných krajín, takže to je skôr tá ich parketa.
1: No, na projekte je krásne aj to, že sa z bežného človeka môže stať občiansky vedec alebo vedkyňa, ako ste spomínali. Čo presne má urobiť niekto, keď sa chce napríklad zapojiť?
2: Áno, je to v podstate veľmi jednoduché, stačí mať to nadšenie, stiahnuť si aplikáciu, ktorá je naozaj voľne dostupná, voľne stiahnutelná, ideálne do telefónu, či už je to Android, iPhone, je to jedno, a potom vlastne nahadzovať tie fotografie konkrétnych druhov rastlín, živočíchov, húb. Tam je podmienka, aby to boli druhy z voľne žijúce, z voľnej prírody. Nie niečo pestované, šľachtené, žiadne akváriové rybičky.
1: A žiadne
2: selfie.
1: Invazívne druhy.
2: Invazívne druhy to práve že môžu byť, pretože to je práve informácia, ktorá je veľmi užitočná aj pre vedcov, či už to živočíchy alebo rastliny, ktorá je práve vyhľadávaná, aby potom vedeli inštitúcie alebo nejaké úrady, možno aj priamo zasiahnuť správnym manažmentom, keď sa ukáže, že v tejto lokalite, na tejto časti je práve nejaký príliš veľký počet alebo nejaké obrovské množstvo konkrétneho invazného druhu, tak sa vie lepšie cielenie potom zasiahnuť.
1: Čiže odfotím niečo, čo ma zaujalo v prírode, nahrám to na stránku iNaturalist, a čo sa deje potom s tou mojou fotkou?
2: Dôležité ešte je, aby tá fotka mala aj lokalizáciu. Pokiaľ chcete priamo z telefónu vlastne tie údaje nahrávať do aplikácie, tak je dôležité mať zapnuté GPS súradnice, ale je aj možnosť nahrávať to dodatočne, keď si otvoríte vlastne cez svoje konto, kde sa prihlásite v počítači, v tablete túto aplikáciu a tam už môžete dodatočne nahrávať aj cez fotoaparát alebo priamo teda cez web tie fotky. Tým pádom, ak sa tam tá fotka dostane, vy máte možnosť pri tom nahrávaní zvoliť si, pokiaľ neviete, čo je to za druh, zvoliť si z tých ponúkaných, väčšinou ten najvyššie ponúkaný je ten najviac pravdepodobný a môžete ho identifikovať. Pokiaľ si vôbec nie ste istí, nie ste vôbec zoológ, botanik, vôbec sa nevyznáte, nemusíte vôbec určiť názov, ale už to tam nahráte, dostane sa to do tej komunity vedcov a tí daní odborníci, ktorí sú špecialisti pre ten druh alebo pre tú skupinu živočíchov rastlín, sa k tomu ozvú a budú to vedieť identifikovať.
1: čo všetko zaujímavé sa už stihlo odfotiť a nahrať?
2: No máme tam množstvo druhov, konkrétne pre projekt Živá Bratislava máme v tejto chvíli asi 23 200 rôznych pozorovaní.
1: Mm-hmm.
2: A konkrétne 3600 druhov, čiže také veľmi pekné číslo, teda dnes ráno, keď som pozerala, za to obdobie zhruba roka aj 2-3 mesiace, ktoré to trvá, tento monitoring, je to celkom pekné číslo. Možno taká zaujímavosť, ktorá bola pozorovaná minulý rok, bol to taký invázny druh medúzky, ktorá bola pozorovaná na Veľkom Dražďaku a na Železnej studničke. A tento rok sme pozorovali na Devinskej kobyle vo Vajtovom lome nejaké hybridy orchidei pravdepodobne, takže to je tiež niečo, čo nie je úplne bežné.
1: Uh-huh. No a čo s tými medúzkami v Dražďaku?
2: Tieto informácie potom buď priamo sa k ním dostanú ľudia, ktorí aj identifikujú, väčšinou sú to tí odborníci, ktorí ich poznajú a oni už vedia s tými údajmi aj kde ich majú, ako s nimi pracovať, kde možno to zverejniť, alebo ako to posunúť ďalej. Takže toto je väčšinou taká cesta, že my už nie sme tí aktívni, ktorí posúvajú tie informácie, ale pokiaľ vieme niekde pomôcť, tak veľmi radi prístupníme túto informáciu a posunieme ju tak, aby sa prípadne vyriešil nejaký problém aj pri tých invazných druhoch.
1: No tak to je určite dobrý pocit, keď sa veci podaria. Aké sú výsledky, čo všetko nám možno Živá Bratislava ukázala o našom hlavnom meste?
2: Tak ukázala nám aj to, že hlavné mesto ponúka naozaj množstvo veľmi dôležitých, užitočných aj maličkých zelených ploch, ktoré sú takými ostrovčekmi tej biodiverzity a že každá jedna takáto plocha má svoj význam a je veľmi dôležitá, aby v tom meste bola. Takže určite podpora zelenie znamená aj podpora biodiverzity. Tak možno to je informácia, či už pre mesto, alebo pre inštitúcie, ktoré nejakým spôsobom manažujú aj či už trvalé trávne porasty, alebo jednoducho tú prírodu v rámci nášho hlavného mesta. A ukázala nám aj to, že naozaj veľmi jednoduchým monitoringom dokážu ľudia priniesť veľa cenných poznatkov, že veľakrát prehliadame veci, ktoré sú okolo nás, nás obklopujú, možno aj preto, že ich nepoznáme, alebo len preto, že im nevenujeme pozornosť. A takto sa dá veľakrát priniesť aj či už nejaký nový druh, ktorý sme nepoznali, alebo naopak zistiť nejaké miesto, kde je možno väčšia koncentrácia nejakého iného druhu. Takže je to vždy zaujímavý poznatok a hlavne dnes, keď je množstvo nových inváznych druhov, ktoré prichádzajú aj do našich zemepisných šírok, tak práve tie sú častokrát tie také dominantné, ktoré vizuálne nás tak upútajú. Takže to môže byť aj ľahšie pre takých laických pozorovateľov, tých, ktorí sa začínajú len zapájať do takýchto iniciatív, že tie veľakrát upútajú a tie si práve odfotia. A to je dôležitý údaj hneď práve do tej databázy pre vedcov, lebo tie sú akoby tak pod tým väčším drobnohľadom sledované, keďže môžu byť potenciálne nebezpečné v tej našej prírode, väčšinou sa šíria nekontrolovateľne, majú väčšie množstvo semien a nemajú prirodzených nepriateľov, ak sa týka živočíchov.
1: No veľmi zaujímavé je aj to, čo hovoríte, že tieto dáta nie sú len pre radosť ľudí, ale sú použiteľné i pre vedu a samosprávy. Prečo sú takéto mestské dáta dôležité?
2: Práve preto, aby mohli byť dobre nastavené tie ďalšie opatrenia. Pokiaľ sa tieto údaje zozbierajú, ostanú vlastne v tej databáze už dostupné pre kohokoľvek, takže môže s nimi pracovať aj samospráva, aj mesto, ktokoľvek vlastne, kto potrebuje nejaké odborné inštitúcie, ich využiť a častokrát sú naozaj citované rôzne publikácie, ako zdroj sa uvádza práve tento iNaturalist. My konkrétne sme začali spoluprácu práve s iniciovaním tejto Živej Bratislavy aj s mestskou časťou Petržalka, kde bude teda to podujatie májové vyobranie a aj s magistrátom mesta, ktorý nám poskytol mapové podklady práve na lúky a trvalé trávne porasty, že snažíme sa akoby prepájať to aj na tých úrovniach takých akoby strategických a partnerstva uzatvárame s tým, aby naozaj sa to potom posunulo ďalej. Keď sa zistí, že tieto druhy sú tu na týchto miestach, tak už tá informácia potom môže byť spracovaná aj konkrétnym odborníkom, konkrétnym expertom, ktorý je na to zodpovedný na meste alebo teda na tom úrade a vie už s tým pracovať a vie ten manažment nastaviť tak, aby to bolo na mieru. Ako je to potrebné.
1: Aké podnety boli vyriešené a ste možno na to hrdí a dalo by sa to prezentovať?
2: Konkrétne podnety my nemáme. My sme vlastne tí, ktorí sa snažia motivovať ľudí, verejnosť, školy a vlastne ich zapojiť a podporiť túto iniciatívu ako takú, aby ľudia boli tí všímavejší, ktorí majú chuť vôbec si všíma to prostredie okolo seba. Takže my sme skôr tým prvým krôčikom, tým iniciátorom. A v tom druhom sa snažíme potom aj prepájať tých vedcov, odborníkov, ktorí častokrát sú veľmi kvalifikovaní, robia svoju prácu neuveriteľne značením a odborne, ale nedostáva sa tamto prepojenie tým bežným ľuďom, ktorí by to možno potrebovali na to, aby v sebe naštartovali nejakú tú motiváciu. Takže to bol taký ďalší krôčik, prečo chceme toto rozvíjať, tú občiansku vedu, aby sme prepájali tú vedu s tým každodenným životom a vôbec bežnými ľuďmi, ktorí žijú v našom meste.
1: No a čo vypovedajú tie počty zapojených o Bratislavčanoch? Je to zaujímavá téma pre mestského človeka?
2: Určite áno. My si myslíme, že stále ešte tá občianska veda nemá také postavenie a možno nie je až taká známa, ako by mohla byť. Napriek tomu, že ten iPhone alebo ten telefón vlastne každý nosíme vo vrecku a je to najmenšia, je to možno najmenej vytiahnuť ho a niečo odfotiť, keď čakáme na zastávke autobusu a ideme sa niekde odviesť. Takže možno si to len tak trošku vžiť a zvyknúť si na to, že môžeme pomôcť na každom kroku akoby niečomu, nejakej dobrej veci a práve aj tomu monitoringu biodiverzity. My sme v podstate, keď môžeme porovnať iba tak trošku nejak v čísla, keď sme začínali, robili sme taký prvý prieskum od toho zhruba februára 2025 do konca roka 2025, tak tam sa zapojilo priamo teda do živej Bratislavy okolo 710 ľudí ako pozorovateľov a v tejto chvíli to už trošku narastlo, je okolo 900. Takže ten počet rastí, okolo 200 ľudí nám pribudlo za toto obdobie jarné, čo je veľmi fajn, lebo vieme, že nikdy nebude to aktivita, ktorá možno pohltí, ja neviem, polku Bratislavy. Vždy tam budú tí aktívni, ktorí v tom vidia zmysel a ktorí sa tomu budú venovať dlhodobo.
1: Vy teraz chystáte biobranie, ktoré sa uskutoční 22. a 23. mája pri Dražďaku v Petržalke. Čo si máme pod tým predstaviť všetko?
2: Biobranie je vlastne mestské podujatie, ktoré je inšpirované formátom BioBlitz. To sa organizuje po celom svete už roky. My sme chceli dať tomu nejaký náš slovenský názov, aby to bolo také možno lepšie pochopiteľné, hmatateľnejšie aj pre bežného človeka. Takže biobranie, ako berieme údaje vlastne o tej biodiverzite okolo nás. A je to konkrétne zamerané naozaj na to, že tieto dva dni, je to piatok, celý deň, sobotu do poludnia, sa budeme venovať školám, verejnosti, ľuďom, ktorí majú záujem prísť a spoznávať tú biodiverzitu, hlavne teda Petržalky, lebo budeme mať zázemie pri Veľkom Dražďaku v Petržalke. Nemáme šancu obsiahnuť celú Bratislavu, ale aspoň teda tú mestskú časť sme si vybrali, keďže je taká rozmanitá, je to najľudnatejšia mestská časť Bratislavy a ponúka teda množstvo rôznych prostredí aj pre rôznych odborníkov, ktorých sme prizvali z viacerých inštitúcií.
1: Čo sa tam bude diať v praxi? Laicky a veľmi zjednodušene príde človek, pozrie sa na rastlinu, odfotí ju a zrazu je už súčasťou výskumu?
2: Aj takto sa to dá povedať, ale v podstate ponúkame aj niečo viac, pretože v rámci toho zázemia, ktoré bude k dispozícii počas týchto dvoch dní a bude pri Veľkom Dražďaku, budeme mať akoby infostánok s viacerými odborníkmi z inštitúcií, ktoré sa zapojili a tie budú vo viacerých blokoch ponúkať či už akoby prechádzku alebo ukážku takého monitoringu s odborníkom. Budú tam aj také ukážky rôznych pomôcok, ktoré používajú pri monitorovaní rôznych prírodnín, možno nejaké ukážky porovnaní, ako rozlíšiť nejaký invázny druh toho nášho pôvodného, to sa môže týkať napríklad sršňa, hej, obyčajného azijského, ktorý je tak teraz taký viac akoby spomínaný a viac sa dostáva do povedomia aj laickej verejnosti. Takže bude to robené formou jednak trošku odbornejšie, ale aj hravo, aby to ľudí zaujalo.
1: Tiež mám veľmi rád okolie Dražďaku a nie len kvôli medvediemu cesnaku, ale čím je to z hľadiska mestskej prírody podľa vás zaujímavé miesto?
2: Určite tým, že sú tam rôzne biotopy, jednak je tam teda Veľký Dražďak, Malý Dražďak, Chorvátske rameno, je tam zvyšok lúžneho lesa, sú tam aj nejaké maličké plochy lúk alebo teda tých nelestých biotopov. Takže z tohto pohľadu je to určite tá diverzita prostredí, väčšinou prináša aj tú diverzitu druhov.
1: Čo je na biobrani podľa vás najcennejšie, ako samotné dáta alebo stretnutie verejnosti s vedcami?
2: Pre nás určite obidve. Nemôžem povedať, že dáta nie, ale práve to stretnutie a prepojenie vedcov a verejnosti, v tom vidíme takú pridanú hodnotu. Že vlastne ponúkneme Bratislavu ako také laboratórium, živé laboratórium, aj to tak v podstate je, len to tak chceme ľuďom aj sprostredkovať, aby to vnímali ako veľkú príležitosť na to všímať si, spoznávať a veľa vecí sa aj dozvedieť. Hej, veľa vecí, ktoré my nevieme, nám prinesú práve tí odborníci, ktorí nám to priblížia, vysvetlia a tie súvislosti nám ukážu.
1: Takéto príjemné aktivity môžu aj stmelovať rodiny s deťmi?
2: Určite áno, aj to je jedným z cieľom. Aby prišli rodiny s deťmi, aby sa tam každý našiel niečo zaujímavé.
1: Vy sa však neverujete len živej Bratislave. V centre ekovýchovy na Kamzíku robíte exkurzie, aktivity pre verejnosť, aj prírodovedný krúžok. Pokojne ma doplňte, čo zo svojej práce máte asi najradšej?
2: To je ťažká otázka. Ja si na svojej práci vážim to, že je taká tvorivá, veľmi dynamická, že nie je to taká tá každodenná rutina, ale každý deň vám prinesie niečo nové. Je to jednak kontakt s ľuďmi, s rôznymi ľuďmi, či už s učiteľmi pri rôznych školeniach, či už s rôznymi cieľovými skupinami detí, lebo sú to triedy od predškolákov v podstate po strednej školy, ale zároveň to prináša aj tvoríme rôzne materiály, takže je to aj tvorivá práca, rôzne vzdelávacie publikácie, rôzne skladačky, určovacie kľúče, ktorými sa snažíme vlastne priblížiť takou zrozumiteľnou formou, peknou grafikou, prírodu bežným ľuďom, bežnej verejnosti.
1: A opýtam sa za všetkých rodičov, ktorí v tejto chvíli počúvajú Rádio Regina Západ, čo si dnes podľa vás deti najviac potrebujú v prírode zažiť na vlastnej koži, aby si k nej vytvorili vzťah?
2: Podľa mňa vôbec tú samotnú prírodu. Ísť do nej s tým, že mám z toho radosť. Nebáť sa nebezpečenstva, nebáť sa kliešťov, nebáť sa všetkého, lebo častokrát sa s tým stretávame, že je to viac taký ten strach, ktorý v nich akoby, ako my dospelí rodičia niekedy tak pestujeme. Takže určite užiť si ten pobyt v prírode, mať z toho takú bezprostrednú radosť a vnímať to, že ako je to dôležité pre nás.
1: Spomínali ste, že s deťmi zisťujete napríklad aj čistotu vody v Vidrice cez vodné Bestavovce. To je celkom krásny príklad, že prírodu nespoznávajú z učebnice, ale výskumom. Ako to prebieha napríklad táto aktivita?
2: Toto je veľmi obľúbená exkurzia, ktorú ponúkame pre materské, pre základné školy. Robíme už niekoľko rokov. Väčšinou je takým stanovišťom, kde to realizujeme práve riečka Vidrica na železnej studienke. Aktuálne teda je to už pár rokov prírodná rezervácia, čiže musíme mať povolenie na to, aby sme mohli aj oficiálne takéto niečo robiť a odchytávať, spoznávať vlastne tie vodné Bestavovce. A je to presne ten príklad aktivity, kedy deti si môžu sami vlastnoručne niečo chytiť, niečo spoznať. Spolu potom určujeme, čo je to asi za druhý. A podľa toho, čo sa v tej riečke nachádza aktuálne, tak vieme vyhodnotiť veľmi tak orientačne, hlavne pri tých menších deťoch, aká je asi kvalita tej riečky. To je ten biomonitoring vlastne pomocou živých organizmov. Aspoň čo ja vidím ako osobne veľmi dôležité, že učia sa citlivo manipulovať s tými živými tvormi, učia sa nejakým základným pravidlám, ako vstupovať do chráneného územia, ako manipulovať vôbec s niečím, čo je možno vzácne chránené. Takže už aj toto je veľmi dôležité, takéto citlivenie a taký ten vzťah si budovať.
1: No a čo zistili decka, v akom stave je tá Vidrica?
2: Vidrica je našťastie v dobrom stave, čo sa tiež môže meniť počas období, počas roka, je to rôzne, ovplyvňuje to samozrejme aj voda, ktorá vytíka z rybníkov, napríklad mení sa tam potom to zloženie, ale je to čistá riečka, pozorovali sme tam viackrát druhy, ktoré sú vlastne indikátormi čistej vody, či už sú to kriváky alebo rôzne larvy, pošvatiek, vážok, podeniek, takže našťastie tá diverzita v Vidrici je veľmi pestrá.
1: Systematicky pracujete aj so školami. Mne sa páči, že tie témy sú veľmi konkrétne. Mikroplasty v tatranských plesách alebo znečistenie ovzdušia v obci. Je dôležité, aby deti skúmali práve to, čo sa dotýka ich vlastného prostredia?
2: Určite áno. Čo sa týka týchto mikroplastov, to je skôr téma, ktorej sa venujeme v rámci medzinárodného bádateľského programu GLOBE, kde sme ako DAFNE národným koordinátorom. To je niečo, čomu sa venujú školy už podľa toho, akú tému si vyberú a do akej hĺbky chcú ísť, či už sú to konkrétne tieto mikroplasty, alebo to môže byť aj čokoľvek iné z oblasti meteorológie, hydrológie, fenológie. Takže to už je skôr taká tá vedeckejšia oblasť, kde zapájame školy dlhodobejšie. Ale môžu to byť aj rôzne iné aktivity, ktoré si školy vyberú a ktorým sa chcú venovať a my sa im snažíme byť nápomocní.
1: Je niečo, čo by ste možno v rámci tejto spolupráce chceli zlepšiť?
2: V rámci spolupráce so školami? Áno, ako určite by sme boli radi, keď, a vidíme v tom veľký význam, keď dlhodobo akoby si vedieme nejakú skupinu. Takisto to súvisí aj s deťmi pri tom prírodovednom krúžku, takisto to platí pre dospelých, pre učiteľov. Takže možno to je taká výzva pre nás, že snažiť sa viacej akoby podporiť a budovať tú komunitu učiteľov, s ktorými spolupracujem, lebo oni sú práve tými nosičmi tých informácií pre deti a častokrát aj tým vzorom, podľa ktorého sa deti riadia.
1: Čo si môžeme v týchto jarných dňoch všímať v prírode, sa ešte opýtam, čo vás dokáže rok čo rok najviac na tejto ročnej dobe v mestskej prírode fascinovať?
2: Ja sa vždy teším a teraz sa mi to podarilo tohto roku pred týždňom, keď prilietajú včelaríky zlaté na divinskú kobylu. Tak minulý týždeň sa nám to podarilo, keď sme mali exkurziu aj s kolegom, tak vlastne vyzeralo to tak, že veľmi čersto, možno deň dozadu, deň dva dozadu práve prileteli, lebo to sú takí sezónni obyvatelia týchto pieskových svahov a je to vždy veľmi krásne, jednak majú taký typický hlas, ktorým sa ozývajú, taký pišťavý, jednak sú nádherne farebné, sú to také papagáje, ako ich niektorí volajú, takže to je napríklad niečo, na čo sa vždy teším a čo ma tak poteší v tej jarnej prírode.
1: Mojou dnešnou hostkou bola Jana Menkinová, lektorka ekovýchovy v Inštitúte aplikovanej ekológie DAFNE. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám prišli porozprávať o týchto veľmi zaujímavých veciach. Držím palce, aby sa biobranie vydarilo. No a samozrejme veľa nových malých vedcov, nadšencov a teším sa s vami niekedy na budúce.
2: Ďakujem veľmi pekne, krásny deň všetkým.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Plná poľná.
3: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár v piatok po 21.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: NKÚ preveril fungovanie automobilových opravovní ministerstva vnútra a leteckých opravovní Trenčín. Mesto Bánovce nad Bebravou pripravilo bezplatný zber starých elektrospotrebičov. Zajtra na západe územia premenlivá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď a teplota 20 až 25 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD sa počas oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája v Moskve nezúčastní na vojenskej prehliadke. Len položí kvety k hrobu neznámeho vojaka. Na zasadnutí výboru Národnej rady pre európske záležitosti to povedal štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.
2: Popri tom bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odozdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým sa stretol alebo s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát. A takisto môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny.
1: Podpredsedníčku výboru Beatu Jurík z Progresívneho Slovenska takéto vyhlásenie prekvapilo.
3: Ja som skôr mala pocit aj minulý rok a opäť aj tento rok, že naši európski partneri vnímajú veľmi kriticky tú jeho cestu do Moskvy a nie ako nejaký prínos do diplomácie, že teda on odtiaľ prinesie nejaké informácie.
1: Najvyšší kontrol

0: vďaka predaju majetku a finančnej podpore akcionára.
1: Stanovisko ministerstva vnútra a obrany prinesieme v ďalšom spravodajstve. Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou sa budú môcť zbaviť starých elektrospotrebičov. Bezplatný zber pripravila samospráva na 16. mája. Informovala radnica s tým, že bielu techniku bude zbierať priamo z adresy bydliska obyvateľov. Podmienkou je odovzdanie minimálne jedného spotrebiča s hmotnosťou nad 25 kg alebo viacerých menších spotrebičov s celkovou hmotnosťou nad 25 kg. Na zber spotrebičov je potrebná objednávka. Bližšie informácie ponúka web mesta. Podľa radnice ide v rámci Európskej únie o nadštandardnú službu, keďže v iných krajinách si obyvatelia musia odvoz tohto druhu odpadu zabezpečiť sami. V Nitre doteraz stojí dom židovskej rodiny Mauskop. Mesto dalo pred ním osadiť kamene zmiznutých, pripomínajúce životné príbehy otca Heramana a syna Tibora, ktorí sa už domov nevrátili. Z Izraela si prišli uctiť predkov, ktorých cez vojnu deportovali do koncentračného tábora.
2: Je to veľmi emotívne. Bola som tu predtým, myslím, 4-krát. Bola som tu s mojim otcom, kým ešte žil. Rozprával mi o dome, kde žili, čo tu robili. Je to veľmi emotívne. Dúfam, že dom tu bude stáť ešte veľa rokov a že ho opravia.
1: Pokračuje vnučka Gazdinej v ich dome Iveta Miková.
3: Dve deti najmladšie, keď tie začali deportácie, poslal mojej babke. Babka tu robila gazdinu v tomto dome a on jej tak natoľko veril, že tých dvoch najmladších jej poslal do Lužianok. Išli tam peši.
1: V Nitre žilo pred vojnou 7000 židovských občanov, dnes je ich zhruba 70. Obete holokaustu pripomína v meste už 8 mosadzných kameňov zmiznutých. Zajtra na západe územia malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, nočná teplota 12 až 7, denná 20 až 25 stupňov, severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: A pozdravujeme vás aj na cesty. Dávajte si pozor, nehodu aktuálne odstraňujú na diaľnici R1 za Šoporňou v smere na Nitru na kilometri 25,5. Zdržíte sa asi 15 minút, informuje o tom polícia. No a v Bratislave na Krámároch na Limbovej aktuálne opravujú chodník. Obmedzenie je naplánované až do 14. júna. Ak máte čerstvé, aktuálne informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Ak ide človek v práci po schodoch, je to veľmi dobré, pretože trénuje svoj dých, kondičku, ale aj sa tak na chvíľočku, dalo by sa povedať, vypne od sociálnych sietí. Neviem, či ste si to všimli, ale vo výťahu sa dnes každý pozerá do telefónu a tvári sa, že niečo rieši. No, kde sú tie časy, keď sme sa medzi sebou rozprávali o počasí napríklad? O počasí dnes určite bude reč aj v záhradkároch po 14. pretože to sucho už začíname cítiť naozaj všetci, ale veríme, predpovede počasia. No, mohli by byť už optimistickejšie, že nám aspoň trošku zaprší. Tak verme, že sa tak stane, pretože naozaj to sucho už je veľmi vidieť, cítiť a ten dážď už je naozaj potrebný. Ale ako sme počuli aj v správach, tak naozaj by dnes mohlo už konečne tak trošku zapršať, alebo byť aj nejaká tá letná búrka. Pekný štvrtok vám želajú s Reginou, Peter Rusňák a Eva Videková.
4: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Zakladateľ bojnickej hematológie oslavil sté narodeniny priamo na svojom oddelení. Emeritný primár Jozef Hulaj stál pri zrode miestnej transfúznej služby. Budoval nielen steny a laboratória, ale aj dôveru a kultúru darcovstva krvi. Pokračuje Igor Roško.
1: Základy hematologického oddelenia na Hornej Nitre sa začali budovať už v roku 1955 v Handlovej. Záznamy hovoria, že pri prvom odbere darovalo krv 11 priekopníkov. Zlom nastal v júli 1961, kedy sa stanica pod vedením doktora Hulaja presťahovala do nových priestorov v Bojniciach. Z malej stanice sa pod jeho taktovkou stalo rešpektované oddelenie. Na začiatky spomína emeritný primár Jozef Hulaj.
2: Toto neboli pre mňa prvé začiatky tu, ale v Handlovej. Ale potom, keď sa tento špitál otváral, tak tu som chodil pozerať také tie hlboké jamy najprv, čo tu robili tí stavári, že tuto budeme robiť, chodili pozerať. A potom, keď sme sem prišli, všetko boli neznámi. Primári sa navzájom nepoznali. Nikto, to všetko neznámi ľudia. Tak sme sa len tak oťukávali.
1: Primár postupne chodil po novom oddelení a sledoval, kde by čo mohlo byť. Systém práce už mali zabehnutý z Handlovej. Z pôvodných 10 odberov denne sa kapacita pod jeho vedením rozrástla na 100 a databáza darcov presiahla číslo 8000. Emeritného primára na oddelení privítali v uplynulých dňoch pri príležitosti jeho storočnice. Pokračuje riaditeľ TSK Hospitals Luboš Lopatka.
3: Považujeme to za veľkú čest a naozaj mimoriadnu príležitosť aj vidieť z prejavov našich kolegov, že sa zapísali v srdciach a v ich pamätiach len v tom najlepšom.
1: Oslávenec spolu s bývalými kolegami pospomínali rôzne zážitky. Ako si na spoluprácu pamätá, hovorí kardiológ Jozef Vičan.
4: Tu som pôsobil pomerne dávno, ako mladý začínajúci lekár. Bolo to niečo vyše 2 rokov. Tieto 2 roky patrili medzi najkrajšie moje medicínske roky počas mojej medicínskej praxe a veľmi rád na to spomínam aj konkrétne na pána emeritného primára Hulaja, ktorý ma tu veľa naučil a neboli to stratené 2 roky, doteraz z toho ťažím.
1: Ako hematologicko-transfúzne oddelenie Bojníckej nemocnice vyzerá dnes, hovorí súčasná primárka Lívia Hartmanová.
5: Čo sa týka nášho transfúzneho oddelenia, tak evidujeme okolo 7,5 tisíc darcov krvi u nás. Ročne urobíme okolo 3,5 tisíc odberov od našich darcov. U nás v našom režime na našom transfúznom oddelení máme odberový deň utorok, keď privítame od 70 až po 90 darcov podľa toho, aká je náročnosť na spotrebu transfúznych liekov.
0: A ja ešte doplním, že v súčasnosti má oddelenie v databáze približne 7500 darcov krvi. V roku 2025 aspoň raz darovalo krv viac ako 1270 ľudí, z nich 62 bolo prvodarcov, no a celkovo vlani vykonali 3168 odberov.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Zdravie a krása našej pokožky začína zvnútra. Pomoc v tomto smere nám poskytnú traja bojovníci, a to vitamín C a D s omega-3 mastnými kyselinami. Ako spolupracujú? Beata Repiková sa téme venuje s výživovou poradkyňou Jankou Trebulovou.
2: Čo sa týka vlastne týchto troch živín, tak sme navzájom doplňajú, pretože vitamín C regeneruje, v podstate chráni bunky, vitamín D, ten zase riadi predovšetkým imunitu a znižuje zápaly, no a omega-3 zlepšuje výživu samostatných buniek. Keď sú v takomto trojkombe alebo v tejto trojkombinácii, tak každý uprednostňuje to, čo mu ide v podstate najlepšie.
3: Môžeme silnú trojkombináciu užívať spolu aj vo výživových doplnkoch.
2: Ani som sa nejak nestretla s takouto trojkombináciou. Užiť ich teda v určitom poradí, alebo teda použiť ich v priebehu toho dňa, aby sa oni vedeli navzájom podporiť, zvýšiť tú ich účinnosť na ochranu organizmu.
3: Na čo musíme myslieť pri doplňaní zdraviu prospešných vitamínov a látok, ak máme na mysli dávkovanie, kombinovanie, ale aj čas užívania?
2: Čo sa týka vitamínu C, ten by sa nemal konzumovať nalačno predovšetkým, pretože draždí žalúdok, a taktiež by sa nemal užívať jednorazovo vo vysokých dávkach. Čo sa týka omega-3, tu je potrebné sledovať, koľko účinnej EPA a DHA kyseliny sa tam nachádza alebo obsiahnutých v výživovom doplnku, a malo by to byť aspoň tých 1000 mg denne. Nie je vhodné ich taktiež užívať nalačno.
3: Na čo dbáme pri skladovaní vitamínov a omega-3 mastných kyselín, ak ich užívame vo forme doplnkov?
2: Či už je to v nejaké vlhké prostredie, alebo či to môže byť nejaké slnečné žiarenie, alebo vo veľmi teplom prostredí, čiže mal by to byť pri tej izbovej teplote, nenechať ich niekde v aute na slnku. Oni sú väčšinou aj v takých tmavých plastových fľašiach.
3: Môžeme sa spoľahnúť na účinok a synergiu, teda na to, že ak prijímame dostatok vitamínu C, D a omega-3 mastných kyselín, budeme vitálni a zdraví a prejaví sa to aj na našej pokožke. Alebo sa môžu objaviť problémy podobné, ako keby sme ich mali nedostatok.
2: To zase závisí od toho, aké ochorenie pacient má. Niekedy to môže byť napríklad aj zinok, ktorý je takisto potrebný pre správnu pokožku a hojenie rán. Niekedy to môžu byť niektoré iné vitamíny, minerály. Čiže títo traja bojovníci, by som povedal, že ruka v ruke idú spolu, a ak človek nemá nejaký závažný problém a prijíma ich dostatok, tak vedia veľmi pekne pomôcť, čo sa týka pokožky aj celkového zdravia.
3: Môže vstúpiť do hry aj fakt, že sa vitamín C, vitamín D a omega-3 mastné kyseliny v našom tele nevstrebávajú ideálne.
2: Samozrejme, ak sú tam nejaké intolerancie, čo najvyššej možnej miery sa vyhýbať potravinám, ktoré nám spôsobujú túto intoleranciu, pretože aj tá potravina, ktorá nám robí problém, zhoršuje nám vlastne príjem tých vitamínov, minerálov a celkovo to trávenie.
1: Zajtra si povieme, čo všetko musíme dopriať vitamínom C a D a omega-3 mastným kyselinám, aby náš organizmus naplno využil ich účinok, silu a vitalitu.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Marika Gombitová, Peklo milencov, no a už o chvíľočku po zelenej vlne, nech sa vám bude dobre šoférovať, aj spevák Alvaro Soler. Nová nehoda sa stala medzi obcami Baloň a Sap. Havarovalo tam osobné auto, aj sa tam zdržíte, informujú o tom policajti. Viac aktuálnych informácií o chvíľu.
1: Portréty. Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15. Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Nehodu ste videli medzi obcami Baloň a Sap v okrese Dunajská Streda. Havarovalo tam osobné auto, informuje o tom polícia. V kolone si už postojíte na diaľnici R1 za Šoporňou v smere na Nitru. Pri cestároch stratíte asi 20 minút. No a radar máme aktuálne na výjazde z Komiatíc v smere na Nitru. A ak máte viac aktuálnych informácií, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dosť na dnes.
1: Dnes si pripomenieme osobnosť skladateľa, aranžéra a hráča na viacero hudobných nástrojov Františka Turáka. Práve dnes sa dožíva 70-ky. Jeho rodičia boli učitelia a tak sa stále pohyboval v tomto prostredí. No vždy tam patrila aj hudba, či už to bol školský orchester alebo ľudová škola umenia. František Turák napokon vyštudoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil v kapele Elán, ale spolupracoval aj s rozhlasovým tanečným orchestrom. František Turák pôsobil aj pedagogicky na viacerých fakultách, a to napríklad v Bratislave, v Nitre i v Banskej Bystrici. Martinovi Jurčovi spomenul aj mená interpretov, ktorí spievali jeho pesničky.
2: Spieval mi jednu pesničku Peter Lipa, spieval jednu pesničku Marian Labuda. Ja som ho behom jednej hodiny štúdiu naučil celú pieseň, ktorú na tú červenú odpalil proste bez nejakých strihaní celú skladbu Ivo a Iveta.
3: Meno Františka Turáka je spojené aj so skupinou Elán, aj keď tam pôsobil len za čas, najmä na konci rokov 70.
2: V roku 1979 sa to lámalo. My sme dve podmienky splnili. Šéf dramaturgovi Slovkoncertu pánu Štaselovi, budeme mať aparatúru, to sme si zarobili na tom Škandinávii, a že budeme mať aj určitú popularitu, a že tým, že absolvujeme nejaké súťaže skladateľské alebo interpretačné festivály, alebo nahráme audičné snímky a tak ďalej, no tak to sme všetko absolvovali tou lírou, povedzme, s tým kaskaderom, 8 svetadielom, no a tam zaznela aj moja pieseň Len na spravú chvíľu, lenže ja som pre Elanistov napísal viac vecí, ktoré sa im páčili, napríklad Ty uspíš, taká skladba s textom Palaj Ursu, alebo ja to volám dneska Love Machine, hej, ale v podstate to bola taká instrumentálka, na ktorú tancoval jazz ballet pani Vozárovej v roku 1979 v prvom našom takom profesionálnom slovkoncertiackom programe.
3: František Turák v prvých úspešných rokoch Elánu napísal niekoľko skladieb, no jeho skladateľské i aranžerské ambície boli oveľa silnejšie.
2: Ja som bol potenciálny autor, aj kolegovia z kapely veľmi ma podporovali, aby som ostal v kapele, tak, no ale ja som odišiel, lebo ja som mal vtedy v tom čase trošku inú predstavu, trošku viac do toho jazz roku. Chcel som sa viac aj autorsky presadiť. Všetci členovia kapely začali byť úspešní skladatelia.
3: Významná časť aktivít Františka Turáka ako aranžéra a skladateľa je spojená nielen s jeho vlastnou skupinou Tonic, ale aj s rozhlasovým a televíznym tanečným orchestrom. A s týmito telesami spolupracoval najmä v druhej polovici rokov 80.
2: Nesmieme zabudnúť na tých starších dirigentov, ktorí ma prijímali. Ma prijímali s Alim Brezovským, s Ivanom Horvatom. Ten mladší hľadal vlastne talenty. To bolo Vlado Valovič, Braňo Hronec, Peter Šibilev a samozrejme aj Vieroslav Matušik. Oni hľadali talenty aranžerské, skladateľské, orientovali sme sa okolo toho točru. Čiže tam hrali naozaj najúspešnejší, najlepší hudobníci v Bratislave a plus ešte si hľadali takých dvorných aranžerov. Hej, tam v tom čase Peter Breiner napríklad dosť veľa písal. Samozrejme Igor Bazli, veľmi šestranný skladateľ, trošku starší ako ja. Cítil som sa v mojej generácii ako solitér. Prečo? Lebo mladá krv nejak sa nehrnula okolo točru, čo sa týka aranžovania a komponovania.
1: Tvorba jubilujúceho Františka Turáka zahŕňa celý rad skladieb pre rôznych interpretov. My vám teraz ponúkneme tú, ktorú napísal ešte ako člen skupiny Elán a zaznela aj na Bratislavskej líre v roku 1979. Je to pieseň Len nájsť pravú chvíľu.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Hlavné mesto spúšťa projekt Bratislavská umelecká seniorská akadémia pre seniorky a seniorov, ktorí chcú rozvíjať svoj talent. Dvojročný vzdelávací program je určený pre seniorov vo veku od 62 rokov s trvalým pobytom na území Bratislavy. Pilotný ročník akadémie s kapacitou až 400 miest sa začne v septembri. Podrobnosti povedala Marcela Jedinákovej, vedúca oddelenia školstva a mládeže magistrátu hlavného mesta Bratislavy, Ema Tesarčíková.
1: Bratislavská seniorská umelecká akadémia je projekt hlavného mesta v spolupráci s 11 základnými umeleckými školami a jedným centrom voľného času, ktorých zriadovateľom je hlavné mesto, pričom sme sa snažili štrukturovať toto vzdelávanie na území celého hlavného mesta.
2: Prostredie základných umeleckých škôl je pre niektorých seniorov známe, hovorí riaditeľka základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka Miriam Trgová.
3: Na základnej umeleckej škole sa stretávame s láskavými starými rodičmi, ktorí privádzajú svoje vnúčatá do základnej umeleckej školy a často sa stretávame s otázkou, prečo sa aj oni nemôžu vzdelávať, veď u nás je tak príjemná atmosféra, krásne prostredie. Takže to je ten priestor poskytnúť im tú možnosť splniť si možno svoje niekdajšie sny, vzdelávať sa v niečom, čo zanedbali možno v nejakom mladom veku alebo na čom nemali čas, priestor, chuť.
2: Seniori sa môžu prihlásiť do tanečného, hudobného, literárno-dramatického a výtvarného odboru.
3: V hudobnom odbore to budú klavír, keyboard, spev, cymbal, gitara, basgitara, kontrabas, dýchové nástroje a v tých ostatných odboroch sa budú vzdelávať skupinovo, teda nie individuálne. V tom tanečnom odbore by mali takisto prejsť rôznymi technikami, či to bude ľudový tanec alebo jazzový tanec, swing. Uvidíme, ako nám to všetkým pôjde. A takisto v tom výtvarnom odbore by to mohli byť rôzne techniky. Maľba, kresba, grafika, keramika.
2: Seniori sa v akadémii budú vzdelávať 1,5 hodiny týždenne v dopoludnejších hodinách, upresňuje odborná referentka oddelenia školstva a mládeže magistrátu Mária Bednáriková.
4: Priestory, ktoré máme v niektorých dopoludnejších hodinách ešte voľné, môžeme takto efektívne využiť v prospech seniorov. No a špecifické je to v tom, že budeme mať veľkú variabilitu tých odborov a jednotlivých hudobných nástrojov, vrátane orgánu alebo hudobnej kompozície, takže sme veľmi zvedaví, že či bude aj o takéto špecifické odbory záujem. Sme veľmi radi, že ako sa zatiaľ ukazuje, ten záujem je naozaj veľký. Zrejme bude skôr problém s tými kapacitami, ktoré vieme aktuálne ponúknuť.
2: Zámerom akadémie je priniesť seniorom ďalšie príležitosti socializovať sa, uzatvára Ema Tesarčíková z Bratislavského magistrátu.
1: Využívanie voľného času možno inak ako doposiaľ ho využívali a samozrejme neočakávame a nemyslíme si, že zo seniora, ktorý nám nastúpi na hudobný odbor, bude hneď hudobný virtuóz, ale myslíme si, že cieľom je aj vychovávať k hudbe a k umeniu seniorov. Čiže toto je možno ďalší cieľ, ktorý by sme radi naplnili.
0: Seniorov budú v umeleckej akadémii vzdelávať kvalifikovaní lektori z vybraných základných umeleckých škôl a centier voľného času. Program je pre študentov zdarma, je financovaný z rozpočtu hlavného mesta.
5: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes o 17.30 v Rádiu Regina. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
2: Rádio Regina Západ.
3: Tak Rádio Regina Západ v prvom rade počúvam preto, lebo ma každý deň budí a potom sa dozviem to najdôležitejšie, čo je vo svete a v našom okolí, v našom regióne.
4: No, lebo máte skvelé témy, zaujímavé, poučné a samozrejme takisto k tomu patrí i pekná hudba.
2: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Daňové príjmy za prvé 4 mesiace zaostali za plánom o 152 miliónov eur. Materská škola v Prievidzi originálnym spôsobom upozornila na dostupnosť a využívanie lokálnych potravinových produktov. Zajtra bude na západe územia malá oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Do Bavorska Slovenská republika exportuje viac ako do Francúzska, Talianska alebo do Spojených štátov. V Mníchove to vyhlásil premiér Robert Fico po vystúpení na Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii. V Nemecku sa stretol aj s predsedom bavorskej vlády, s ktorým diskutoval o bilaterálnych vzťahoch.
6: Počas rozhovoru s pánom premiérom som nevidel žiadne otvorené otázky. Pred pánom premiérom som otvoril tému, ktorú v Európskej únii všetci označujeme za najurgentnejšiu, a to je cena elektrickej energie. Ponúkol som pánovi premiérovi spoluprácu, že v jadrovej energetike je Slovensko svetová špička.
5: Návštevu Nemecka završí predseda vlády položením kytice k pomníku obeti národného socializmu v koncentračnom tábore Dachau. Plnenie rozpočtovaných daňových príjmov k 30. aprílu 2026 je na úrovni takmer 98%, pričom skutočné príjmy zaostali za plánovanými o 152 miliónov 300 tisíc eur, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
7: Daňové príjmy štátu medziročne vzrástli o viac ako 136 miliónov eur, čo predstavuje nárast o viac ako 2%. Vývoj zodpovedá aktuálnej dynamike slovenskej ekonomiky a nenaznačuje odchýlky súvisiace s daňovou disciplínou daňových subjektov.
5: Nižšie príjmy oproti rozpočtu boli zaznamenané najmä pri daní z pridanej

0: producentov upozornil na dostupnosť a využívanie lokálnych potravinových produktov. Denné centrum Bôbar v Prievidzi napríklad pripravila na lokálny trh natierku z bôbu. Helena Píšová z centra.
1: Bôb vlastne je prvá plodina, ktorá sa začala pestovať pred 8000 rokmi a putovné kmene ju pestovali preto, že bola lacná a vedela zasytiť. No Prievidžania sú bôbári jednoznačne.
0: Primátorka Katarína Macháčková vyzdvihla, že škôlka uprednostňuje lokálnych výrobcov.
2: Veríme, že tieto tovary majú svoju kvalitu. Poznáme konkrétnych ľudí a veríme, že im záleží na tom, aby naši najmenší jedli tie najkvalitnejšie a najlepšie potraviny. Rovnako postupujeme aj v prípade iných subjektov, kde máme možnosť ovplyvniť takýto výber, tak vždy siahneme po lokálnom výrobcu.
0: Na striedačke hokejistov majstrovskej Nitry nečakane skončil tréner Andrej Kmeč. Klub sa s koučom po vypršaní zmluvy nedohodol na ďalšej spolupráci. Pod zoborom pôsobil dve sezóny, počas ktorých doviedol Nitru do dvoch finálových sérií a tento rok aj k majstrovskému titulu.
3: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostanem. Vedenie sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Nesplnil som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude pre Nitru ľahšie a ľahšie získať titul.
0: Tým Corgoňov opustí aj útočník Sebastian Čederle, najužitočnejší hráč uplynulého play-off. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Zajtra bude na západe územia malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Nočná teplota 12 až 7, denná 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú medzi obcami Baloň a Sap v okrese Dunajská Streda. Tam havarovalo osobné auto, informuje o tom polícia. No a v kolone si aktuálne postojíte na vjazde do Hlohovca v smere z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 10 minút a na diaľnici R1 za Šoporňou v smere na Nitru pri cestároch sa zdržíte asi 20 minút. No a radar máme aktuálne na výjazde z Komiatic v smere na Nitru. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
5: Aj dnes pre vás budeme vysielať záhradkárov. Dnes so mnou v štúdiu je inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A aj dnes sa budeme venovať vašim problémom, vašim záhradám, stromom a všetkému, čo aktuálne teda možno vás trápi v úvodzovkách, ale možno čo vás aj teší. Nuž, boli by sme naozaj veľmi radi a už to počuť naozaj z viacerých strán, keby konečne zapršalo, lebo to sucho už je naozaj neúnosné, tak ak teda dnes večer človek si môže niečo želať, tak si želajme, aby začalo pršať. Tak už o chvíľočku sa budeme teda rozprávať v záhradkároch aj o stromoch a samozrejme aj o tej vlahe s inžinierom Eduardom Jakubekom. Želáme vám pekný deň.
4: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Západ, záhradkári.
1: Aj dnes pre vás vysielame záhradkárov. So mnou v štúdiu je pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želám vám pekné popoludne. Dobrý deň.
2: Pekný deň všetkým.
1: No, my sme na začiatku teda hovorili, že budeme hovoriť aj o suchu a našla som teda aktuálnu informáciu, že aktuálne je výrazné až extrémne sucho už na približne polovici územia. Extrémne sucho zasahuje 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10% na Záhorí, na Podunajskej nížine, Zempline a lokálne aj na Spiši a Gemeri je najnižšie nasýtenie od 10 do 20%. V povrchovej vrstve je na väčšine južného Slovenska nasýtenie pod 30%, na Záhorí a v okolí Bratislavy až pod 10%, teda vláhy. To sucho naozaj robí veľké problémy našim pestovateľom, ale samozrejme aj záhradkárom a ľuďom, ktorí pestujú stromy a ovocie.
2: No áno, skutočne je to tak, lebo ja brazdím celé Slovensko z východu až po Bratislavu, takže poznám tie ihriská, stromčeky a fakt za celé moje obdobie života som sa s takým niečím nestretol, čiže stále je sucho, takže čakáme na tú vlahu, ale snažíme sa aj v tomto tzv. Horúcom počasí a nevhodnom pre všetky rastliny na tie stromčeky, kriky nezabudnúť a pomáhať im. Dá sa im pomôcť, takže tá pomoc je veľmi jednoduchá, to znamená tak ako každý deň aj dnes do obedu, čiže od tej 8. do 12. na Svrčej, Karlová Ves, všetky stromčeky opäť sme prekopali, okopali pomaličky, čiže prekyprili a tam v tej hĺbke, tam sa trošku ešte tej vlahy nachádza. Druhá vec, ja som veľmi rád, že včelári ma počúli, to znamená to, čo sa pokosilo pred dvoma týždňami okolo tých stromčekov mulčovali, čiže pokosená tráva, to je základ. A opäť tam, kde je tá trávička, tak opäť je to vlhkejšie, takže i taká pomoc je neuveriteľná a je tá motika, ktorú stále spomíname, to znamená to plitké kyprenie rozrušuje ten prísušok, čiže zabráni proste tomu spáleniu tej pôdy. Takže snažme sa touto formou, je to veľká pomoc. A ďalšia taká pomoc, ktorá je veľmi dôležitá, čo aj dneska o tej 16. hodine, ja už teraz všetkých pozývam, ktorí sa tešia na tie stromčeky, že ako vyzerajú. No budú prekvapené, lebo stromčeky vyzerajú veľmi dobre, ale snažme sa im pomáhať, lebo teraz je obdobie škodcov. Čiže škodcovia, vošky, molice, to teplo im veľmi prospieva, to znamená sa premnožujú. A dneska dostanú takú zaujímavú úlohu, budú prekvapení aj tí, čo prídu, že taký samozber vošiek. Je to tak ma napadlo, že jak to nazváme. Čiže všetky tie listočky, ktoré sú napadnuté a letorasty sa strihnú. To je taká novinka, čiže nepoužívame chémiu a veľmi pekne tie listočky teraz sa dajú pekne zo stopkou odtrhnúť aj ručne, alebo tie letorasty, ktoré sú dlhšie, na tú dĺžku 10 cm pekne zastrihneme nožnicami. To je jedna vec, čiže pomôcť tým stromom, aby nie len to sucho, ale aj škodcovia ich neničili a nespaľovali. A samozrejme upravovací strih, to znamená to, čo tam nemá byť na tých stromčekov a kričkov, odstraníme. Čiže je rozdiel vyživovať, čiže aj vlahu dodávať 20-30 konárikom a je rozdiel vyživovať len 10 konárikov, ktoré sú tak. Takže i to je veľká pomoc, že koreňový systém sa nemusí trápiť, ako zásoby vodou a rozpustenými živinami všetky tie konáriky. Takže dá sa to, dá sa im pomôcť a samozrejme, kto má možnosť závlahy, tak to je ideálne aspoň raz za 2 týždne takú poriadnou dávku, ako sme boli zvyknutí na ten krásny dáždik majový, zavlažiť, aby sme tým stromčekom pomáhali.
1: No, dúfajme, že im pomôžeme a vy samozrejme budete pomáhať dnes našim poslucháčom, ktorí budú chcieť od vás počuť cenné rady. Ak máte otázky, tak nám môžete písať na e-mail regina.zapad@stvr.sk alebo potom zapisujte telefónne čísla na 02 52 44 22 55 alebo druhá linka vám bude k dispozícii 0252 49 14 21. Vy ste mi, pán Jakubek, spomenuli, že sa budete zajtra vyskytovať, alebo skôr sa ocitnete, skrátka budete na mieste, ktoré majú radi všetci, ktorí sú v Trnave. Je to Májový kvet v Trnave. Je to podujatie Kvetinový trh na Trnavskom Trojičnom námestí. Toto podujatie sa koná od dnes, od 7. do 9. mája v centre Trnavy. Je to tradičný kvetinový trh s bohatou ponukou rastlín, byliniek a záhradkárskeho samozrejme sortimentu. A vy tam zajtra, ak mám dobré informácie, budete od 13. Slovenský zväz záhradkárov teda poskytne cenné rady na mieste aj v tomto krásnom, ako my hovoríme, Málom Ríme.
2: Áno, bol som už tam pred rokom, takže viem, že to je nádherná, nádherné podujatie. Ja tak jednoducho poviem, skončili veľtrhy. Čiže od toho marca sme behali po celom Slovensku, nielen ja, ale aj moji chlapci, odborní inštruktori. Snažili sme sa od východu až po Bratislavu, čiže Trenčín, Nitra, Banská Bystrica. Čiže bolo to veľké, veľké napätie aj pre nás v tom dobrom. Ja sa teším, že ľudia si nakúpili stromčeky, zabezpečili si kríky a teraz nastáva obdobie, to je taká novinka už niekoľko rokov, takzvané Májové námestie. Takže mi ale nejedno mrzí, že toho 21. nebudem môcť byť v Prešove, lebo zase budem tu u vás, čo ja sa teším, takže budú tam iní v Prešove na námestie. Takže tá Trnava, samozrejme aj ďalšie mesta to robia, čo je dobré, nech ľudia s prírodou prichádzajú. Ja tu chcem len jednu vec vyzvihnúť veľmi, a to fakticky záhradkársky veľtrh na letisku v Trenčine. To bola bomba, to bola špica, to bolo najkrajšie zo všetkých, ani agrokomplex, ani ďalšie mesta, ani Prešov sa nevyrovnal tomu úsiliu organizátorom, takže patrí im poďakovanie, bol to rekordný počet ľudí, slniečko pražilo, veľký dáv ľudí, veľa záujemcov, takže som rád, že ten 30. ročník sa vydaril a verím, že aj tie ďalšie Trenčania tomu žijú, aj, takže to oni už pripravujú, už viem, aj kedy bude na budúci rok, takže teším len, aby my sme dožili. Len tak spomeniem tu jednu, vždycky po všetkých tých výstavách, tie šokujúce príbehy. Ľudia si kupujú tie stromčeky, to už ľudia vedia, mňa poznajú. Ja z tých stromčekov robím paličky. To je normálne vo výške. Už to poznajú mnohí. Tí, čo ešte nepoznajú, tak sem tam zvyknú.
1: Používajú.
2: Zľaknú, áno, sú ešte takí. A ja verím, že do 5 rokov už nebude nikto taký. Má to svoju veľkú príčinu, tá palica. No, určite sa im lepšie bude chodiť. Ja to tam vždyckým poviem. A zmestí sa im to do auta, ale ten základ musí byť proste odborná stránka. Koreňový systém, ktorý školky vyorávajú v jesennom období, neexistuje, aby vyživil v čase nielen tých horúčav, to je, čiže celú tú korunku. Takže kvôli tomu sa tie palice robím a budem robiť. Ináč by to nepredali, samozrejme, títo, keby tak boli opreté tie paličky vedľa predavača, lebo by mysleli si, že tu sú kolíky ku rajčinám. Takže a potom tá ďalšia, ten kabelkový strih, to veľmi vidím, že sa usmievate, pani redaktorka, čo ma teší, ale to Ty sa usmievajú, čo nekúpia, ale ty čo si kúpia nejakú tú rastlinku egreš, ribezlu alebo proste aróniu, prídu s prvými plodíkmi ku mne, krásne, tešia sa, že budú mať prvú úrodu, nejaký je tam strapček červenej ribezly, alebo a zrazu ja im to strihnem tak 2 cm nad zemou, či v tom kelímku. No to sú také krásne podujatia, nádherné, ľudia sa usmievajú, sú v šoku, ale jedno im garantujem všetkým týmto, lebo aj dneska na Svrče, po celom Slovensku, to nie je len u vás tu v Karlovici, alebo u nás na Havličkovi, kde máme misidlo, ale po celom Slovensku 20 rokov takto fakticky skántrené, takzvané po mnohých stromčeky a kričky sú nádherné, sú kompaktné tvary. Žiadny kompaktný tvar nemôžete získať, ak ja tam nechám nezakrátený ker. Alebo ten stromček, že iba maličko zakrátim. Čo je opäť logické pre tých ľudí, lebo ak niečo kúpia, chcú aj v záhradke vidieť, nie, tam si musia dať nejaké označenie, aby si to neskosili, ale potom tie arony a rybezle naštartujú a sú veľmi pekné. Takže to je jeden dôvod, ktorý stále bude budem robiť za môjho života, nezmením tie palice, pretože to najlepšie štartujú a potom v tej výške 80 až 100 cm si pekne dopestujeme tú budúcu korunku, to znamená 4-6 základné kostrové konáre. A okrem toho strihu je veľmi potrebné to kyprenie pôdy. To kyprenie pôdy, ako si sme od toho upúšťali, pretože každý chcel mať trávnik, čiže aj okolo tých stromčekov mladých, všade sa vysial pekný trávnik, pekný koberec, čo je krásne, ale tie stromčeky a kriky potrebujú minimálne stromčeky do tých 7 až 10 rokov a kriky celoživotne tie ríbezle egreše udržiavať tú kyprú pôdu. Takže to je taký základ, aby to okopávanie bolo pravidelné. A čo to je pravidelné? Niekto mi povie, pani Jakubeš, pravidelne raz za rok to zrilujem, alebo okopiem, ale pravidelne je to aspoň dvakrát do mesiaca počas tých aktívnych mesiacov, to znamená apríl až október, udržiavať okolo tých stromčekov a kríkov tú prekyprenú pôdu. Tým nechávame tam aj tie burinky, čo je veľká výhoda. Čiže ak tam dáme ešte aj tú pokosenú trávu, takže súčasne si robíme ako také mini kompostovisko pod tými stromčekmi a to sa prejaví potom na drobnohrudkovitej štruktúry, čiže tá pôda okolo je jemná, ešte jemná štruktúra. Začnú tam pôsobiť dážďovky, čiže cez tie kapiláry potom nám sťahujú ten humus ako organickú hmotu do pôdy.
1: Viete, čo som včera videla, a to som nevidela možno za celý život, išla som kúsok túto po Račianskom mýte a taká pani niečo zdvihla, hovorím si, tak asi tam teda niečo vidí, asi to dá ako do smeti, a ona zdvihla dážďovku. A tú dážďovku dala do trávy.
2: Tak to sú také krásne.
1: To je krásne, nie?
2: Scenérie, ale teraz ja vám poviem, že ak som dneska tam okopával tie stromčeky, čiže v tom suchu, tam tie dažďovky nie sú. Dažďovky sú tak predvídavé, lebo by ich spálilo to sucho. Dažďovky sa nachádzajú tam, kde je vlhko. Čiže teraz momentálne sa stiahli o poschodie nižšie, povieme to tak, sú teréne, hej? Čiže sú v tej hĺbke 20 cm, kde je ešte vlhkosť. No a ak my to polejeme, tak samozrejme sa opäť vyhnú hore. Takže by ich to spálilo. Takže najviac tých dažďovky je priame tam, kde je vlhko. Kde je slepačí, zajačí, trus, proste kde je.
1: Táto voda, jedna dažďovka bola na Račianskom mýte, asi sa pomýlila.
2: Nie, keby ich bolo čím viacej, viete, tých dažďoviek, lebo ja hovorím, to je robotnícka trieda, to je najlepšia skupina, lebo tých robotníkov máme málo teraz. Každý by chcel len riadiť, organizovať.
1: A pracovať nikto.
2: Nie, chcú naše zahradkári sú pracovití. Ja keď tak idem vlakom a vidím, jak sa snažia tie karmy z vodou nosiť a vláčiť, hej. Takže mňa to teší, takže snažíme sa, ja jednoducho poviem, využiť to, čo je najjednoduchšie. Čiže tú pracovitosť dážďoviek, tým sa rozšíri koreňový systém, čiže keď máme v pôde väčší koreňový systém, viacej vlásočníc, je logické, že viacej vlásočníc nazbiera nám viacej živín rozpusteným vode, čo je dusík, fosfor, draslík. Tým sa zaaktivizuje korunka, to znamená, máme nádherné listy, a tie listy dokážu cez fotosyntézu, to už by sme si mali zapamätať to, čo sme niekedy museli vedieť v základnej triede, že cez slnečnú energiu, keď kysličník uhličitý, voda, a chlorofil, nám vznikajú tá šípka, čo sme sa učili, tie sacharidy, cukry, ktoré sú rozvádzané potom pletivami cez tie žilky, listov idú do plodov, idú do konárikov a cez pletiv až ku koreňom. Čiže to je nádherné spolužitie koreňov a koruny stromov.
1: No a príroda je úplne čarovná, napríklad aj hmyz, samozrejme bez neho by sme boli stratení. Čo vy, pán Jakubek, hovoríte na hmyzie hotely?
2: Ja to všetko podporujem. Ja mám doma samý hmyz, hej, v Prešove, pretože toľko tých pristrešov som porobil, ale nie typické tieto, ale fakticky každá štrbina. Ja rád odlupujem kôru. A robím z toho takéto proste...
1: Chodbičky?
2: Tej chodbičky, aj náranžovania, aj také celé, to by ste museli prísť do Prešova, kde vás pozývam. Tam je strašne toho veľa, lebo to je energia. A práve v tých chodbičkách, ako vy nazývate, čiže tých, ja to nazývam besiedky lásky.
1: Okay.
2: Hej, také veľké, čiže v tých štrbinách besiedky lásky, je toľko hmyzu tam, hej, a hniezdi tam toľko vtáctva, no a to žijete. Ja sa najviac si teším v Prešove, keď prídem, keď sa mi podarí aspoň na 2-3 dní, že počujem ráno ten nevrteľný spev vtáctva, ten pokoj. Hej. To kurizovanie, hej, to hniezdenie a vôbec zháňanie fakticky potravy. Takže to je také prilákať vtáctvo, dážďovky, samozrejme, a hlavne včely. Aj čmeliakov, samozrejme. Lebo ten hmyzí, čo z toho, že nám krásne kvitnú ako nevesty tie stromčeky, keď nedostanú opeľovača. Čiže keď tam nepríde včela, nepríde čmeliak. A teraz to sucho, takže ja aj dneska pri tom okopávaní, tak mi bolo ľúto, jak tie rýbezne nádherné spúšťajú svoje bobulky nedozreté pre nedostatok vlahy. Mm-hmm. Čiže tie strápce budú menšie, aj bobule menšie. Takže snažme sa im pomáhať. A nehovorím o slivočkách a o ďalších. Čiže stromčeky si pomáhajú, keď majú veľa konárov, nadbytok konárov tým, že zhadzujú tam plody, čo chceme mať. No a potom, samozrejme, tá prebierka plodov. Tá prebierka plodov, treba prísť zavčasu. Nechceť veľa kompotov, alebo džemov a všetko vidieť, pretože strom to neudrží. Potom bude oddychovať niekoľko rokov a vidíme, ak to potom odkvitnutie tam 5-7. My už dávno vieme, i dneska, že z tých 5-7 opelených, hej, piestikov a plodíkov, ja už teraz vidím, ktoré tam 2-3 treba nechať, hej, maximálne potom 1-2. Čiže nenechať sa trápiť tú peťku, hej, ďalšie, ktoré sú už bledé, zvednuté a ešte sa držia, lebo každý chce žiť. Takže zavčasu ich z tých stromčekov, hlavne tu v Bratislave, u nás ešte nie sú tak zaviazané na východe, čiže potrhávať ich a opäť dať šancu tým plodom, ktoré tam chceme mať, aby ten stromček to dokázal udržať.
1: Hovorí dnes pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A samozrejme, ak máte otázky, budeme radi. Ak nám zavoláte, ak už niekde prší, tak nám dajte vedieť, lebo to by bolo naozaj tiež veľmi fajn. E-mail je jasny.regina.zapad@stvr.sk alebo telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: 14 hodín 30 minút počúvate Rádio Regina, píše nám pani Gabika z Bratislavy. Dobrý deň, pán Jakubek, na jeseň som zaštepila broskyňu. Štepy sa mi ujali, ale majú kvetné púčiky. Bude z toho niečo?
2: Pekné meno, Gabika, takže gratulujem prijaťu broskynky, ale v prvom roku po naočkovaní tej broskyne nie je dobre ponechávať proste tie kvety, lebo vysilujú ten štep, takže vám doporučím tie kvietky pekne dať dole s prstami, hej, a nech pokračuje v raste, aby spevnil ten váš štepenec, očkovanec. No, potom samozrejme sa bude upravovať počas roka a na budúci rok už môže ponechať jeden, dva plody. Čiže tú rodivosť sa snažíme od po treťom, štvrtom roku, tak ako dneska uvidia nádherné nasady stromčekov, ktoré idú do štvrtého roku, to je až neveriteľné, koľko dokáže ten stromček udržať tých sliviek alebo čerešní pri správnom pestovaní.
1: Ak máte otázky, tak pokojne nám zavolajte na telefónne číslo 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. No, my zatiaľ budeme určite zodpovedať aj vaše otázky, ktoré nám posielate. Strihať stromy, keď sme ich neorezali? To sa pýta Jozef z Dubnice.
2: Áno, je taká ťažká otázka, nie pre mňa myslím, ale pre tých ľudí. Mm-hmm. Pretože už to odkvitlo a teraz my povieme, ako treba to strihnúť. No určite, nie počas bohatého kvitnutia, lebo tým rezom, hlavne na starších stromoch, by sme poškodili tie konáriky s kvetmi, ktoré tam chceme mať. Ale po odkvitnutí stromov, ak to dotyčný neurobil, alebo aj ďalší neurobili, nie že musia tie stromčeky znížiť, zvlášť marhule, brusky, vyšne a ďalšie druhy, pretože tam je nielen ako veľa konárikov, ale veľa aj viditeľných chorôb. To znamená, čo sú viditeľné choroby? To zasýchanie, to je monelioza. To nie sú mrázy. Čiže odumierajú jednotlivé konáriky a idú stále hĺbšie a hĺbšie do spodných častí ovocných stromov. To je jedna vec. Potom tam je rakovina, apoplexia. Tam vám zničí totálne celú tú marhulku, keď zavčasu to nezlikvidujú, vidujete tie konáriky zasychajúce. Takže hneď všetky tieto konáre po odkvitnutí, keď to dotyční neurobili, nech o dve tretiny tie stromy znížia. A ak tam aj sú nejaké tie marhulky, plody, nech to oľutujú, nech nevidia tie kompoty, džemy navyše, to sa im vráti v ďalšom roku. Ak to naši záhradkári neurobia ten tvrdý rez, taký takzvaný radikálny, zmenený, tak potom tie stromy určite im odídu úplne z tohto sveta. To znamená, choroba prejde do nižších partií a na budúci rok už môžeme celú tú marhulku len vykopať.
1: Uh-huh. Ďalší pán, tiež sa volá Jozef, nám píše, že či je strom stabilný, ak sú v ňom praskliny v kmeni, alebo teda dutiny môžu byť tiež nejakým spôsobom narušené. Že čo s takýmto stromom? Či je lepšie ho teda nechať v záhrade, alebo radšej ho odstrániť?
2: Tá stabilita, to sa mi páči. Stabilita, to mám bohaté skúsenosti po celom Slovensku, lebo každý si už myslí, keď tam je dutina. Uh-huh. Ja som to zažil, také stromy, že mali úplne len obvod, hej, čiže borka, pletiva a vnútri nič nebolo. Uh-huh. A jak nádherne rodili, jak nádherne držia, čiže tam netreba dávať ani betón, ani nič, len prípadne nejakú tú striežku tak urobiť, aby ten dáž alebo sneh nepadal do tej dutiny. To je jedna vec. A druhá najdôležitejšia vec, že aby znížili trošku ten obvod koruny, aby tá ťaž pri nadúrode nezlomila mu tú marulku alebo iný strom, to sú desiatky. A tú stabilitu nech udrží. Čím by ste vy to udržali, tú stabilitu z druhej strany?
1: Neviem.
2: Neskúšam vás, ale...
1: Neviem, naozaj neviem.
2: No, čiže nejakú oporu dať z druhej strany.
1: Nejakú paličku.
2: No, nie paličku, takú nejakú dvojičku. Čiže podoprieť, keď máme nad úrodu jablk alebo hrušek, to nech urobí pevne, aby tá úroda mu nezlomila. A tieto stromčeky, keď naštartujú nové, tieto budú ďalej pokračovať v raste a rodivosti, čiže nie zlikvidovať tie stromy.
1: Počúvate Rádio Regina Západ, no a v tejto chvíli pozdravujeme poslucháča alebo poslucháča. Želáme vám príjemný a pohodový deň. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pohodový deň. Tu na je posluchačka Ľudmila z Bratislavy.
1: Ľudka, dobrý deň, nech sa páči.
3: Pani redaktorka, vášho pána hostia Jakubeka sa chcem spýtať. mám pocit, že ja už som s vami volala pred 2 týždňami. My sme dostali od obecného úradu čučoriedku.
2: Áno, to ja... si spomínali, áno.
3: No, takže si spomínate na mňa. A ja som kúpila tú zeminu takú, že nám poradili, že ona môže mať hociakú tú. Tak som urobila hlbokú jamu, zasadila, pekne zatiaľ sa drží, ale mám pocit, že vy ste mi radili, mala som ostrihať vrch tej čučoriedky.
2: Áno, trošku to zníži, nie úplne nad zemou, to nie tak ako pri rýbezliach, ale trošičku tak o polovicu, lebo oni sú v kontajneroch, hej, a teraz prídu na nové stanovište, takže tak čo je, 1/3, tak pekne s nožičkami to ostrihať, aby si zvykla na vaše nové podmienky a prostredie, čiže aj keď je to v kvetináči, čo je veľmi dobre, ale má iné stanovište, kde sa pestovali tie čučoriedky, viete, takže tá zmena v živote je takáto, že trošičku ju pristrihnite a ak môžem, teraz vám veľmi poradím a bol by som rád, keby sme sa stretli, hej? Keby sme si dali rande, ale teraz myslím dobrom, 6. júna si poznačte Berry Farma, to vstupavé Berry Farm, to poznáte.
3: To som blízko, lebo to je Záhorská Bystrica.
2: No však to poznáme, tam už chodím 6 rokov, tam je ja tam budem o stromoch, samozrejme, robiť ukážky, čiže bude festival čučoriedok, to znamená, ja som sa dozvedel na Zlatých pieskoch, ktoré boli vynikajúce tu v Bratislave, je to druhý ročník, čiže 6. júna od tej 9. hodine do tej 18. tam príďte a samozrejme aj ďalších pozývame. Tie čučoriedky sú nádherné a títo, čo chcú, nielen čučoriedky, ale tam je aj sad veľmi pekný, taký 8-ročný, ktorý udržujeme, čiže bude to nádherné spojenie odborníkov ďalších. Hej? Takže pozývam všetkých 6. júna. Dúfam, že dobre hovoríme, to sobota, ešte ma skontrolujte.
3: Super.
2: Áno, lebo ja si to, nemám tu kalendár, ale 6. júna by malo byť sobota, lebo ja si to takto vždycky 67.13, takže pani redaktor hovorí, že sedí. Čiže v sobotu 6. júna.
3: Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Aj my veľmi pekne. Ďakujeme.
3: Aj za pozvanie a prajem vám pekné vysielanie, pani
1: ďakujeme,
3: redaktorka.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia, pani Ľudka. Pozdravujeme vás. No a dnes nám píšu naozaj sami Jozefovia. Ideme ďalej. Píše pán Jozef z Jedľových Kostolian. Dobrý deň. Čo spraviť s obžieraním čerešní? Sú to srdcovky. Obžiera tento strom, teda húsenica. Obžeru prakticky celé listy a púšťajú sa už aj do plodov. Sú asi 2 cm dlhé a 3 cm hrubé. Sú tieto červíky sivo-zeleno-hnedé?
2: Áno, koľko ročná je tá čerešňa?
1: No to tu nepíše pán.
2: Áno, tak opäť je jednoduché, tak treba byť pri čerešni. To znamená, v tom dobrom, to ak budeme pri voškách, ja viem, že ak je veľký strom, tak nebudeme chodiť 3-4 metre do výšky, ale pokiaľ je to, zo zeme sa dá dostať, tak všetky tie zavčasu, tie listočky, je to piliarka, ktorá spôsobuje ten požer, tak sa to volá, hej, že ochrústa vám všetky tieto listy, a keď už nemá čo, tak samozrejme ide aj do plodov a dúfam, že nepôjde ešte aj do dreva, hej, že nemá také silné zúbky. Čiže tie piliarky, tak sa to nazývajú, oni to vám pekne obžierajú. Čiže zavčasu, keď tam vidím ten zámotok, lebo oni prezimujú v pôde ako kukly, teraz sa proste množia, lietajú a potrebujú potravu. Nech tie lístky všetky so stopkami odstrihne a nedá sa im premnožiť a nech nedá ďalšiemu pokračovaniu. No druhá cesta, je, čo ja nedoporučujem, je tá chemická. Ja to nemám rád, tú chemiu, čiže i tak sa dá to zlikvidovať, ale ten mechanický zber je vynikajúci a ešte jednomu poručím. To, čo stále už budem vám radiť, hej, čiže nepriateľa treba využiť ako hnojivo. Hej. To znamená listové hnojivo, čiže kľudne nechte všetky zahodí do nejakej kadi, je tam to zahynutie larvičky, tak dneska budeme s voškami robiť, molicami, takže nech z nich urobí ako si výborné hnojivo, alebo nech to dá, samozrejme musí to zlikvidovať tú senicu, lebo tá lezie, hej, môže s tým robiť aj do kompostu. Hej. Čiže zlikvidovať, ale nie živé, lebo oni by sa dostali, ale vošky, larvičky sa z toho kompostu nedostanú preč.
1: Ak určite máte aj vy ďalšie otázky, tak neváhajte, pokojne nám zavolajte, opäť pozdravujeme poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý deň, vám prajeme.
4: Haló, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
4: Môžem hovoriť už?
1: Áno, nech sa páči.
4: Áno. No, mám otázku na pána inžiniera Jakúbka. Pán, ale on ešte rozpráva, myslím, že ho mám pustené aj rádio. No, takto.
2: Ja som ticho, počúvam vás.
4: Aha, prepáčte. Pán inžinier, my sme už spolu rozprávali asi dvakrát. Ja som asi pred 6 rokmi kúpila Egreš bez pichliačovi a vy ste, bola to len taká palica, vy ste mi vtedy poradili, že som sa pýtala, čo s tým treba urobiť, že aby som ho tak skrátila, tak čo ja viem, na 50 cm. Ja som to urobila a on mi ešte nezarodil. Stále proste bol problém a ešte som nemala z neho úrodu. A teraz sme zistili, že vlastne je to, že stalo sa asi takéto niečo. Že to bolo zrejme zaštepené, alebo jak nech sa to povie, do meruzálky, ten podpník bol meruzálka. A ja tým, že som ho odstrihla, tak ostala vlastne z neho tá meruzálka.
2: Áno.
4: Takže čo sa dá tým urobiť?
2: Ježiš, moja zlata. Dobre ste to urobili, ale musíte to zastrihovať nad miestom štepenia, hej? Čiže na jeden, dva púčiky. Takže vy ste si zlikvidovali odrodu, ale to neberte tak, ako to je taký úsmej aj pre ostatných, pretože stromčekové tvary nemôžeme na výšku 50 cm alebo 80. Musíme zastrihnúť tú ríbezlu alebo egreš tam, kde je štepené, čiže na jeden, dva púčik. Mm-hmm. To zastrihovanie nízke na kabelku tu platí pri kričko tvárov, moja zlata. Takže, jak to teraz to vymyslieť, čiže vy máte len meruzálku zlatú.
4: Áno.
2: A ja vám zase poradím, veľmi jednoducho, čiže vy do tejto meruzálky zlaté vy asi vrubľovať neviete.
4: Nie.
2: No, a kde bývate?
4: Na Záhorí.
2: A to je blízko.
4: No.
2: No tak, v tom dobrom, ako, ja by som vám rád to zaštepila každému, lebo my tie ukážky robíme, to znamená to vrubľovanie, budeme stále robiť teraz júl a august.
4: Ano.
2: Čiže vy do týchto vašich meruzaliek, čo tam máte rozvetvené, vy môžete do jednotlivých konárikov si dať nielen ten červený, alebo bezosňový, ale aj ríbezľu, jostu, bieluch. A to sa robí vrubľovaním. Druhá je taká možnosť, ja viem, že už teraz ťažko vykopávať, lebo už kvitnú tieto ríbezle, že tí, čo majú v črepníkoch a prídu na tie festivaly, kde sme,
4: hej,
2: v tom júli, auguste, alebo na Svrču, tu na, ja nemám problém na tých hodinách, ako aj dneska, hej, naštepiť vám tam. Ja to veľmi rád tak ľuďom pomáham. Hej, čiže ten spojkovací rez. Takže vy budete mať namiesto jedného, ktorého ste zlikvidovali s mojou pomocou, hej, takže budete mať viacej. Dobre? Takže stromčekové tvary vždycky, každý nech v tej výške na 1-2 púčiek tam nad miestom štepenia. Dobre, moja zlata. Áno.
4: A to sa asi nedá už teraz, že by som to vykopala do kvetináča.
2: Dá sa, čo by sa nedalo? Ja to aj dneska urobím. Čiže musíte urobiť jeseň, hej?
4: Áno.
2: Čiže mať kvetináč, to je rada aj pre ďalších. Ja to aj dneska urobím na Svrči tam, bo niektorí chceli aj ríbezle, čiže musíte všetko zlikvidovať listie.
4: Áno.
2: Dať to do kvetináča a vy to strihnete teraz v tej výške, čiže nesmie byť tam ani jeden list, lebo to vyparuje vodu.
4: Áno.
2: Čím viacej korienkov a vo výške, tak jak ste to urobili, tých 70 cm, 50 cm, to posadte, zastrihnite.
4: Áno.
2: Do toho júla, augusta sa vám tam pekne to rozvetví a keď nie, tak normálne do každého tohto konárika, ktorý tam máte v tej korunke, keď prinesiete na Svrču, to 100% tam bude.
4: Na Svrču nie, ale spomínali ste pred chvíľkou, že čučoriedky budete niekde na Záhorí.
2: No viete, ale už ja teraz nebudem môcť zobrať vrúbel, lebo už sú vyschnuté. Čiže ja vám to budem môcť zavrúbľovať až v júli, v auguste. Lebo už teraz lebo nie sú vyzreté vrúbliky. Takže júl, august, potom sledujte, kde budeme, na ktorých týchto aktivitách. Lebo takto robíme to aj v Prešove, aj na iných miestach v Banskej Bystrici, že ľudia si dajú do črepníka, prídu na ten Bánoš, alebo u nás v Solivare, tu na najbližšie Karlova Ves, alebo Havličkova, a vtedy vám to naštepíme v tom júli, auguste. Normálne sa to vrubluje, nielen očkuje, ale aj vrubluje, hej?
4: Áno. Dobre, ďakujem, čo bude. Dobre, ďakujem pekne.
1: Veľmi pekne ďakujeme. No a určite nám môžete telefonovať aj vy, ak máte otázky na pána inžiniera Eduarda Jakubeka. Zatiaľ si ale zahráme pesničku.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: na západ záhradkári.
1: Podľa mňa je teraz také najkrajšie obdobie v roku. Máj naozaj, či už v záhrade alebo v prírode, proste zelený a krásny. Verím, že mi dá zapravdu aj môj kolega dnes, pán inžinier Eduard Jakubek. Máte aj vy rád máj?
2: Ja všetky mesiace rád, ale mesiace lásky by mali byť každý mesiac. Ale ten máj je fakt také oživenie, taká zeleň. Len tá vláha chýba. No,
1: určite tak, áno.
2: Ináč je to krásny mesiac.
1: Je. No a dnes sa nám v máji 7. práve konkrétne mája dovolal poslucháč alebo poslucháčka, ktorý má otázku na vás. Tak nech sa páči, dobrý deň, ste v éteri.
3: Dobrý deň, prajem. Ja by som sa rada spýtala, mám aróniu dvojročnú. Či by som ju mohla ešte teraz presadiť?
2: No, samozrejme, len musíte potom ten strih urobiť tak 2 cm nad zemou, čiže opäť urobiť toto, čo stále doporučujem ako novú vysadbu. Čiže to zakratenie musíte urobiť, ale vysadiť môžete aj v tomto období, keď musíte. Ja by som to radšej, ak nemusím, nechával až na jeseň, ale keď vám to tam ako zavádza, alebo niečo, chcete tam chodník robiť, alebo niečo iné, tak môžete aj v tomto období to urobiť s tým, že to zakratíte na 2 cm, čiže nebudete mať nejaký listok, len takéto nad zemou spiace pučíky tam budú, hej? Toho sa nebojte, oni potom naštartujú, keď budete okopávať.
3: A na jeseň, keď budem presádzať aj vtedy, tak
2: aj vtedy takisto to budem doporučovať vám na 2 cm, aby naštartovali potom v roku 27, tak jak sa patrí, aby ste mali pekné, kompaktné tvary tých aronií, hej?
3: Aha, rozumiem, ďakujem vám veľmi pekne.
2: Dobre, majte sa.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj vám, pekný deň želáme. No a ešte možno posledná otázka, a to opäť k čerešniam, či pomáha ako keby na čerešni vzdušná, to je ťažké slovo, vzdušná koruna, pýta sa pani Julia z Brezna.
2: Ja sa opäť tak trošku usmiem, lebo to sú také nádherné výrazy vzdušná. Práve toto ja celý život učím vás všetkých, aby všetky koruny mali dostatok svetla a vzduchu, čiže priestor. Takže nie úplný kotol urobte na tej čerešni, ale peknú tak, aby sa tam dostalo slnečko, aby tam dostal sa vzduch, aby tam neboli škodcovia. Takže, a to strihajte nielen raz, dvakrát v roku, aj tú čerešňu, ale pravidelne ten upravovací strih, pokiaľ nie je nejak vysoká, keď je veľmi vysoká, tak treba znížiť postupne pri zbere plodov, alebo jak sa už vyrozhodnete, z tej čerešne už za chvíľočku budú dozrievať, takže počkajte aj do tej úrody a potom tak, ako samozber sa robí, čiže s plodmi pekne si zrešte a znižte tie stromy, aby boli fakt vzdušné, aby boli svetlé, aby mali dostatok kyslíka, energie, aby boli v kondícii, to znamená, aby boli zdravé listy a menej mali monilio chorôb. Tam, kde je svetlo, tam nie je toľko chorôb ani škodcov.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tak dnes to bolo aj úsmevné, samozrejme informácií sme podali, myslím si, že viac než dosť a vy, pán Jakubek, nech sa vám dnes teda darí na Svrčej, kam pôjdete, či dnes to nie je, už som to zabudla.
2: Tak dneska sme už tam
1: už
2: boli.
1: Už tam boli, vidíte.
2: A tam chodí nádherná účasť, ja som proste, nikdy som zatiaľ nebol sklamaný, musím zaklopať. Len jednu prosbu mám k tým našim detkom a babkám, tým zlatým, ktorý mám veľmi rád, aby sa nerozprávali počas, keď ja rozprávam, viete? Lebo oni si tedy idú vysvetľovať a ja nechcem dávať žlté karty, nebo že ešte červenú, ako vo futbale, takže v tom dobrom, oni sú slušní, len aby počúvali, lebo to je najdôležitejšie a potom, aby, čo je ešte dôležitejšie, aby to doma urobili.
1: No, to je najdôležitejšie, aby to, čo počuli, urobili správne. Tak teda, ďakujem veľmi pekne aj dnes za vaše cenné rady. Bol so mnou v štúdiu dnes v záhradkároch pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želáme vám ešte pekný máj.
2: Pekný deň.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
2: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.00.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre výluku nepôjdu vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne zostáva bez interiérovej čakárne. Zajtra bude na západe územia malá oblačnosť, teplota 20 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Závlahovú sústavu na Slovensku máme, no jej potenciál naplno ani zďaleka nevyužívame. V aktuálnom období sucha by pritom práve závlahy mohli pomôcť zlepšiť situáciu na poliach. Sústava však potrebuje obnovu a na tú treba peniaze. Z eurofondov naposledy na obnovu závlahy šlo asi 900 miliónov eur. 9 miliónov eur. Pár rokov predtým to bolo 22 miliónov. Výzvy by mali prísť aj v najbližšom období. Podľa samotných poľnohospodárov sú nevyhnutné, ide o nákladné investície. Jozef Šumichrast zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Sa už nebavíme o investíciách na úrovni 100 000 eur, myslím teraz hlavné závlahové systémy, rozvodná sieť a čerpacie stanice, ale už sa bavíme o miliónoch eur, čiže bez týchto investícií sa nebudeme vedieť posunúť ďalej.
1: Plánovaná výluka železničnej dopravy v úseku Bernolákovo, Bratislava Vajnory v dňoch 13. až 15. mája a 18. až 21. mája si vyžiada jednokoľajovú prevádzku. Dôvodom sú práce na železničnej infraštruktúre. Pre obmedzenú kapacitu trate bude odrieknutých 15 vlakov. Hovorca osobného vlakového dopravcu Ján Baček.
3: Pre cestujúcich to znamená dočasné zmeny v organizácii dopravy, odrieknutie vybraných osobných vlakov a mimoriadne zastavovanie niektorých regionálnych expresov. Výluka sa dotkne najmä vybraných osobných vlakov na trati Bratislava hlavná stanica Galanta a späť.
1: Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie. Na zrekonštruovanej autobusovej stanici v Trenčíne stále chýba uzavretá čakáreň, aby sa ľudia mali kde skryť pred nepriaznivým počasím. Pri modernizácii pritom na nej vznikli aj tri menšie budovy. Žilinský investor vysvetľuje, že všetky sú buď už v tejto chvíli využívané v prospech cestujúcich, niektoré priestory sú v štádiu realizácie

0: pokračuje Eva Mišovičová z Mestského úradu.
1: Čakáreň s rozlohou takmer 17 metrov štvorcových je naprojektovaná v objekte, ktorý sa v dokumentácii volá Čakáreň a zázemie SAD. S investorom komunikujeme a samozrejme, že sa tejto veci budeme venovať.
0: Rezort dopravy pritom pripravuje vyhlášku, ktorá má prevádzkovateľov autobusových staníc zaviazať, aby spĺňali minimálne štandardy kvality. Ich súčasťou má byť aj interiérová čakáreň s reguláciou teploty a adekvátnou kapacitou. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Správu o jej úmrtí oznámil súčasný minister spravodlivosti Boris Susko na sociálnej sieti. Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora. Post ombudsmanky zastávala v rokoch 2012 až 17 a poslanecký mandát je patril v období 2010 až 12. Zajtra bude na západe územia malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Nočná teplota 12 až 7, denná 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín na 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: A pozdravujeme aj na cesty, aktuálne sa tam toho deje dosť. Ak ste videli niečo, o čom nebudem hovoriť, budeme radi, ak zavoláte do zelenej vlny. Nehoda je v obci Boleráz, tu sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda je v Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká, tu sa zrazili dve autá, na Levickej v smere do centra mesta stratíte asi 15 až 20 minút. Pol hodinu si postojíte v kolone, a to na vjazde do Hlohovca v smere z diaľnice D1. Ďalšia kolona je na vjazde do Dubnice nad Váhom v smere z Ilavy. Tu sa zdržíte 15 minút a 15 minút stratíte aj na vjazde do Ilavy v smere z Dubnice nad Váhom. Dajte si pozor na výjazde z diaľnice D1 na diaľnicu R1 v smere z Bratislavy na Nitru. Vypadli z kamióna upevňovacie popruhy, takže buďte maximálne opatrní. No a želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Možno aj vy, alebo vaše deti, alebo vnúčatá navštevujú detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Ten si v piatok, teda zajtra 8. mája, pripomenie už 22 rokov od svojho nového začiatku, a to slávnostným koncertom. Ten dostal názov názov Sme tu 22. No a uskutoční sa tento slávnostný koncert do 18. hodine v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, tak ak máte cestu zajtra okolo Slovenského rozhlasu, pokojne sa zastavte. V tejto chvíli nebudú spievať ženy, príde kapela Vidiek, ale určite aj tá vás poteší. Pekný deň vám želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Nové technológie výrazne menia aj oblasť školstva. Umelá inteligencia už dnes ovplyvňuje trh práce a čoraz viac sa ukazuje, že školy musia na tieto zmeny reagovať. O tom, ako pripraviť študentov na budúcnosť, diskutovali odborníci v Považskej Bystrici. Viac už Barbora Jurenová.
2: Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici je od roku 2024 súčasťou národného projektu Centra excelentnosti pre odborné vzdelávanie. Hovorí jej riaditeľ Peter Tamaši.
3: Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, ako vzdelávať tak, aby tento absolvent, ktorý skončí našu školu, aby bol adaptabilný v prostredí, ktoré sa neskutočne rýchlo mení.
2: Pripraviť na toho chcú už počas samotnej výučby. Považsko-bystrická škola je zameraná na oblasť strojárstva a špecializovaných má približne 3/4 učebných odborov.
3: Najväčší prerod bude u mechanika nastavovača, kde by sme chceli zaviesť zamerania na CNC obrábanie, robotizáciu, merné stredisko, digitalizáciu a prípravu do budúcnosti každého jedného absolventa tak, aby keď našu školu ukončí, aby bol schopný nastúpiť k zamestnávateľovi do firmy.
2: Plánujú taktiež zaviesť aj 3D tlačkovou, ktorú zatiaľ nemá žiadna stredná odborná škola u nás. Nové trendy pomôžu školám rozvíjať okrem Center excelentnosti aj financie z plánu obnovy, hovorí šéf štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.
4: V rámci ministerstva školstva plánu obnovy a odolnosti sme pripravili pre 13 škôl sumu zhruba za viac ako 10 miliónov a pre Centra excelentnosti odborného vzdelávania pre 16 škôl je suma okolo 25 miliónov.
2: Financie pritom nepôjdu na klasické vybavenie škôl.
4: Ale je to už niečo navyše, to čo chceme, aby sa rozvíjalo v rámci umelej inteligencie, priemyslu 4.0 a takých tých nadstavieb.
2: Rovnaké výzvy riešia aj v susednej Českej republike, potvrdil Petr Paníček z tamojšieho ministerstva školstva.
5: Sme asi na stejné naladení, ako je Slovensko. Nám sa v poslední době daří v túto chvíli prosazovať to duální vzdelávání, kdy sa nám to podařilo propsat i do školského zákona v loňském roce. Nastavují sa různá pravidla a věřím, že odborné vzdelávání v rámci celé České republiky pojede ve stejné linii, tak ako je, dejme tomu, na Slovensku.
2: Umelá inteligencia pritom podľa odborníkov nepredstavuje vždy hrozbu. Napríklad strojárske profesie dokáže výrazne posunúť dopredu. Opäť Peter Tamaši.
3: Umelá inteligencia nám pomáha rásť, digitalizácia nám napomáha práve pri tvorbe programov, výkresovej dokumentácie, ale v konečnom dôsledku je stále potrebný človek. Aj keď v minulosti strojárstvo bolo o viac menej ručnej práci, dnes nám umelá inteligencia veľmi pomáha, ale nemyslím si, že by úplne vytlačila strojárske profesie z stredných odborných škôl a zo vzdelávania.
1: No a samozrejme, doplním ešte aktuálne, že dôležitou súčasťou rozvoja školstva má byť aj spolupráca medzi školami naprieč hranicami. Tá už funguje najmä v regiónoch blízko z česko-slovenského pohraničia.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedie.

0: Aký význam majú domáce úlohy? To sme sa vás ráno pýtali v otázke. Fanúšikovia úloh očakávajú, že podporia samostatnosť a zodpovednosť u detí a tiež si vďaka ním deti zopakujú, čo sa v škole naučili. Realita je však taká, že veľmi často musia žiakom s domácimi úlohami pomáhať rodičia, lebo deti to samé nezvládajú. Odporcovia úloh tvrdia, že je učiteľ zodpovedný za to, aby stihol učivo vysvetliť na hodine. Vraj úlohy len zbytočne zaťažujú a stresujú deti a oberajú ich o voľný čas. Mária Babinská bola zvedavá na názor detí.
1: Náhodne si precvičíš nejakú skúsenosť, napríklad novú tému a doma si to preopakuješ, ale veľa ľudí na to nemá čas, lebo má nejaké tréningy a zaťažuje to veľakrát, ale potom sú aj takí, čo tie úlohy radi robia.
2: Ty patríš ku ktorej skupine študentov? Teba to baví?
1: Ja som tak asi na pol, že keď je to možno dejepis, čo ma baví, tak si tu doma sú robím, ale ak je to slovenčina, väčšinou si ju spravím, ale až tak akože neskoro večer.
2: Z ktorých predmetov vám dávajú najviac domácich úloh?
3: Matematika. Rozhodne tam občas dostávame aj celý pracovný list, pretože ho nestihneme na hodine. Potom občas slovenčina, ale to nie je také, že veľa.
2: Ak si neurobíte úlohu, čo vám teda hrozí? Ako sa správajú učitelia?
1: Podľa toho, akú má váhu tá domáca úloha, ak je to napríklad nejaký projekt alebo prezentácia, tak väčšinou vám učiteľ povie, že buď vás upozorní, že do zajtra mi to donies, aj záleží na učiteľovi. Niektorí dávajú iba výstrahy a niektorí ti dajú rovno peťku alebo poznámku.
2: Sú poctivci, ktorí si pravidelne robia domáce úlohy a potom sú takí, ktorí si uľahčia tú prácu a odpíšu od svojich spolužiakov.
4: Podľa mňa to dosť závisí, že od tej úlohy, že keď je to nejaká dosť dôležitá úloha, taká väčšia, tak tu si podľa mňa treba spraviť sám, ale keď je to jedno malé cvičenie, dáme tomu, že v pomocníku z matematiky, tak v tom nevidím nejaký problém v tom opísaní, keď to žiak vie to učivo.
2: Čo ak si neviete poradiť s tou úlohou? Pomôžu vám rodičia?
5: Ani už moc nie, oni mi ani predtým až tak nepomáhali, že skôr súrodenec, alebo si to dohľadám na internete.
2: Ako je to u teba?
6: Keď som bol menší, tak sa so mnou učila mamina občas, keď som nevedel nejaký predmet, hlavne chémiu alebo matematiku, ale teraz tým, že už máme vlastne prístup aj k umelej inteligencii, aj k všetkým videám na internete, tak vlastne to veľa ľahšie sa to už naučiť sám.
2: Je v poriadku, ak deťom pomáhajú pri úlohách rodičia? Školská psychologička Monika Motýľová.
7: Hlavne tie deti na prvom stupni niekedy tomu nerozumejú, nemajú tie zručnosti, aby si to vedeli samostatne urobiť. Volajú k tomu rodiča, ale úloha rodiča pri domácej úlohe je nie robiť za neho domácu úlohu, ale pomôcť mu, aby sa naučilo návyky pracovné, už keď bude starší, aby si to robilo samé.
2: Občas sa stáva, že niektorí učitelia nestihnú prebrať na hodine konkrétnu látku a potom dajú deťom na domácu úlohu to doštudovať.
7: Pokiaľ sa táto domáca úloha berie ako trest za to, že deti asi neposlúchali na vyučovacej hodine, alebo učiteľ si to nestihol rozvrhnúť tak, aby to celé prebral, nesúhlasím s tým, aby toto bolo domácou úlohou, pretože domáca úloha má slúžiť na preopakovanie, nie na naučenie sa nového učiva. Takisto áno, prázdniny majú slúžiť na oddych. Nie na to, aby sa robili čitateľské denníky, aby sa pridávali domáce úlohy, aby sa pridávalo ďalších pracovných listov. Nie, prázdniny sú na oddych.
0: No, a s tým sa dá asi súhlasiť, že prázdniny majú byť na oddych. To je teda môj súkromný názor. A niektorí ale odborníci tvrdia, že čas venovaný domácim úlohám, ktorý ešte má pozitívny účinok na študenta, je maximálne 30 minút denne. Pričom do tohto času by sa mali zmestiť úlohy zo všetkých predmetov.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Krása zvnútra sa začína správnou výživou. Vitamíny C, D a omega-3 mastné kyseliny vplývajú nielen na pokožku a pleť, ale aj na našu imunitu. Ako pôsobia v tele, kde ich nájdeme a ako ich správne kombinovať? Dozviete sa v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
2: Plná poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár v piatok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Novú nehodu aktuálne odstraňujú na vrchole horského priechodu Havran medzi Piešťanmi a Radošinou. Tu sa zrazili až 3 osobné auta. Úsekom prechádzajte maximálne opatrne. Staršiu nehodu monitorujeme, a to v Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká. Tu sa zrazili 2 autá. Na Levickej v smere do centra mesta stratíte 15 až 20 minút. V kolone si postojíte na vjazde do Hlohovca v smere z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 30 minút. 10 minút stratíte na vjazde do Dubnice nad Váhom v smere z Ilavy a štvrť hodinu si postojíte na výjazde do Ilavy v smere z Dubnice nad Váhom. Na výjazde z diaľnice D1 na diaľnicu R1 v smere z Bratislavy na Nitru vypadli z kamióna upevňovacie popruhy. Buďte maximálne opatrní. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V sobotu a v nedeľu bude v Karakovanoch už 11. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky. Atmosféru a množstvo zaujímavostí z tohto obľúbeného podujatia vám prinesieme aj v sobotnejšej panoráme. No predsa, ak by ste mohli prísť aj osobne, určite bude čo vidieť. S organizátorkou festivalu a Danielou Piscovou a sa porozprával Michal Hercek.
1: Súčasťou festivalu paličkovanej čipky bude v Krakovanoch až 10 výstav.
2: Napríklad výstavu nemeckých čipkárok, poľskej mami a céry Špilových, výstavu pri príležitosti životného jubilea Andy Kanoc, súťažnú výstavu, ktorá je venovaná 120. výročiu narodenia významnej čipkárky Eleny Holeciovej. A každý rok venujeme priestor regionálnej čipke, teraz je to čipka zo Spiša.
1: Z výstav to ešte stále nie je všetko.
2: Vaše zmysly poteší výstava prekrásnych výšiviek pána Ivana Mišíka a výstava umeleckých fotografií z Centra tradičnej kultúry na Myjave. Veľkým lákadlom je výstava s názvom Z nití a viery. Je to výstava sakrálnych textílií s paličkovanou čipkou.
1: Zaujímavé je aj jej umiestnenie. Bude inštalovaná v Strážovskom kostole.
2: Je to prekrásny gotický kostol, ktorý bude výnimočne sprístupnený verejnosti počas víkendu.
1: Na módnych prehliadkach uvidíte šaty s použitím paličkovanej čipky a pripravený je aj bohatý program.
2: Vystúpi folklórny súbor Výkvet Brno, folklórny súbor Žito z Piešťan, Flavers Family Studio z Piešťan, hudobníčka Dominika Michalková, detská folklórna skupina Krakovanček a folklórna skupina Krakovčanka.
1: Na festivale oslávia aj 30. výročie založenia klubu paličkovanej čipky Bábence. V Krakovanoch sa stretnete s množstvom čipkárok, ktoré vám svoje umenie rady priblížia, tak ako mne pred časom Mária Mizeráková.
3: Najskôr si musím prichystať, u nás sa tomu hovorí baba, ale je to válec. Musím ten válec si ušiť z látky, potom ten válec naplniť slamou a potom si na to vytvoriť formu čipky, ktorú chcem paličkovať. Sú to obyčajné dierky, buď 5 mm, 4 mm, 10 mm a podľa toho vzoru začínam robiť tú paličkovú čipku, no a aj tie ploštičky. Môže byť len ploštičková, alebo môže byť kombinovaná aj s takou riedkou čipkou.
1: No a do Krakovian vás pozveme aj v našej sobotnejšej panoráme. Od 9. do 12. ju pre vás odvysielajú Miro Čiev a Mária Babinská.
0: Tak si nás nezabudnite naladiť, budeme, ako povedal teda aj Michal Hercek, v Krakovanoch budeme na Medzinárodnom festivale paličkovanej čipky.

0: Kapela Spice Girls, aj tu sme vám hrali o 15. hodine a 50. minúte. No a v dnešnom krátko a jasne budeme aspoň na chvíľočku ekologický.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Veru ani v rubrike Krátko a jasne nám nie je cudzí osud našej planéty. S ekologickou aktivistkou a bývalou riaditeľkou Greenpeace Slovensko Katarínou Juríkovou sme sa už rozprávali o klimatickej kríze. Neopomenuli sme dôležité slovo biodiverzita a dnes to budú skleníkové plyny.
3: Skleníkové plyny sú vlastne, oni sa prirodzene vyskytujú v našej atmosfére. Oni vytvárajú tzv. Skleníkový efekt a teda udržujú teplo na Zemi. Keby neboli tieto skleníkové plyny v atmosfére, tak teplota na Zemi by mohla byť nižšia až o 33 stupňov Celzia. Čo je ale problémom je, že činnosť človeka, a teda využívanie a spaľovanie fosilných palív, ale aj priemyselné poľnohospodárstvo, spôsobujú to, že tieto plyny sa nadmerne hromadia a udržujú v tej našej atmosfére a potom akoby umocňujú ten skleníkový efekt, čiže nám oteplujú planetu.
2: Akí sú tí najväčší oteplovači? Aké odvetvia vyrábajú najviac tých skleníkových plynov?
3: Tak určite odvetvie fosilných palív, čiže naše využívanie ropy, uhlia a fosilného plynu je najviac zodpovedné za to množstvo skleníkových plynov v atmosfére.
2: Počul som, že tam patrí aj chov hovädzieho dobytka.
3: Pri chove dobytka to je jedným, pravda, že ďalším z odvetví, ktoré prispieva k vypúšťaniu emisií a tam ide hlavne o metán, o vypúštenie metánu, čo je veľmi silný skleníkový plyn, ktorý má kratšiu životnosť ako ten najznámejší oxid uhličitý, ale v rámci 20 rokov oteplí našu planetu až 80-krát viac ako oxid uhličitý. Čiže je veľmi, veľmi silný skleníkový plyn.
2: Čiže predpokladám, že keď máte nejaký vianočný večerok, tak v Greenpeace asi hovädzie stejky nepodávajú.
3: Nie, na všetkých našich akciách sa snažíme mať vegánsku stravu, čiže bez živočíšnych produktov.

0: Zástupca majiteľa zbúraného objektu v pamiatkovej zóne Trenčín na Palackého ulici tvrdí, že nebol národnou kultúrnou pamiatkou. Argumentuje listinami, ktoré získal. Podľa neho bola budova v havarijnom stave, preto ju dal zbúrať síce bez povolení, no v súlade so zákonom. Krajskí pamiatkári pritom trvajú na všetkých svojich doterajších rozhodnutiach. Mesto sa ku kauze už vyjadrovať nechce. Aj o tom vám povieme v žurnále Rádia Regina po 17. hodine.
1: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes o 17.30 v Rádiu Regina.
2: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
3: Čo sa stalo s Laci?
4: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
3: Taká pomoc?
4: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
2: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Prievidza a spoločnosť Teza z Prievidza sa mimosúdne vyrovnajú. Nemocnica svätého Cyrila Metoda v Bratislave má vynovené psychiatrické oddelenie. Zajtra bude na západe územia malá oblačnosť, teplota 20 až 25 stupňov. Pekné popoludne vám želá Víra Polešovská. Renomované dopravné firmy sa pre nárast cien pohonných látok ocitli v ťažkej situácii a nevylučujú krach, tvrdí to prezident združenia Česmad Pavol Jančovič.
2: Ak nedôjde k náprave v daňovom nákladovom zaťažení cestných dopravcov, musí dôjsť jednoznačne navýšeniu cien všetkých dopravcov. Je to ich existenčná záležitosť. Pokiaľ nenavýšime ceny, jednoducho neprežijeme.
1: Štát by mal podľa neho znížiť spotrebnú daň, zrušiť transakčnú daň a urýchlene prijať prorastové opatrenia. Ministerka hospodárstva Denisa Saková včera po rokovaní vlády uviedla, že vzhľadom na konsolidáciu je akékoľvek zníženie spotrebných daní nemysliteľné.
3: Ja mám na stole 90 prorastových opatrení, ktoré má ministerstvo hospodárstva, ktoré spracovalo. Sú rozdelené do 5 rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté je efektívne podnikateľské prostredie.
1: Prorastové opatrenia, ako aj budúcnosť transakčnej dane, bude ešte predmetom rokovaní na koaličnej rade. Mesto Prievidza získa do svojho vlastníctva majetok vo výške takmer 900 tisíc eur, a to vrátane objektov v lesoparku. Udeje sa tak na základe dohody o mimosúdnom vyrovnaní, s ktorou sa na samosprávu obrátila spoločnosť Teza z Prievidza. Predmetom súdneho sporu, ktorý trvá od roku 2015, je prevod pozemkov medzi spoločnosťami Teza spoločnosť a Teza z Prievidza, a to z dôvodu možného ukrátenia pohľadávok mesta.
4: Keby aj prvostupňový súd rozhodol, budú odvolačky a tak ďalej, tak tento spor máme na ďalších 10 až 15 rokov. Spoločnosť Teza sama prišla z návrhu mimosúdnej dohody s tým, že mesto evidovalo voči ním dve alebo tri nejaké menšie pohľadávky, ktoré boli nesporné, kde aj Teza pripustil, že ich právo je opodstatnené.
1: Teza zabezpečoval v minulosti pre mesto služby odpadového hospodárstva, správu cintorínov či údržbu verejnej zelene. V nemocnici svätého Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislavskej Petržalke otvorili zrekonštruované psychiatrické oddelenie. Práce trvali 4 mesiace a zamerané boli najmä na rekonštrukciu pacientských izieb, pričom vznikla aj nová seklúzna TED.

0: Realizovala aj tá sekulózna miestnosť, ktorá nám pomáha vlastne pri tých pacientoch s agresívnym správaním.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško podotkol, že ide o tému, ktorá je na Slovensku dlhodobo tabuizovaná so všetkým, čo k tomu patrí. Považuje za dôležité, aby sa o téme duševného zdravia, psychiatrie a destigmatizácii hovorilo viac. Zajtra bude na západe územia malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Nočná teplota 12 až 7, denná 20 až 25 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehodu odstraňujú na vrchole horského priechodu Havran medzi Piešťanmi a Radošinou. Sa zrazili 3 auta, úsekom prechádzajte opatrne. Nehodu máme stále aj v Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká. Tu sa zrazili 2 auta. Na Levickej v smere do centra mesta stále stratíte 20 minút. Polhodinovú kolónu máme na vjazde do Hlohovca v smere z diaľnice D1. Takisto aj v Piešťanoch na Krajinskej v smere na Banku sa zdržíte asi 30 minút. Kolónu ste videli na vjazde do Dubnice nad Váhom v smere z Ilavy, na vjazde do Ilavy v smere z Dubnice nad Váhom a v Púchove na Trenčianskej ulici v smere do centra mesta. Dajte si pozor, v Bratislave, a to v križovatke Trnavská cesta a Jegeho ulica, nefungujú semafóry. Na diaľnici D1 za Trnavou v smere na Trenčín na 51. kilometri je na ceste roztrhaná pneumatika. O niečo ďalej je na Krajnici odstavený karavan. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Možno už máte plány na predĺžený víkend a možno nie, pretože zajtra musíte ísť do práce. Ale možno si stačí vychutnať aj obyčajný voľný večer. O chvíľočku vás pozveme na organový koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 10. mája o 19. hodine, a to v evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre. Pekné popoludne vám aj naďalej želajú dnes Peter Rusňák a Eva Viteková.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

Kapela Tublatanka bez tvojej lásky. Počiatky má už v staroveku, no stále vie zaujať. Organ je považovaný za kráľa hudobných nástrojov. Návštevníkov láka aj do mesta pod Zoborom. No a práve tam sa totiž čo začal 18. ročník Medzinárodného organového festivalu Ars Organi Nitra.

0: Najväčší nitriansky orgán v piaristickom kostole svätého Ladislava sa rozoznel pod rukami Ukrajinky Darie Litviško. Medzinárodne známa hudobníčka hrala u nás poprvý raz.
1: Je to úžasný nástroj, skutočne krásny. Mohla som na ňom stráviť veľa času. V rámci skúšok som na ňom hrala 1,5 dňa. Mala som tiež možnosť vybrať skvelé registre pre jednotlivé skladby.
0: Pri hre organistke asistovala aj Mária Maďarová-Plšeková, organizátorka festivalu.
2: Tá funkcia sa volá registrátor. Bola som taká asistentka organistke, pretože počas skladieb je veľmi veľa zvukových zmien, registračných zmien a tie treba akoby prepínať, pretože sú už vopred nahraté. Tento orgán má zabudovaný počítač, kde si organista vie vopred predpripraviť rôzne zvukové kombinácie, ktoré sa počas skladieb stále obmieniajú a posúvajú ďalej. A pokiaľ organista nestíha sám, tak má vždy asistenta. Taktiež ten asistent, ten registrátor aj otáča strany, keď je to potrebné.

0: prvý koncert si do piaristického kostola svätého Ladislava prišli vypočuť desiatky ľudí.
1: Pekný zážitok. Mám dosť rokov a ešte som na tako nebola. Veľmi som spokojná.
2: Bolo to zaujímavé. Aj moderné, aj klasika. Chodím pravidelne, takže páči sa mi to. Preto sa aj vraciam stále.
0: Orgán je najväčší a najzložitejší hudobný nástroj. Na rozdiel od ostatných si ho hudobníci nenosia so sebou, ale prispôsobujú sa orgánom na konkrétnych miestach. Preto pred koncertmi prichádzajú skôr a trénujú. Dária Litviško.
3: Na začiatku mi vždy trochu trvalo zvyknúť si na nový nástroj, ale teraz už nebývam nervózna a vždy je to veľká zábava.
0: Orgány sa Nitrou budú ozývať do konca mája každú nedeľu. Mária Maďerová-Plšeková dodáva.
4: Na ďalších koncertoch sa predstaví organista zo Slovenska Martin Bako, to bude druhý koncert. Na treťom koncerte sa predstaví mladá poľská organistka Evelina Bachul. Štvrtý koncert si zahrám ja v spolupráci s rakúskou hoboistkou Andreou Strasberga a posledný koncert bude patriť vynikajúcemu španielskému organistovi Viktor Baena, je jeho meno.
5: No a v Nitre nahrávala Jana Obrancová. Ešte doplním, že najbližší koncert sa uskutoční v nedeľu o 19. hodine, tento raz v evanjelickom kostole svätého Ducha v Nitre.

0: Počúvate Rádio Regina Západ, no a táto speváčka Susan Vega sa vám predstaví v Bratislave 28. mája v Starej Tržnici na festivale Viva Muzika. No a v tejto chvíli vás ale už pozveme, ak máte radi kone, na dostihovú dráhu. V sobotu je v Petržalke na programe štvrtý meeting tohtoročnej dostihovej sezóny. Na hypodrome v bratislavskom Starom Háji sa v 9 rovinových dostihoch predstaví 75 koní zo 4 krajín strednej Európy. Miroslavovi Virflovi viac povedala riaditeľ bratislavského závodiska Marián Šurda.
1: Priaznivci dostihového športu sa naozaj majú na čo tešiť, pretože čakajú nás dva klasické dosti, to sú najvýznamnejšie chovateľské skúšky v kariére každého plnokrvného koňa. Vždy sú stredobodom záujmu majiteľov, chovateľov, trénerov, jazdcov a vôbec celej tej dostihovej komunity.
2: Je to veľká jarná cena a takisto aj jarná cena kobyl.
1: Áno, na štartovej listine jarnej ceny kobyl figuruje dovedna 13 trojročných štvornohých dám a tieto dosti sľubujú veľmi vyrovnaný priebeh. Napätie mierno favoritko bude Be My Person z Českej republiky. Takisto je tam veľmi dobrá Ulysses Queen. Väčšie želieska v ohni by sme mohli mať vo veľkej jarnej cene, kde štartuje 10 trojročných koní. Oba dosti sa konajú na vzdialenosť 1700 metrov s dotáciou 18 000 eur. K tej veľkej jarnej cene všetci sme zvedaví na premiéru trojročnej Belky Zuri, reprezentantky stajne PD Senica od najúspešnejšej trénerky slovenskej dostihovej histórie Zuzany Kubovičovej. Je to taký zaujímavý príbeh, lebo matka Zuri Zoriana vyhrala v roku 2007 na slovenské derby, o rok neskôr veľkú cenu Slovenska. Bola to mimoriadne úspešná, populárna kobila, kôň roka a tak ďalej. No a vlastne Zuri je jej dcéra a takisto sa ukazuje vo vynikajúcom svetle. V lani suverénne vyhrala karpatskú cenu zimnej kráľovnej, no a teraz absolvuje premiéru v sezóne 2020. 26, povedie ju tiež dáma Martina Havelková, to je výborná jokejka z Českej republiky, zhodou okolností vlaňajšia česká šampiónka, no a takisto je veľmi dobrý kôň od trénera Jaroslava Lineka, čo môže byť konkurentom Zuri, volá sa Dark Attack, ktorý vyhral aj generálku pred klasickými dostihmi cenu trojročných žrebcov, čiže naozaj sa všetci na tento sviatok tešíme.
2: Diváci teda uvidia špičkových jazdcov, zaujímavé dostihové zápolenia, k magnetom víkendových dostihov bude patriť aj veľká májová cena.
1: To sú dostihy prvej kategórie na 2000 metrov, kde napríklad sa objaví na štarte kobila Madame Secretary, ktorá zhodou okolností v lani vyhrala jarnú cenu kobil. Takisto sa v boxo štartovacích objaví Gasparin. Je to víťaz slovenského derby spred 4 rokov. Nebude chýbať ani derby víťazka spred 2 rokov kobila Francis Gold z Českej republiky. No a posledné slovo nepovedal ani Kvon Turf, i to od trenérky Zuzany Kubovič. Čiže sám som na tieto dostihy zvedavý a možno nakoniec rozhodne o víťazovi veľmi tesný dobeh.
0: No a ešte pripomeniem, že štvrtý meeting tohto ročnej dostihovej sezóny odštartujú v bratislavskom Starom Háji v sobotu o 14:00.

0: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Portréty. Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
3: Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
4: Nehodu aktuálne odstraňujú, to v Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká. Tu sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte v kolone, si postojíte na vjazde do Pezinka v smere z Bratislavy, hlásite zdržanie 20 minút, v smere z Viničného je tu zdržanie 15 minút. Ďalšia kolona, 30 minútová, je na vjazde do Hlohovca v smere z diaľnice D1, takisto si postojíte v Piešťanoch na Krajinskej v smere na Banku a na vjazde do Dubnice nad Váhom v smere z Ilavy. Dajte si veľký pozor, v Bratislave v križovatke Trnavská cesta a Jegeho nefungujú semafory. Na diaľnici D1 za Trnavou v smere na Trenčín na 51. kilometri je na ceste roztrhaná pneumatika, o niečo ďalej je na krajnici odstavený karavan. No a v Hlohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tento týždeň sa venujeme kliešťom. Hovorili sme o tom, že už sú aktívne a aj o tom, ako ich bezpečne vybrať. Teraz sa posunieme k ochoreniu, ktoré s nimi najčastejšie spájame, a to je borelióza.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Borelióza je u nás najčastejšou infekciou, ktorú prenáša kliešť. Jej prejavy sú rôzne a častokrát ich úplne prehliadnete, hovorí doktorka Katarína Lundén.
3: Prenášačmi týchto borelí sú kliešte, a to najmä vo vývojovom štádiu nymfy. A tieto kliešte sú veľmi malé, kľudne len 1 mm, takže sa ľahko prehliadnú. Naviac uhryznutie kliešťom nebolí, pretože v jeho slinách sú znecitlivujúce látky. Borelióza je komplikovaná, hovorí sa o nej ako aj o chameleónovi v medicíne, pretože môže mať bezpríznakový priebeh až po postihnutie kože, srdca, pohybového aparátu, až po akútne a chronické postihnutie alebo ochorenie nervového systému, a v podstate závisí od obrany schopnosti organizmu, či sa borelióza vôbec prejaví, ak áno, tak ako a kedy.
2: Ale nebojte sa, borelióza sa prejaví až v 80% prípadov.
3: Môžete si všimnúť pomerne veľkú červenú okruhú vyrážku v strede bledu, tedy určite treba ísť k lekárovi, pretože toto včasné štádium sa dá veľmi pekne preliečiť antibiotikami. Rovnako treba ísť k lekárovi, ak na uchu, na bradavke alebo na nose objavíte červené zatvrdnutie. Do 6 mesiacov po prisatí sa môže rozvinúť aj neuroborelióza, teda postihnutie nervového systému. U detí sa najčastejšie prejaví obrnou tváre. Samozrejme, môže byť postihnutý aj pohybový systém, typická je tzv. Lymská artritída. Postihnuté môže byť aj srdce alebo oči. Takže by som chcela apelovať na rodičov, aby nezabúdali na väčšinu kontrolu kliešťov na tele. Čím kratšie je kliešť prisatý, tým sa znižuje riziko prenosu infekcie.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Spájanie rodín, aj tak by sa dala napísať azda najstaršia služba v rámci celosvetového hnutia Červeného kríža. Janka Blejová sa o tejto podobe pomoci ľuďom, ktorých od rodiny oddelilo vojnový konflikt, migrácia alebo nejaká prírodná katastrofa, pozhovárala s dvomi zanietenými pracovníčkami Slovenského Červeného kríža, s Barborou Gábriš a s Patriciou Artimimovou. Obe spomínané červenokrížiačky ovládajú niekoľko svetových jazykov a v Košiciach spolupracujú s tretím členom, nesmierne potrebujúci tento tím pátračov. Na otázku, aká je filozofia tohto bezplatného programu, prvá zareagovala Barbora.
2: Tento program je určený pre ľudí, ktorí hľadajú svojho príbuzného. Ak sú rozdelení konfliktom, migráciou alebo hociakou katastrofou, tak môžu požiadať o pomoc Červený kríž a my sa snažíme pátrať po ich milovaných.
3: Patricia, veľa alebo málo ľudí hľada takúto pomoc práve u vás v Červenom kríži?
4: Na Slovensku je to ročne nejakých 60-70 otvorených prípadov, plus ešte tam pridávame žiadateľov, ktorí nespĺňajú úplne naše kritériá, tieto osoby referujeme na iné organizácie alebo archívy, ktoré by im mohli vedieť pomôcť.
3: Pátrať po nezvestných ľuďoch, či už vo vojnou zmietanej krajine, alebo po nejakej prírodnej katastrofe je nesmierne náročné.
4: Pri pátraní postupujeme tak, že spolupracujeme veľmi intenzívne s inými národnými spoločnosťami Červeného kríža v zahraničí a s Medzinárodným výborom Červeného kríža.
2: No a ten tretí partner sú rôzne organizácie, ale aj inštitúcie, kde ich žiadame o informácie a to nás ďalej posúva v tom pátraní k tomu človeku.
3: Máte v svojom portfóliu príbehy ľudí, kedy sa vám podarilo spojiť tie rodiny, ktorí sa vám prišli povedzme aj poďakovať?
2: Stáva sa buď, že nám telefonicky, alebo práve pri zdieľaní tej dobrej správy, tak sú nesmierne šťastní, majú tú úľavu a poďakujú, že vlastne sa to podarilo.
4: Skoro polovica prípadov, ktoré teraz otvárame, súvisí s medzinárodným ozbrojeným konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Takže najviac vyriešených prípadov máme z tejto oblasti. A nedávno sa nám podarilo uzavrieť prípad, kedy sa hľadali vlastne súrodenci, sestra hľadala brata a podarilo sa ho vypatrať.
3: O spomínaný príbeh so šťastným koncom sa so mnou podelila mladá žena. Mala jedinú podmienku: zachovať absolútnu anonymitu všetkých aktérov, žiaľ stále aktuálneho vojnového konfliktu.
5: Môj brat je profesionálny vojak. Dostal sa do ruského zajatia. S mamou sme dlhší čas nevedeli, čo sa s ním stalo. Bolo to obdobie plné strachu a beznadeje. V tom čase ukrajinský Červený kríž nemal dostatočné kapacity na vyhľadávanie nezvestných. Práve Slovenský Červený kríž nám podal pomocnú ruku, pomohli nám brata nájsť, priniesli nám informácie a najmä nádej. Vďaka ich pomoci sa môj brat napokon vrátil domov. Dnes sa nachádza na Ukrajine, kde sa lieči a absolvuje rehabilitáciu. Slovenskému Červenému krížu sme nesmierne vďační. Ich práca pre nás znamenala viac než len pomoc. Dala nám druhú šancu byť opäť spolu ako rodina.
1: V poslednej časti seriálu Janky Blejovej pod názvom Od solferina k humanite bude reč o medzinárodnom humanitárnom práve.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Aj dnes sme pre vás radi vysielali, dnes vo dvojici Peter Rusňák a Eva Viteková. No a od 6 rána, zajtra taký trošku sviatočnejší čas, do 9 sa na vás bude tešiť Richard Šimegi a v predpoludní Darina Mikolášová. Inak na hrade Beckov osadili nového dreveného draka, aj to vám povieme. A v týchto dňoch, už sme to dnes spomínali, ale ešte to spomenieme, Centrum Trnavy oživí tradičné podujatie s názvom Májový kvet, tak ak máte radi kvetinky alebo záhradu, skrátka všetko, čo k tomu patrí, treba zbehnúť do Trnavy alebo počúvať Rádio Regina Západ. Pekný večer vám želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Počúvate Rádio

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V obci Lovča potvrdili africký mor ošípaných. Nákaza zasiahla komerčný chov. Bobri poškodili železničnú trať pod Tatrami. Železnice ju opravia do konca roka. V Košiciach čoraz viac ľudí hovorí o potrebe dodržiavania povolenej rýchlosti na chodníku. Od mikrofónu pozdravuje Kristýna Plajdičková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V obci Lovča pri Žiari nad Hronom vypukol africký mor ošípaných. Nákaza, akú v okrese nemali desiatky rokov, zasiahla komerčný chov s viac ako 800 zvieratami. Ochorenie potvrdilo aj Národné referenčné laboratórium vo Zvolene. Zlikvidujú celý chov.
2: Prvá ošípaná uhynula v pondelok, do stredy večera to už boli ďalšie desiatky zvierat. Veterinári neskôr potvrdili to, čoho sa na rodinnej farme obávali najviac, nákazu africkým morom ošípaných. Ten podľa riaditeľky regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom Terézie Palerovej riešili v tomto regióne vôbec prvýkrát.
3: Predtým, ako sme tu mali africký mor ošípaných, bol klasický mor ošípaných a ten sme mali na veľkovýkrmni ošípaných vo Voznici, ale myslím si, že to bolo ešte pred rokom 1990. Rezervuárom vírusu je diviak. Vlastne dokáže ten vírus vylúčiť všetkými exkrementami, aj tie hlodavce rozšíria.
2: Štátni veterinári už pripravujú likvidáciu celého chovu. Nad procesom bude zajtra dohliadať aj riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
4: Budem aj takisto dohliadať na systém správnosti usmrcovania, pretože i tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí.
2: V samotnej Lovči dnes téma rezonuje najmä medzi obyvateľmi. V obci aktuálne nie sú žiadni drobnochovatelia ošípaných.
5: Myslím, že to tie diviaky doniesli, lebo sme videli, bolo vidieť v chotári chore, aj zdochnuté, uhynulé, aj také túlajúce sa. Ja len čo viem, tak miestny polovník, čo je, tak bolo nejako jedno zastreliť. A potom tam ešte našli nejaké dve uhynuté, nie staré, ale diviaky vlastne.
2: Africký mor ošípaných je na Slovensku podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD prítomný už od roku 2019 a v zásade je v celej Európskej únii. Iné krajiny s ním majú mať mnoho väčší problém.
6: Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj. Stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
2: Ochorenie pre človeka nie je nebezpečné. V ohnisku nákazy v Lovči platia prísne hygienické opatrenia. Veterinári zároveň vyzývajú chovateľov, aby okamžite hlásili každý uhyn zvierat. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Zástupca majiteľa zbúraného objektu v pamiatkovej zóne Trenčína tvrdí, že nebol národnou kultúrnou pamiatkou. Argumentuje listinami, ktoré získal. Podľa neho bola budova v havarijnom stave, preto ju dal zbúrať síce bez povolení, no v súlade so zákonom. Krajskí pamiatkári trvajú na svojich rozhodnutiach.
7: Budovu z 19. storočia zbúrali v polovici januára bez akýchkoľvek povolení, čo pamiatkári označili za mimoriadne závažný a nepripustný zásah do kultúrneho dedičstva. Zástupca majiteľa Patrik Anina dnes vôbec prvýkrát predstúpil pred novinárov, a

0: Nič viacej, to by malo byť nadradené nad všetkým a keďže zákon to umožňoval, tak sa postupovalo v zmysle zákona, čiže nebolo potrebné k tomu mať súhlas.
1: Šéfka trenčianskych krajských pamiatkarov Veronika Masárová v reakcii uviedla, že úrad trvá na všetkých doteraz vydaných rozhodnutiach v danej veci a postupuje v súlade s pamiatkovým zákonom.
2: Pri posudzovaní pamiatkových hodnôt a režimu ochrany vychádza z údajov evidovaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorý je záväzným odborným a právnym podkladom pre výkon pamiatkovej ochrany.
1: Za svojím už medializovaným stanoviskom, čiže za súhlasom s postupom pamiatkarov, či za postihmi pre vlastníka si stojí podľa hovorkyne Eriky Ságovej aj radnica.
3: To znamená, že do ukončenia vyšetrovania sa už nebudeme vyjadrovať.
1: Minulý mesiac pamiatkári nariadili majiteľovi postaviť zbúraný objekt na novo, pričom takýto verdikt prijali vôbec po prvý raz. Vlastník ho ale takmer celý považuje za nezákonný a odvolal sa voči nemu. Na druhej strane tvrdí, že je pripravený dohodnúť sa na obnove budovy aspoň s pôvodným výzorom fasády. Inak kauzou sa zaoberá polícia aj prokuratúra. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
4: Žurnál Rádia Regina.
5: Na hlavnej trati pod Tatrami jazdia vlaky iba po jednej koľaji a zníženou rýchlosťou. Voda z Bobrých Hrádzi poškodila železničný násyp. Chcú to opraviť do konca roka.
6: Stav násypu železnice monitorovali 4 roky. Poškodený je len pod jednou koľajou, z ktorej vylúčili dopravu, vysvetľuje riaditeľ odboru infraštruktúry železníc Slovenskej republiky Robert Borčín.
7: Pod koľajou číslo 2 je prísyp, nie je to pôvodná časť stavby. Tento prísyp bol dobudovaný v 40. rokoch minulého storočia. Merania ukázali, že tie pevnostné vlastnosti sú oslabené vodou. Činnosťou bobra vodného, ktorý tu vybudoval hrádzu a táto zvýšila podzemné vody.
6: Keď pred 80 rokmi stavali druhú koľaj Bohumínske železnice, bobry už na našom území nežili a stavitelia nerátali s tým, že prisypaný násyp môže ohroziť vyššia voda. Podľa odborníka na bobry z iniciatívy My sme les Ondreja Kameniara sa však bobry do slovenskej prírody vrátili a pozitíva ich zásahov prevyšujú negatívne stránky.
8: Celé Slovensko zápasí s nedostatkom vody a s výrazným suchom. Bobor je vlastne jediné zviera, ktoré aktívne tento trend dokáže zvrátiť a robí to naozaj veľmi aktívne.
6: Železnice podľa riaditeľa odboru infraštruktúry Roberta Borčina práve vyberajú firmu, ktorá poškodený násyp pri štrbe opraví.
7: Svah zostane v pôvodnom mieste, v pôvodných parametroch spevníme severnú stenu svahu. Zamýšľame vybudovať pilotovú stenu a prísyp pod petou svahu.
6: Práce by mali trvať 5 mesiacov a tak je pravdepodobné, že trať pod Tatrami bude opäť dvojkoľajná do konca roka. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova.
5: Národnú radu by po novom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nie len prijatím uznesenia Národnej rady, ale aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident, ak by o to petíciou požiadalo aspoň 350 000 občanov, ktorí majú právo voliť do Národnej rady. Zažehnali spor v košickom US Steele. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku dohodli na novej štvoročnej kolektívnej zmluve. Dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej dostanú 13. a 14. plat. Sporným bodom, prečo sa obe strany mesiace nevedeli dohodnúť, bola dĺžka pracovného času. Zamestnávateľ ju chcel navýšiť o 2 hodiny týždenne. Odborový predák Juraj Varga.
9: Že sme sa dohodli o uplatňovaní týždenného pracovného času v tzv. Dočasnom režime podľa potrieb zamestnávateľa možnosť pre okruhy zamestnancov predĺžovať pracovnú dobu z 35,5 týždenného pracovného času na 37,5 za motivačných podmienok.
5: Z písomného stanoviska spoločnosti US Steel citujeme.
10: Dosiahnutá dohoda je výsledkom dlhodobého dialógu a vzájomného angažovania sa oboch strán. Vytvára rámec, ktorý umožňuje realizáciu dôležitých zmien, podporuje stabilitu a poskytuje základ pre napredovanie v kľúčových strategických iniciatívach spoločnosti.
5: Žilinská pôrodnica otvorila Centrum kontinuálnej starostlivosti o matku. Má zabezpečiť komplexnú starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu aj po ňom. Centrum prináša unikátny medziodborový prístup. Rodičky nájdu odborníkov na jednom mieste.
11: Pacientky a budúce matky si nebudú musieť ponovom samé hľadať odborníkov. Priamo v centre sa o nich postará multidisciplinárny tím špecialistov, spresňuje pediatrička a laktačná expertka Andrea Dobiašová.
12: Je to teda laktačná expertíza, konzultácia s neonatológom, s pôrodníkom, s porodníkom.

0: asistentkou, ktorá robí aj prenatálne kurzy u nás, ale aj následnú starostlivosť. Gynekologický fyzioterapeut, to je jednoznačne služba, ktorá dlhodobo stagnuje v slovenských nemocniciach a my vieme, že drvia väčšina má nejaký problém aj kostrosvalovej sústavy. A čo je teda ešte našim plánom, čo tiež vnímame ako veľmi potrebné, je práca so psychologom.
1: Podľa primára oddelenia gynekológie a pôrodníctva Ladislava Tomša nový spôsob starostlivosti prináša aj viac informácií o celkovom priebehu tehotenstva rodičky.
2: To je priestor, ktorý vlastne tej porodnici je neznámy. Žena nejako ide tehotenstvom, my o nej nevieme. Prichádzame do kontaktu až v tom samotnom závere, keď sa ide rodiť, v lepšom prípade v 36. týždni, keď si ženu registrujeme do porodnice a podobne. A mnohé veci je to neskoro. Myslím si, že úlohou porodnice je tú ženu poznať oveľa skôr.
1: Cieľom je poskytovať starostlivosť, ktorá je nielen odborná, ale aj ľudská a rešpektujúca, pokračuje riaditeľ fakultnej nemocnice s poliklinikou Juraj Kacián.
3: Osobne si myslím, že ako projekt bude určite prínosom jednak pre pracovisko gynekológie, pre pracovisko neonatológie, ale dominantne ide o to, aby to bolo prínosom pre matku a pre dieťa, aby v tom danom ťažkom okamihu života, ale zároveň peknom okamihu života vedeli nájsť dôveru v naše pracoviská.
1: Centrum kontinuálnej starostlivosti o matku je v priestoroch oddelenia gynekológie a pôrodníctva Žilinskej nemocnice a termíny sú už dostupné. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
4: Banka mu na účte urobila operáciu, o ktorú nežiadal. Tvrdí, že na 5 dní prišielo 10 000 eur. Podľa podnikateľa z Nitry mu banka započítala dvakrát príkaz na úhradu. Tá technické problémy priznala. Podľa našich informácií ich spôsobila aktualizácia systému.
5: Podnikateľ Peter Máčik upozornil, že príkaz na úhradu vo výške viac ako 87 000 eur zadal len raz.
6: Tento príkaz na úhradu 27.4. zostal v tzv. Čakajúcich platbách. Až 29.4. boli peniaze odpočítané, no a 30.4. komplet celý príkaz na úhradu vo výške viac ako 87 000 eur bol odpočítaný znovu.
5: Ďalej vysvetlil, že išiel do banky a tam mu povedali, že majú technické problémy, ale že sa nemusí ničoho obávať. Manažér VUB banky Dominik Miša hovorí, že majú mechanizmy, ako v takýchto prípadoch postupovať.
7: Prípadné duplicitné platby riešime, pričom sa klienti v prípade nejasností môžu kedykoľvek obrátiť na zákaznícku linku, kde im poradíme a pomôžeme.
5: Pokračuje opäť konateľ firmy Peter Máčik.
6: Teraz si zoberte ten prípad, že by sme mali napäté cashflow a teraz nás zoberú tých 87 000 a teraz na účte je nula, teraz je čas miest. Nemôžeme zaplatiť mzdy, nemôžeme zaplatiť odvody, finančnej správe odvody, aké treba. A kto za to zodpovedá? Ja ako konateľ.
5: Firma bola pripravená na právne kroky, podnikateľ však uviedol, že 5 dní po odpočítaní peňazí mu ich banka poslala späť na účet. O dôvodoch takýchto nevyžiadaných duplicitných platieb hovorí IT špecialista Ondrej Macko.
8: Nemyslím si, že je to systematické, ale takýto princíp sa môže proste vyskytnúť, hlavne keď robí banka nejaké operácie, ktoré nie sú celkom štandardné. Normálne by to malo fungovať tak, že keď raz zadáte platbu, tak raz odíde.
5: Ak majiteľ účtu zadá omylom duplicitnú platbu, odborník odporúča čo najskôr s reklamáciou navštíviť banku. Platí to aj vtedy, keď nezrovnalosť spôsobí niekto iný. Miroslav Líko, Slovenský rozhlas.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
4: Od januára platí novela zákona o najvyššej povolenej rýchlosti na chodníku. Vyvolala zmiešané reakcie, no čoraz viac ľudí hovorí o potrebe jej dodržiavania. Problémom sú cyklisti aj kolobežky. Podľa cyklokoalície máme nedostatok cyklotrás.
10: Košičania hovoria o neohľaduplných cyklistoch a kolobežkároch na chodníkoch.
11: No, jazdia veľmi rýchlo, bezohľadne, nedávajú vôbec pozor na chodcov.
12: Chodia veľmi rýchlo, ohrozujú aj deti, aj chodcov.
13: No podľa mňa stále chodia nejak rýchlejšie.
10: Dopravný analytik Tomáš Burger upozorňuje, že zákon cyklistom jazdu po chodníku zakazuje. Problémom je podľa neho nielen slabá infraštruktúra.
14: Vo všeobecnosti na Slovensku platí problém s tým, že sa nedodržiavajú pravidlá cestnej premávky. A to nie len pri cyklistoch, ale aj pri chodcoch, prípadne pri motoristoch. V prípade Košíc je však problémom nedostatočná cyklistická infraštruktúra, takže cyklista častokrát nemá možnosť kadiaľ inak ísť.
10: Podľa analytika je problémom aj nedostatočná kontrola a nevymáhanie pokút. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová dodáva, že kontroly vykonávajú priebežne.
15: V súvislosti s účinnosťou novely zákona a pravidlo maximálnej rýchlosti 6 km za hodinu pri jazde na chodníku doposiaľ nebola v Košiciach takáto pokuta uložená.
10: Predseda Združenia Cyklokoalícia Dan Kolár zdôrazňuje, že cyklisti jazdia po chodníku najmä kvôli vlastnej bezpečnosti.
16: Robí tak obavy v podstate o vlastnú bezpečnosť, keď tá vozovka je pre ňa nebezpečná. Tým jediným riešením jednoducho je vytváranie samostatných cyklotrás, prípadne dopravné upokojovanie, znižovanie rýchlosti na takých cestách, komunikáciách, kde tá samostatná cyklotrasa nie je možná.
10: Mesto Košice podľa hovorcu Dušana Tokarčíka pripravuje projekty na rozvoj cyklistickej infraštruktúry.
17: Aktuálne máme v Košiciach cez 32 km cyklochodníkov rôznych typov. Aktuálne sme dokončili napríklad v Gebersku, máme dokončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa na prepojenie cyklistickým chodníkom Alpinku s Čermelom. Rovnako máme rozplánovanú cyklistickú cestičku pri Hornáde. No a ďalšie projekty budeme realizovať takisto v blízkom období.
10: Situácia však nezávisí len od zákonov, ale najmä od ohľadu plnosti účastníkov premávky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
4: Ak po kosení lúky ostane jej časť v pôvodnej podobe, nemusí to byť chyba, ale zámer. V Prešove začínajú s novým spôsobom kosenia, takzvaným mozaikovým. Niektoré časti nechajú nedotknuté. Reagujú na klimatické zmeny.
18: Pred rokom by na sídlisku 3 pokosili celú lúku. Aktuálne jej časť nechajú rásť. Vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb Marián Ličák.
19: V tejto časti, ako môžete vidieť, sme vytvorili kruh, kde okolo neho vykosíme štandardným spôsobom a tento kruh zostáva celý rok nepokosený. Keď môžeme potom následne vidieť na týchto plochách, tie rastliny nám rozkvitnú, to znamená, že na nich sú naviazané určité druhy hmyzu. Na ten hmyz sú naviazané určité druhy vtáctva, ktoré si práve vedia zozberať tú potravu.
18: Radnica tak reaguje na klimatické zmeny, sucho a zároveň chce, aby sa mesto neprehrievalo. Primátor František Oľha.
20: Základným princípom mozaikového kosenia všade v Európe je udržať vlahu v pôde. Tohto roku budeme testovať, aký to má dopad.
18: Botanik Robert Gregorek takéto kosenie odporúča, hovorí o ekologickom prínose. Upozorňuje však, že treba vopred vybrať, kde to má zmysel. Nie je to vhodné napríklad tam, kde ľudia chodia s obsom či športujú. Dôležité je aj to, aké rastliny v tých častiach rastú.
21: Nie každý druh sa takto uplatní. Ak sa nám podarí správne identifikovať vhodné miesta, ak to obyvateľstvo príjme, tak vieme zabrániť tomu, aby bolo celé mesto v lete žlté, aby to nebola jednoducho púšť, ktorá neposkytuje zázemie pre život.
18: Radnica priznáva, že postup vopred nekonzultovali s odborníkmi, no nechajú si poradiť. Význam sa budú snažiť vysvetliť aj obyvateľom. Nie všetci to totiž vítajú.
22: Nie veľmi dobre to je, lebo by malo celé byť neskosené.
23: Môže tam byť taká háveď a potom, že by nepoštípalo deti.
24: Vnímam to pozitívne určite, pokiaľ to pomôže, hej, klíme a tak celkovo.
18: Prvé tohtoročné kosenie v Prešove ukončia na budúci týždeň. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
4: Aut na cestách pribúda. Aj preto v Novej Bani vybudovali dopravné ihrisko pre deti. Chcú ich naučiť, ako sa správať v rušnej premávke.
25: Semafory, dopravné značky, priechody prechodcov a cesty. Deti v Novej Bani majú možnosť prakticky sa vzdelávať priamo pred školou na novom dopravnom ihrisku. Pokračuje riaditeľka základnej školy Jana Zemana v Novej Bani Mária Jankoveová.
26: Budeme to využívať. Máme vlastný predmet školoráno, tak prvý stupeň má vždy v pondelok prvú hodinu s pani učiteľkami triednymi, tak môžu ísť priamo na ihrisko, potom počas telesnej výchovy.
25: Nové dopravné ihrisko si pochvaľujú aj deti.
27: Som ako keby na ceste, ale nie sú tu auta, ale sú tu kolobežky, bicykle.
28: Sa to deti viac naučia, že už sa menej podľa mňa budú báť. Akože za mňa je to super, dá sa tu naučiť.
25: Doteraz museli deti z Novej Bane a okolia cestovať na dopravnú výchovu do 35 km vzdialeného Žiaru nad Hronom. Ihrisko v Novej Bani budú využívať aj deti z okolitých škôl v regióne. Spokojní sú aj rodičia, hovorí jeden z nich Robert Garaj.
29: Z pohľadu rodiča je to určite prospešné pre tie deti z takej situácie, že trošku zodpovednejšie možno sa budú správať na tej ceste, aby nevybehli z toho prechodu hneď na cestu aj nejaké základy.
25: Napriek tomu, že Nová Baňa je menšie mesto, aj tu už cítiť nárast auta zhustenú dopravu. Pozor tak musia dávať aj deti. Dopĺňa inštruktor autoškoly Ondrej Jankove.
30: Kolobežkár ide po chodníku, prebehne cez priechod, zase ide to veľmi rýchle a ten vodič ho zbadá na poslednú chvíľu. Čiže aby sa naučili, ako sa na tej ceste správať, aby tých nehôd bolo čo najmenej.
25: Dopravné ihrisko stálo 33 000 eur a financovalo ho mesto s podporou grantu. Tamojšia škola ho vybudovala pri príležitosti svojho 50. výročia otvorenia. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
4: Pri príprave záhrady na novú sezónu v obci Lipník pri Prievidzi narazili na nezvyčajný historický predmet. Prekvapil aj odborníkov. Ležal v zemi viac ako 100 rokov.
0: Ján Šovčík ukazuje miesto, odkiaľ jeho manželka vytiahla staré pečatidlo.
1: Ona mi to len podala. No ja som to dal do vody, očistil som to a vidím, že tam je niečo písané, takže taký malý poklad máme v Lipníku.
0: Pôdu tu obrábajú celé generácie. Ako s úsmevom dodáva nálezca, doteraz v zemi nachádzali len staré železo.
1: To sa tu oboráva 100 rokov a nikto tu nič nenašiel okrem nejakého hrdzavého klinca, čo sa zo šporáka.
0: Tento raz však narazili na vzácnejší predmet, hovorí archivár zo Slovenského národného múzea Marek Púčik.
2: Bolo nájdené pečatidlo, obecné pečatidlo obce Lipník z roku 1852. Tu máme, tak povediac, unikát, raritu.
0: Takéto pečatidlá sa totiž zachovali len v málo ktorých obciach. Pamiatka skončí v Lipníckom múzeu. Starosta Peter Mikuško priznáva, že pri dnešnom úradovaní by ho už veľmi nevyužili.
3: Používame atramentové klasické pečiatky, tak neviem si to predstaviť s tým voskom.
0: Symbolicky sa pritom dostalo k človeku, ktorý sa dlhodobo venuje uchovávaniu minulosti. Ján Šovčík zbiera starú hasičskú techniku, dokumenty po predkoch a obnovil aj rodinný dom, doplňa historik Jozef Lenhardt.
5: Tam majú dom, ktorý získal ocenenie pri Propatria za záchranu a obnovu tradičnej architektúry na Hornej Nitre.
0: Aj samotný nálezca hovorí, že dôležité je nezabudnúť.
1: Mi to bolo ľúto nejak zbúrať po starých rodičoch, tak aby aj druhé generácie si zapamätali, odkiaľ pochádzajú.
0: Šovčíkovci žijú v Lipníku podľa kroník už od 16. storočia. Teraz k príbehu obce pridali ďalšiu kapitolu. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
4: Kremeľ oznámil, že od piatkovej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou, vyhlásené jednostranne pri príležitosti oslav 81. výročia konca druhej svetovej vojny a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. Poľský prezident Karol Navrocký vyhlásil, že Poľsko je pripravené hostiť amerických vojakov stiahnutých z Nemecka. Sľúbil, že bude lobovať za presun týchto jednotiek do Poľska. Pentagon plánuje stiahnuť z Nemecka približne 5000 vojakov v priebehu nasledujúceho roka. Množstvo jedu v detskej výžive, ktorú polícia v prípade vydierania nemeckej potravinárskej spoločnosti zaistila v Rakúsku, nebolo životu nebezpečné. Zdravotné problémy ale spôsobiť mohlo. Vyplýva to z posudku štátneho zastupiteľstva v Eisenštate. Po dvoch pohároch s výživou otrávenou jedom na potkany našla polícia v apríli aj v Česku a na Slovensku, no týchto balení sa posudok netýkal. Rakúska polícia v sobotu zadržala Slováka žijúceho v Alpskej republike, ktorého vydierania a otravy výživ podozrieva. Na Kubinskej holi pribudne Národné lyžiarske tréningové centrum pre parašportovcov. Memorandum o jeho vybudovaní podpísali Zväz slovenského lyžovania, spoločnosť Orava Ski Park a mesto Dolný Kubín.
7: Projekt má priniesť moderné tréningové zázemie pre športovcov so zdravotným znevýhodnením, v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu. Ambíciou je vybudovať jedno z najmodernejších centier v strednej Európe s bezbariérovou lanovkou aj zjazdovkou so zasnežovaním. Viac predseda predstavenstva Orava Ski Park Vladimír Klocok.
8: Takisto je tam parkovanie rovno pri lanovke, požičovňa monosky s hygienickými zariadeniami. Chceme, aby sa tu parašportovci cítili ako doma, aby od momentu, ako vystúpia z auta, až po moment, ako nastúpia na tréningovú zjazdovku, aby všetko bolo bezpečné, efektívne a bezbariérové.
7: Dolnokubínska samospráva podľa primátora Jana Prílepka projekt víta.
9: Sme nesmierne hrdí, že Zväz slovenského lyžovania si vybral práve mesto Dolný Kubín, našu srdcovku Kubínsku holu, za miesto, kde by mohlo vzniknúť unikátne národné tréningové lyžiarske centrum pre parašportovcov. Zapadá to aj do takej tej celkovej koncepcie, o ktorú sa v našom meste už 15 rokov snažíme vytvoriť dobré priestory pre všetkých.
7: Projekt oceňuje aj paraolympionik, rodak z Dolného Kubína Marek Kubačka.
11: Som na to hrdý, že náš domáci kopec, ako je Kubínska hola, môže byť tréningovým centrom.
7: Fungovanie centra a odborné zázemie bude zabezpečovať Zväz slovenského lyžovania. Do konca roka chcú jeho iniciátori získať stavebné povolenia. Pokračuje prezident zväzu Martin Paško.
10: Čaká nás veľmi intenzívna práca v povoľovacom procese. Predpokladáme, že do konca tohto roku by sme mohli získať stavebné povolenia, keďže sa jedná o komplikované stavby v horskom teréne. Následne chceli v budúcom roku podať žiadosť na Fond na podporu športu a tendrovať dodávateľa.
7: Projekt by mal skvalitniť prípravu slovenských reprezentantov a posilniť postavenie Slovenska ako atraktívnej destinácie pre medzinárodné športové podujatia a tréningové kempy v oblasti parašportu. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
11: Šport. Vedenie extraligového hokejového klubu Vlci Žilina rozšírilo ofenzívne rady o útočníka Tomáša Töröka. 30-ročný krídelník prišiel z Popradu. V uplynulej sezóne našej najvyššej súťaže nazbieral v základnej časti 30 bodov za 10 gólov a 20 asistencií. Vo vyraďovačke pridal 3 presné zásahy a 5 prihrávok. Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel sa stal víťazom ankety Tréner roka v Nemecku, kde vedie bundesligový tým Bamberg Baskets. Gavel sa s týmom vo februári radoval zo zisku nemeckého pohára po triumfe vo finále nad Albo Berlin.
12: Predpoveď počasia.
11: V noci má byť oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Na západe zrážky ojedinele, ochladí sa na 14 až 9 stupňov. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené a tam na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
12: Žurnál Rádia Regina.
11: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
12: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 17 hodín 26 minút.
12: Zelená vlna.
13: Nehoda v Nitre a dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme opäť na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Nitre na Bratislavskej smerom do centra, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 21. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Krátko sa zdržíte. Osobné auto havarovalo aj na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo. Úsek je neprijazný. Obchádzať môžete cez Jesenské a Šimonovce. V kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 50 minút, na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 pol hodinu. 20 minút si postojíte na výjazde zo Žiliny na Strečno po Ľavobrežnej a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno. Počítajte so zdržaním. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Príjemný podvečer. Počúvate novú reláciu Týždeň v regiónoch. Každý posledný pracovný deň vám v tomto čase prinesieme súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa udialo v regiónoch Slovenska. Od veľkých tém až po menšie príbehy, ktoré menia život ľudí na konkrétnych miestach. Ponúkneme vám reportáže, rozhovory aj pohľady odborníkov. Aktualitou na strednom Slovensku je potvrdený africký mor ošípaných. Pozrieme sa na sucho, ktoré trápi celé naše územie. Otvoríme tému menštruačnej chudoby a priblížime vám aj výsledok spolupráce v prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava, vďaka ktorej vznikla nová turistická atrakcia. Nerušené počúvanie želá Vladimíra Legíňová. Začíname témou, ktorá znepokojuje chovateľov aj veterinárov. V komerčnom veľkochove pri Lovči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných. Nachádza sa v ňom viac ako 800 zvierat, pričom veterinári už zaznamenali úhyn desiatok kusov a ďalšie vykazujú príznaky ochorenia. Štátna veterinárna a potravinová správa prijala nevyhnutné opatrenia, vytýčila ochranné pásma a snaží sa zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Jej riaditeľ Martin Chudý.
2: Pokiaľ by ste tie ošípané nechali dlhšiu dobu, tá úmrtnosť sa bude pohybovať viac ako 90%. Keď máme teraz viac ako 800 ošípaných, mám tam kolegov v teréne, ktorí robia, ja tam osobne idem tiež zajtra, kde posúdim celú situáciu a budem aj takisto dohliadať na systém správnosti usmrcovania, pretože i tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí lege artis, a od včera uhynulo ďalších viac ako 30 ošípaných, čiže ten počet tých ošípaných, ktoré už priamo nielen, že sú nakazené, ale už ten dôsledok tej vírusovej infekcie, akútneho priebehu nákazy sa prejavil, takže s každým dňom počet ošípaných bude uhynutých samozrejme rásť. Ohnisko samozrejme veľmi rýchlo zeradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené, tak tým samozrejme šírenie tejto infekcie zastavíte a jednoducho nasleduje ten proces dezinfekcie.
3: Aké problémy spôsobuje ochorenie zvieratá, aspoň nejako tak stručne, a nie je toto ochorenie nebezpečné pre človeka?
2: Áno, môžeme potvrdiť, že tento vírus človek nie je vnímavý. Hovorím, človek je mechanickým prenášačom. To znamená, že keď je v prostredí vonkajšom, kde je kontaminované vírusom afrického moru a nedodrží opatrenie, nevyčistí si topánky, nedezinfikuje si odev a ide medzi domáce ošípané, tak môže byť nepriamým prenášačom. A pokiaľ ide o ošípané, máte niekoľko možností. Buď ošípaná z ničoho nič uhynie, je povinnosť na Slovensku odoberať vzorky, aby sme vylúčili alebo potvrdili, či náhodou neuhynula na africký mor, alebo potom to máte tzv. Akútny obraz, to znamená, že je vysoká teplota, krvácaniny, zápaly očných spojiviek, výtok z nosa, výtok z očí, a keď potom samozrejme po uhyne zviera vypitváte, tak vidíte tzv. Obraz hemoragickej diatézy. Zviera, ktoré je choré, dáva do prostredia značné množstvo vírusových častíc a tak nakazí aj ostatné zvieratá.
3: Ako často sa vyskytuje africký mor ošípaný na Slovensku?
2: Máme mor na Slovensku od roku 2019. Začalo sa to ako aj v chovoch domácich ošípaných, tak u diviačej zveri. Prosím, veľmi dôležité, nie je to žiaden nový typ vírusu. Teraz máme ohnisko jedno. Všetko samozrejme záleží od toho, ako chovatelia zodpovedne pristupujú k mimoriadnym opatreniam, ktoré im boli vydané. Takže na Slovensku mor máme. Momentálne sa nám africký mor šíri cez Žitný ostrov, smer Komárno, Dunajská Streda, a ďalej sa nám to ťahá v tej oblasti Považia smerom cez Rajeckú dolinu na Žilinu a smerom z Púchov po Vasku Bystricu.
1: Kým veterinári na strednom Slovensku riešia šírenie nákazy v chovoch, krajinu zároveň trápi aj ďalší problém. Dlhodobý nedostatok vlahy a výrazné sucho. Dôvodom je nízky úhrn zrážok za posledných 5 mesiacov. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že tohtoročný apríl bol najsuchší za posledných 145 rokov. Poľnohospodári už varujú, že sucho môže ohroziť aj úrodu. Téme sa venoval Jakub Marton.
4: Podľa klimatológa Pavla Faška je suchom postihnuté celé územie Slovenska. Najviac na severozápade, Ponitrí a krajnom severovýchode.
5: Približne 15 až 20% meteorologických staníc na území Slovenska dosiahlo v apríli mesačný úhrn zrážok nižší ako 1 mm.
4: Hydrologička Jana Pórová hovorí, že sucho nie je okamžitou záležitosťou, ale vyvíja sa dlhodobo. To má vplyv aj na vodné toky a podpovrchové vody.
6: Mesačný prietok za apríl bol menší ako 20%. Keď si uvedomíme, že mesiac apríl je z hľadiska režimu povrchových vôd, mal by byť tým najvodnejším mesiacom v roku, táto nízka veličina je naozaj alarmujúca. To sucho začalo nie v tomto roku, nie v minulom roku, a keby sme sa pozreli do histórie, tak je to vlastne, ja by som povedala, aj od roku 2007-2012, kedy sa nám naozaj začal meniť režim vôd, to znamená, že nám začína odtekať voda v zimných mesiacoch.
4: Slovenský hydrometeorologický ústav pravidelne monitoruje aj pôdne sucho a jeho dosahy na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo, kde podľa klimatologičky Gabriely Ivaňákovej nemajú rovnako pozitívne správy.
7: V rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha boli hlásené v niektorých okresoch plodiny, ktoré boli stredne poškodené suchom, tam je predpokladaná strata výnosov do 10-30%, potom ťažko poškodené suchom, tam je predpokladaná strata výnosov 30-40% a extrémne poškodené suchom so stratou výnosov nad 40%. Najviac sú postihnuté teda okresy v oblasti východného Slovenska, východoslovenskej nížiny, podunajskej nížiny, takisto časť Záhoria, juhoslovenská nížina, ale takéto dopady nám hlásia aj zo severných častí Slovenska.
4: Sucho robí vrásky na čele aj ovocinárom, potvrdzuje vinár a vinohradník z Veľkého Kýra Tomáš Sládeček.
8: Sucho je pre nás kritické pri tých štepoch, ktoré sú mladé. Pri tých starších výsadbách vinohradov, ten vinohrad má už zakorenený, ten systém koreňový je hlbšie, takže tam nevplýva to sucho až tak negatívne. Keďže my nemáme závalový systém, tak musím chodiť po jednom štepe, od štepu k štepu, aby sme ich jednoducho zaliali.
4: Príčinou výrazného sucha je podľa meteorológa Cyrila Simana prítomnosť tzv. Tlakovej výše, ktorá sa prejavila v marci.
9: A v apríli sa to prehlbilo, prílev suchého až veľmi suchého vzduchu od severu až severovýchodu. Teraz situácia sa začína trochu meniť. Nad západnou Európou už máme brázdu nízkeho tlaku vzduchu, nad Českom máme tlakovú níž a tam sa začína vlniť frontálne rozhranie. Už nad západom Čiech zaznamenali aj zrážky.
4: Doplnil, že zatiaľ to však nevyzerá na veľkoplošné a dlhšie zrážky, ale mali by mať charakter skôr prehánkový, respektíve búrkový.
1: So suchom ide ruka v ruke aj riziko požiarov. Od začiatku tohto roka zaznamenali hasiči na Slovensku takmer 70 lesných požiarov. Posledné dni horelo napríklad v Rakovej na Kysuciach, v Hrušove pri Veľkom Krtíši, pri Brusne či na Poľane. Príčiny lesných požiarov vysvetľuje technik požiarnej ochrany zo štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Martin Žilka.
10: Požiare z posledných dní boli hlavne nedbanlivosť turistov a návštevníkov lesa, ktorí hlavne aj tu na Poľane posledný požiar bol spôsobený tým, že neuhasili ohnisko. Aj založili oheň tam, kde ho nemali.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov platí aktuálne v 41 okresoch. Zásahy pri lesných požiaroch patria medzi najnáročnejšie. Redaktor Lukáš Stračina sa zhováral s Matúšom Kondelom z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
11: Väčšina požiarov v prírodnom prostredí vzniká v zanedbanlivosti, či už je to zlé zakladanie ohňa v prírode, alebo odhadzovanie nedohorkov, alebo vypaľovanie tráv a suchých porastov.
4: Aké sú najväčšie výzvy pri hasení lesných požiarov, najmä teda v ťažko dostupnom teréne?
11: Lesné požiare sa celkovo hasičom zle hasia, nakoľko väčšina lesných požiarov sa nachádza v ťažko prístupnom teréne, kde nie je možné využiť hasičskú techniku a častokrát hasiči musia aj niekoľko kilometrov prejsť, aby sa dostali k danému požiaru. Musia poznať aj tú topografiu terénu, ktorá vlastne ovplyvňuje rýchlosť šírenia požiaru.
4: Čo by mali ľudia dodržiavať, aby minimalizovali riziko vzniku požiarov v prírode?
11: Nezakladať oheň blízkosti stromov a kríkov a ak sa nachádza suchý porast, ako je tráva, aby sa ten požiar nerozšíril. V prípade teda, ak chcú založiť oheň, zakladať ho iba na miestach na to určených. Vždy je potrebné dané ohnisko uhasiť dostatočným množstvom vody a odchádzať od toho ohniska, až keď sme istí, že sa tam nenachádzajú žiadne žeravé časti, nakoľko aj po 24 hodinách pri zmene poveternostných podmienok môže dôjsť k rozhoreniu daného ohňa a následnému rozšíreniu do lesa. V prípade, ak spozorujú dymenie z lesa, je potrebné to ohlásiť na tiesňovú linku 112 alebo 150. Informácie, kde sa to stalo, kto volá, či sú tam nejaké ohrozené osoby a poprípade, na ako sa na to dané miesto môže dostať zasahujúce zložky. Ak občania v prírode nájdu otvorený oheň pri ktorom nikto nie je. Nech sa ho snažia čo najrýchlejšie uhasiť, aby nedošlo k jeho rozšíreniu. A ak ho nedokážu uhasiť, je potrebné ho ohlásiť na tiesňovú linku.
1: Na východe Slovenska boli horúcou témou veterné turbíny. Obyvatelia Zemplína ich nechcú. Taký odkaz zaznel z verejného stretnutia s investorom v Strážskom. Jadrová energetická spoločnosť dostala v roku 2023 poverenie od vlády pripraviť dve zóny vhodné na rozvoj veternej energie na Slovensku. Vybrali dve lokality, Hlohovec a Zemplín, kde rátajú s viac ako 40 turbínami s výškou 200 až 267 metrov. Viac povie Lucia Benetínová.
12: Obyvatelia Zemplína majú na plánovanú výstavbu veterného parku jednoznačný názor. Vo svojom okolí ho nechcú. Poukazujú pritom aj na dlhodobý problém s PCB látkami, ktoré sa v minulosti vyrábali v závode Chemko Strážske a dodnes nie sú z areálu sanované.
13: Viete čo, jednu pohromu sme tu už okolí Strážskeho mali, bývalé Chemko Strážske. Preto som zásadne proti výstavbe týchto veterných turbín. Jednak už z toho dôvodu, že som aktívny včelár, mám 16 rodín. A tým pádom moje včelstva by ako obci voľa ako zahynuli.
14: Máme tu Chemko, nedoriešená teraz tie veterné turbíny. Ja hovorím, nič len sa sťahovať a utekať preč do Slovenska. Iné nám nič neostáva, lebo to už je katastrofa.
15: Nepáči sa mi to, lebo škodí to zdraviu.
12: Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zatiaľ nie je ukončený. V návrhu investora sa ráta s dvoma variantmi. Jeden so 45 turbínami, druhý so 43. Vysvetľuje Marta Pavlíková zo spoločnosti Jadrová energetická.
16: Naša spoločnosť si uvedomuje citlivosť témy rozvoja veternej energetiky a od začiatku kladie dôraz na transparentnú komunikáciu so všetkými dotknutými samosprávami a partnermi.
12: Odborníci upozorňujú na nedostatky v oblasti ochrany prírody. Doplňa odborník na biodiverzitu zo Slovenskej akadémie vied Jozef Šibík.
17: Navrhnuté opatrenia sa zameriavajú primárne na prevenciu kolízií vtákov s turbínami prostredníctvom systému Identiflight. Absentujú však dostatočné opatrenia na kompenzáciu straty potrebných biotopov. Orná pôda v areáli veterného parku predstavuje menej hodnotný lovný biotop v porovnaní s voľnou krajinou.
12: Reaguje Marta Pavlíková.
16: Všetky relevantné pripomienky, stanoviská a podnety, vrátane nesúhlasu samospráv alebo občanov sú riadne zaznamenávané a budú zohľadnené v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
12: Proti výstavbe sa postavili aj samosprávy. Spísali petíciu, ktorú poslali priamo ministrovi životného prostredia. Doplňa primátor Strážskeho Patrik Magdoško, po ňom primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
18: Mesto Strážske jasne vyjadrilo svoj postoj hneď od začiatku, kedy sme iniciovali podpis všetkých dotknutých obcí s jasným nesúhlasným stanoviskom o výstavbe veterného parku a jednohlasným stanoviskom bolo odhlasované, že sme všetci proti takejto výstavbe.
19: Mesto Michalovce už v jesení minulého roku identifikovalo 5 či 6 problémových oblastí, na ktoré ministerstvo životného prostredia upozornilo. Svoje argumenty mesto Michalovce oprelo aj o uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré jednohlasne odmietlo takýto projekt v našom okrese a takisto o anketu, kde sa široká verejnosť vyjadrila vo veľkom percente proti takejto výstavbe.
12: Minister životného prostredia Tomáš Taraba na naše otázky nereagoval. Naposledy sa k téme vyjadril koncom februára na sociálnej sieti, kde upozorňuje na poslednú novelizáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
20: Kde sme veľmi jasne deklarovali a zakomponovali, že nemôže nikde vzniknúť veterný park bez súhlasu miesta obcí. Majú povinnosť sa k tomu vyjadriť.
12: Občania môžu svoje pripomienky a námietky k projektu poslať Enviro Resortu do 8. mája. O ďalšom osude veterného parku však rozhodne štát.
1: Niektoré problémy v regiónoch nie sú na prvý pohľad viditeľné, no ľudia ich cítia každý deň. Týkajú sa aj základnej dôstojnosti, napríklad dievčat a žien. V Žiline sa podarilo naštartovať projekt Stop menštruačnej chudobe. Spája vzdelávanie aj konkrétnu pomoc dievčatám a ženám, ktoré si hygienické potreby nemôžu pravidelne dovoliť z finančných dôvodov. V spolupráci s občianskym združením Intimita vznikli v meste menštruačné skrinky na 5 miestach. Podobné využívajú aj študentky strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Zaviedli ich v roku 2022, hovorí riaditeľka školy Iveta Hájičková.
21: Každé zavádzanie niečoho nového súvisí s určitými problémami.
0: Najskôr to bolo trošku také nepochopenie, že prečo to tam je, ako to tam je, aj sa to z časti zneužívalo a vlastne na základe potom rozhovorov s deťmi, vysvetľovania a sami dievčatá pochopili, že je to v ich prospech, tak sa tá situácia vlastne zlepšovala. Ale zo začiatku problémy, tak ako pri všetkom.
21: A odkedy teda u vás tento projekt funguje?
0: Od začiatku funguje u nás, to znamená od toho roku 22 a my sme s tým veľmi spokojní. Naozaj sa zmenilo správanie dievčat, zmenil sa ich prístup k používaniu týchto pomôcok na škole.
21: Dalo by sa možno povedať, že je to u vás menej taká tabu téma, alebo že menej dievčatá prejavujú nejakú hanbu?
0: Myslím si, že áno, pretože spočiatku tie dievčatá sa hanbili si to stade brať, riešili to tak, že ja predsa mám na vložky, tak si ich nezoberem stade to. Dnes to majú ako prostriedok, buď som si zabudol, buď nemám, tam to my ťažko posúdime. A naozaj, keď sa to aj minie, alebo nejakým spôsobom, keď to tam nie je, tak už vedia, za kým majú ísť, doplní sa ten košík a vlastne je to aj taká vzájomná výpomoc medzi sebou. Viem, že to tam mám a slúži mi to.
21: Stretli ste sa možno predtým, ako ste zaviedli menštruačné skrinky na vašej škole aj s tým, že dievčatá vynechávali vyučovanie, keď možno mali menštruáciu, alebo takýto problém u vás na škole nebol?
0: Toto nevieme posúdiť, pretože dievčatá väčšinou, keď majú menštruáciu a majú silné bolesti, tak neprídu a nevieme posúdiť, či je to kvôli tomu, že majú problém s vložkami, majú problém prísť, alebo je to preto, že majú zdravotné problémy. Nedá sa to posúdiť.
21: A možno ešte taká inšpirácia na záver. Odporúčili by ste aj iným školám, aby sa zapojili do takéhoto projektu, bojovali proti menštruačnej chudobe a dali si do škôl menštruačné skrinky?
0: Určite by som to odporúčila. Vidíme, že je to prínos, je to pre tie deti odstránenie určitých hraníc a mnohé dievčatá naozaj to majú ako plus a veľké plus a neboja sa o tom hovoriť. Pekne hovoria, tá osveta aj v rámci tohto sa posunula ďalej.
21: Robíte aj nejakú inú osvetu alebo hovoríte s dievčatami o téme menštruácie možno počas vyučovania?
0: Aj počas vyučovacích hodín, ktoré sú napríklad nejakým spôsobom zamerané, sa baví, či už na triednických hodinách, či už v rámci tém na etickej výchove, ale aj bežne, keď dievčatá prídu za výchovnou poradkyňou, za mentorkou alebo ktokoľvek, kto je súčasťou školského podporného tímu, tak vždy sa dá porozprávať.
21: O tom, že spolupráca sa oplatí, sa presvedčili v prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava, kde pribudla nová turistická atrakcia. V zrekonštruovanom vidieckom dome v centre dediny otvorili múzeum mlynárstva a remesiel. V minulosti tam fungovalo až 14 vodných mlynov, no do dnešných dní sa nezachoval ani jeden. Nahrávala Vlasta Cigánková.
22: Múzeum je výsledkom cezhraničného projektu s Českou republikou, ktorý spojil susedné obce na oboch stranách hraníc, vysvetľuje starosta Vrboviec Dušan Eliáš.
23: Európska únia nám poskytla peniaze, že sme mohli urobiť tú technickú stavebnú časť a krásnu expozíciu vo Vrbovciach, Kuželove na mlyne a aj v obci Javorník. Ale to najdôležitejšie, čo sme dokázali získať, je partnerstvo a priateľstvo v obci.
22: Projekt plánovali v obci niekoľko rokov a keď prišla vhodná výzva, jeho realizácia bola pomerne rýchla. Trvala približne jeden rok a to aj vďaka zapojeniu miestnych obyvateľov. Na tvorbe expozície sa okrem Pavla Jozefáka a Dany Ševčíkovej podieľal aj Pavol Vandelia.
24: Niektoré dokumenty sme vytiahli doslova zo smeti. Môžeme tam nájsť dobové vysvedčenia, služné knižky, rôznodobovú tlač. V ďalšej expozícii môžu ľudia vidieť taký stručný prierez dejín obce Vrbovce, čo môže návštevníkov zaujať. Sú interaktívne tabule, 3 videá, ktoré sme spravili na tému história, mlynárstvo a ľudová architektúra.
22: Myšlienka spojiť obce do cezhraničného projektu vznikla v Technickom múzeu v Brne, ktoré je správcom veterného mlyna v Kuželove, neďaleko Vrboviec, hovorí zástupca riaditeľa Jozef Večeřa.
25: Díky tomuto projektu sme byli schopni udělat rekonstrukci venkovského stavení a samozřejmě také reinstalovaná expozice, kde jsme dali nové multimediální prvky tak, aby byla pro návštěvníky 21. století.
22: Podľa starostu obce Javorník Martina Soviša má spolupráca na projekte okrem finančného efektu najmä nad regionální význam.
26: Tento projekt vnímám jako propojení našej hranice, která je pouze čára na mapě, ale mezi jednotlivýma obcama a občanama nikdy neexistoval.
22: Nové múzeum mlynárstva a remesiel tak prispieje k rozvoju cestovného ruchu v turisticky atraktívnej oblasti na Slovensko-Moravskom pomedzí.
21: Zajtra si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny v Európe v roku 1945. Počas dňa víťazstva nad fašizmom sú vo viacerých mestách pietné akty, kladenie vencov a pripomínanie si hrdinstva aj obyčajných ľudí. V nitrianskej mestskej časti Párovce aj preto začiatkom týždňa osadila židovská komunita dva kamene zmiznutých. Spolu s mestom si uctila dvoch členov rodiny Mauskopf priamo pred ich niekdajším domom. Nacisti ich v roku 1944 deportovali do koncentračného tábora a do Nitry sa už nikdy nevrátili. Najmenších členov židovskej rodiny zachránila Slovenka Mária Minárová. Redaktorovi Miroslavovi Likovi vyrozprávala celý príbeh jej vnúčka Iveta Miková.
2: Celý tento príbeh je vlastne o rodine Mauskopových. Žili dlho v meste Nitra. Postavili si tu tento dom. Dom tu stojí od roku 1939 a vidíte, že stále ešte stojí, aj keď je v takom stave, akom je. Otec Šmuel Mauskop mal 4 deti. Dve deti najmladšie, keď začali deportácie, poslal mojej babke. Babka tu robila gazdinu v tomto dome, pretože im zomrela mamička, takže ona sa starala o tých chlapcov. A on je tak natoľko veril, že tých dvoch najmladších jej poslal do Lužianok. Išli tam peši popri rieke. Vždy, keď prídu z Izraela, tak tú cestu absolvujeme spoločne. Tí dvaja chlapci boli až do konca vojny s babkou v Lužiankách, zachránili sa. Ďalší dvaja chlapci, tí starší, boli s otcom. Leo išiel posledný do koncentračného tábora, sa schovával po Nitre a mal to šťastie, že keď prišli Nemci a zobrali otca a Tibora, to boli tí, ktorí teda skončili v koncentračnom tábore, on akurát bol na návšteve u mojej babky, takže videl, že niečo sa deje, videl tam povyhadzované veci, tak schovával sa, bol v cukrováre, v Hrnčiarovciach, na Zobory, no ale nakoniec sa teda dostal do koncentračného tábora. V podstate aj teraz v poslednej dobe sme zistili cez Múzeum holokaustu v Seredi, že tam bol, našli sme tam aj dokumenty o ňom, tak to bolo to veľmi dojímavé, pretože tieto deti, ktoré tu vidíte, to si tam našli vlastne príbeh svojho otca. V Izraeli žili tí chlapci po vojne, zobrali ich strýko, ktorý bol anglický vojak, a zobrali ich do tedajšej Palestíny. Leo a Ezra už zomreli a Ruben ešte žije, má 90 rokov, ale už je v takom stave, že teda nemohol sem prísť, ale robíme kvôli nemu live stream.
3: A ten si to ty?
2: Tibor, to je ten, ktorý teraz tu kladieme. Ten zomrel v koncentračnom tábore v Osvientimi spolu so svojím otcom. Ich teta stretla toho otca po oslobodení Osvietimu, ale bol v nemocnici, bol veľmi zle na tom. Teta rovnako, boli na tom veľmi zle. Ona sa teda chcela o ňo postarať, ale vtedy sa to nedalo, bolo to veľmi ťažká situácia. A už keď išla preňho, tak už zistila, že zomrel tesne po oslobodení. Syn Tibor hneď po príchode, keďže to bolo v podstate malé dieťa, tak pravdepodobne skončil v nejakom hromadnom hrobe vo Svientime.
21: Počúvali ste náš nový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch, ktorý vám budeme prinášať vždy v posledný pracovný deň týždňa. Za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú od techniky Peter Janák a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dušana Grečnera Odhalenie zabudnutého kráľa. Rozpráva Julius Satinský.

0: V istej republike, ktorá ako každá poriadna republika mala tiež svojho prezidenta, žil zabudnutý kráľ. Nikto o ňom nevedel, pretože jeho trvalým bydliskom bol zámok v Modrochrasti. A Modrochrasť, ako každý vie, je nepreniknutelný prales. Prezident republiky nikdy nemal čas vypraviť sa do Modrochrasti a keď tam nechodil prezident, neviem, na čo by tam chodili obyčajní ľudia. A tak sa stalo, že kráľ mal úplný pokoj a tak si mohol čo to prečítať v rodinnej kronike alebo chodiť do Modrochrasti na hríby. A piť trojhviezdičkový koňak, pretože to bolo jediné potešenie jeho života. Ján Ozlom Krky, maďarského pôvodu, bol komorníkom, sluhom, strážcom kráľovskej pečate a kuchárom v jednej osobe. Jeho jediného si kráľ ponechal, pretože iba on vedel pripravovať vynikajúci trojhviezdičkový koňak, bez ktorého sa kráľ nedokázal zaobísť. Keď kráľ zavolal Ozlom Krky, Ján hneď vedel, že sa kráľovi buď nepodarilo nájsť žiaden hríb, alebo nemôže v kronike prečítať meno niektorého svojho vznešeného predka a preto je nahnevaný. Ozlom Krky sa k nemu rozbehol, aby sa ešte viac nerozhneval. Keď kráľ zavolal Ján, znamenalo to, že má hlad a pýta si jesť. Keď ale zavolal Janko, nečakal Ozlom Krky na nič a šiel rovno do pivnice po fľašu trojhviezdičkového koňaku, pri ktorej potom preflámoval noc. Tak plynul ich život, kým zásoby hviezdičiek, zdedené po otcovi zabudnutého kráľa, stačili. Jedného dňa však kráľ zavolal Janko a Ozlom Krky prišiel pomaly, so sklonenou hlavou a s prázdnymi rukami. Čo to má znamenať? Rozhorčil sa kráľ. Toto musím kvalifikovať ako hrubé porušenie služobných povinností. Stráž, v mene Modrochrasti odsudzujem tu prítomného Jána Ozlom Krkyho na 3/4 hodiny ťažkého žalára. Keďže Ozlom Krky bol súčasne aj kráľovou osobnou strážou, zatkol sa a odviedol do prázdnej pivnice. Po pol hodine kráľ prišiel za ním.
1: Pre dobré správanie ti zvyšok trestu odpúšťam. Jaj, čo budeme robiť?
0: Ján Ozlom Krky nevedel.
1: A niečo musíš vymyslieť. Inak budeš o hlavu kratší.
0: Ozlom Krky vedel, že v takomto vážnom prípade kráľ nežartuje. Nejednalo sa ani o kráľovskú pečať, ani o rodinnú kroniku, ale o trojhviezdičkový koňak. Nechcel byť o hlavu kratší, aj tak bol nízkej postavy. Sadol si na schody a kým sa kráľ kutral v rodinnej kronike, premýšľal. A nie nadarmo. Večer, keď sa na Modrochrasť položila hustá tma, vzal si Ján Ozlom Krky sviečku na motýle a igritové vrecko a vyškriabal sa na najvyššiu borovicu v celom

modrochrasťou Habadej a Ján o zlom krky každý večer so sviečkou na motýle a s igelitovým vreckom striehol na ne. Život na zámku zabudnutého kráľa sa vrátil do starých koľají. Ibaže obidvaja obyvateľia modrochrasti zabudli, že veľký voz, Orion a vôbec všetky hviezdy nesvietia len nad modrochrasťou, ale nad celou republikou. A tá mala, ako sme už povedali, svojho prezidenta. Vždy, keď prezident skončil dennú prácu, prišiel domov, zjedol večeru, ktorú mu manželka pripravila, skontroloval deťom úlohy a podpísal žiacke knižky. Potom si umyl ruky, obliekol čisté pyžamo a vyšiel na balkón. Rád sa každý večer pozeral na hviezdy, aby si odpočinul od starostí. A tak si veľmi rýchlo všimol, že hviezdičiek ako si ubúda. Povolal k sebe prvého astrológa republiky a žiadal ho o vysvetlenie. Astrológ sa priznal, že mu už veru dlhší čas. Chýba oko malej medvedice, ale že príčinu nepozná. A stav sa stále zhoršoval. Keď už prezident pozeral iba na polovicu hviezdičiek, usúdil, že situácia je vážna. Ustanovil zvláštnu komisiu splnomocnencov pre skúmanie miznutia hviezd. Splnomocnenci sa rozbehli po celej republike a skúmali. Stalo sa, že jeden z prezidentových splnomocnencov zablúdil aj do modrochrasti a tu prichytil Jána Ozlomkrchyho, laureáta kráľovskej ceny, ako sedí na borovici a sieťkou na motýle lapá hviezdičky. Zabudnutý kráľ i strážca kráľovskej pečate, komorník, sluha a kuchár v jednej osobe boli predvedení pred súd. Keď však v prestávke súdneho pojednávania prezident republiky tajne ochutnal trojhviezdičkový koňak z fľaše, ktorú experti priniesli ako corpus delicti, ihneď zastavil vyšetrovanie. Zabudnutého kráľa menoval ministrom spotrebného priemyslu a Ján Ozlomkrky sa stal prezidentovým osobným tajomníkom. Už nemusel striehnuť na borovici, pretože dostal k dispozícii špeciálny vrtuľník, prispôsobený na chytanie hviezdičiek. Priemysel sa orientoval výhradne na výrobu trojhviezdičkového koňaku podľa Ozlomkrkyho receptu. Začalo sa vyvážať i do zahraničia. Výrobu rozšírili o nové druhy a skonštruovali aj medziplanetárne rakety pre získavanie hviezdičiek z iných galaxií. Celý svet žiadal slávny Ozlomkrkyho trojhviezdičkový koňak. Netrvalo dlho a na nebi už nebolo jedinej hviezdy.

Rozprávku Dušana Grečnera Odhalenie zabudnutého kráľa rozprával Julius Satinský, dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Ria Páldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio

0: Amare ragnale te ragnale, tai sa ochto to ne majo stepeske leperaha, ochto vardešte jek berš, kana gorinja nekbar derbila čipen prelnuma, odujtolu makero mariben. O mariben sas andre Evropa, Azija, Afrika, te andru Tihomorje, um mare naspes omuša teoromnja te andale Avstralija te Amerika. Telošov berška na o mariben likerelas mule saranda te panč, džišovardeš milioni manuša. Palo mariben, no buter paloroma andro dujto lumakero mariben, vakeraha andro avlune minuti. Šunen oroman o lav, pasovo tumencahino oroman gorole. Omariben maral savore manušen, teleromen. No paloroma andro dujto lumakero mariben, pes bud dešu berša navakerelas. Kada pes pagla čepalo berš ezero zanjašel ohtovar dešte enja, kada pes dođanjem palo bilačipen, palo porajmos, no te palo Roma andro slugadjipen, te palo Romane partizana. O porajmos andre Slovačiko sa spredojektan aver, vakerl e historička andale periešiskeri univerzita Lucia Mušinkovo.
1: Vrcholom holokaustu na Slovensku boli tri typy opatrení. Boli vytvorené pracovné útvary v Ilave alebo pri budovaní Oravskej priehrady a na ďalších miestach, ale najväčšia sieť bola v Hanušovciach nad Topľou a tam boli vlastne romskí muži braní na práce. Toto branie na práce vyvrcholilo vytvorením zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom, kde boli už celé rodiny a boli zaisťované s tým, že budú vlastne pravdepodobne vyvezené do koncentračného tábora, čo sa ale nestalo. Tretím takým vrcholom boli represie po Slovenskom národnom povstaní, kedy niektoré romské komunity boli vypálené alebo vyvraždené ako odveta za Slovenské národné povstanie. Romský holokaust na Slovensku bol veľmi rôznorodý. Boli to rôzne opatrenia, boli lokality presídlené, často do lesnatého alebo nejakého lúčneho terénu, kde nemali základné potreby. Ďalej bolo prenasledovanie Rómov v armáde, nemohli byť regulárnymi vojakmi, aj keď mnohí regulárnymi vojakmi boli, ale veľmi veľa Rómov nie a tí boli potom v takých špeciálnych útvaroch, takisto robotných. Boli obmedzení v bývaní, nemohli zrazu Rómovia navštevovať školy, mnohým boli zobrané živnostenské listy a Rómovia sa živili buď ako obchodníci s ošípanými, alebo to mohli byť obchodníci s handrami. Takisto bol obmedzený ich prístup na verejné miesta. Okrem týchto všelijakých obmedzení, ktoré Hopšmenová nazýva getizácia a ostrakizácia Rómov a zároveň je to veľmi ich pauperizácia, lebo keď ich zbavíte živnostenského listu, zbavíte ich domova, zároveň ho zbavíte aj možnosti pohybu, tak vlastne toho človeka ochromíte v jeho schopnosti sa uživiť. S tým súviseli aj urážky, najmä od príslušníkov Hlinkovej gardy alebo miestnych četníkov a potom to boli ešte nútené práce pre nemeckú armádu. Tým, že týchto opatrení bolo tak veľa a mohli mať rôznu lokálnu podobu, lebo časť obcí povedala o svojich Rómoch, že sú to Slováci. V týchto obciach potom väčšina z tých opatrení potom nemala platnosť. Takýchto rôznych drobností a odlišností je veľmi veľa v tom slovenskom rómskom holokauste. To sa mi zdá veľmi dôležité a zároveň veľmi zaujímavé, že takých lokálnych malých hrdinov alebo malé hrdinstva alebo malé uľahčenia života nachádzame pomerne dosť. Rómovia určite boli súčasťou SNP, to sú vlastne dve veľké zbierky orálne historické, jednu vlastne zozbierala Milena Hipšmanová a ju vydala, to je kniha Po židoch cigáni a druhú vlastním nadácia Milana Šimečku, veľkú zbierku, vyše 70 rozhovorov s rómskymi pamätníkmi, je vlastne historickým faktom, že Rómovia sa zúčastňovali slovenského národného povstania, či už ako bojovníci priami, alebo ako tí, ktorí dodávali jedlo, alebo pomáhali vlastne partizánom.
0: Palo dujto luma kero mariben, no buter palo romano porajmos, pes interesinel te historička andalo temutno je ketani ben in minoritas e Zuzana Kumanovo.
2: Pracovné útvary boli nejaké tábory nútených prác, kde sa práve podielali na tých veľkých stavbách, ktorými sa ten vojnový slovenský štát chválil. Takže napríklad tu nedaleko Prešova, trať železničná Prešov-Strážske, tak to je niečo, čo sa postavilo počas druhej svetovej vojny a na čom participovalo niekoľko tisíc rómskych mužov internovaných v pracovnom útvare práve v Hanušovciach nad Topľou, alebo teda pod tým vrchom Petič. Hovorím, že niekoľko tisíc, lebo dodnes vlastne nevieme, koľko tisíc Rómov bolo v tomto tábore internovaných. Tá téma druhej svetovej vojny a postavenia Rómov historikov na Slovensku až tak veľmi nezaujímala, takže aj tých výskumov na túto tému je pomerne málo. To obdobie druhej svetovej vojny bolo určite ťažké pre majoritné obyvateľstvo, lebo samozrejme nie všetci profitovali napríklad z arizácie, bola vojna, bol nedostatok všetkého, mnohí muži zo Slovenska boli na fronte, mnohí z nich zbehli a pridali sa na tú druhú stranu, takže tá situácia bola určite veľmi zložitá, no a do toho prichádza Slovenské národné povstanie. Teda obdobie, keď časť tej krajiny si povedala, že sa postaví proti tej zvôli a bude sa snažiť prevziať moc. Po potlačení Slovenského národného povstania sa potom rozhodla tá vojnová armáda prejsť do partizánskeho boja a samozrejme medzi partizánmi, tak ako v celej spoločnosti, tak do toho partizánskeho odboja prichádzali aj tí mladí rómski muži. To rozhodnutie určite bolo spontánne a bol to asi odraz jednak teda toho nastavenia, jednak aj toho útlaku, ktorým tie rodiny boli v tom predchádzajúcom období vystavené. Opäť tu nevieme povedať, koľko Rómov v tom povstaní bolo. Samozrejme, po skončení vojny sa tá povstalecká história spisovala. Existujú archívy, ale ťažko sa identifikuje a povie, že tak toto boli tí rómski hrdinovia. Môžeme usudzovať iba z niektorých príbehov, ktoré sú teda dlhodobo známe, že to boli predovšetkým Rómovia z toho stredného Slovenska, z lokalít, ktoré boli na tom povstaleckom území. Druhá časť toho zapojenia sa do povstania bola aj pomoc partizánom. Lebo to partizánske hnutie muselo byť zásobované potravinami, správami, oblečením, nejakými medikamentami, teda všetkým tým, čo oni počas tej studenej zimy v roku 44-45 v tých horách potrebovali. A práve tam tiež bol veľmi výrazná pomoc od tých mnohých rómskych komunít, ktoré možno mali toho sami málo, ale stále našli nejaký priestor aj s tým málom sa podeliť s partizánmi. Určite argumentom, prečo mnohá tá pomoc išla cez tie rómske komunity, je aj to, že boli vlastne mimo obcí, takže aj ten prístup tých partizánov do týchto lokalít bol ďaleko lepší, menej nápadný a preto to zásobovanie sa často dialo aj cez tie rómske osady. Samozrejme, to bola nebezpečná vec. Každý, kto mal svojho rodinného príslušníka medzi partizánmi, alebo každý, kto bol podozrivý s pomoci partizánom, tak bol okamžite tým režimom likvidovaný a ten režim sa veľmi rýchlo vysporiadával práve teda s týmito odporcami. A takýmto spôsobom bolo vyvraždených aj viacero tých rómskych komunít a aj viacerí Rómovia práve po potlačení Slovenského národného povstania tu na našom území prišli o život. Takže to sa týkalo aj Rómov.
0: O sociálnu buťakero, te lekavno o Branislav Olach, bez prakady téma interesinel bud berž, te leskeri familia, začiđilja u Bilačipen, palsavo o vlekavel Andre Gendi, zápisky o smrti a živote.
3: Vo svojom diele Zápisky o smrti a živote som opísal príbeh môjho starého otca Ľudovíta a jeho bratov. Oni boli šiesti bratia, z toho štyria sa zúčastnili Slovenského národného povstania ako partizáni. Bojovali v brigáde za slobodu Slovanov a konkrétne starý otec a jeho bratia vodili Ernest Thalmann, ktorí pôsobili v Podpolani. Potom, ako zajali čas tohto dielu, skončili v zajatí jeho dvaja bratia Mikuláš a Jozef. Po väznení v Banskej Bystrici boli odvezení do koncentračného tábora v Nemecku. Zdá sa, že podľa všetkých indícií bol to Mauthausen alebo Brixen. Toto ma vlastne tak zaujalo, že ten príbeh som chcel priniesť aj ostatným ľuďom a zároveň urobiť to, aby sa na to nezabudlo, pretože my Rómovia veríme, že kým sa na človeka spomína, tak žije. Počas toho väznenia v koncentračnom tábore prežili hrôzy, o ktorých by sa nám vlastne povojnovým deťom ani nesnívalo. Nakoniec Jozef neprežil to kruté vlastne zaobchádzanie a v koncentračnom tábore umrel. Domov sa vrátil až niekoľko mesiacov po vojne potom, ako musel byť liečený Červeným krížom Mikuláš. On rozprával o tom, čo prežili. Ja som útržky z toho spojil vlastne do tohto príbehu a beletrizovanou formou som priniesol ich príbeh. Ja musím povedať, že na svojich predkov som veľmi hrdý, pretože sa zúčastnili Slovenského národného povstania, pretože bojovali so zbraňou v ruke proti fašizmu. Boli účastníkmi prvej a jedinej partizánskej prehliadky, ktorá sa konala v Detve 1. októbra 1944 a na ktorej sa zúčastnil aj generál Golian. To sú veci, na ktoré som hrdý a musím povedať aj tu, že ďakujem im za to.
0: Ada dives Andro Romano lav vakera spalo dujto Mariben, usarov talindja Andro Romengero dživipen pre Slováčiko. Ekaša, dujto nekbare der foros pre Slováčiko sa stelo dujto lumakero mariben ungriko foros upalo romengero dživipen teloda vacht bez butina džanel. Serpenel e Patricia Fogelovo andale Akademia važo džanibena kašatar sa vipespalka da hudla te interese nelča načirla kaša kere romen sa z averdživipen sarle romen andre averkotora pre Slováčiko.
4: My sme vlastne túto tému začali skúmať v rámci takého širšie nastaveného projektu, ktorý je venovaný Košiciam počas druhej svetovej vojny. Musím povedať, že primárny záujem nebol nejak na rómsky holokaust. Chceli sme len nejakým spôsobom zachytiť udalosti holokaustu židovskej komunity, nilašského obdobia. Keď hovoríme o nilašskom období, o nilašovci sa hovorovo nazývali vlastne členovia strany Šipových krížov, čo bola taká krajne pravicová strana, ktorá na konci vojny prevzala v Maďarsku moc a vlastne v krajine zaviedla brutálny teror. Popri tomto výskume na nás začali z archívov vyskakovať pramene a dokumenty, ktoré sa týkali odvlečených Rómov. Narazili sme na žiadosti Rómov, ktorí po vojne žiadali mesto o nejakú sociálnu pomoc kvôli tomu, že ich príbuzní boli odvlečení počas vojny. Čiže začali sme sa o túto tému takto nejako prirodzene zaujímať. Chceli sme zistiť, čo už vlastne slovenská historiografia vie o tomto období, od čoho by sme sa mohli odpichnúť a naviazať vlastne ten náš výskum na to, a zistili sme, že tejto téme sa doteraz nevenoval nikto. Čiže sme si povedali s kolegyňou, že sa pozrieme bližšie aj na túto problematiku, pretože myslím si, že pre tú rómsku komunitu je to veľmi dôležité poznať možno nejaké základné fakty, základné údaje. Zistili sme, že stále v Košiciach máme potomkov tejto komunity, ktorí nám potvrdzujú, áno, starý otec, stará mama, prastrýko a tak ďalej boli odvlečení a my vlastne o tom nič nevieme, že čo sa vlastne dialo. Čiže sa nám tak začali ako keby potvrdzovať nejaké veci z viacerých zdrojov a rozhodli sme sa, že to nejak skúsime vyskladať celý tento príbeh dohromady. Tie Košice a vlastne celé to južné Slovensko boli počas druhej svetovej vojny súčasťou Maďarska. A tým pádom tie udalosti ktoré sa tam odohrávali inak. Možno niektoré veci sú podobné, alebo to načasovanie je iné. Ak by sme povedali nejaké hlavné ako keby rozdiely v prípade rómskeho holokaustu, tak áno, v prípade slovenského štátu sa bavíme o tom, že existovali nejaké pracovné útvary, zaisťovací tábor v Dubnici. Potom počas slovenského národného povstania sú známe viaceré vlastne popravy a masové vraždy Rómov. Košice, keďže boli v tom Maďarsku, tak tam ten príbeh bol v tom iný, že Rómovia pred nástupom strany Šipových krížov, ktorá nastúpila 15. oktobra 1944 k moci, čelili tiež perzekúciám, ale napríklad na rozdiel od slovenského štátu neboli umiestňovaní do nejakých pracovných útvarov, ale čelili perzekúciám typu nemohli obchodovať, mali zakázané voliť. Boli pomerne časté razie v táboroch alebo teda na miestach, kde Rómovia bývali. Čiže nemožno povedať, že by teda tá maďarská štátna moc bola voči ním nejaká prívetivá, ale nesnažila sa ich zaradiť trebárs do nejakých tých pracovných útvarov, ako to bolo v prípade slovenského štátu. Ale po nástupe strany Šipových krížov sa vlastne toto mení a minimálne teda v prípade Košic, ale podľa čiastkových zdrojov aj z iných miest, ktoré patrili Maďarsku, vieme, že v priebehu novembra a decembra boli vlastne deportované desiatky, možno stovky Rómov a tieto deportácie prebiehali vyslovene svojvoľne z vôle nejakých politických nilašských elít, ktorí vlastne na chvíľočku, na pár mesiacov sa dostali k moci tým, že vlastne tie krajne pravicové myšlienky im boli blízke, že naozaj sympatizovali s nacistickým Nemeckom, tak sa veľakrát rozhodli tú situáciu vziať do vlastných rúk a vlastne svojvoľne a pomerne aj náhodne deportovali Rómov do koncentračných táborov. Fungovalo to tak, že prišli napríklad v prípade Košic do tábora, to bola taká časť nedaleko centra mesta, kde žila prevažne rómska komunita a náhodne pozbierali mužov, ženy, starých, mladých. Odvliekli ich na také miesto v Košiciach, buď do Košickej tehelne, kde pár mesiacov predtým boli košickí židia, alebo do budovy na Florianskej ulici. Tam niekoľko dní ich držali proti ich vôli a potom ich natlačili do vagónov a odviezli ich do Komárna. Komárno bola taká prestupná ako keby stanica pre týchto maďarských Rómov a neplatí to len pre Košice, ale aj pre iné maďarské mesta. V tom Komárne zase boli tí Rómovia niekoľko týždňov, niekedy aj niekoľko mesiacov. Niektorým sa odtiaľ podarilo ujsť, ale množstvo týchto Rómov bolo deportovaných do koncentračných táborov, do Nemecka, do Dachau, do Ravensbrücku, do Sachsenhausenu, Bergen-Belsenu a tak ďalej.
0: Te Amari Nekbareder, Romani Lekavni, Elena Lackovo, Andre Peske, Regende, Lekavela, Spalu, Dujtolu, Makero, Mari, Ben. Nabud Palko, Tasar, Agorindia, Lekadja, Egendi, Horiaci, Cigánsky tábor, kaj Irina, Palu, Dževi, Penandro, Lakeroforos, Veľký Šariš. Andre Gendi, narodila som sa pod šťastnou hviezdou, Vakero Palkoda, sa veďani bena anel Egendi len na Romenge, ktorý andale Gendi šunena Akana, Genel e Jana Wernerovo.
5: Začala som sa zaoberať myšlienkou, že sa do ľudskej spoločnosti musíme vnútiť inak. Inak, než si to predstavovali gadžovia. Súbežne s týmito úvahami sa mi neustále vracali naše vojnové zážitky a akoby sa skladali najskôr do scén a potom na javisko. Pred vojnou som chodila do ochotníckeho divadelného krúžku medzi dedinskú mládež. Vedela som, čo je to divadlo. A tak som sa jednej noci prisplne rozhodla, že napíšem divadelnú hru Naše rómske divadlo a že ukážeme gadžom, kto sme, čo sme prežili a čo prežívame, ako cítime a ako by sme chceli žiť. Kúpila som si zošit, linajkovú písanku. Večer som uložila deti spať, sadla som si k petrolejke a pustila sa do písania. Nešlo mi to. Čo som napísala, to som roztrhala. Písala som, trhala som, písala, trhala. O dva dní som si musela kúpiť nový zošit. A zas som písala a trhala. Písala som po slovensky. Nenapadlo mi, že by som mohla písať inak. Lenže vety mojich postáv mi v ušiach zneli rómsky. Či sa varí niekedy nejaká Rómka rozčuľovala po slovensky, že neporodila dcéru pre nejakého nádeníka, ale len pre fajnového hudobníka? Tie naše krásne, vynaliezavé slovné potýčky plné mieru a pohody, ktorými som chcela hru začať, sa do slovenčiny ani nedali preložiť. Muž bol zo mňa nervózny. Hneval sa. Daj pokoj, dievča. Vidíš, že nie si toho schopná, tak čo sa trápíš? Ale ty tomu nerozumieš, prosím ťa. Bránila som sa a znovu som sa mu snažila vysvetliť, čo vlastne chcem tou hrou dokázať. Chvíľu vravel, píš, píš. A chvíľu zase vravel, nepíš. A ja som sa rozhodla, že musím poslúchať len samu seba. Najhoršie bolo, že Jozefa podpichovala aj moja mamka. Že jej jednu nevylepíš. Zbytočne míňa peniaze, vieš, koľko petroleja spáli. A tých roztrhaných zošitov. Ja na jej mieste by som sa už hanbila chodiť do obchodu po nové a nové zošity. Zober jej ceruzu a daj jej do rúk háčik, ihlu, nech háčkuje, vyšíva a zarobí nejaké peniaze. Takto len zbytočne márni čas. Matka troch detí. Myslela som, že to už vzdám. Ale potom do mňa vošiel čert a na jeden ťah som hru dopísala. Zavolala som Jozefa. Vravím, prosím ťa, na chvíľku si sadni a počúvaj. Hru som nazvala Horiaci cigánsky tábor. Bola o tom, ako našich mužov brali do pracovných táborov, ako nás vysťahovali z dediny, ako sa starosta rómskej osady postavil žandárom na odpor, ako ho zastrelili a ako jeho krásna dcéra Angela kričí: Otecko, neumieraj! Ale potom sama so svojím milým gadžovským inžinierom, ktorý ju na smrť miluje, vyvolá vzburu Rómov proti žandárom a gardistom. Jozef bol zvedavý. Naozaj sa posadil a ja som začala čítať. Čítala som horlivo, vžívala som sa do každej postavy, mala som čo robiť, aby som neplakala. Dočítala som a bála som sa na Jozefa pozrieť. Mlčal, mlčal a mlčal, až som konečne opatrne zdvihla oči a vidím, že po lícach mu tečú slzy ako hrachy. Nepovedal nič a rovno sa spýtal, s kým to nacvičíme, dievča. S našimi ľuďmi, s kým iným.
0: Odu tolomákero Mariben a Gorindia ochtotone majoste ezeros eňašel saranda te panč. Budžene akur mulet andre Čechiko te Slováčiko, sarpenen andro slugadiko čilatovni pnáskero ústavos, mule adaj trinšel te penda, ži trinšel te šovardeš ezera Manuša, lendar andro koncentračna lagri, vaj dujšel tranda te panč ezera. Keci Roma mule, pes doakana na žanel. Amare ranjale te rajale, Oromano lav palo duito lomakero mariben avljako agor. Kredjam lezle materialen dar andalo amaro archivos, andre redakcija važu nacija kere programi Radio Patria, andro studios STVR Kašate. Richtindeles, Opeter Krajčović, Tauroman Gorolj, Savotumegemangel Mekšukarati, Uačen Devleha, Amalina te Amala.

0: Rádio Patria. Zvony nad krajinou.
1: Dámy a páni, začína sa relácia Zvony nad krajinou. Tentokrát vás prevediem obcov Jasov, ktorá je súčasťou okresu Košice okolie. Leží v juhozápadnej časti Košickej kotliny na území pod dominantou Vápencovej Jasovskej skaly. Obec sa nachádza 28 km od Košíc. Jasov má 3861 obyvateľov a z toho Rómov je takmer 2500. Je súčasťou zoznamu obcí Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a práve preto je v obci zriadená aj miestna občianska a preventívna služba a rozvojový tím. Obec realizuje taktiež aj projekt zameraný na podporu a vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami. Príjemné počúvanie vám praje Tomáš Sivák. V úvode našej relácie Zvony nad krajinou vám predstavíme obec Jasov rozhovorom so starostom obce Mariánom Dzurikom. Skúsili by ste nám teda, pán starosta, predstaviť vašu obec Jasov, ktorej ste teda starostom?
2: V obci Jasov ja som už druhé volebné obdobie starostom obce a počtom obyvateľov 3861 a z toho Rómov je 2487. Takže to je veľká komunita Rómov.
1: Pamätáte si ešte, keď ste išli do toho, keď ste sa chceli stať starostom obce, že čo bola vaša vízia, vaše ciele?
2: Moja vízia bola tá, že aby sme spolu nažívali v dobrom, to je jedno, či to sú Rómovia alebo nerómovia.
1: Ako to máte s bývaním? Bývajú u vás Rómovia vo vlastných domoch alebo tu máte nejaké nájomné byty?
2: Máme aj nájomné domčeky, aj byty máme nájomné, ale aj bývajú aj vo vlastnom.
1: To znamená, že to sa realizovali tie domy takou svojpomocnou výstavbou alebo keď hovoríte o nájomných domčekoch, to boli domy, ktoré vlastní obec a prenajíma?
2: Áno, obec som stiel do projektu CŠFRB, štát fond rozvoju obývania. Dnes máme postavených 12 rodinných domčekov pre MRK a máme ešte výstavbu bytov. Dve bytovky máme, kde je jedna bytovka je 20 bytová jednotka a druhá je 12 bytová jednotka.
1: Aké možnosti sú zamestnávať sa u vás priamo v obci alebo aj v blízkom okolí pre Rómov?
2: Tak tu momentálne máme v obci ako zamestnancov rozvoju tímov, kde pracujú 19 zamestnancov. Máme tu MOAPS, kde pracujú 17 pracovníkov a máme tu aj koordinátorov, 6 koordinátorov, ktorých platí obec a rozvoje týmy a MOPSky sú z projektu.
1: Koordinátori, ktorí spomínate, oni majú akú náplň práce?
2: Oni majú náplň práce ako aktivačnú činnosť, čistenie našej obci.
1: To znamená, že tu prebieha aj starostlivosť o ten verejný poriadok v obci a to sú ľudia, ktorí sú nezamestnaní, ktorí poberajú sociálne dávky?
2: Áno, sú tu také ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky, sú v hmotnej núdzi a môžu sa uchádzať o aktivačné práce.
1: A mimo týchto koordinátorov a projektových zamestnancov v rozvojových tímoch a miestnych občianskych a poriadkových službách, aké možnosti majú u vás sa zamestnávať muži alebo ženy, alebo v nejakom bližšom okolí?
2: V bližšom okolí môže sa zamestnávať ako Košice, Šaca, VŽ. Máme tu Váleho, Kechnec a teraz momentálne budú sa zamestnávať moc v Volvo.
1: Veľa sa hovorí o tom, že my Rómovia pracovať chceme, my Rómovia pracovať nechceme. Ako to vidíte vy, pán starosta, ako to je u vás v obci?
2: Určite pracovať chcú, lebo keď máme voľné pracovné miesta, tá uchádzačov máme, keď máme 2-3 voľné pracovné miesta, tá uchádzačov máme aj 10-20.
1: Ako to máte v obci, čo sa týka vody, kanalizácie?
2: Na po niektorí sme napojení na kanalizáciu a kde sa momentálne pracuje na projekt výstavbu nových rodinných domčekov a budeme tam ťahať aj infraštruktúru, ako aj kanalizácia, voda, elektrika.
1: Čo sa týka spolunažívania medzi Romami a medzi ľuďmi, ktorí Romami nie sú a sú teda obyvateľmi vašej obce, ako by ste to zhodnotili?
2: Ja som to mal aj v volebnom programe, že preto som sa rozhodol aj skandidovať za starostu obce v roku 2018 a som slúbil a mal som v volebnom programe, že budem riešiť aj spolunažívanie a bezpečnosť pre občanov, čo sa nám aj podarilo.
1: To znamená, že keď hovoríme o tom, že sa podarilo, aké je teda to spolunažívanie?
2: To spolunažívanie je veľmi dobré, len bohužiaľ, máme tu takých mladých, ktorí nám vystrajajú a viete ako puberta.
1: Viem, že vy tu máte aj

0: ako sa vám to podarilo?
1: Tak sa nám podarilo cez projektu, lebo z vlastných zdrojov by sme to nezvládli. A ťa môžeme ďakovať aj úradu spolnomocnenca vlády, pánovi Taškovi.
0: Ja viem, že ste mali aj návštevu pána spolnomocnenca. Bolo to otvorenie alebo kolaudácia škôlky?
1: To bolo riešenie, ako mám prišiel povedať, že ako mopskári budú pokračovať a informácie, nakoľko máme podanú žiadosť na výstavbu domčekov, a sme riešili aj komunikácie, chodník, lebo máme taký úsek, kde došlo k havárii a smrteľnej nehode a máme vypracovaný projekt v celkovej hodnote 6,8 miliónov eur.
0: V rámci miestnej občianskej a poriadkovej služby máte aktuálne 17 zamestnancov. Čo povedal pán spolnomocnenec? Aká je teda budúcnosť hliadky vo vašej obci?
1: Tak spolnomocnenec povedal, že áno, že budú pokračovať, ale možno, že bude spolufinancovanie.
0: Ako to vnímate?
1: Momentálne vnímam tak, že obec, nakoľko máme výpadky podielových dane, a neviem, či to zvládneme. Bol by som rád, keby bolo to z projektu úrad spolnomocnenca vlády 100% prefinancovanie.
0: Ako vnímate potrebnosť miestnej občianskej a poriadkovej služby v obci?
1: Tak, ako som hovoril zo začiatku, mopskári sú tu pre bezpečnosť a dohľadajú aj na čistotu.
0: Ako hodnotíte a vnímate ich prácu?
1: Veľmi dobre.
0: A pokiaľ ide o rozvojové týmy, ktoré sú súčasťou tiež vašej obce?
1: Rozvojové týmy, myslím si, že to je veľmi dobrá vec, že vymysleli, že tak ako rozvojové týmy, lebo sme dostali od nich také mikroprojekty, a ako sme zakúpili kúka nádobu, nejakých 12 800 eur sme zakúpili kúka nádoby, kde sme rozdávali na triedenie odpadu. Áno, je možnosť, kde máme vypracované projektovú dokumentáciu na chodníky a cesty, dokonca máme aj na verejné osvetlenie. Dúfam a pevne verím, že keď príde výzva, sme pripravení, máme aj, ako som hovoril, že aj projekt, aj stavebné povolenie, tak len podávame žiadosť.
0: Väčšinou tie projekty sú veľmi také užitočné, pretože obce zo svojich vlastných zdrojov veľakrát veľa vecí nemôžu a nevedia zrealizovať. Ako sa vám podarilo zapojiť sa do týchto všetkých projektov?
1: Určite áno, je to úsilie aj moje, aj obecného zastupiteľstva, aj zamestnancov obce, a môžem vychovať, že časy boli netaké ľahké, ako takto si myslí, lebo sme sa zapojili aj do projektu jednoduché pozemkové úpravy. A tie, to nebolo len tak jednoducho presvedčiť obecné zastupiteľstvo, aby sme zapojili do toho projektu, a systém, ako to bude z vlastných zdrojov zakúpiť, kúpiť pozemky a potom následne si požiadajú občania, ktorí vlastnia tie domčeky a vlastne prakticky tým pozemok, a si vedeli odkúpiť. Čo sa nám už aj konečne podarilo, že sa mohli, ktorí si odkúpili a sa mohli dostať aj k pitnej vode, ako aj elektriku. V 21. storočí majú žiť tak, aby mali aj vodu a elektriku, tak ako sa patrí.
0: Prečo vlastne ten projekt z úradu spolnomocnenca podpora vysporiadania pozemkov, kde ide o tie jednoduché pozemkové úpravy, ktoré spomínate, je pre vašu obec dôležitý?
1: Dôležitý je, ako som hovoril, že sa môžu dostať k pitnej vode aj v elektrike. A teraz už keď majú vlastné kúpeľky elektriku, tak sú radi a žijú tak normálne ako sama.
0: Ako ste povedali, žijeme v 21. storočí, tak ako v 21. storočí s vodou.
1: Tak ako 21. storočí sa má žiť.
0: Ako pán starosta, vy vidíte vašu obec Jasov, povedzme o 10 rokov? Kam sa posuniete?
1: Ja vidím, že sa posunieme určite ďalej. Tak ako sa hovorí, že sme stredová oblasť, ja si myslím pre bezpečnosť, kde máme vypracované projektové dokumentácie chodníky za 6,8 miliónov. To je bezpečnosť pre premávku, a nakoľko máme na druhý koniec Jasova základnú školu, kde navštevujú 600 detí, prínosom bude ten chodník.
0: To znamená, že teraz ste aktuálne ešte bez chodníkov, iba hlavná cesta bez chodníkov?
1: Áno, momentálne sme bez chodníkov.
0: A spomínali ste aj nejaké nešťastie?
1: Áno, kde došlo tam už smrteľne nehode. Došlo tam nehode, že sa prevrátil autobus.
0: To znamená, že tie chodníky vám pomôžu a vyriešia túto situáciu?
1: Určite áno.
0: Čo to znamená? Lebo naši poslucháči nepoznajú v podstate Jasov. Vysvetlili by ste nám to trošku viac ako starosta?
1: Môžem vám vysvetliť, že Jasov je krásna obec. Ako som hovoril, že máme vyše 3800 obyvateľov. Máme tu Jasovskú jaskyňu, máme tu kláštor premonštrantov, no a hovorím autokemping, jazero.
0: Aké majú možnosti kultúrneho vyžitia u vás obyvatelia v Jasove? Alebo chodia rovno do Košíc, keď chcú zažiť kultúru?
1: Tak kultúrne vyžitia majú, že máme tu založených ako občianske združenie pre lepší život Rómov, pre krajší Jasov. Máme tu klub dôchodcov, máme tu klub Únia žien, kde obec dotuje a niečo z finančných prostriedkov im každý ročne prispiejeme.
0: A pokiaľ ide o deti a mládež?
1: Tak ako som hovoril, cez rozvoj týmu máme tam pre mládež, kde môžu aktivity, majú v kultúrnom dome, muzikanti sú tam, vedia tancovať, naši my Romovia sme na hudbu, taký aktívny, máme to v krvi. Máme tu šport ako futbal a máme tu, že dve

0: Stvá dospelé, máme ako AC jasov, potom máme Tatra jasov, dorastencov máme a mladiecenské mužstvo, žiacké mužstvo. Zavolí U13, U15 a dospelí.
1: Aké výsledky, aké úspechy má tento tým?
0: Nakoľko minulý rok sme postúpili aj jedno mužstvo, aj druhé mužstvo. Jedne hrajú, Tatra jasov hrá 6. ligu, no a AC jasov hrá 7. ligu.
1: Ako dlho fungujú tieto týmy?
0: Tak Tatra jasov funguje už 70 rokov a AC jasov funguje už 100 rokov.
1: Sú v týchto tímoch aj Romovia?
0: 80% Romovia. 80% Romov a ešte dokonca by som dodal, máme tu aj hasičov.
1: Nejakých dobrovoľníkov?
0: Máme tu aj dobrovoľníkov hasičov. Tieto prínosom pre našu obec.
1: Mali možnosť sa už aj odprezentovať nejakým spôsobom?
0: Určite áno, veď tieto prínosom pre našu obec a sú veľmi aktívni. Jasové.
1: Robia aj nejaké preventívne aktivity, alebo kedy a aká je ich činnosť?
0: Áno, robia aj preventívne aktivity, aj cvičenie a sa venujú aj mládežu a sa zapájajú aj okolitých obcí, keď majú nejaké občianske združenie, organizujú ako príklad dedina, ako Nováčani, ako sa volá železný hasič a sa uchádzajú aj v takýchto aktivitách.
1: Je niekto z Rómov v Jasove aj profesionálnym hasičom?
0: Rómov nie, nemáme tam Rómov hasičom. Bohužiaľ, že nemáme Romov, ale v budúcnosti chceme. Mali sme tam, ale to už dosť dávno, mali sme, už nežije. Tak by som hovoril, že nakoľko obecom zastupuje 4 Romovia, 5 neromovia, ale tá spolupráca je veľmi dobrá aj medzi zamestnancami obecného úradu. Pre našu obec urobili to, jak sa hovorí, to dobre pre bezpečnosť a aby sa nám tu dobre žilo.
1: Takže to, čo bolo vašim poslaním pred 8 rokmi, sa naplňa.
0: Áno, určite áno, musí sa naplniť. A keď sa nenaplní, tak neviem, s Božou pomocou dúfam, že áno, ale som slúbil, to som slúbil, mal som vo volebnom programe v roku 2018, keď som sa rozhodol ísť kandidovať za starostu obce, že moje riešenie bude spolunažívanie, bezpečnosť, aby sa nám tu dobre žilo.
1: Predtým, ako ste sa rozhodli stať sa starostom obce, bolo to spolunažívanie iné?
0: Áno, bolo to iné. Ja som pôsobil od roku 2010 poslancom obecného zastupiteľstva, ale som sa snažil ako sa prispôsobiť k majorite. Dúfam, čo sa mi aj podarilo. Občania rozhodli vo voľbách 2018, ako som hovoril, že som už druhé volebné obdobie starostom obce.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou. Hovoríme o obci Jasov, v ktorej žije približne 2500 Rómov. Súčasťou rozvojového tímu v obci Jasov sú Rómovia aj nerómovia. Ako tím sú zameraní na bývanie, prácu s deťmi a mládežou, ale aj sociálnu prácu. Svoje pôsobenie v rozvojovom tíme nám predstavia Alexandra Breznajová a Oliver Žiga. Henenamenge palpeste, kotumen san, kajtumen savibuti keren, keci beršaj marsanade.
2: Tak amen samade imar meksar sa se terena sociálna praca, odekera vás duj berš a kanakera v kadiano rozvojový tým, oblast bývanie.
1: Sostar džal kanava kera spalo bešiben androtumarugav jasov.
2: Tak džalade je oda, že pomoží nás len, keď te vysporiadil napríklad o pozemky, te pripojil pes pre kanalizácia, te kere len elektrika vlastno, páni pes podarím džal paru džanenge te kere. Takže ja dýna Mária oblast, ktorý je šinel o splátkové kalendári, hlavne od Amenge hin.
1: Soske kada kampel, ketumende androgau, kala pozemky, opanie, kanalizácia, kada sa vorosop hendian, soske kada kampel.
2: Mi výrovni nás pes lega dženge. Napríklad, aká najname Romano starostas, so ino láčo starostas, vy ho vína len ípenge, kamel tého vte pomôži na len ípenge.
1: Saroda o Manuša, o Roma kade len, hoj hin kade rozvojovo týmos, u pomôži na lenge kale hasop henenas.
2: Tak on len a dámiš tez, on hine imar si kade pramende. Či Čírla sarkerázane tereno, práca týžvali sa ve výsledky kerďam, odlužím kerďam len, takže len myšte zada.
1: U kateo roma ketumen de androgav dživen androkera vaj androbytovky?
2: He androkera, he androbytovky. Hine hekajse, žane. Napríklad so dživen androkera, ale sikrica hine aver, hine vareko hezdielane dero. A androbytovky in sikrica aj so, že na nezdieli ven Manuša.
1: Soske oda kauke hin sopeske duminen.
2: Tak dumina mange oda, že daň generačno. Savo rodina, savo čalados, peske vychovinel, peske rečavenov, tiž peske rečavenavke vychovinel. A snaží nás pezamente motivine len koda feder.
1: O hinkade o Manuša sa veade ulile, u sa veade dživen, vaj hinte aj se Manuša sa veade avle romeske, romňatelo.
2: Hinte aj se, hinte.

tvorby Jána Melkoviča je ešte jedna skutočne úspešná skladba Mám rada, ktorú spievala Jana Beláková. My ju máme aj v instrumentálnej úprave podaní orchestru Gustava Broma, ktorú naozaj veľmi inšpiratívne a zaujímavo aranžoval Mojmír Bártek. Skladba je z roku 1972.

Už sme dnes spomínali Eduarda Parmu a Eduarda Parmu mladšieho. Ten mladší spolupracoval najmä s Janou Buštíkovou a s Jižím Kornom. Sporadicky spolupracovali aj s tanečnými rozhlasovými orchestrami. V roku 1985 takto vznikla skladba Instrumentálna úprava skladby Keď odchádzaš Andreja Lieskovského pre tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka.

No pripomeňme si ešte z tvorby a z úpravu Eduarda Parmu staršieho so svojím orchestrom skladby Pygmalion a včera nedele Billa Jiřího Šlitra, ktoré v inštrumentálnych úpravách vyšli dokonca aj na malých platniach. Bolo to v 60. rokoch.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A v podaní Eduarda Parmu, staršieho, a jeho úprav rôznych skladeb iných autorov, teraz načrieme do jeho autorskej dielne a zaznie skladba Príjemné dopoledne v podaní orchestra Karla Vlacha.

A pre zmenu Eduard Parma a jeho spolupráca s orchestrom Studio Brno pod vedením Erika Knirša a skladba Gabriela z roku 1976.

Zdeněk Marat bol skutočne veľmi obľúbeným, vyhľadávaným a úspešným hudobným skladateľom nielen pesničiek, ale aj rôznych filmových melódií. Jeho skladbu Zase príde máj si vybrali v dramaturgii Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka v roku 1985. Aranžoval Drahoslav Voleníček a na klarinete hrá Milan Straka. Skladbe Zase príde máj.

A ešte sa vrátime k skladbám Eduarda Parmu staršieho. Skladbe Cesta ke hviezdám z roku 1958. Na alt saxofóne nám bude hrať Karel Kraugartner, ktorý hrá aj so svojím orchestrom.

A ešte na vaše želanie, tyrolská ľudová melódia s názvom Klarinet Polka, ktorá vznikla skutočne v rôznych interpretáciách. My sme našli z roku 1967 skladbu v podaní skupiny Vladimíra Hajchla.

No a v našej relácii sa blížime k záveru a vybrali sme pre vás nášho televízneho archívu a niekoľko melódií z televíznej inscenácie Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla Ženské oddelenie. Zaiste viete, že hudbu k tejto inscenácii napísal Ján Melkovič a v televíznom archíve sa nám zachovali melódie, ktoré boli použité v tejto inscenácii v režii Juraja Nvotu. Písal sa rok 1990.

Dúfam, že sa vám príjemne počúvali melódie dnešného večera, že sa stretneme takto opäť o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Ten môj taxík by tu mal byť do 5 minút.
2: Mohli sme ísť jedným. Môj príde už o 2 minúty.
1: Ideš úplne opačným smerom, Jurajko. Veľmi by mi to nepomohlo.
2: Ale mohli by sme stráviť spolu o trochu viac času.
1: 2 dni v Bruseli sa ti málili.
2: A tebe nie?
1: Vieš, že sa viac nedalo.
2: Ale mohla si oba dni stráviť so mnou. Nie si robiť babskú jazdu s Ivetou.
1: A kto ma stále naháňa, aby som si s ňou budovala vzťah? Že je to naša cesta do komisií a blablabla.
2: No, dobre, myslel som, že budú stačiť pracovné branče a večierky.
1: Nemohla som Ivete povedať nie, keď to navrhla. Veď sme vlastne do Bruselu leteli kvôli nej.
2: To máš pravdu, ale aj tak si to musíme vynahradiť. Celú noc som na teba čakal. Tak, kedy to bude, Paťka? Navrhni termín.
1: Jurajko.
2: No, prosím.
1: Len teraz sme sa vrátili. Nie, a moje dievčatká majú narodeniny. Musím riešiť oslavu s celou rodinou.
2: Oslava je záležitosť jedného dňa. Hovorila si, že v sobotu? No a potom? V nedeľu napríklad? To určite nemá školu a ani divadlo sa nehrá.
1: Nemôžem v nedeľu. Musím byť doma, keď som teraz bola preč.
2: Nemám rád, keď ma odsúvaš na druhú kolaj ako takú nepotrebnú hračku.
1: Ach, boli sme predsa spolu v Bruseli.
2: Ale málo. Je mi ťa stále málo, Paťka. Čo to nechápeš?
1: Ani mne to nestačí, ale teraz sa musím trochu venovať rodine.
2: A ja mám čakať mesiac, kým si spravíš na mňa čas.
1: Mesiac by som určite nevydržala.
2: Tak to dúfam. Á, môj taxík je už tu. Určite ťa nevezmem.
1: Čauko, Jurajko. Napíšem ti.
3: Kupko?
4: Aha.
3: Prosím ťa, koľký novinári nám potvrdili účasť na tlačovke?
4: Ešte je skoro.
3: Ja viem, že zbytočne panikárim. Ale potrebujeme mať dobré pokrytie uvedenia knihy.
4: Á, nebal by som sa. To, čo sme nášmu Belgičanovi doteraz vydali, malo veľké ohlasy.
3: Potrebujeme výnimočné predaje, aby sme mohli zainvestovať do detských kníh.
4: A ten komiks si pozrela?
3: Aha.
4: Ideme do ňoho?
3: Komiks je úžasný. Teda tých prvých 20 strán, čo zatiaľ prišlo.
4: Aha. Podľa mňa by sa do toho autorka mala pustiť naplno.
3: Určite. Vyplatíme jej zálohu a možno koncom leta dodá prvú verziu. Takto ste si to dohadovali, dobre si pamätám?
4: A mohla by to stihnúť. Bolo by fajn ponúknuť komiksový román na vianočný trh. Komiksy pre dospelých sa aj u nás konečne rozbiehajú.
3: No, išlo by to von spolu s tou detskou dotlačou poviedok. A bude to silná jeseň, ak to všetko vyjde. Ale zase sa vraciam k tej novej knihe. Od nej to všetko závisí.
4: Neboj, Anika. Keď dohodnem večierok na lodi, bude aj dosť mediálnych výstupov a bude to ozaj veľkolepé.
3: Ešte sme nikdy nemali také veľké podujatie.
4: Ale oplatí sa nám to. Dúfam. Čo je?
3: Aha. To je od právničky.
4: Zasa nejaké komplikácie?
3: Práve že nie. Konečne stanovili termín rozvodu.
4: A na kedy?
3: Začiatok júna.
4: Tešíš sa?
3: Och, tak je to rozvod, malo by to byť asi smutné. Ale uľavilo sa mi, že už viem ten dátum.
4: Hej, asi je to lepšie ako nekonečné ťahnice.
3: Potrebujem to s Danom uzavrieť.
4: A byť zasa slobodná.
3: No, slobodná. Ako sa to vezme?
4: Nebudeš už vydatá, a to je sloboda, nie?
3: Vlastne áno.
4: Necháš si po rozvode Danovo priezvisko? Budeš stále Hrúziková?
3: To neviem.
4: Nerozmýšľala si o tom?
3: Vôbec. Je to asi zvláštne, ale doteraz mi to vôbec nenapadlo.
4: Prepáč.
3: Nie, veď mala by som to vyriešiť. Budem o tom musieť porozmýšľať. A keď sme pri tom, nech rozmýšľam, koľko viem, neviem vymyslieť darčeky pre dievčatá. Paťa mi neodpisuje na správy. A to som jej písala 3-krát.
4: No, už by mala byť z Bruselu doma, ale ešte sa mi neozvala.
3: A tentokrát tam bola kvôli čomu?
4: No, vraj to isté, čo minule. Niečo s investíciami.
3: A to sa nedá robiť odtiaľto?
4: Ja neviem. Asi sa tu nedajú podnikať také dobré nákupné nájazdy s Denisou.
3: Nakupovala?
4: A večierkovala. Z toho, čo som videl na fotkách na sieti.
3: Bola to teda práca alebo večierky?
4: Ono sa to teraz volá networking.
3: Aha, aj to je dôležité. Pre naše podnikanie Kupko tiež.
4: Ja viem. Preto vybavujeme tú loď.
5: Ďakujem, že si sa zastavila, Nela. Prosíš si kávu, vodu?
3: Netreba, Oli, poďme rýchlo vybaviť, čo máš na srdci. Ponáhľam sa.
5: Určite do kostýmerne.
3: Už som preca povedala, že zmeny na tom kostýme nie sú nutné. Tak to mi to vyhovuje. Všetko sedí, ako má.
5: Práve o tom som sa s tebou potreboval porozprávať. Nemôžeš pred všetkými na skúške odmietať akékoľvek režijné zásahy.
3: Ale toto sa týka kostýmov. Všetci sú predsa s nimi spokojní, tak som sa ozvala. Máme predsa demokraciu, nie?
5: Ozvať sa samozrejme môžeš. A ja som ti aj na skúške vysvetlil, že tie zmeny sú nutné. Lebo potom s kostýmami hráme v závere.
3: Ale ja s tou zmenou nesúhlasím.
5: A ja rešpektujem, že s ňou nesúhlasíš. Ale toto sa týka celej hry a vypointovania scény.
3: Nemôžem mať na sebe celý čas tie framforce, či čo to je.
5: Mal som pocit, že si to pochopila. Že všetci herci vedia, o čo ide. Uzavreli sme to priamo tam. Ale potom som ťa počul na chodbe a je mi jasné, že chceš, aby to pokračovalo.
3: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
5: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
3: Ale toto nie je autokracia.
5: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými. Od dramaturgie, scénografa, cez výtvarničku. Vieme s tým fantasticky pracovať a dodá nám to potrebný rozmer, ktorý v tom závere chýbal. Taký ten symbol spojenia a prepojenia.
3: No ako myslíš? Podľa mňa sú to stále len framforce.
5: Nela, prosím.
3: To si ja vyprosujem, aby si ma poučoval o zámeroch a rozmeroch. Veď budeme všetci omotaní framforcami.

0: Dnes to bolo super, ale necítim si nohy.
1: A pritom jeden by povedal, že sme nič nerobili, len sedeli.
0: Netušila som, že mám také stuhnuté svaly.
1: Ani ja. A to som doktorka na rehabke a fyzioterapii.
0: Tak, keď tie terapie len predpisuješ...
1: Veď, ja sa aj snažím cvičiť, ale stále je to málo. Hanbím sa.
0: Dobiehaš to so mnou.
1: Niekedy cvičím len kvôli tomu, aby som si potom mohla s tebou dať drink.
0: No, to je veľká výhoda týchto kurzov. Že si po nich môžeme pokecať.
1: Ale škoda, že na budúce už bude posledný.
0: A neskúsime ten ďalší, o ktorom nám hovoril Benny?
1: Vyzerá, že je tam menej cvičenia. Ale to je práve to, čo na tie svoje stuhnuté, usedené svaly potrebujem.
0: Zasa je tam veľa dýchania, sústredenia, ten princíp uvedomovania si každého okamihu. Benny sľuboval upokojenie a vychutnávanie si radosti života. To teraz počas rozvodu fakt potrebujem.
1: Pripravuješ sa na to?
0: Neviem. Ako sa dá na také čosi pripraviť?
1: Tiež neviem. Ešte som sa nerozvádzala.
0: Vidíš, ja už áno. Ale mám pocit, že som to celé vytesnila. Nič si z toho nepamätám. Len tú úľavu potom.
1: Tak dúfam, že aj teraz to tak bude.
0: Ale vieš, čo mi pripomenul Kubo? Či si potom nechám priezvisko Hrúziková?
1: A necháš?
0: Práve, že neviem. Ale asi kvôli Adamkovi by som mala. Nech má rovnaké priezvisko ako ja.
1: Toto by som ani ja nevedela vyriešiť.
0: Veď to nemusím hneď. Teraz máme akútnejšiu potrebu voľby. Burger alebo tacos.
1: Jednoznačne tacos. Budem verná tejto voľbe, kým sem budeme chodiť.
0: Ak sa nám zapáči tá promo hodina kurzu, jasné, že budeme.
1: A ak nezapáči?
0: Nepredbiehaj. Keby to nevyšlo, môžeme si nájsť na posedenia iný dôvod.
2: Budeme musieť pridať ešte jedno miesto. Nakoniec príde aj Luky.
3: A sám či s niekým?
2: Hovoril len o sebe.
3: Tak plus dve.
2: Paťa, počúvaš ma vôbec? Si duchom mimo, hovoril som, že len jedno.
3: Okej. Už som zblbnutá.
2: Čo ešte riešiš takto neskoro v noci?
3: Poznámky od Zuzy, sťažnosti od Olivera na Nelu. Nazbíralo sa toho veľa za tie dva dni.
2: Nechápem, prečo si do toho Bruselu musela ísť akurát teraz.
3: Koľkokrát to musím opakovať, Kubko. Len teraz mala Iveta čas. A bez nej sa ku komisii nedostaneme. A nebudeme môcť investovať.
2: Ja nehovorím, že nemáš investovať. Len, že prečo práve teraz? Prečo, keď majú naše céry narodeniny?
3: Všetko s prehľadom stíhame. Torta je vybavená, všetci prídu na druhú, hernička je objednaná.
2: Napísali ti aj potvrdenie?
3: Neviem, počkaj.
2: Mali to potvrdiť. Aspoň tak hovorili, keď som s nimi volal.
3: Neviem to nikde nájsť.
2: Ale objednala si to.
3: Jasné, že áno. Kúbko.
2: Čo?
3: Nestlačila som odoslať.
2: Prosím?
3: Pozri, mám to len v konceptoch.
2: Paťa. To znamená, že sme bez miesta na oslavu?
3: Určite nie. Ty si s nimi volal. Ja som s nimi písala, takže o nás vedia.
2: No ale finálne potvrdenie si neposlala. Ani zálohu si im neplatila?
3: To hovorili, že pošlu. Ale keď neposlali, tak som si myslela, že to zmenili a možno, že na mieste...
2: Dobre, Paťa, čo teraz?
3: Veď sa pozriem na ich web, keď tak posunieme ten čas a...
2: Ukáž.
3: Majú už na celú sobotu plno.
2: Aha, aha, aha. A v nedeľu?
3: Nebudeme posúvať na nedeľu, keď je všetko vybavené na sobotu.
2: Ani nemôžeme. Aj nedeľa je plná.
3: Tak skúsme nejaké iné miesto. Nie sú jediná možnosť v celej Bratislave.
2: Takto pár dní vopred. Veľa šťastia.
3: Mohol by si sa pozrieť aj ty.
2: Ja mám na starosti darčeky, rodinu, nákup občerstvenia. Je toho dosť. Sľúbila si, že miesto zabezpečíš ty.
3: Tak som to pokašľala.
2: Možno, keby si nemusela ísť do Bruselu.
3: To s tým absolútne nesúvisí.
2: Ako myslíš? Ale keby si tu bola a sústredila sa na oslavu 5 rokov našich dcér, tak sa to nestane. Thank you.
4: sa deje?
5: Volám na teba.
4: Prepáč, mal som slúchadlá.
5: No a hudbu tak nahlas, že som ju počul až do chodby.
4: Pomáha mi to upokojiť sa.
5: Dráma na skúške?
4: Skúška v pohode, ale tvoja mama.
5: Čo zasa tentokrát?
4: Možno už som paranoidný, ale myslím si, že manipuluje s celým zborom. A otáča ich proti mne.
5: Áno? Čo sa stalo?
4: Potrebujeme zmeniť kostýmy. Vieš, aby na konci z nich spravili ten obrazec, ktorý spolu so scénou bude stúpať do hora.
5: To je geniálne. Ohromne sa mi to páči.
4: Na všetkým. Ale Nela sa rozhodla to sabotovať. A zachytil som, že šíri túto vzburu aj medzi ostatnými hercami.
5: Typická Nela Moštová. Čo ti poviem?
4: Toto robieva bežne?
5: Bežne nie, ale neprekvapuje ma to.
4: To si mám nevedela varovať?
5: Oli, veď som ti hovorila, že angažovať ju nie je dobrý nápad. Ale ty si nepočúval.
0: Musím sa ti priznať, že to bolo úplne super.
1: Ja mám pocit, že sa vznášam.
6: Však určite pôjdem do toho nového kurzu.
0: Presne to som chcela počuť. Veľmi nerada by som prerušila našu tradíciu.
6: Možno by sme si ozaj našli aj iný spôsob.
0: Ale toto je fakt perfektne vyvážené. Potrava duše aj tela.
6: A tu hlavne majú jedlo aj pre nás s obmedzeniami.
0: Myslíš, že si budeme musieť kúpiť všetky brožúrky a pomôcky, čo o nich hovoril Benny?
6: Minimálne prvé tri sú vraj do kurzu povinné.
0: Je to dosť veľa peňazí. Keď si to spočítaš dokopy spolu s cenou kurzu...
6: Môžeme sa poskladať a budeme mať jeden set obe.
0: Ale nehovoril, že sa do toho bude písať?
6: No, tak sa budeme striedať.
0: Uh-huh. A tie špeciálne podložky na cvičenie a lampy?
6: To nám asi netreba. Teda mne určite nie. Mám svoju karimatku a to mi stačí.
0: Však aj mne. Ale mala som dojem, že Benny vyslovene tvrdí, že sú jediné správne.
6: Tvrdiť si môže, čo chce. Ja sa teším, že si tam výborne vypnem hlavu a natiahnem poriadne chrbát.
0: A ešte na náš tradičný pohárik bieleho.
6: Na ten tiež.

0: Jurajko, čauko.
1: Paťka, čakám ťa skoro pol hodiny.
0: Och, prepáč, zdržala som sa v škole.
1: Tvoja zmrzka by sa úplne roztopila, keby som ju nezjala.
0: Ty si mi kúpil zmrzku? Mm-hmm. Škoda, že som ju nestihla.
1: Tvoju obľúbenú, slaný karamel.
0: Oh.

0: termín, Jurajko? Píšeme si o káve a wellnesse.
1: Termín predloženia žiadosti, Paťka. Preto sa s ňou zbližuješ.
0: To ešte nevie.
1: Tak ale predsa len vieš viac.
0: Viem len, že Iveta ešte nevie presný termín. To je všetko.
1: Hej, a to je málo. Musíme si to poistiť aj z ďalšej strany.
0: A nepočká to? Poďme si radšej naplánovať leto.
1: Nemala si byť s rodinou?
0: Nie celé. Bez teba by som predsa nevydržala.
1: Nevydržala tak ako teraz? Na pár minútovú prechádzku? To nemusíme plánovať. To zariadíme zo dňa na deň.
0: Tieto dni je to náročné. Škola a oslava... To je... To som ti nehovorila, ale musím nájsť rýchlo nejaký náhradný priestor,
1: pretože... Aký priestor?
0: No, na oslavu detí. Uh-huh. Nepotvrdila som herničku, ktorú sme vybrali, tak mi zrušili rezerváciu.
1: Herničku? Počkaj, jedna moja známa, čo si také vlastní?
0: Musí to byť miesto vybavené na oslavy. Keby šlo len o nejaký kútik, to by som zohnala hneď, ale neveril by si, aké ťažké je tu zohnať priestor na narodeninovú oslavu pre decká.
1: Presne, čo si také má.
0: Naozaj?
1: No, jasné, zavolaj jej a pozri si to.
0: Aha.
1: Vidíš?
0: Super, vyzerá to super. Ale nebude blbé, keď to bude... Veď vieš, cez teba?
1: Mňa len spomeň. A ja predsa na tú oslavu neprídem.
0: Takže je to v poriadku, ak jej zavolám?
1: Presne to ti hovorím, Paťka.
2: Zuzička moja, taká som rada, že si doma.
3: Mami, čo tu robíš?
2: Musím ti o ňom povedať pravdu. Nemôžem to nechať takto. Veď ťa môže ohroziť.
3: Kto? Mami, o čom to hovoríš?
4: Deje sa niečo. Už je skoro 10.
2: To ty. Ty si ma pred všetkými podrazil.
4: Ja? A kedy?
2: Netvár sa ako neviniatko. Dobre viem, čo si na tej skúške urobil. Neverila by som, že to urobí muž, ktorý chodí s mojou dcérou. Toto som si nezaslúžila.
3: Ty vieš, čo sa stalo?
4: Netuším. Stretli sme sa medzi štyrmi očami kvôli tým kostýmom, ale to
2: a
4: vieš...
2: A potom
4: to...
2: pred všetkými povedal, že kostýmy zmenia. Aj keď dobre vedel, že s tým nesúhlasím.
4: Ale veď to sme...
2: Vieš, predsa... ako teraz vyzerám?
4: Normálne došlo k zmene a všetko sme si to prebrali. Od
2: A po Z. Ignoroval si ma a zotrel pred všetkými. Zuzka moja, s týmto tu ty chodíš. Musíš sa pred ním chrániť. A najlepšie čím skôr.
3: Mami, posaď sa. Dáš si vodu?
2: Nie. Prišla som len povedať, že končím. Už žiadne toxické prostredie a toxickí ľudia. Aj keď na tom asi prerobím. Ale sama si musím byť dôležitejšia, no nie? A ty, Zuzka, urob to isté. Odíď od neho.
4: Ako to, že končíš? To sa nedá.
2: Už som sa rozhodla.
3: Mami, počkaj.
4: Čo sa tu deje?
2: Idem.
3: Pôjdem za ňou.
4: Ale ja to nechápem.
3: Mama má občas slabé chvíľky. Upokojí sa.
4: A dovtedy čo? Veď skúšame.
3: Možno by ste s Paťou mali prebrať aj možnosť, že to nedokončí.
5: Čo ti je, Paťka? Čo tu sedíš taká smutná? Kvôli tej oslave?
0: Oslava je zachránená. Mám super priestor a v rovnaký termín ako pôvodne.
5: Tak to je vážne skvelé. Nič nemusíme meniť a všetkých obvolávať.
0: Len dáme vedieť inú adresu.
5: Tak ale to je dôvod na radosť, nie na toto sedenie po tme. Čo ťa trápi?
0: Divadlo.
5: Premiéra je až o pár týždňov.
0: Len aby bola.
5: Deje sa niečo?
0: Oliver sa pohádal s Nellou, Zuzinou mamou. A tá teraz trucuje, že už nebude skúšať.
5: Nemala hlavnú úlohu?
0: Presne. Vypadla nám herečka, Nella bola voľná a zobrala hlavnú postavu. No, mysleli sme si, že sme mali úžasné šťastie.
5: Lenže to tak nie je.
0: Nie. A obaja, aj Oliver, aj Zuza, vyčerpali možnosti, ako to nejako zvládnuť.
5: Aha, takže nastupuješ ty.
0: Nastupujem ja.
5: A máš už plán?
0: Premýšľam. Ale veľmi mi to nejde.
5: Možno potrebuješ nejaké rozptýlenie.
0: Staré dobré rozptýlenie by mi asi pomohlo.

0: Tak to vyskúšajme.
1: Tak ako, Kupko? Potvrdil si tú loď?
0: Trochu som sa s nimi naťahoval kvôli počtu ľudí a cene. Ale presvedčil som ich, že catering spravíme my. To som už dohadoval so Zuzou, má výborné kontakty. A ona zastreší event.
1: No, veď ma nenaťahuj, dohodol si.
0: Jasné. A to ani nevedia, že vlastne šli scénou dole.
1: Nie je ťa škoda na grafíke, Kupko?
0: Možno sa tiež dá na investovanie a biznis ako moja manželka.
2: Skúsme radšej aj nejaké iné miesta než táto loď. Už to začína byť okúkané a nuda.
0: Prepáčte, že vyrušujem.
2: Zavolám ti neskôr. Áno? Ako vám môžem pomôcť?
0: My sa oficiálne nepoznáme, ale ak sa nemýlim, ste Denisa Bačová.
2: Áno, a vy?
0: Jakub Kapec. Manžel Pati, vašej kamarátky.
2: Pati? Pati, áno, viem. To je moja klientka.
0: Videl som vaše fotky na akciách. Toľkokrát ste boli spolu.
2: Áno, s Paťkou si rozumieme, aj sa kamarátime. Teší ma, pán Kapec.
0: Rád vás konečne naživo spoznávam.
2: A ja, a prepáčte, musím sa ponáhľať, práca. Odkážte Paťke, že ju pozdravujem. A že nech sa ozve, dlho sme sa nevideli.
0: Ledva pár dní, nie?
2: Prosím?
0: No, pred pár dňami ste sa vrátili z Bruselu.
2: Ja o Bruseli nič neviem, pán Kapec. Musíte si ma s niekým mýliť.
0: Išla tam kvôli investovaniu. Ste preca jej maklérka?
2: To áno, ale ja som naozaj nebola v Bruseli.
0: S kým tam teda bola?
2: So mnou určite nie.
0: Ani raz?
2: Hovorím vám, nie. Nič o tom neviem. Teraz už naozaj musím ísť.
0: Jasné, jasné. Prepáčte.

0: nemôžeme teraz zastaviť skúšanie, to je nonsens, Nela.
1: Veď nemusíte, len ja sa ho už za týchto podmienok nemienim zúčastniť.
0: Z toho, čo viem, Oliver nechce nič nadštandardné.
1: O tom vôbec nehovorím, ale ten spôsob to si vyprosím.
0: Všetko bolo vyriešené korektne. Informovala som sa aj u iných členov zboru.
1: Vieš, ako je to, Paťka. Tebe povedia, že to bolo v poriadku, aby si udržali prácu. Ale či to bolo v poriadku? To len ja som taká hlúpa a úprimná, že idem s kožou na trh. Vieš, čo riskujem? Pre mňa je herectvo poslaním. Všetkým.
0: Asi aj výborná herečka.
1: A tak si zaslúžim rešpekt a úctu. Vieš, ako to bolí? Taká rana do srdca od arogantného režiséra. Nebolo to prvýkrát. Ale ja už nedovolím, aby sa mu to prepieklo. Nemôžem zostať ticho. Sebedomie mi to nedovolí. Hlavne, keď žije s mojou dcérou. Pochopíš to, Paťka?
0: Ja to všetko chápem. Ale poďme hľadať nejaký spôsob, ako sa pohnúť z miesta. Čo keby sa ti Oliver verejne ospravedlnil?
1: Pred celým divadlom?
0: Šlo by to?
1: No, neviem, Paťka. On mi ublížil až tak do hĺbky, že... A vieš, aj tá dôstojnosť je krehká. Neviem si predstaviť, že celý čas bude musieť trpieť vo Frankfurtoch. Ty si to videla?
0: Nový návrh kostýmov? Podľa mňa sú skvelé. A vynikajúco budú fungovať so scénou.
1: Ani ty ma nechápeš. To je strašná pozícia byť sama v tomto všetkom. Mojím údelom je osamelosť na veky.
0: Skúsme začať tým ospravedlnením a potom sa presunieme k kostýmom.
1: Neviem, či to bude stačiť. Veľmi sa ma to ľudský aj profesíne dotýka.
2: Môžem, Paťka?
0: Kupko, počkalo by to teraz. Ja...
2: No, radšej hneď.
1: Dokončíme to neskôr. Vidím, že sa to teraz nehodí.
0: Ja... To je môj manžel. Sekundičku.
1: Pá, Paťka, keď budeš mať pokoj, príď za mnou. Urobím si čas.
0: Vďaka, Nela.
1: Na teba vždy.
2: Nevedel som, že tu niekoho máš.
0: To nič nevadí. Čo sa deje? Nemal by si byť v práci?
2: Neuveríš, koho som stretol. Denisu.
0: Áno. A kde?
2: Na lodi.
0: Čo si robil na lodi?
2: Máme tam party s tým belgickým spisovateľom. Dosť veľká vec, ale to som ti spomínal.
0: Áno, dohadovali ste sa so Zuzou. Niečo nevyšlo, alebo... Prečo si tu?
2: Nemôžem len tak pozrieť svoju ženu?
0: Môžeš, ale spomínal si Denisu.
2: Pozdravuje ťa. Tak som ti to chcel hneď odovzdať.
0: Že vďaka. A to by vážne nepočkalo na doma?
2: Pozdravuje ťa, že ťa už dlho nevidela. Máš sa ozvať.
0: OK.
2: Myslel som si, že ste boli spolu v Bruseli.
0: No, neboli. Veď som ti to ani nikdy netvrdila.
2: Ja neviem. Myslel som si, že si s ňou. To ona ťa vždy ťahá na nejaké žúrky.
0: Veď na nich ani nebola. A to nie sú žúrky, ale networking. Pozri.
2: Vidím, že je tam dobrá zábava.
0: Toto je Iveta z komisie. To ona je tá dôležitá. Za ňou chodíme.
2: Kto?
0: Sme tam viacerí ľudia, čo sa pokúšame dostať bližšie. Zhalobovať za svoje projekty. Teraz sa rozbieha jedna nová schéma podpory. Ešte sa to všetko iba tvorí. Kto sa dostane bližšie k informáciám, má vyššiu šancu dobre investovať. Nie je to také priamočiare, ako, čo ja viem, pristavanie bytov alebo predaj pozemkov. Keď chceš, poviem ti všetky detaily.
2: Nie, to nemusíš. Určite nie teraz. Videl som, že máš prácu.
0: Mm-hmm. To je naozaj všetko?
2: Mhm.
0: Nemusíš hneď utekať preč. Môžeme spolu zájsť na obed.
2: Nie, nedá sa, Paťka, prepáč. Vidíme sa večer.

skončila sa 527. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hrúziková, Táňa Pauhofová, Paťa Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Sofia Hubešová, Miroslava Belancová, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová, Denisa Bačová, Sarah Arató. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Líšková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík a Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: vyšší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Našou dnešnou hostkou je architektka Lenka Petráková, ktorá si vybudovala kariéru v jednom z najznámejších svetových ateliérov, no jej príbeh sa začína na západnom Slovensku v dedinke Prisenci. Budeme hovoriť o úspechoch, veľkej architektúre, ale aj o tom, čo si človek odnáša z domova do sveta. Pani Petráková, vitajte v Rádiu Regina Západ a som veľmi rád, že ste si našli čas. Ďakujem vám.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ste v Bratislave na konferencii. Ako často sa vám podarí dostať sa na Slovensko?
2: Bohužiaľ je to menej, ako by som rada, tak 2-4 krát do roka.
1: Lenka Petráková je dnes a nielen vo svete stavieb, architektúry a dizajnu známym menom. Vy ste vyrastali v našom regióne, západné Slovensko, Prisenci. Môžeme povedať, že aj svetová architektka vášho formátu si prinesie z domu, z rodného kraja niečo do tej svetovej architektúry? Alebo ako veľmi človeka pracujúceho vo vašej oblasti formuje to, z akého prostredia, či už mestského alebo vidieckého príde a pochádza?
2: Čo si myslím, čo ma najviac ovplyvnilo, je takéto vnímanie priestoru. A pretože predsa len z slovenského vidieckého regiónu človek bol zvyknutý na viacej priestoru, miesta, záhradu. A potom, keď som sa presťahovala do Londýna, alebo keď som žila v New Yorku, tak predsa len to mesto a tie priestory, ktoré človek okupuje, sú oveľa menšie. A keď som začala potom teda aj navrhovať budovy, ktoré boli na bývanie pre ľudí, tak som začala vnímať, že by bolo lepšie vlastne akýmsi spôsobom im ponúknuť niečo viac.
1: Spomínali ste New York City that never sleeps, alebo Veľké jablko. Ako na vás pôsobil New York, Manhattan?
2: Mne sa tam veľmi páčilo a bolo to naozaj také okusľujúce. Myslím si, že New York bol jedno z tých najväčších miest, do ktorých som došla. A zo Slovenska to je jedno z tých prvých, ktoré som tak vlastne vnímala alebo zažila a preto ma naozaj ohromilo a takým tým životom a bolo to niečo úplne iné.
1: V rozhovoroch s vami cítiť, že vás zaujíma architektúra ako systém, nielen ako pekný objekt. Premýšľali ste niekedy nad tým, čím to je, čo alebo kto vás ovplyvnil?
2: Myslím si, že z tohto hľadiska ma najviac ovplyvnil môj otec, pretože on sa vlastne vždy pozeral na ten svet z také oči, čo sa dá nejako zlepšiť, čo dobre urobené a ako to priniesť vlastne aj domov. On bol starosta obce, v ktorej som vyrastla. A myslím si, že takéto systémové vnímanie vlastne cez nejaké technológie alebo to, že problém vlastne nemá často iba jednoduchú odpoveď, ale čo vlastne leží za tým problémom a ako sa to dá vylepšiť, aby to dlhodobo fungovalo lepšie nielen na nejakú krátku dobu, tak to som si vlastne odnesla už domov.
1: Máte aj od neho cit pre pekné veci?
2: Myslím, že áno, ale hlavne on bol technik, takže z tejto strany teda obojma rodičia, aj mama, aj otec boli z STU. Takže obaja mali veľmi technické zameranie, takže myslím si, že to som si od nich odniesla.
1: Nedá sa mi nespýtať sa na našu obratenú pyramídu. Je niečo, na čo by ste sa chceli možno opýtať jej tvorcov?
2: No, rada by som vedela, čo ich viedlo k tomuto návrhu. Podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept. Ja teda mala som šancu vidieť tie priestory toho atria, tej pyramídy v pyramíde, ktorú tu máte. Podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept ako priestor. A tak by som veľmi rada vedela vlastne, čo ich tomu viedlo, čo ich inšpirovalo, alebo či vlastne uvažovali možno aj nad nejakými inými architektonickými formami a prečo sa rozhodli pre túto.
1: Keď sa dnes vraciete domov, pozeráte sa na známe miesta ešte stále ako domáca, alebo už aj očami architektky?
2: Je to pre mňa také spojenie a hlavne aj tým, že ja žijem už... koľko je to rokov? 13? 14 rokov mimo Slovenska. Tak predsa len Bratislava sa naozaj za tú dobu neuveriteľne zmenila. Takže keď prichádzam do Bratislavy, tak už to často vnímam aj vlastne ako architekt, alebo možno niektoré tie štvrte, ktoré vyrastli a ktoré som ja ešte nezažila, keď som tu bola, tak skôr ako turista, ako domáci.
1: No, vráťme sa k tej pyramíde. Ešte akú známku by ste jej dali?
2: Ja ju mám inak veľmi rada. Ja neviem teda, ako z užívateľského hľadiska je to naozaj dobre na cirkuláciu a na všetko možné, ale mne ako architektovi a človekovi, ktorý ju navštívil, a mne príde naozaj veľmi zaujímavá a ten priestor toho vnútorného atria sa mi veľmi páči.
1: Vy ste predsa len žena, ktorá sa na zem a cez svoju prácu pozerá z výšky mrakodrapov. Čo si povie na budovy v Bratislave?
2: Myslím si, že sa Bratislava naozaj posúva dobrým smerom. Vznikajú tu nové kvalitné projekty. Samozrejme Sky Park, ktorý je z našej kancelárie záhady architekt, sa mne osobne veľmi páči. Ale čo je dôležité, je vlastne práca s verejným priestorom medzi tými budovami. A podľa mňa práve ten verejný priestor sa v Bratislave veľmi vylepšuje v posledných rokoch, či už je to naozaj tým vznikom tých nových projektov a že developeri vlastne sa starajú o to prostredie naokolo, ale určite je to aj veľkým zásahom Matúša Vala, ktorý naozaj vlastne sídi za tým verejným priestorom. Ja som mala šancu pre Matúša Vala pracovať ešte keď som bola na škole v Bratislave. A naozaj je skvelé, že sa architekt dostal na takúto pozíciu.
1: Vy ste sa ale na škole nestretli, predpokladám?
2: Nie. Ja som u neho stážovala v ateliéri Valosadovský ešte vtedy.
1: Máte nejaký obraz detstva, ktorý sa vám s architektúrou spätne spája? Nejaká ulica, dvor, dom, kostol, pole, nejaká cesta, cez ktorý ste si uvedomili, že sa na svet pozeráte možno trošku inak ako vaši rovesníci?
2: Ono to bude možno také klišé, ale vlastne pre mňa to bola Bazílika svätého Petra vo Vatikáne, lebo to bola pre mňa naozaj mierka a priestor, ktorý som nevnímala a klišé hovorím preto, lebo tak predsa len kostoly historicky boli naozaj postavené, aby práve vyvolali tento dojem v človeku, že sa mu podľa mňa komela kolena. A na mňa to tak zafungovalo. Bola to asi jedna z takých najväčších dominantných stavieb, ktoré som v detstve videla. A v 90. rokoch sa ešte tak veľmi necestovalo, ako sa dneska cestuje. A myslím si, že práve ten priestor ma naozaj tak presvedčil o tom vidieť, že vlastne v tom svete aj niečo iné, stavia sa aj niečo iné, ako vtedy bolo na Slovensku.
1: Pracovať na miestach, kde pracujete vy, je snom mnohých mladých architektov. Bol to aj váš sen?
2: Áno, bol to môj sen pracovať v ateliéri záhady architekt alebo pracovať všeobecne v nejakom svetovom ateliéri a robiť na veľkých projektoch. A dlho som si ani neuvedomovala, že takáto šanca pre mňa môže byť. A potom jedného dňa som stretla Haniho Rašida na takým predpohovore, náhodnom, naozaj predpohovore na školu a ponúkol mi vtedy prácu v New Yorku. A vtedy som si uvedomila, že možno môžem snívať aj o väčšiu meritku a teda začala som sa aj pohybovať v týchto kruhoch.
1: Človek to musí mať samozrejme vydreté, odštudované, ale je asi treba aj nejaká štipka šťastia?
2: Myslím si, že treba oboje, ale môj otec mi vravieval, že to nebolo šťastie, že to bolo preto, že som bola pripravená, čiže to, ako sa hovorí, šťastie pre pripraveným. Ja som naozaj veľmi pracovala na sebe, študovala som dvoch bakalárov naraz, predtým ako som sa dostala do Viedne a potom som taktiež študovala mnoho iných univerzít a vždy som pracovala aj vo voľnom čase, učila sa nové softvery, takže drala som na sebe, keď som začala pracovať v kancelárii 80-90 hodín týždenne, vždy som bola v kancelárii, takže naozaj je to o tom, že som bola naozaj verím tomu, že pripravená na tie možnosti, ktoré sa mi potom poskytli.
1: Čo ma na vás rovnako fascinuje ako to, čo ste už v živote dosiahli, sú tie roky štúdia, ktoré máte za sebou a možno ešte pred sebou. Vy ste nešli len po jednej línii, ale študovali ste aj technické smery a dokonca stavebné právo. Prečo pre vás bolo dôležité rozumieť architektúre nielen výtvarne, ale aj po všetkých iných možných stránkach?
2: Tak architektúra je taká naozaj rôznorodá disciplína. Všeobecne stavebný priemysel naozaj zahŕňa veľmi veľa rôznych odvetví. A ja som povedala, že to začalo naozaj, keď som sa dostala po prímačkách na tri vysoké školy, to je VŠVU a fakultu architektúry a stavebnú fakultu. A viete, tie názory boli vždy. Ani choď na stavebnú, lebo stavbári nepoznajú kompozíciu, alebo nechoď na fakultu architektúry, alebo architekti iba si kreslia a nič nevedia o stavbe. Vždy boli takéto názory, ako vlastne vždy máte názory rôznych ľudí. A ja som sa nejako tak rozhodla, že ja chcem byť naozaj architekt, ktorý vie sa chytiť tej architektúry z hociakého konca, a preto som sa rozhodla vlastne aj viacej študovať oba smery a potom neskôr teda aj to právo.
1: Štúdium ste začínali nedaleko Slovenského rozhlasu na STUčke, ako ste spomínali, potom prišla Viedeň, výmenné pobyty, neskôr práca v New Yorku, v Londýne, Viedni, aj v Bratislave, v Číne, Monaku. Ten zoznam by bol skutočne veľmi dlhý. Ktoré mesto vás tak profesíne zmenilo asi najviac?
2: To je ťažká otázka. Asi každé má niečo do seba. Určite tým, že momentálne žijem 9 rokov v Londýne, tak ten Londýn je pre mňa taká najväčšia zmena. 9 rokov je veľmi dlho, ale keď si to tak zoberieme, tak na Slovensku, to je v Bratislave, som sa naozaj naučila také tie základy toho, aj ako študovať, lebo aj to je dôležité. A na technike do mňa naozaj vštepili disciplínu. Aj cez to, že som bola na dvoch školách, tak naozaj to bolo veľa organizácie a disciplíne. Vo Viedni som sa veľa naučila o tom, ako vlastne uvažovať viac ako dizajner a o tej estetike tej architektúry. A potom v Londýne to bolo už naozaj o tej práci v medzinárodných tímoch a o spolupráci naozaj s veľkým množstvom multikulturálnych tímov.
1: No asi často dostávate otázku, ako sa človek zo Slovenska dostane do ateliéru ako Zaha Hadid Architects. Ste ten typ človeka, ktorý si povie, a prečo nie?
2: Je tam trošku toho. Som človek, ktorý vlastne chce skúsiť, alebo viete, tak ako sme sa rozprávali o tom, že možno šťastie práve pripravený, ale aj to, že tie možnosti nie vždy vlastne sú iba okolo človeka a často si ich treba vytvárať, takže myslím si, že v tomto som taká, že mám nejakú predstavu a snažím sa ísť za ňou a vytvárať si tie možnosti, aby som sa dostala z bodu A do bodu B, a určite preto treba byť trošku aj človekom, a prečo nie a prečo neskúsiť. A ako som už vravila, vlastne do tej Viedne som sa dostala akoby cez predpohovor a to bolo tiež o tom, že prečo neskúsiť. Ja som mala tú školu vysnívanú, ale brali tam 6 študentov ročne, takže to je veľmi, veľmi malý počet. Ale mali možnosť pred pohovorov, pred príjmačkami, aby človek vedel, že či vlastne to dáva vôbec zmysel sa prihlásiť alebo nie.
1: Aj vaše pracovné portfólio je nesmierne bohaté. Ako veľmi záleží napríklad na tom, v akej krajine momentálne ste. Je ten jazyk architektúry výrazne iný v Číne napríklad ako v Európe?
2: Je ten jazyk iný, ale samozrejme ľudia si často myslia o architektúre, že architektúra nejak vzniká, že jeden človek urobí škicu a potom príde tým, ktorý to prekreslí, a je to v nejakom váku a žiadne z našich budov tak nevzniká. A naozaj tá architektúra sa vyvíja na základe toho prostredia, kde sme, čo je vlastne zadanie toho klienta, čo potrebujeme pre ľudí, aké sú súčasné technológie, materiály a tá z toho prostredia. A tým, že hovoríme o tom, že musí byť nejak daná na to prostredie, tak je tam rozdiel medzi Čínou a Európou. A samozrejme aj v Číne v posledných rokoch to bolo veľmi veľa o novodobých budovách, všetko boli novostavby a výškové budovy alebo obrovské múzea, a tá mierka je tam naozaj veľmi, veľmi rozdielna. A potom v Európe hovoríme naozaj možno aj o nejakých menších objektoch, citlivejších zásahoch, alebo v dnešnej dobe už aj rekonštrukcii.
1: Vaše pracovné týmy sú veľmi národnostne pestré, čo znie obohacujúco aj zaujímavo, ale viete vždy nájsť spoločnú reč?
2: Áno, architektúra je stále ešte veľmi rečou výkresov a dizajnu, takže niekedy možno aj keď ten jazyk nie je ten istý, alebo nehovoria všetci na tej istej úrovni, tak sa dokážeme dohovoriť cez tie vizuály.
1: Je pre vás ťažšie navrhovať úplne novú stavbu alebo vstupovať do budovy, ktorá už má svoju históriu a nejaký charakter?
2: Ono je to oboje náročné, alebo oboje má svoje kladné aj nejaké také ťažšie stránky. Tak samozrejme pri tej novej stavbe vytvárate nejaký absolútne nový príbeh pre ľudí a máte väčšiu voľnosť, ale súčasne tá voľnosť môže byť aj akýmsi spôsobom zväzujúca. A pritom, keď robíte rekonštrukciu, tak A je to o tom pochopení tej budovy a čo bol vlastne príbeh predtým a ako vytvoriť dialog a nie len vlastne prísť niečím novým. Takže oboje má nejaké svoje pozitíva a negatíva.
1: No, pýtam sa to aj preto, lebo v jednom rozhovore ste spomínali, že na Slovensku často zanedbávame architektúru, ktorú už máme, namiesto toho, aby sme jej dali druhý život.
2: Áno, ja si myslím, že by bolo skvelé, keby sme robili možno aj viacej obnovy. Obnova sa, alebo rekonštrukcia sa ľuďom väčšinou spája s nejakými historickými stavbami, ale teraz vidíme už vlastne v Európe, že sa začínajú obnovovať budovy po 1950, 1960, 70, pretože mnohé tie fasády a materiály vlastne, ktoré sa novodobo používajú, majú naozaj tú trvanlivosť 50-70 rokov. A preto ich treba rekonštruovať a mnoho z tých budov netreba naozaj demolovať, ale tak samozrejme je to aj otázka toho, ako boli navrhnuté a možno aj v dnešnej dobe sa naozaj tá architektúra viacej posúva k tomu, aby sme navrhovali nejakým spôsobom flexibilnejšie, lebo sme sa naučili, že vlastne možno taká tá rýchla architektúra, ktorá sa robila a vlastne bola viac menej na jedno použitie v niektorých prípadoch.
1: Platí toto napríklad aj v prípade petržalských panelákov?
2: Že či ich budeme obnovovať? Alebo či by sa mali obnovovať?
1: Áno.
2: Tak podľa mňa by sa mali obnovovať. To je tak obrovský fond bývania, že to si ani neviem predstaviť, že by sme to naozaj celé zdemolovali. Čiže a podľa mňa to ani nie treba, to ani poznám ich do hĺbky. Ale samozrejme, mali by sme sa aj z nich naučiť, čo sú klady a zápory prefabrikovaného bývania. Pretože v dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí vlastne o návrate alebo o nových postupoch navrhovania, ale s tým, že sa používajú prefabrikované kusy, alebo je to efektívne na rýchlosť výstavby, taktiež je možné mať trošku menej odpadu na stavbe a môžeme lepšie kontrolovať tie procesy, ktoré sú, ale súčasne sa musíme naozaj pozrieť na tie možno chyby, ktoré sa stali predtým pri prefabrikovanom bývaní a ako ich vieme vlastne zlepšiť, aby to, čo nové tak postavíme, vlastne nemalo negatíva, ktoré dneska vnímame.
1: V rozhovoroch sa pri vás spomínajú aj výškové budovy v Číne a rezidenčné projekty v Monaku. Čo vás na výškových stavbách fascinuje asi najviac?
2: Výškové stavby sú veľmi zaujímavého z takého hľadiska, že vám menia vlastne akoby tvár toho mesta, siluetu toho mesta a majú teda veľký dopad na to, ako človek si pamätá alebo vníma to mesto, ale aj z tej pozície toho užívateľa by sme mali viacej pamätať na to, čo vlastne výškové budovy vytvárajú, lebo pre mňa nie je úplne ideálna výšková stavba, do ktorej vlastne iba vojdete do výťahu a každé poschodie je absolútne separátne od toho iného, lebo potom vlastne nemáte ani veľký dojem z tej architektúry, iba vnímate vždy iný výhľad z toho okna. A my sme pri veľa stavbách v Číne vlastne robili nejaké pokusy s formami a robili sme mnoho átri v takýchto výškových budovách, aby sme vlastne lepšie tie zabezpečili takéto vizuálne prepájanie tých ľudí a aj taký ten pocit toho priestoru, že to nie je iba odseparované jedno poschodie, ale že naozaj ľudia vnímajú tú architektúru inak.
1: Na čo nemôžete zabudnúť napríklad pri obnove prvej monackej výškovej budovy?
2: Tak, úplne v prvom prípade nemôžeme zabudnúť na tú históriu tej stavby, lebo tá prvá výšková stavba v Monaku naozaj je významná z toho svojho historického hľadiska. Je významná pre rodinu našeho klienta, lebo je to naozaj ich rodinné dedičstvo. A teda my sa snažíme zachovať ako keby rukopis tej budovy, ale obnoviť ho, nejako ho zmoderniť, ale súčasne teda aj zmoderniť veľa toho vnútra. A vlastne, čo sa týka tej budovy, tak my museli sme naozaj odstraniť všetko až na železobetón. A taktiež rozširujeme tú stavbu o takmer 10 000 metrov štvorcových, takže robíme veľa takých chirurgických zásahov, ale keď už bude všetká fasáda a interiéry vlastne novo vytvorené, tak je tam veľa odkazov, či už v použití materiálov, alebo v nejakých fasádnych zásahoch, ktoré vlastne budú pripomínať tú pôvodnú stavbu.
1: Musí mať aj veľká, teda vysoká budova emóciu?
2: určite musí mať aj vysoká budova emóciu a možno ešte väčšiu ako tá malá, lebo práve tým vidíte ju odšadiaľ. Takže by vlastne mala mať nejaký ten aspekt toho zážitku pre toho užívateľa z rôznych pozícií v meste.
1: Veľmi výrazne vás viditeľnil projekt The Eight Continent, alebo 8. kontinent, za ktorý ste získali aj viacero ocenení. Čo je vašim snom pri tomto projekte?
2: Tak môjim snom pri tom projekte ja by sa raz postavil, ale aj takým iným snom je vlastne ten jeho rozmer toho vzdelávania, lebo tá stanica teda mala niekoľko rozmerov, bolo toto čistenie a nejak spracovanie toho odpadu, ale bolo to aj o tom, že tam mala byť výskumná a vzdelávacia časť a teda práve to je veľmi dôležité, že si musíme uvedomiť, že pokiaľ neprestaneme ako keby dávať stále odpad do prírody a do morí, tak ho bohužiaľ nebudeme vedieť nikdy ani celý vyčistiť, pretože to bude taký kruh, ktorý sa nikdy nepretne. Takže ja verím, a tá stanica to už aj v určitej miere začala, že vlastne vďaka tomu, že bola veľa publikovaná, tak tam bola aj veľká diskusia o tom, čo sa vlastne deje s oceánmi, alebo ako na to vieme reagovať. A teda verím, že toto posolstvo sa dá ďalej rozvíjať ešte aj takým tá stanica nestojí.
1: No, tento projekt pramení ešte niekde vo vašej diplomovej práci, áno, nemýlim sa?
2: Áno.
1: Prečo?
2: Vo Viedni vlastne sme mali šancu si sami vybrať nejakú tému diplomovej práce a ja som chcela robiť niečo, čo ma bude zaujímať dlhodobo, nie iba na jeden semester. A teda vybrala som si tému tejto čistiacej stanice, pretože som chcela robiť niečo v nejakým väčším presahom. A zaujímala som sa vždy o vodu, o znečistenie a vlastne o to, ako by sme mohli nejako lepšie navrhovať, a viacej navrhovať, ako navrhuje príroda, či s nejakými procesmi, ktoré sú prírodné. A ako by sme vedeli cez architektúru pomôcť prostrediu a nejakým spôsobom to všetko sa sklbilo do tejto stanice.
1: Keď neriešite len dom, ale celú časť mesta, čo je pre vás najdôležitejšie? Pohyb ľudí, klíma, verejný priestor alebo atmosféra miesta?
2: Myslím, že je to všetko dôležité.
1: A prepojené?
2: A prepojené, samozrejme. Sú to rôzne levely, viete, ako sme hovorili o tej architektúre, že architektúra je vlastne spojenie veľmi veľa tých rôznych technológií, alebo či už hovoríme o svetlotechnike, vzduchotechnike, interiéroch, nejaké psychológii toho priestoru, tak potom, keď si to prenesete na mierku miesta, tak je to taktiež ešte znásobené tým všetkým, na čím musíme uvažovať, či už je to naozaj o tom, ako sa človek bude cez to mesto pohybovať, aké potrebujeme verejné priestory, ako vlastne toho človeka nejako motivovať, aby tie verejné priestory aj používal, ale taktiež inžinierské časti, dopravné časti, to všetko súvisí.
1: Keby ste prišli prednášať študentom napríklad na školu, ale nemusí to byť vysoká škola, ale základná škola, tak aké diela by ste deťom predstavili?
2: No, začala by som záhadit. Záhadit v podstate ona malovala a veľa jej prvých nejakých takých známych diel boli malby. Boli to veľmi abstraktné malby perspektív mesta alebo stavieb. A vlastne dlhé roky malovala a predtým, ako začala naozaj stavať architektúru, takže by som začala asi tam a taktiež robila úžasné papierové koláže. A čiže v tom je aj vidno, že vlastne uvažovať o architektúre môžeme v rôznych médiách, nielen teda vo výkresoch, ktoré dneska poznáme, alebo v rendroch a vizualizáciách. Takže tam by som asi začala.
1: Ako veľmi dnes klimatické a ekologické požiadavky menia samotný začiatok návrhu budovy?
2: Je skvelé, že vlastne v dnešnej dobe naozaj tieto aspekty architektúry sú prítomné od začiatku. Ja si ešte pamätám, pred 9 rokmi, keď som došla do štúdia, tak viete, začali by sme robiť formu a až potom neskôr sa dostalo k tým environmentálnym aspektom. Ale dnes je to naozaj už pri prvých škiciach. My máme celý tím, ktorý sa tomu venuje. Čiže forma je vyvíjana súčasne s tým, aké sú požiadavky na osvetlenie, na tienenie, na dynamiku vetra a v priestore. A je to oveľa dôležitejšie, kladie sa na to aj oveľa väčší dôraz aj pri stavebných povoleniach.
1: Mojou dnešnou hostkou bola svetovo uznávaná architektka, pritom veľmi milá, sympatická, mladá dáma, pani Lenka Petráková. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Držím vám palce, aby všetko klapalo tak, ako má, aby ste nás tešili, teda, aby sme sa mohli hrdiť vašim menom, a teším sa niekedy na budúce opäť u nás.
2: Veľmi pekne ďakujem a ja sa teším na budúce.

Jasné 7. májové popoludne, milí poslucháči, počúvate Rádio Regina Stred, na ktorom práve začína vaša obľúbená folklórna relácia Zahrajte mi túto. Ako som už v úvodných slovách spomenul, je máj. No a máj je okrem iného mesiacom lásky, hospodárskej prosperity a ľudových zvykov. No a my si dnes načrieme takzvané z každého rožka troška. Tak teda, nech nás počúvate kdekoľvek, príjemné počúvanie praje rozhlasová dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák.